Bản lĩnh không phải là dám thử. Trang bị kiến thức, tránh xa cám dỗ và chung tay xây dựng một cộng đồng an toàn, khỏe mạnh.

đạo diễn Tra Truyền Nghị, biên kịch Kim Viên Viên, tổng giám chế Trương Khánh Tử, Mục Hiểu Huệ, với sự tham gia của các diễn viên Lâm Y Thần trong vai Hòa Bất Khí,

0: Bộ phim Tiểu nữ hoa bất khí.
1: Tập 42.
2: Ta chỉ muốn xem thử đây có phải là màn kịch do Trần Dục diễn hay không mà thôi.
3: Rảnh lắm hả?
2: Cô lo cho hắn sao?
3: Ta thích quỳnh ấy, đương nhiên ta phải lo rồi.
2: Đáng tiếc là hắn phạm tội quá lớn rồi, hoàng thượng không thể thả hắn ra được. Những thứ mà hoàng thượng muốn đều ở trong tay của hắn. Nếu như hắn giao ra thì hắn chỉ có con đường chết. Nhưng nếu như hắn không giao ra thì sẽ bị giam lại cho tới khi hắn giao ra. Hôm nay cắt một ngón tay của hắn, ngày mai xẻo một miếng da của hắn, ngày kia móc một con mắt của hắn. Wow, cực hình trong đại lao nhiều như vậy, chắc chắn loại nào cũng sẽ được thử hết cho mà coi. Nếu Trần Dục chỉ đang diễn kịch thôi thì có thể hắn sẽ được thả ra. Nhưng mà nếu như là thật, e rằng hắn mãi mãi sẽ không được thả ra đâu. Chủ nhà đồ, cô hãy từ bỏ hắn đi, sau này ngoan ngoãn đi theo ta.
3: Tiểu thư mấy hôm nay bị kinh sợ, nếu người còn dám nói bậy đừng trách ta không khách sáo.
2: Ta chỉ nói sự thật mà thôi.
4: Tiểu Hà, ta rất lo cho Trần Dục. Ngày mai chúng ta đến gần đại lao nghe ngóng tin tức.
3: Dạ.
5: Nghe Hắc Phượng nói cô đã tìm được Hoa Bất Khí rồi, hơn nữa còn dò la được tin tức của Trần Dục. Con dò la thế nào rồi?
2: Lão gia tử, người cũng biết con người của chủ nhà đầu rồi. Trước đây đã từng làm ăn mày, rất có bản lĩnh, gặp người nói tiếng người, gặp ma nói tiếng ma. Ngay cả con cũng bị lừa mấy lần. Tuy rằng lần này làm có vẻ rất giống Trần Dục thực sự bị bắt, nhưng mà con cũng không thể chắc chắn.
5: Ngục Bạch Sát canh giữ nghiêm ngặt, người của chúng ta không thể nghe ngóng được tin tức từ bên trong. Nếu như Trần Dục thật sự lặng lẽ trốn đi thì nhất định phải đưa thánh nữ và thánh vật đi. Như vậy đi,

0: giám sát qua bất khí, dụ rắn ra khỏi hang.
1: Ừ.
2: Tiểu thư, cô đừng quá đau lòng.
3: Ây à, cuối cùng cũng được rảnh rỗi ăn bữa cơm. Khoảng thời gian này mà chết đi được.
4: Đúng vậy á.
3: Ây à, ông chủ, hai bình nữ nhi hồng cộng thêm hai dĩa đồ nhắm.
5: Ờ, có liền.
4: Nè, ông thần đó ở chỗ của chúng ta, tri phủ đại nhân đang đầu hết sức. Nếu xảy ra việc gì thì phải làm sao?
3: Ta nghe nói khoảng thời gian trước hắn tiêu diệt cướp sa mạc là một công trạng lớn.
4: Chuyện của hoàng gia ai mà biết được.
3: Nè,
2: muốn tìm hắn hỏi rõ một vài việc. Cô vẫn còn nhớ những lời mà hắn nói tối qua chứ? Hắn nói trong tay Trần Dục có thứ mà hoàng thượng muốn có. Huynh ấy giao ra sẽ phải chết. Không giao ra, hoàng thượng sẽ giam huynh ấy, ép huynh ấy giao ra. Ta suy nghĩ cả buổi tối, làm sao Đông Phương Thạch biết trong tay Trần Dục có thứ đó chứ?
6: Lời nói của hắn quả thật rất kỳ lạ. Tội danh của Quận Dương là mưu phản, nhưng vụ án này quan hệ rất lớn, quan phủ cũng chưa từng tiết lộ bất cứ chi tiết nào khác. Làm sao hắn biết được sự tình bên trong?
2: Hơn nữa Đông Phương Thạch này rốt cuộc có lai lịch gì chúng ta đều không rõ. Lệnh bài Thành Dương đó, hắn nói là Đông Phương gia có ơn với Thành Dương nên mới ban cho nhà hắn. Nhưng ta luôn cảm thấy kỳ lạ. Nếu hắn là hậu duệ của Thành Dương thì sao? Từ xưa hoàng gia tranh quyền đoạt vị là vô tình nhất. Nếu hắn thực sự có liên quan tới hoàng thất thì thứ mà hoàng thượng muốn có được chắc chắn hắn cũng muốn có.
6: Dạ. Trang chủ,
2: đi đến Tiêu Kim Quật.

0: Ngươi đi theo đặc sứ, ta theo qua bất khí. Bây giờ ta đã nghĩ ra cách hay hơn để đối phó cô ta.
1: Dạ.

0: Anh nghĩ nhiều rồi. Bổn công tử xưa nay tự do tự tại, không có gì trói buộc, thì có chuyện gì khiến cho ta phiền lòng được?
1: Ta đã chứng kiến công tử trưởng thành. Chỉ cần gặp phải chuyện không vui, công tử sẽ chạy đến đây ngồi một mình. Nếu công tử muốn nói ra cho nhẹ người, thiếp thân tình nguyện lắng nghe.

0: Đêm qua tao đóng giả làm liên nghi khách đi tìm chủ nhà đồng, không ngờ trong lòng cô ấy chỉ nghĩ tới Trần Dục. Ta cố tình để lại điểm đáng ngờ trong lời nói. Nếu cô ấy đến đây vì Trần Dục thì ta sẽ không vui. Nhưng mà nếu cô ấy không đến, ta lại rất muốn gặp cô ấy. Ngọc phu nhân, bà nghĩ cô ấy có đến không?
1: Công tử trưởng thành rồi. Công tử ngày trước không biết tương tư, nay hiểu tương tư tức là đã tương tư. Chỉ là thiếp thân không hiểu, với tướng mạo và tài hoa của ngài, thiên hạ này biết bao giai nhân, tại sao công tử lại động lòng với cô ta?
0: Chuyện tình cảm ai nói chính xác được chứ.
2: Thiếu gia, chu phủ cho người đến cầu kiến công tử.
0: Chu phủ, kêu hắn qua đây.
2: Dạ.
1: Thiếp thân khuyên ngài một câu: thiên hạ cỏ thơm muôn nơi,

0: Thiếu gia, Đông Phương công tử, tiểu thư nhà ta có đến tìm người không?
1: Chủ nhà đầu tới rồi sao?
0: Khi chúng tôi chia tay, cô ấy nói đến tiểu kim quật tìm người, cô ấy không đến sao?
1: Không có. Hấp Phượng, lão gia tử cứ ai bảo vệ chủ nhà đầu? Tại sao tới giờ vẫn chưa có tin tức? Mau đi hỏi xem.
2: Dạ.
3: Hôm nay ta phải khiến cho cô muốn sống không được, muốn chết không xong.
0: Cô muốn ta làm gì?
3: Cô có biết chỗ này là đâu không? Kỷ viện. Thông minh. Đây là kỷ viện tàn ác nhất, rẻ tiền nhất, dơ bẩn nhất Tây Sở Châu. 20 văn tiền là có thể qua đêm được rồi đó. Tôn tiểu thư của Chu phủ Giang Nam, nếu như họ được chạm vào, có lẽ những binh sĩ trấn thủ biên cương này sẽ không cảm thấy vất vả nữa. Nhìn nước da trắng trẻo được dưỡng suốt nửa năm này, ta còn cảm thấy không đành lòng.
0: Cô đi rồi. Cứu mạng với. Cứu mạng với.
3: Nơi này là hậu viện của quận Phương Diện, ít người qua lại, cô hét cũng vô dụng. Cô không biết võ công, cô nghĩ cô có thể thoát khỏi tay ta hay sao? Ta rất muốn biết là nếu cô bị vô số binh lính vừa hôi vừa thối vừa dơ bẩn chạm vào, thì huynh ấy còn thích cô nữa không?
4: Ta sai rồi. Cô tha cho ta đi được không vậy? Ta xin cô đó, tha cho ta đi.
3: Bây giờ thì tỏ vẻ đáng thương cũng vô dụng thôi.

0: Tránh ra, tránh ra, tránh ra.
1: Cẩn
0: thận đó.
2: Cái gì vậy?
0: Tránh ra đi, cẩn thận.
2: Đi sát vô.
0: Cẩn thận đó.
3: Trời ơi, vậy
0: xin lỗi nha.
3: Chạy đâu dữ vậy?
0: Tránh ra, tránh ra đi.
3: Tránh ra đi.

0: trời ơi, may quá.
1: Người trời ơi, may mắn quá.
0: Đỡ được rồi. Vì đại ca nè,
1: là té chết rồi.
0: Đa tạ huynh.
1: Chắc con ngựa đó có vấn đề. Đúng rồi.
0: Huynh có biết tìm dạy chú phủ ở đâu không?
1: Ngựa kiểu đó.
0: Huynh đưa ta tới đó đi. Ta chờ huynh ngân lượng.
1: May là không có chuyện gì xảy ra. Ừ, đúng rồi. Chúng ta đi về đi. Mua đầy đủ hết rồi.
2: Chú nhà đâu?
3: Kéo hồ lô đi.
1: Cái này sao ông chủ? Bớt không?
2: Xảy ra chuyện gì vậy?
1: Ông bớt thì thôi à.
2: Cô không được khỏe sao? Sao sao mặt cô kém vậy? Nè, cô thấy không khỏe ở đâu? Chúng ta quay về đi. Lúc nãy cô đi đâu vậy? Tiểu Hà nói không tìm thấy cô, ta lo muốn chết.
0: Ta giết người rồi. Ta đã giết Liễu Thành Du. Ta đã giết cô ta ở trong con hẻm cổng sau của quận Phương Diện.

0: Rồi, rốt cuộc cô nghĩ như thế nào vậy? Hả? Sao cô có thể để cho tiểu thư một mình tới Tiên Cương Quật chứ? Hả? Chỗ đó là chỗ nào?
1: Đó chính là địa bàn của Đông Phương Thạch. Nếu như mà tiểu thư có gặp chuyện gì không may, thì đừng nói là lão thái gia. Ta là người đầu tiên không tha cho cô đó.
2: Thôi được rồi. Đã vậy rồi, ông còn La Tiểu Hà có tác dụng gì? Bây giờ phải mau chóng tìm tiểu thư. Trưởng quầy, đi thông báo các cửa tiệm khác, huy động tất cả mọi người đi tìm, đi tìm lần lượt từng nhà cho ta.
3: Dạ, ta đi ngay.
0: Sao lại không thấy Đông Bình Nguyên như vậy chứ? Các ngươi làm cái trò gì vậy? Chỉ có một người mà cũng không canh được nữa.
3: Quận Dương muốn tìm quan tướng quân, nó muốn bàn bạc với quan tướng quân chuyện quan trọng, không cho phép thuộc hạ đi theo. Nói người mà đại nhân phái tới chưa được thẩm tra qua, sợ là có mật thám lẻn vào.
0: Hắn ta nói đi tìm quan tướng quân là các ngươi liền tin sao?
3: Quận Dương thực sự đi vào nội diện phủ quan tướng quân, chỉ là mãi không thấy ngài ấy đi ra. Sau đó thuộc hạ đi hỏi lại, họ nói người đã đi lâu rồi.
0: Chắc chắn là hắn đi tìm qua bất khí rồi. Nói với người theo dõi qua bất khí theo dõi sát cho ta. Nếu mà cả hai người đều không thấy, thì ta bẩm báo với hoàng thượng lấy đồng của các người đó.
3: Dạ, thuộc hạ đi làm ngay.
2: Đại nhân, đại nhân, đại nhân.
0: Bắn bị thương trang chủ Minh Nguyệt Sơn Trang sao? Người đã đưa về chưa?
2: Đưa về rồi.
0: Đi xem thử.
2: Dạ.
4: Tránh ra. Người đã gặp tiểu thư nhà ta, cô ấy đang ở đâu?
0: Mà chỗ đó rốt cuộc là ở đâu vậy? Chúng ta đi tới Tiêu Kiêu Quật xem sao. Đi.

0: Ngươi là ai?
1: Bổn quan Bạch Tiệm Phi, được hoàng thượng cử tới điều tra chuyện Đông Bình quận Dương mưu phản. Liễu Thanh Du, lúc ta còn ở kinh thành, nghe nói cô có quan hệ mập mờ với Trần Dục, hắn mưu phản, cô cũng không thoát khỏi liên quan. Cô tốt nhất hãy thành thật kể cho ta nghe những chuyện mưu phản mà hắn đã làm ở quận Đông Bình từ trước cho tới giờ, vậy thì ta có thể xử nhẹ cho cô đó.
2: Hoàng thượng các người phái Trường Khanh đến điều tra Minh Nguyệt Sơn Trang, giờ lại nói huynh
1: chỉ có qua bất khí thôi. Thấy Liễu cô nương trọng tình trọng nghĩa với Trường Khanh như vậy, ta đành phải nói thật với Liễu cô nương luôn. Trường Khanh không hề mưu phản, hắn giả vờ bị hoàng thượng bắt đó. Bây giờ hắn không có ở trong này, chắc Liễu cô nương tin ta rồi chứ?
2: Ta muốn gặp Trường Khanh.
1: Bây giờ hắn đã cùng với Hoa Bất Khí bên cạnh nhau rời khỏi Tây Sở Châu rồi.
2: Ta không tin. Từng câu mà ngươi nói ra, ta không tin được gì hết.
1: Tùy cô tin hay là không, cô đánh lính canh ngục, vượt ngục từ đại lao của quận Đông Bình, đó chính là tội chết. Ta tình nguyện ở đây nói chuyện với cô như vậy, chẳng qua nghĩ rằng cô là một người rất thông minh, chỉ là không ngờ tới cô lại hồ đồ ngu xuẩn tới như vậy. Vậy thì đợi hai ngày sau xử trảm đi.
2: Đại nhân, tiểu nữ nhất thời hồ đồ vì tình yêu thôi nên mạo phạm đại nhân, xin đại nhân thứ tội.
1: Tội cô phạm phải là tử tội, chỉ dựa vào một câu xin tha tội mà muốn ta tha cho cô hay sao?
2: Bạch đại nhân là đặc sứ, có thể gặp được hoàng thượng phải không?
1: Đương nhiên rồi.
2: Ta muốn gặp hoàng thượng.
1: Liễu cô nương đúng là quá quan tưởng rồi đó.
2: Ta biết thánh nữ của Bích La Thiên là ai. Nếu như tin tức này được truyền tới chỗ của hoàng thượng, chắc hẳn Bạch đại nhân cũng sẽ được trọng thưởng.
1: Thánh nữ Bích La Thiên là vậy?
2: Chuyện này phải để chính ta nói với hoàng thượng. Nếu như bị Bạch đại nhân cướp hết công lao,

0: thì ta thật sự chẳng còn gì hết.
1: Nếu như cô dám nói dối nửa lời thì tính mạng của cô cũng không còn đâu.
0: So với tính mạng, ta càng coi trọng quyền lực hơn.
1: Ta có thể đưa cô đi gặp hoàng thượng, nhưng nếu như cô nói năng linh tinh, không tránh khỏi liên lụy. Ta nhất định phải biết trước người này rốt cuộc là ai, có phải là thánh nữ Bích La Thiên thật hay là không. Nếu không tất cả miễn bàn.
0: Bạch đại nhân, ta tới kinh thành không phải đâm đầu vào chỗ chết, ngài có thể yên tâm. Hơn nữa, sau chuyện này rồi, Bạch đại nhân cũng xem như có công lao, không phải vậy sao?
1: Được, Bạch mổ sẽ tiến cử Liễu cô nương. Theo Bạch mổ thấy, nhan sắc của Liễu cô nương không thua kém các phi tần trong cung. Nếu có ngày nhận được ân sủng của hoàng thượng, mong Liễu cô nương nói tốt dùm cho Bạch mổ vài câu.

0: Đây đó hả? Đây là quán trọ của Tiêu Kim Quật. Hiện giờ cô rất an toàn. Chủ nhà đâu? Giữa cô và Liễu Thanh Du đã xảy ra chuyện gì?
1: Cô ta muốn bán ta vào trong kỷ viện. Cô ta muốn hại đời ta. Cô ta.
0: Có chuyện này sao? Chuyện này ta có thể nói với cô. Thứ Trần Dục lấy là thánh vật của Bích La Thiên. Nghe nói thánh vật có thể mở được kho báu của Bích La Thiên, mà người có được kho báu của Bích La Thiên sẽ được thiên hạ. Vì vậy hoàng đế đương nhiên phải bắt hắn ta rồi.
1: Bích ta không còn dưới mắt gì. Ta sẽ đi cùng huynh ấy.
0: Cô thích Trần Dục như vậy sao? Vì hắn mà không tiếc mất cả chu phủ.
2: Bỏ ta ra.
0: Nếu như hôm nay ta không để cô đi thì sao?
1: Hôm nay không đi được, ngày mai ta sẽ đi. Ngươi cũng không thể nhốt ta cả đời được.
2: Mai cho ta gặp tiểu thư.
3: Không có lệnh từ thiếu gia, không ai được phép xâm nhập.
2: Cô,
4: mau tránh ra đi, đừng có ép ta ra tay đánh nữ nhân đâu.
0: Hà Phượng, cho bọn họ vào đi.
2: Tiểu thư, rốt cuộc ngươi đã làm gì tiểu thư nhà ta?
1: Hắn ta không làm gì hết. Ta bị kinh sợ quá độ nên ngất đi thôi.
4: Ê, ngất ở đây hả?
1: Quay về thôi. Thành thật xin lỗi để mọi người lo lắng rồi.
5: Chỉ cần cô không xảy ra chuyện thì sao cũng được hết.
1: Đúng rồi, ta nghe Tiểu Hà nói người Tây Hồ lúc nãy đã cứu ta, còn ở trong cửa tiệm. Người ấy đâu rồi? Ta muốn trực tiếp đa tạ người ấy.
6: Tiểu thư, hắn đang nghỉ ngơi ở hậu viên, giờ ta dẫn qua đây cho.
5: Tiểu thư, người Tây Hồ đó ta đã điều tra rồi. Hắn là kẻ lang thang trên đường, hơn nữa còn là kẻ câm, tên Bạch Mã. Cơ thể có sức khỏe, làm mốc giới hàng cho các thương nhân kiếm tiền. Là đời sau của người Tây Hồ và người Hán, từ nhỏ sinh sống ở chỗ này, cho nên cũng khá hiểu rõ về địa hình của sa mạc.
1: Chúng ta phải vận chuyển hàng hóa về Giang Nam. Nếu hắn hiểu rõ địa hình như vậy thì chúng ta cũng có thể giữ hắn lại. Hắn không đuổi theo Đông Phương Thạch mà còn đến cửa tiệm báo tin, vậy cũng là người có nghĩa khí đó chứ.
5: Tiểu thư nói được thì chúng ta giữ lại hắn.
6: Tiểu thư, người đã được đưa đến.

Bạch Mã, bọn ta muốn vận chuyển lá trà cao sơn đến Tô Châu. Mặc dù Mã Đại Hộ Tử đã bị tiêu diệt, nhưng ai mà biết còn tên cướp sa mạc nào nữa hay không. Người đã hiểu rõ địa hình khí hậu của sa mạc, thì ngươi có bằng lòng ở Chu phủ làm công không?

0: Trưởng quầy,
1: Ê,
0: đưa Bạch Mã đến phòng ở hậu viện nghỉ ngơi đi. Ngày mai khi chúng ta về Tô Châu Phủ, hắn sẽ đi cùng chúng ta.
1: dạ.
2: Bình tĩnh như vậy, tại hạ bái phục.
0: Biết nói chuyện rồi sao? Không phải bị câm mà. Hả?
3: Lỗi muội, tại biết ta sai rồi. Bất khí, nếu như ta thực sự như vậy, có phải muội không cần ta nữa không? Nhanh chân đến trước một bước, một người muốn giấu giếm võ công của bản thân, lại giả là người chất phác, rất đáng nghi.
0: Cho nên lúc đó huynh đã nghi ngờ hắn ta.
3: Ừ. Còn một nguyên do nữa, khi Đông Phương Thạch đưa muội đi khỏi, hắn đã ra lệnh cho Bạch Mã, nên ta mới kết luận hắn chắc chắn là người của Đông Phương Thạch. Sau đó ta đã bắt hắn, hắn đã kể mọi chuyện cho ta nghe.
0: Trần Dục, ta đã từng trộm một lệnh bài của Thành Dương từ chỗ của Đông Phương Thạch đó.
3: Thành Dương?
0: Ừ. Hơn nữa hắn còn nói với ta huynh có được đồ của Bích La Thiên nên muốn tạo phản. Ta nhớ đến chuyện huynh từng nói với ta, A Phúc đã từng giao cho huynh hai món đồ, là đồ mà ngay cả hoàng thượng cũng muốn có được.
3: Không ngờ hắn cũng biết ta có được đồ vật của Bích La Thiên. Xem ra hắn và đám người giết chết sư phụ ta chắc chắn có liên quan tới nhau. Chỉ là không ngờ đám nghịch tặc này lại là một phe, còn liên quan đến Thành Dương nữa. Năm đó Thành Dương tranh cướp thiên hạ với tiên đế. Sau khi tiên đế đăng cơ, Thành Dương bị nhốt ở vùng đất Hoang Sơ, không được bao lâu thì qua đời. Sau này có lời đồn nói ông ta có con trai nối dõi, đương nhiên cũng có khả năng là người khác đã tung chiêu bài của Thành Dương để tạo phản.
0: Đang yên đang lạnh vậy, tại sao lại phải tạo phản chứ?
3: Bất khí, ta vốn dĩ không định gặp muội sớm như vậy đâu. Chỉ đáng tiếc bây giờ không được, nơi đây quá nguy hiểm rồi, ta phải dẫn muội đi.
0: Không có đâu, Minh Nguyệt Sơn Trang đã bị quỷ diệt, Liễu Thanh Du cũng đã chết rồi. Hiện giờ ta không có gì nguy hiểm hết.
3: Mối nguy hiểm lớn nhất của muội không phải Liễu Thanh Du, mà chính là Đông Phương Thạch và cả thế lực đằng sau Đông Phương Thạch nữa. Hắn muốn cưới muội, mục đích không hề đơn giản.
0: Chuyện này ta cũng nghi ngờ. Khi mẫu thân ta vẫn còn chưa ra đời, ngoài tổ phụ của Đông Phương Thạch đã ký khế ước với lão lão thái gia của Chu phủ rồi, nói là phải cưới con gái của Chu bát gia và chính thức sinh ra. Lấy 1.000 vạn lượng cưới một bé gái chưa được sinh ra, cuộc mua bán này tôi thế nào cũng không có lợi.
3: Đương nhiên có lợi. Mẹ của muội là thánh nữ Bích La Thiên. Thánh nữ Bích La Thiên đâu chỉ đáng 1.000 vạn lượng.
0: Thánh nữ Bích La Thiên gì chứ?
3: Bất khí, có lẽ muội đã nghe qua một lời đồn, đương triều năm đời sẽ diệt vong, người có kho báu Bích La Thiên sẽ có được thiên hạ. Thánh nữ nối tiếp nhau truyền lại, ngoài tổ mẫu của muội là thánh nữ, mẹ của muội cũng là thánh nữ, cho nên muội cũng vậy. Bọn họ chỉ muốn lợi dụng muội có được kho báu Bích La Thiên, cuối cùng đoạt lấy thiên hạ.
0: Ta là thánh nữ Bích La Thiên hả?
3: Bất khí.
0: Đợi chút. Ta có chút. Quên để ta bình tĩnh lại. Đầu óc có chút hỗn loạn. Trần Dục à, sao huynh biết được chuyện này vậy hả?
3: Lúc phụ dương của ta qua đời, đã đem bí mật Bích La Thiên nói cho ta biết. Thực ra ông ấy tìm muội nhiều năm trời, cũng là
0: thế nào không được sao?
3: Bất khí, tiên đoán mà nhân gian lưu truyền thực ra chỉ có một nửa. Sau khi mở thánh vật tế thánh nữ về trời mới có kho báu.
0: Tế thánh nữ về trời, vậy có nghĩa là cho dù là ai muốn có được kho báu với thiên hạ thì ta đều phải chết.
3: Không có đâu, ta chắc chắn sẽ

0: không để cho muội chết. Bây giờ hoàng thượng vẫn chưa biết muội là thánh nữ Bích La Thiên, ta lập tức dẫn muội đi.
1: Nè đợi chút, ta bỏ đi như vậy còn chu phủ phải làm sao?
0: Muội yên tâm đi, lão thái gia sẽ theo đội hộ vệ đến nơi ẩn cư ta đã sắp xếp. Hoàng thượng muốn giang sơn ổn định sẽ không động tới chu phủ. Hơn nữa ta bày ra gián cờ này là muốn dụ hung thủ thực sự giết sư phụ của ta xuất hiện.
1: Vì vậy huynh muốn một mẻ bắt gọn tất cả mọi người, vậy sẽ không có ai biết thân phận thánh nữ Bích La Thiên của ta.
0: Đúng vậy, người biết thân phận của muội đến lúc đó đã ít là càng ít. Chỉ cần ta bắt được người đứng đầu của họ thì sẽ không ai biết được muội là thánh nữ Bích La Thiên. Nhưng chuyện Bích La Thiên thực sự rất quan trọng. Người giết sư phụ ta chắc chắn sẽ tới cướp xe ngục. Ta vừa có thể dẹp yên phản tặc, vừa có thể diệt trừ người biết thân phận của muội. Đây chính là cách tốt nhất mà ta có thể nghĩ ra.
1: Vậy thì bây giờ ta không thể đi cùng với huynh nữa.
0: Tại sao vậy?
1: Huynh nghĩ xem, huynh giả giờ bị bắt còn không để cho ta biết, chính là muốn tình hình này giống thật hơn đúng không? Nếu như bây giờ ta đột nhiên biến mất, bọn họ chắc chắn sẽ nghi ngờ đó. Chỉ bằng chúng ta cứ diễn hết màn kịch này, sau khi sự việc kết thúc chúng ta cùng nhau ẩn cư sao?
0: Không được, như vậy quá nguy hiểm rồi, bọn họ chắc chắn sẽ tới bắt muội đó.
1: Nhưng trước giờ bọn họ có đến bắt ta đâu.
0: Bọn họ không bắt muội là vì bọn họ vẫn chưa có được thánh vật và bản đồ, và họ sẽ đoán ra được thánh vật và bản đồ nằm trong tay ta sớm thôi. Hơn nữa quan hệ giữa hai chúng ta thân thiết như vậy, ta...
1: Đây đều là phỏng đoán của bọn họ thôi. Ta dám chắc, chưa đến bước cướp tù nhân trên xe tù thì bọn họ không thể chắc chắn huynh có bị bắt hay không.
0: Bất khí, ta không muốn cược.
1: Trần Dục cũng đã đi đến bước này rồi, ta không hy vọng kế hoạch mà huynh vất vả khổ sở gây dựng vì ta mà xuất hiện sơ hở đâu. Hơn nữa huynh đã hóa trang giả làm bạch mã ở bên cạnh ta, Đồng Phương Thạch chắc chắn sẽ cho rằng ta còn nằm trong lòng bàn tay của hắn, sẽ không nghi ngờ ta đâu.
0: Không được, bây giờ ta buộc phải đưa muội đi ngay. Bất khí!
1: Trần Dục, ta sẽ không đi theo huynh đâu. Để ta giúp huynh diễn trọn màn kịch này. Ta rất mong chờ sau này có thể yên tâm cùng huynh sống những tháng ngày thật bình yên.

0: Hôm qua Tiểu Hà đã nghe ngóng tin tức rồi. Bạch Tiệm Phi mượn kỵ binh từ chỗ quan tướng quân, 3 ngày sau xuất phát tới kinh thành. Có kỵ binh hộ tống cộng thêm cả đại nội thị vệ, có lẽ còn có đội quân ẩn nấp trong tối. Ta sẽ xem bản đồ. Từ Tây Sở Châu đến kinh thành phải đi qua rất nhiều khe núi. Chu Phúc, 3 ngày sau chúng ta xuất phát, đi theo xe tù nhân từ xa, chở thêm chút lá trà cao sơn che mắt người khác. Chu Thọ, bây giờ lập tức viết thư gửi tới Chu phủ, điều động tất cả thị vệ của Chu phủ đến Tề Dương Sơn.
1: Tiểu thư à, ở chuyện này không có được đâu.
2: Tuyệt đối không thể được, tiểu thư.
0: Sao vậy hả?
1: Tiểu thư định đi cướp xe tù đó hả? Đây là tội lớn tru di cửu tộc luôn đó, tuyệt đối không có được đâu.
0: Ai nói là ta muốn cướp xe tù chứ?
1: Vậy có điều động thị vệ của Chu phủ về Tề Dương Sơn để làm gì?

0: đừng lau nước mắt đi. Nước mắt sẽ thanh lọc tâm hồn cậu. Tôi biết về trọng trách mà cậu đang mang, nhưng mà đừng gục ngã Hoan à. Hít thở sâu và cầu xin Chúa giúp cậu. Cậu phải có niềm tin. Từ trên thiên đàng, bà chủ Catalina của tôi đang theo dõi cậu. Tôi đã làm cho ba mẹ tôi thất vọng, rồi đến các em của tôi, và đến cả người con gái tôi yêu nhất. Đừng ngược đãi bản thân Hoan. Cậu đã làm mọi việc rất đúng. Cậu đã chiến đấu cho những điều cậu tin tưởng. Tôi phải đưa ra quyết định, dù nó làm tim tôi tan nát.
1: Những biến cố dồn dập khiến Hoan nghẹt thở. Những trách nhiệm lớn lao đè nặng khiến anh cảm thấy bất lực. Và trong phút yếu lòng nhất, chú Modesto đã ở bên an ủi, động viên anh. Tập 35 bộ phim Cuộc Chiến Thừa Kế, 12 giờ hôm nay.
2: Vậy ngày mốt cuối tuần chắc là được chứ?
3: Lục tổng, rốt cuộc anh có chuyện gì?
2: Chắc chắn là có chuyện rồi.
3: Vậy thì đừng lòng vòng nữa, anh nói thẳng luôn đi.
2: Nói thẳng sao?
4: Bạn học của tôi cuối cùng cũng chịu từ bạn học trở thành bạn gái rồi.
1: Đúng lúc Lục tổng đang loay hoay chưa biết bày tỏ tình cảm như thế nào với Ninh Mông thì xuất hiện bạn trai của cô. Tập 22 bộ phim Hay Gọi Tôi Là Sếp, 13 giờ hôm nay.

0: Cậu Quay, cậu Quay à?
1: Chị Sôi ơi, chị có điện thoại kìa.
2: À, được rồi.
1: Anh có cần tôi giúp gì không?
2: Anh Quay. Alo, anh Quay à?
0: Cậu Quay ơi, cậu Quay. Cậu Quay.
2: Alo, alo, anh có nghe không?
3: Cô Sôi hả?
0: Tôi là Ratana, thư ký của cậu Quay. Tự nhiên cậu Quay bị ngất xỉu ở công ty đó. Tôi đang đưa cậu ấy tới bệnh viện cấp cứu.
2: Dạ.
4: Sao rồi? Nè, cà rốt.
2: Chú Thi à, con xin phép chú ghé vào bệnh viện một chút nha. Con sẽ về ngay thôi.
4: Ê, Sôi, ai bị gì vậy? Sôi.
5: Đúng lúc gọi điện cho Sôi thì Quay ngất đi, nên cô được biết và kịp thời đến bệnh viện để chăm sóc anh. Tập 15 bộ phim Tình yêu bất ngờ, 14 giờ hôm nay.

0: Trong thế giới của những cú chạm màn hình, việc cầm một chiếc bút viết tay
1: này từ lâu đã hiện diện trong đời sống mỹ thuật Việt Nam. Từ những bức tranh đến đồ thờ, trang trí, chất liệu ấy đã đi qua nhiều thế hệ như một phần ký ức văn hóa. Ngày nay, sơn mài không chỉ dừng lại ở những tác phẩm trưng bày mà đang hiện diện theo một cách gần gũi hơn trong những cây bút.
2: Nhưng mà rất may mắn này, cơ duyên tôi gặp được thầy dạy sơn mài là Doãn Chí Trung. Và thầy là người có hơn 40 năm kinh nghiệm về nghề sơn, truyền dạy cho chúng tôi biết thế nào là sơn ta và sơn mài của Việt Nam.
0: Và trong quá trình mà làm ra một chiếc bút sơn mài thì bao gồm những công đoạn nào, và trong quá trình làm thì anh thấy công đoạn nào là khó nhất?
2: Chúng tôi là cái cốt bút. Vì cái cốt bút chúng tôi làm bằng gỗ, nó rất là mỏng và phải xử lý làm sao nó không bị cong vênh, co ngót, và quá trình tiện là phải chính xác. Bởi vì những cái bút như của chúng tôi làm ra ấy, nó cái độ chính xác ấy, nó tính bằng 1/10 mm, thì đâm ra là các cái công đoạn tiếp theo là nó rất là khó khăn trong vấn đề xử lý cốt. Trung bình thì để hoàn thiện một cây bút sơn mài thì nó mất khoảng độ 2 tháng. Sơn mài truyền thống gọi là sơn ta ấy, thì được làm hoàn toàn từ nhựa cây sơn, và nó khác với các sản phẩm công nghiệp. Ví dụ những cái sản phẩm sơn công nghiệp này, nhựa công nghiệp này, thì người ta được sản xuất ra thứ nhất là hàng loạt, thứ hai là bản chất sơn ấy, nó là tự nhiên và nó bao giờ nó cũng gắn liền với cái cảm xúc của con người, và nó có một cái nét riêng, con người ta luôn luôn mong muốn một cái điều đó là chạm tay vào tự nhiên, và cái điều đấy nó làm cho cái sự gần gũi với người dùng nhất.
1: Mỗi cây bút bắt đầu từ những điều giản dị nhất. Một chiếc phôi được lựa chọn cẩn thận, sáng tạo mới. Tất cả được lưu giữ trên từng đường nét.
0: Vâng, theo anh, điều làm nên hồn riêng của bút sơn mài là gì ạ? Và những họa tiết trên bút sơn mài thì thường mang những ý nghĩa như thế nào ạ?
2: Theo cá nhân tôi thì cái hồn của bút sơn mài thì nó nằm ở sơn. Vì bản chất sơn nó là nó có linh hồn riêng của nó. Giống như con người ta có linh hồn và có thể xác, thì sơn nó là linh hồn, và còn các cái màu sắc vàng bạc để ra đưa vào sơn này, nó giống như cơ thể con người. Còn linh hồn thì nó là sơn, và chúng ta vẽ hoa văn, họa tiết nên nó giống như con người ta mặc một bộ áo mới, một bộ áo truyền thống hay một bộ áo hiện đại, thì nó vẫn giữ cái cốt cách của cái hồn sơn đấy. Và cái điều mà làm nên hoa văn, họa tiết thì chúng tôi đều lấy từ cảm hứng từ truyền thống đến hiện đại. Và ví dụ có những cái hoa văn mang như rồng thời Lý này, hoa văn trống đồng Đông Sơn này, hoa văn tranh Đông Hồ này, đều là những hoa văn dân gian để chúng tôi đưa vào đấy. Mà qua đó thì cũng có những cái phong cách họa tiết hiện đại để phù hợp với cái thế giới hiện đại bây giờ. Nó không chỉ là một cái sản phẩm để viết, mà nó còn là một cái giống như một cái tác phẩm nghệ thuật chẳng hạn. Thì lúc đấy người ta sẽ yêu thích cái điều đó một cách thực sự, và như vậy thì nó mới lan tỏa được cái văn hóa và truyền thống của Việt Nam. Tôi mong rằng là thế hệ trẻ có những đam mê, có những khát vọng và theo đuổi những cái ước mơ của bản thân mình, và không quên giá trị truyền thống, và chúng ta là người Việt và chúng ta tự hào rằng chúng ta có lịch sử hàng ngàn năm truyền thống. Và tôi hy vọng rằng là cái sơn, nhất là sơn mài càng ngày càng phát triển và lan tỏa cái văn hóa đó ra khắp thế giới.
1: Trong một thế giới nơi mọi thứ có thể được sản xuất nhanh chóng, những sản phẩm làm bằng tay lại mang một

giá trị khác. Không chỉ là vật dụng mà là câu chuyện, không chỉ để sử dụng mà để lưu giữ. Bút sơn mài vì thế đang tìm cho mình một vị trí mới giữa truyền thống và hiện đại.

0: Có thể chúng ta sẽ không nhận ra giá trị của một điều nhỏ bé trong lần đầu chạm tới, nhưng khi hiểu mỗi lớp sơn, mỗi đường nét đều là sự kết tinh của thời gian và tâm huyết, thì một cây bút không còn chỉ để viết mà còn để nhắc nhớ về những giá trị truyền thống vẫn đang được gìn giữ theo cách rất lặng lẽ nhưng bền bỉ, và là món quà mang đậm bản sắc Việt.
1: Giữa dòng chảy của cuộc sống hiện đại, những giá trị truyền thống vẫn âm thầm tồn tại và tỏa sáng theo cách riêng. Những cây bút sơn mài không chỉ lưu giữ nét đẹp thủ công mà còn kể câu chuyện về sự bền bỉ, sáng tạo và niềm tự hào văn hóa Việt Nam. Và biết đâu, trong từng nét chữ được viết ra cũng chính là cách chúng ta tiếp tục gìn giữ và lan tỏa những giá trị ấy.

quan trọng do Đảng, Nhà nước tổ chức thành công, cùng những hình ảnh ấn tượng về một đất nước Việt Nam thanh bình là sự khó khăn, vất vả, hy sinh thầm lặng của lực lượng cảnh vệ công an nhân dân nói chung và lực lượng kỹ thuật bảo vệ nói riêng. Đây cũng chính là thành quả trong công tác kỹ thuật bảo vệ của lực lượng cảnh vệ, trong đó có Thiếu tá Trần Thị Vân, Phó Đội trưởng Đội Kỹ thuật Bảo vệ 2, Phòng Kỹ thuật Bảo vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

0: Lý tưởng thời thanh niên của thiếu tá Trần Thị Vân chính là theo đuổi và quyết tâm trở thành một chiến sĩ công an nhân dân. Tốt nghiệp đại học, thực hiện ước mơ của mình, chị đã được nhận vào công tác tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và gắn bó với công việc kỹ thuật bảo vệ đến nay đã gần 20 năm.
1: Khi tôi có cái duyên với cả nghề, thế thì tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê. Bố mình là một chiến sĩ công an và khi mà từ nhỏ mình sinh ra thì đã thấy bố thì đi công tác. Nhưng mà hàng ngày thì vẫn thấy có bố có treo một cái mũ kepi ở nhà và không hiểu sao là rất thích vào công an từ nhỏ. Thế là khi mà lớn lên cấp 3 thì rất là mong muốn là bố sẽ cho con đi khám tuyển để con thi vào cái ngành công an. Thế tuy nhiên là khi đó sơ tuyển thì tôi không đảm bảo yêu cầu vì không đủ cân nặng, chiều cao thì rất đủ rồi. Sau đó thì tôi thi đại học và sau khi ra trường thì tôi đầu tiên để cầm các cái đơn đi xin việc và tôi vào xin vào các trường công an với một cái tâm thế là rất là cầu may. Tức là mình không biết là ở đâu tuyển nhưng mà mình sẽ đi gửi tất cả các hồ sơ ở những lực lượng công an và quân đội mà mình biết. Và cũng rất may là sau đó tôi gặp một cái thông tin là Bộ Tư lệnh Cảnh vệ có tuyển.

0: dụng vị trí kiểm nghiệm và tôi đã làm hồ sơ và tôi đã trúng tuyển vào đây.
1: Việt Nam, một đất nước thanh bình, được chọn làm địa điểm tổ chức nhiều hội nghị quan trọng của quốc tế và khu vực. Đặc biệt, dư luận thế giới không khỏi bất ngờ khi chứng kiến hình ảnh Thủ tướng Úc chạy thể dục quanh bờ Hồ Gươm, Tổng thống Barack Obama khoan thai bước vào thưởng thức món bún chả ở phố Lê Văn Hưu. Thủ tướng gồm
0: an toàn thức ăn, nước uống để phục vụ các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, các đoàn khách quốc tế có chế độ cảnh vệ và các sự kiện đặc biệt quan trọng của nhà nước. Thế thì nhiệm vụ của chúng tôi là sẽ kiểm tra để đảm bảo là các cái thức ăn, nước uống đó an toàn trước khi các đồng chí lãnh đạo chủ chốt và khách quốc tế và các đối tượng có chế độ cảnh vệ sử dụng.
1: Trực tiếp tham gia bảo vệ hàng trăm sự kiện chính trị quan trọng, nhiều đoàn khách quốc tế sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Với Thiếu tá Trần Thị Vân, mỗi nhiệm vụ được giao là một bài học, một kỷ niệm không thể nào quên trong cuộc đời mình.
0: Công tác kỹ thuật bảo vệ của chúng tôi gồm có hai mảng chính, đó là mảng công tác kiểm tra an ninh và mảng công tác kiểm nghiệm. Thế thì cái nhiệm vụ của tôi là thực hiện công tác kiểm nghiệm. Và ở trong cái quá trình công tác tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ với vai trò là một cán bộ kiểm nghiệm thì tôi cũng đã trải qua rất nhiều những cái tình huống và những cái sự kiện nó có bất ngờ, nó có vui, nó có lo lắng, nó có hồi hộp. Thế thì tuy nhiên là với cái thời điểm hiện tại thì tôi nhớ được một cái nhiệm vụ đó là cũng khá là đặc biệt. Đó là tôi được phân công bảo vệ cái sự kiện là cuộc gặp gỡ cấp cao giữa hai lãnh đạo Triều Tiên và Mỹ lần thứ hai tại Hà Nội, lúc đó tại khách sạn. Thì tôi được phân công làm công tác kiểm nghiệm phục vụ hai cái cuộc gặp của hai lãnh đạo đó. Đến thời điểm hiện tại thì cái công tác đó đã diễn ra và đã các lực lượng đã tổ chức triển khai bảo vệ và đã hoàn thành rất là tốt nhiệm vụ. Nhưng đối với tôi ở cái thời điểm đó, ở trong cái cuộc bảo vệ đó thì tôi được tiếp xúc và được tiếp cận với hai cái công tác kỹ thuật bảo vệ tương tự của hai đất nước khác nhau. Và tôi cũng đã học tập được rất nhiều từ cái công tác kỹ thuật bảo vệ đó, từ cái việc mà triển khai lực lượng, phương tiện, biện pháp, rồi là đến cái việc chấp hành giờ giấc, chấp hành cái quy định của công tác. Thì từ đó thì tôi cũng đã có những cái nhận xét và có những cái rút ra được những cái bài học mà rất là tốt cho mình đến thời điểm hiện tại.
1: Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ đối với lực lượng cảnh vệ, muốn bảo vệ tốt phải có kỹ thuật, phải giữ được bí mật và phải có thái độ tốt với đồng bào. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Thiếu tá Trần Thị Vân luôn tuân thủ các nguyên tắc của ngành lực lượng cảnh vệ là phải đảm bảo bí mật, kín đáo, tránh phô trương, hình thức, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối.
0: Không chỉ có một mình tôi mà tất cả các cán bộ của đội kiểm nghiệm đều đã trải qua những cái tình huống như thế, đặc biệt là những cái tình huống phát sinh. Có những tình huống mà chúng tôi chỉ được báo trước khoảng 5 phút trước khi lên đường để đi phục vụ các chuyến công tác của đồng chí lãnh đạo chủ chốt. Thế thì đối với các cái nhiệm vụ như thế thì các cán bộ kiểm nghiệm của chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng ít nhất khoảng 2 bộ quần áo tại cơ quan. Đó. Và khi mà có báo một cái là chúng tôi sẵn sàng lên đường và thực hiện nhiệm vụ. Đối với tôi thì cả hai vợ chồng đều làm trong lực lượng cảnh vệ và cái nhiệm vụ của chúng tôi là khác nhau. Thế tuy nhiên là cũng có cái sự chia sẻ và hỗ trợ từ phía cả hai vợ chồng để làm sao có thể là chăm lo được cuộc sống gia đình và đảm bảo được cái nhiệm vụ chuyên môn. Thế tuy nhiên là bên cạnh đó thì cũng không thể thiếu được cái sự hỗ trợ từ gia đình. Thế thì cũng rất may cho chúng tôi là gia đình bố mẹ đẻ của tôi thì ở rất là gần, cho nên là khi mà có công tác, có việc đột xuất thì ông bà đều sẵn sàng hỗ trợ và giúp đỡ chúng tôi. Do đó là cái việc mà sắp xếp việc gia đình và sắp xếp việc cơ quan nó cũng rất là hợp lý và nó đảm bảo được cái yêu cầu.
1: Với tình yêu ngành sâu sắc cùng với sự hỗ trợ từ gia đình, đồng nghiệp, dù ở cương vị nào, Thiếu tá Trần Thị Vân vẫn luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Năm 2015, chị đã bảo vệ thành công đề tài cấp bộ. Và tới nay, đề tài đó vẫn và đang được ứng dụng trong công tác kỹ thuật bảo vệ của lực lượng cảnh vệ Công an Nhân dân.

Khi tôi thực hiện cái đề tài, đăng ký thực hiện đề tài đó khi tôi mới vào ngành công an và đặc biệt là mới vào lực lượng cảnh vệ công tác. Thế thì với một cái nhãn quan của một cán bộ trẻ và một người mới thì cái việc mà tìm tòi, tìm kiếm để xây dựng một cái đề tài lúc đó thì nó rất là nó sẽ có những cái thuận lợi hơn. Và với cái sức trẻ của cái thời điểm lúc đó thì tôi đã xung phong đăng ký và cũng đã được bộ đồng ý là cho thực hiện cái đề tài đó, và tôi cũng đã thực hiện trong 2 năm và bảo vệ thành công vào năm 2015. Và cho đến thời điểm hiện tại thì cái đề tài đó vẫn đang được ứng dụng cho công tác cảnh vệ và ứng dụng rất là tốt đấy.

0: Ngày 28 tháng 7 năm 2026, thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, tức nghị quyết số 18 NQ-TVK. Nghị quyết xác định xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển là sự nghiệp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, đặt trong tổng thể của mô hình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức quản trị xã hội theo hướng chuyển mạnh từ quản lý xã hội sang quản trị và kiến tạo xã hội, lấy người dân làm trung tâm, văn hóa là nền tảng, pháp luật là trụ cột, kỷ cương là sức mạnh, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực, niềm tin xã hội là thước đo và hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu cao nhất. Đến năm 2030, nghị quyết đặt mục tiêu cơ bản tạo lập được nền tảng của xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, pháp luật, kỷ cương được củng cố, an ninh con người được bảo đảm tốt hơn, kinh tế phát triển nhanh, bền vững, gắn kết hài hòa với phát triển toàn diện, văn hóa và con người Việt Nam, từng bước hoàn thiện nền quản trị xã hội hiện đại, vận hành trên nền tảng dữ liệu, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hệ thống an sinh xã hội đa dạng, đa tầng, toàn diện, hiện đại, bao trùm, bền vững, chất lượng sống, mức độ hài lòng và hạnh phúc của nhân dân được nâng cao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội 14 của Đảng đã đề ra. Tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng thành công xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, tạo nền tảng hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
1: Chúng tôi xác định như vậy. Đi dọc đường suy nghĩ tại sao làm lễ cái điều trước khi xuất quân, thì làm cái điều là làm lễ cái điều những đồng chí chết chứ. Chứ ai là mình còn sống ngày ngày thì làm lễ cái điều.
2: Cái anh em hy sinh đó, thì hy sinh đâu thì lễ từ chỗ đó. Thậm chí một anh đó là hy sinh 3-4 lần. Chôn rồi thì phố nó bắn, bom nó tung lên. Tung lên rồi anh em lắp lại để không bị đó. Như thế là hy sinh thì cứ thế là còn bị thương thì cố gắng đưa anh em ra.
3: Một đất nước nhỏ bé nhưng suốt chiều dài lịch sử của mình đã phải trải qua hàng trăm cuộc khởi nghĩa đấu tranh để giữ nước, chống lại mưu đồ xâm lược và ách thống trị của ngoại bang. Từ kiếp nô lệ đau thương, nhân dân ta đã vùng đứng dậy, giành quyền sống, quyền độc lập cho dân tộc, cho đất nước. Trước bất kỳ kẻ thù hung bạo nào, nhân dân ta luôn kiên cường tranh đấu, quyết tâm gìn giữ vẹn toàn đất nước, tạo nên những kỳ tích vĩ đại.
4: Chúng tôi, chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt

0: Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.
1: Chí nhân, đại nghĩa, tạo nên sức mạnh dân tộc. Một dân tộc chưa từng cúi đầu, một dân tộc triệu người như một, luôn cháy bỏng lòng yêu nước và ý chí độc lập, tự chủ, tự cường. Tất cả những điều ấy đã làm nên phẩm cách của quốc gia Việt Nam, biến đau thương thành sức mạnh, trở thành ngọn cờ đầu của tinh thần bất diệt, khiến cả nhân loại phải nghiêng mình kính phục. Có lẽ không quá khi nói rằng, lịch sử hình thành và phát triển hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam gắn với vô vàn kỳ tích. Nếu chỉ tính riêng thế kỷ 20, thì việc một quốc gia nhỏ bé có thể đánh bại được hai siêu cường hàng đầu thế giới cũng đã tốn không biết bao giấy mực của giới
2: hiểm nghèo. Chúng ta đã bao lần phải vụ đứng lên, cầm súng để bảo vệ độc lập. Không phải là ngẫu nhiên mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ra một khẩu hiệu lập tức đi vào lòng dân ngay là không có gì quý hơn độc lập tự do. Nghĩa là cái ước nguyện của dân tộc này trong suốt thời gian hàng nghìn năm trải bao thế hệ đấy là được sống trong độc lập, được sống trong tự do.
1: Khi cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8 năm 1945 nổ ra, hơn 20 triệu đồng bào đã đứng lên lật đổ ách nô lệ thực dân suốt gần 100 năm, bẻ gãy xích xiềng, chia cắt ba miền Bắc, Trung, Nam, giành lại nền độc lập, thống nhất đất nước. Thì đêm ngày 19 tháng 12 năm 1946, tiếng súng toàn quốc kháng chiến lại tiếp tục vang lên, thể hiện sự tiếp nối truyền thống kiên cường bất khuất chống giặc ngoại xâm của dân tộc, mở đầu cho thiên anh hùng ca bất diệt của chiến tranh nhân dân Việt Nam dưới thời đại Hồ Chí Minh, khẳng định phẩm giá của dân tộc, quyết chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của đất nước, đã được hình thành và khẳng định qua hành trình đấu tranh chống giặc ngoại xâm, trở thành giá trị cốt lõi của dân tộc Việt Nam.
3: Hỡi đồng bào toàn quốc, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn đối, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Không, chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.
1: Trải qua gần một thế kỷ chống lại sự xâm chiếm của thực dân Pháp, với phẩm giá cao quý ấy, hơn ai hết, nhân dân Việt Nam mong muốn đất nước được hòa bình, tổ quốc được độc lập, dân tộc được tự do. Nhưng thực dân Pháp đã không cho chúng ta được hưởng quyền mặc nhiên đó, mà ngày càng leo thang, tỏ rõ ý đồ dùng sức mạnh quân sự để tái xâm lược nước ta. Tại thời điểm ấy, mang trang sử mới cho đất nước.
2: Đến cách mạng tháng 8 thì chúng ta có một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt, là dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng vùng lên làm cách mạng. Sau gần một thế kỷ, chúng ta mất chủ quyền, mất độc lập, mất cả quốc danh, tức là tín ngưỡng không còn nữa, thì cái ước nguyện được sống trong độc lập tự do đấy gần như đã bị dày xéo gần một thế kỷ rồi. Thế cho nên là cuộc cách mạng tháng 8 làm hồi sinh lại một dân tộc tưởng chừng đã có thể biến mất trên bản đồ thế giới. Thì sau cách mạng tháng 8 thành công đấy, thì Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động phong trào bình dân học vụ chỉ một ngày sau tuyên ngôn độc lập. Chỉ có Việt Nam làm đấy, là bởi vì cái tư tưởng rất là vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là một dân tộc dốt là một dân tộc yếu, mà yếu thì hèn. Cho nên xuất phát từ cái việc muốn xây dựng một quốc gia cường thịnh thì phải bắt đầu từ việc dân trí được nâng cao, đi đôi với chấn hưng dân khí, tức là ý chí mình không phải chỉ là giành độc lập đấy, rồi là không chịu ai, mà là phải vươn lên thành một cái quốc gia hùng cường, thì cái khát vọng đi tới phồn vinh là bắt đầu từ tư tưởng Hồ Chí Minh sau cách mạng tháng 8.
1: Đầu năm 1965, đế quốc Mỹ leo thang chiến tranh, ồ ạt đưa quân viễn chinh vào miền Nam và mở rộng

0: Động chiến tranh phá hoại ra miền Bắc, Hồng làm lung lay ý chí quyết tâm kháng chiến của nhân dân ta. Trước nguy cơ đó, ngày 17 tháng 7 năm 1966, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tuyên ngôn ấy đã lay động hàng triệu trái tim người dân Việt Nam, hun đúc khát vọng độc lập, thống nhất. Lời kêu gọi ấy còn vang vọng ra khắp thế giới, góp phần thúc đẩy làn sóng phản chiến tại Mỹ và nhiều quốc gia khác. Các phong trào quốc tế đã bày tỏ sự ủng hộ Việt Nam và lên án cuộc chiến tranh phi nghĩa do Mỹ tiến hành. Tư tưởng không có gì quý hơn độc lập, tự do đã trở thành biểu tượng của ý chí bất khuất, lòng yêu nước nồng nàn và bản lĩnh kiên cường của dân tộc Việt Nam. Cùng với sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng chủ nghĩa xã hội.
1: Theo tôi, một trong những yếu tố quyết định giúp Việt Nam giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ chính là việc Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế. Chiến tranh Việt Nam chắc chắn là một trong những cuộc chiến tranh tốn giấy mực của truyền thống nhất từ trước đến nay, khiến người ta phải ghi nhớ thông qua những tư liệu huyền thoại. Ví dụ như bức ảnh em bé Napan chân chuông bỏ chạy khi bị Mỹ đánh bom, ảnh về các vụ xử bắn công khai của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đối với những người bị tình nghi là thành viên mặt trận giải phóng dân tộc giữa trung tâm Sài Gòn, hay những bức ảnh về vụ thảm sát Mỹ Lai. Vụ việc đã cho thấy sự hèn nhát của quân đội Mỹ khi can thiệp quân sự vào Việt Nam và bán đảo Đông Dương. Hành động đã gây ra bao đau thương mất mát cho không chỉ Việt Nam mà còn cho cả Lào và Campuchia. Chính điều đó đã khơi dậy sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế cho nhân dân Việt Nam, những con người thật thà, chất phác, khiêm tốn chống lại một quân đội Mỹ ngạo mạn, trắng trợn và tàn bạo.
0: Từ đây, một hành trình mới của Việt Nam lại bắt đầu. Từ tàn tích của hai cuộc kháng chiến trường kỳ, nơi máu và nước mắt đã thấm đẫm lên mảnh đất hình chữ S. Từ đống tro tàn của chiến tranh, dân tộc Việt Nam đã vươn lên với phẩm cách cao quý, với tinh thần bất khuất và lòng tự tôn dân tộc tái sinh, kiến thiết nước nhà. Sau 10 năm, từ 1975 đến 1985, tiến hành công cuộc tái thiết, kinh tế xã hội đất nước lại lâm vào cuộc khủng hoảng trầm trọng. Cấm vận bủa vây, đói nghèo dày xéo. Và rồi bước ngoặt lịch sử bắt đầu từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 của Đảng, diễn ra vào tháng 12 năm 1986 với đường lối đổi mới toàn diện đất nước và khẳng định quyết tâm đổi mới công tác lãnh đạo Đảng theo tinh thần cách mạng và khoa học. Đây là bước ngoặt mang tính sống còn, không chỉ giải cứu nền kinh tế mà còn mở ra thời kỳ phát triển mới trong hòa bình, năng động và hội nhập.
2: Chúng ta đã chứng kiến những cái giai đoạn lịch sử của đất nước sau khi thống nhất đất nước, đặc biệt là cái giai đoạn năm 1986 đổi mới. Và thời kỳ đó chúng tôi hết sức là ấn tượng trước câu nói của lãnh đạo hồi đó, đó là phải đổi mới tư duy, đó là đổi mới nhận thức và đặc biệt là đổi mới rất nhiều những cái thể chế mà đang kìm hãm, thậm chí đang tỏ ra thiếu hiệu quả, thiếu thiết thực. Nói cách khác ấy, là đổi mới nhận thức, đổi mới tư duy và đổi mới cái thể chế quản lý từ kinh tế cái máy tập trung theo mô hình Xô Viết cũ sang kinh tế thị trường định hướng chủ nghĩa là một trong những điểm nhấn quan trọng.
0: Dựa trên hệ giá trị phát triển mới, công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã làm nên một cuộc đổi thay ngoạn mục. Đất nước đã vượt qua khủng hoảng, kinh tế tăng trưởng cao, ổn định với tốc độ tăng GDP trung bình năm giai đoạn từ 1986 đến 1990 đạt 4,4%, giai đoạn từ 1991 đến năm 2000 đạt 7%, chấm dứt tình trạng siêu lạm phát kéo dài trong nhiều năm, đảm bảo an ninh lương thực, thu hút mạnh dòng vốn FDI với trên 40 tỷ đô la Mỹ trong thời kỳ từ năm 1986 đến năm 2000. Cùng với đó, khu vực kinh tế ngoài nhà nước dần trỗi dậy với làn sóng thành lập doanh nghiệp mạnh mẽ.

0: thì và pho khâu cái hiện và Việt Nam cảm như cả
1: sau công cuộc đổi mới từ năm 1986, Việt Nam đã đạt được những bước tiến dài. Từ một quốc gia nghèo nàn phụ thuộc viện trợ, nay Việt Nam đã trở thành một trong những nền kinh tế năng động hàng đầu khu vực với tốc độ tăng trưởng liên tục cao trong nhiều thập kỷ. Tỷ lệ đói nghèo giảm mạnh, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Cùng với đó là hệ thống hạ tầng đô thị, công nghệ và giáo dục có nhiều bước phát triển đáng ghi nhận. Một điểm ấn tượng nữa là Việt Nam đã duy trì được sự ổn định chính trị xã hội trong bối cảnh thế giới đầy biến động. Đây chính là lợi thế quan trọng giúp đất nước Việt Nam thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư quốc tế, mở rộng hợp tác thương mại và nâng cao chất lượng tăng trưởng theo hướng bền vững.
2: Trong bối cảnh nền kinh tế vẫn bị cô lập, xu thế toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ, Đảng và Nhà nước ta đã đổi mới tư duy, xác định hội nhập quốc tế, thu hút dòng vốn FDI là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và chuyển đổi mô hình phát triển. Thực hiện chính sách này, năm 1993, Việt Nam trở thành thành viên của Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Phát triển Châu Á. Năm 1998, Việt Nam gia nhập APEC. Năm 2000, Việt Nam thực hiện ký Hiệp định Thương mại song phương Việt-Mỹ, mở cửa thị trường Hoa Kỳ, tạo bước đệm quan trọng để Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO vào năm 2007.
3: Điều thực sự ấn tượng về sự phát triển gần đây của Việt Nam, tôi muốn nói cụ thể hơn trong vài thập kỷ qua, chính là tốc độ phát triển và tăng trưởng kinh tế ổn định, giúp đất nước này chuyển mình từ một quốc gia có thu nhập thấp sang một quốc gia có thu nhập trung bình, với triển vọng thực sự trở thành một quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045. Và con đường phát triển đó chính là con đường mà chúng ta đang chứng kiến, ví dụ như mức tăng trưởng 8% trong nửa đầu năm nay. Và bên cạnh sự tăng trưởng đó, chúng ta cũng đang chứng kiến sự phát triển của các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế, dù là sản xuất có giá trị gia tăng cao, hay thị trường du lịch đang bùng nổ tại Việt Nam, hay giáo dục, hay y tế. Chúng ta đang chứng kiến một sự phát triển toàn diện của đất nước, và điều đó rất quan trọng vì nó đang đưa 100 triệu người lên một tầm cao mới, giúp họ cải thiện cuộc sống của bản thân và gia đình.
2: Những con số đã thể hiện phát triển của Việt Nam qua quy mô nền kinh tế đã tăng 96 lần so với năm 1986, được xếp vào nhóm 40 nền kinh tế hàng đầu thế giới. Về lòng tự hào, tự tôn và đồng thuận dân tộc. Nói cách khác, đây cũng chính là phẩm cách quốc gia mang giá trị kết nối bền vững, đưa dân tộc ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức để vươn lên.

0: Como decíamos, Vietnam ha logrado en muy breve periodo de tiempo integrarse
1: Trong một
0: plenamente
1: thời gian ngắn,
0: al
1: Việt Nam đã
0: mundo
1: hội nhập toàn diện
0: de
1: với thế
0: hoy.
1: giới ngày nay. Việt Nam kiên trì
0: Sus
1: chính sách đa
0: vínculos
1: dạng hóa, đa
0: internacionales
1: phương hóa quan hệ quốc tế,
0: son
1: đồng thời giữ
0: amplios,
1: vững những nguyên tắc
0: ha
1: cơ bản trong
0: desarrollado
1: quan hệ
0: una
1: với các quốc gia
0: política
1: và khu vực.
0: de diversificación y de
1: Điều quan trọng
0: multilateralización
1: nhất là,
0: de
1: thông
0: sus
1: qua hoạt động đối
0: relaciones
1: ngoại,
0: internacionales,
1: Việt Nam đã góp phần thúc đẩy
0: ha
1: các nguyên tắc và
0: mantenido
1: mục tiêu của Hiến
0: principios
1: trương Liên Hợp Quốc.
0: muy bien
1: Việt Nam đã triển
0: establecidos
1: khai ngoại giao
0: en
1: kinh
0: sus
1: tế,
0: vínculos
1: văn hóa,
0: con
1: khoa
0: otros
1: học với nhiều
0: países,
1: nước.
0: otras regiones.
1: Qua đó nhận được sự ủng hộ
0: Y
1: rộng
0: lo más
1: rãi trên thế
0: importante
1: giới.
0: es que
1: Thắng lợi của Việt Nam
0: ha
1: sau khi đánh bại xâm lược,
0: concitado con
1: tái thiết đất nước
0: su
1: bị chiến tranh tàn phá và khởi đầu cuộc
0: actividad
1: sống như một quốc gia thống nhất
0: internacional
1: trong
0: una
1: bối cảnh
0: labor
1: quốc tế phức tạp,
0: a favor
1: rồi thiết lập quan hệ
0: de
1: ngoại
0: los
1: giao với
0: principios
1: 194 quốc
0: y
1: gia,
0: propósitos
1: quan hệ chiến lược
0: de
1: và
0: la
1: toàn
0: Carta
1: diện với
0: de las
1: hàng
0: Naciones
1: chục nước,
0: Unidas,
1: là minh chứng rõ ràng
0: una
1: cho khát vọng của Việt Nam về một thế
0: intensa
1: giới hòa bình, công
0: internacional
1: bằng, tôn trọng độc lập,
0: de
1: chủ
0: diplomacia
1: quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia.
0: económica, cultural, científica, con
1: Việt
0: decenas
1: Nam là tấm gương sáng
0: de
1: và chúng tôi
0: países,
1: trân trọng tấm gương ấy
0: demuestra
1: trong một thế giới
0: el
1: đang cần
0: interés
1: những
0: de
1: quốc gia
0: Vietnam
1: biết
0: por
1: mang đến
0: un
1: thông điệp
0: mundo
1: về hòa bình,
0: pacífico,
1: ổn định,
0: por un
1: tiến
0: mundo
1: bộ, thịnh vượng và công lý.
0: donde la relación con los estados sea de igualdad soberana.

Việt Nam, từ một đất nước chịu nhiều đau thương do chiến tranh, đã vươn mình mạnh mẽ, dang rộng vòng tay hội nhập với thế giới. Thay vì chìm trong quá khứ, Việt Nam đã biến những rào cản thành cơ hội, hóa thù thành bạn, thể hiện phẩm cách của một quốc gia kiên cường và nhân ái. Với chính sách ngoại giao khéo léo, hoạt động tích cực trong các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc, ASEAN hay các nỗ lực gìn giữ hòa bình và ứng phó với biến đổi khí hậu, Việt Nam đã khẳng định là một quốc gia có trách nhiệm đối với tương lai phát triển của nhân loại. Từ đây cũng cho thấy phẩm cách của quốc gia Việt Nam không chỉ là lòng bao dung mà còn là tầm nhìn chiến lược khi đặt lợi ích quốc gia song hành cùng trách nhiệm toàn cầu.

0: Trong những năm gần đây, Việt Nam và thế giới liên tục hứng chịu những đợt dịch bệnh và thiên tai, bão lũ khắc nghiệt để lại hậu quả nặng nề về môi trường, tài sản và sinh mạng con người. Đại dịch COVID-19 với hàng triệu ca lây nhiễm gây thiệt hại toàn cầu ước tính 2,96 nghìn tỷ đô la Mỹ vào năm 2020, cùng siêu bão Yagi năm 2024, cơn bão mạnh nhất trong 70 năm qua tại Việt Nam, gây thiệt hại cho 26 tỉnh thành, cướp đi 345 sinh mạng và ảnh hưởng đến 3,6 triệu người. Vậy nhưng, chính trong những thời khắc nghiệt ngã ấy, phẩm cách cao đẹp của dân tộc Việt Nam lại tỏa sáng. Tinh thần đoàn kết, lòng nhân ái, ý chí kiên cường và khả năng thích ứng phi thường đã giúp người dân Việt Nam biến đau thương thành sức mạnh. Từ những cây ATM gạo trong đại dịch cho tới các đoàn tìm kiếm cứu nạn cứu trợ băng qua nước lũ trong bão Yagi đã cho thấy bản sắc văn hóa, lá lành đùm lá rách của một dân tộc không bao giờ chịu khuất phục, luôn đứng dậy từ nghịch cảnh để lan tỏa giá trị nhân văn.
1: Thể của Việt Nam là một mô hình xây dựng xã hội chủ nghĩa gắn liền với đặc điểm cụ thể của Việt Nam và tôi rất lạc quan về tương lai của Việt Nam.
0: Và rồi sau 80 năm, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc
2: lập, đất thiêng liêng của Tổ quốc bằng sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc, sức mạnh chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ, quân sự, đối ngoại và sức mạnh lòng dân. Chúng ta muốn là bạn, là đối tác tin cậy với tất cả các nước trên thế giới. Chúng ta tôn trọng luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hiệp Quốc, giải quyết các bất đồng tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Chúng ta tuyệt đối không nhân nhượng trước mọi âm mưu hành động xâm phạm độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, kiên quyết bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia, dân tộc.
0: Mỗi bước đi đều in dấu sức mạnh đại đoàn kết và ý chí vươn lên của dân tộc. Sự kiện trọng đại kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9 không chỉ được nhân
3: trang trên biển đã vươn mình.
4: I am thrilled and so positive to see Vietnamese.
1: Vâng, tôi rất vui mừng và phấn khởi khi thấy người dân Việt Nam kỷ niệm 80 năm quốc khánh và tuyên ngôn độc lập năm 1945. Đây là dịp để chúng ta cùng nhìn lại chặng đường đã qua của Việt Nam. Và với tư cách của những người bạn quốc tế, chúng tôi thực sự vui mừng và hào hứng được cùng các bạn ăn mừng tại đây. Điều đó có ý nghĩa gì đối với tương lai phụ thuộc vào người dân Việt Nam? Nhưng tôi nghĩ rằng các bạn đang có ở Việt Nam một tinh thần đáng kinh ngạc, một sự đầu tư đáng kinh ngạc cho tương lai của đất nước này. Và tôi tin chắc rằng vào năm 2045, hoặc có lẽ khi tôi trở lại lần sau khi nhiệm kỳ đại sứ của tôi kết thúc, Việt Nam sẽ là một đất nước chuyển mình. Nhưng điều đó chỉ có thể đạt được nhờ những nỗ lực của người dân Việt Nam, những người đã góp phần tạo nên điều đó. Tôi muốn chia sẻ niềm tự hào khi được có mặt tại Việt Nam vào thời điểm này để chứng kiến những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong 80 năm qua, khẳng định vị thế là một quốc gia độc lập, có chủ quyền, một đất nước đang phát triển kinh tế, mang lại hy vọng và tương lai cho người dân. Tôi nghĩ rằng khi nhìn vào Việt Nam hôm nay, các bạn, những người Việt Nam, có thể vô cùng tự hào.

0: về những gì các thế hệ đi trước và thế hệ của các bạn đã đạt được tại Việt Nam. Xin chúc mừng kỷ niệm 80 năm ngày ban hành tuyên ngôn độc lập. Nhưng trước hết, xin chúc mừng vì tất cả những nỗ lực mà các bạn đã bỏ ra để đưa Việt Nam tiến bộ trong suốt 80 năm qua. Và xin chúc Việt Nam và nhân dân Việt Nam tiếp tục phát triển, thịnh vượng và hạnh phúc trong 80 năm tới.
1: Thực tế đã cho thấy khát vọng Việt Nam từ vị thế hôm nay đến vị thế quốc gia thịnh vượng trong tương lai không phải là ước mơ xa vời mà là mục tiêu có thể hiện thực hóa khi toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta chung sức đồng lòng biến khát vọng thành động lực. Hình ảnh một Việt Nam mạnh mẽ, hòa bình và phát triển đã lan tỏa, khẳng định vị thế của quốc gia trên trường quốc tế. Nhân dân Việt Nam càng thêm tin tưởng vào sức mạnh đại đoàn kết, vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, vào khát vọng cháy bỏng của dân tộc. Xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, nhân dân hạnh phúc, sánh vai cùng các cường quốc Nam châu.

0: Đồng bằng sông Cửu Long, vùng đất chiến rồng được phù sa sông Mekong bồi đắp qua hàng nghìn năm, từ lâu đã là vựa lúa, vựa trái cây và thủy sản của cả nước. Riêng hạt gạo, vùng đất này cung cấp khoảng 95% lưỡi lò. Trước đây sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, mỗi nhà một giống, mỗi ruộng một lịch thời vụ. Hạt lúa làm ra, người nông dân thường phải trông vào thương lái, giá bán nhiều khi do người khác định đoạt. Câu chuyện được mùa mất giá, được giá mất mùa, nhiều khi cứ thế lặp lại. 9 tháng đầu năm 2000
1: nâng được cái giá trị trên một cái đơn vị diện tích thì sản xuất nông nghiệp.
2: Sở Công Thương đã chủ động phối hợp với là các cái doanh nghiệp, các cái hợp tác xã và các cái sản phẩm OCOP để là giới thiệu mở rộng thêm các cái thị trường mới. Ví dụ như gạo của chúng ta thì phân khúc đi các cái thị trường dòng gạo cao cấp như ST25 đi vào cái thị trường Trung Quốc.
0: Lợi thế của từng địa phương. Thành phố là một trong những địa phương đi đầu vùng đồng bằng sông Cửu Long triển khai đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh, hình thành hơn 40.000 hecta cây ăn trái, sản lượng gần 500.000 tấn mỗi năm và duy trì hơn 10.000 hecta rau màu chuyên canh. Theo định hướng này, thu nhập của người nông dân có thể tăng từ 1,5 đến 2 lần so với phương thức truyền thống. Chuyển sang tư duy kinh tế cũng đồng

0: năm thu hoạch từ hơn 10.000 đến khoảng 20.000 tấn lúa. Người treo lái hợp tác xã, ông Trần Trung Kiên hiểu rằng hiệu quả của mô hình kinh tế tập thể chỉ thực sự bền vững khi giải được đồng thời cả hai bài toán, tối ưu chi phí đầu vào và đảm bảo đầu ra ổn định cho người nông dân.
1: Hiện nay máy bay không người lái thì nó giảm, thí dụ như hiện nay là 15 kg tầm lớn, còn tầm nhỏ thì nó 12 kg. Là mình lái, mình xạ bằng máy bay không người lái. Xịt thuốc thì cũng bằng máy gôn, chứ không có còn mà xịt bằng thủ công là mình quẩy bình đi xịt.
0: Tư duy mới ấy hiện ra rõ nhất trên đồng ruộng. Trước đây, mỗi công ruộng phải phun 4 bình thuốc thủ công. Nay, máy bay không người lái chỉ cần 1 bình cho 10 công. Lượng lúa giống từ 150 đến 200kg mỗi hecta giảm còn khoảng 120kg khi xạ bằng máy bay và khoảng 70kg nếu cấy. Chi phí giảm, hạt lúa sạch hơn giúp lợi nhuận của người nông dân tăng từ 1,5 đến 9,3 triệu đồng mỗi hecta mỗi vụ. Tuy một thành viên tích cực của hợp tác xã Phước Lộc, cả đời gắn bó với ruộng đồng, dãi nắng dầm mưa trên những thửa ruộng của gia đình, ông đã trải qua đủ những được mất của lối làm ăn riêng lẻ. Mỗi nhà một giống, bán lúa phải trông vào thương lái, được mùa vẫn lo mất giá. Vì thế, hơn ai hết, ông hiểu rõ lợi ích của việc trở thành thành viên hợp tác xã so với cách làm nhỏ lẻ trước kia.
2: Biết trước đây thì mình làm nhỏ lẻ thì mỗi người làm một cái giống khác nhau. Nên là ai muốn làm gì làm. Trước là mình xài thuốc là tự do, mình muốn xài gì mình xài. Còn bây giờ là định hướng của anh em ta cái hạn, cái loại nào hạn chế độc. Rồi lúc nào mà không nên xài cái thuốc mà độc để là gần thu hoạch hay gì, mình không nên là đưa mấy cái thuốc đó vô để tồn dư trong cái sản phẩm để mình đưa ra. Bán thì được đại diện hợp xã, anh em ta đứng ra ta định giá với công ty để ta mua cho mình. Mình khỏi định giá, nói chung là giá chung luôn, cả khu vực.
0: Với các thành viên, lợi ích từ mô hình liên kết hiện ra rất cụ thể. Cả cánh đồng xuống chung một giống, gieo cùng một ngày, giá bán được định trước và thu hoạch đồng loạt. Từ khâu làm đất, bơm tưới đến cắt lúa đều được hợp tác xã giảm chi phí. Lúa làm đúng quy trình chuẩn sạch còn được cộng thêm giá. Và điều quan trọng nhất, mang lại sự yên tâm cho bà con. Nông sản xuất đi, tiền về tay ngay lập tức. Khi hiệu quả được minh chứng bằng thực tế, niềm tin lan tỏa. Tại xã Vị Thanh 1, Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Kiến Thành từ 9 thành viên ban đầu năm 2011, nay đã mở rộng lên 120 thành viên chính thức, 153 thành viên liên kết, cùng 300 hecta tham gia đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao. Từ năm 2016, khi thành viên đông hơn, diện tích lớn hơn, Kiến Thành bắt đầu liên kết với doanh nghiệp để tiêu thụ lúa cho thành viên. Sản xuất theo quy trình, không để tồn dư thuốc bảo vệ thực vật. Mỗi kg lúa được cộng thêm từ 200 đến 300 đồng. Sản phẩm gạo sạch của hợp tác xã đạt chứng nhận OCOP 4 sao. Và khi đối tác gắn bó gần 10 năm gặp khó khăn trong tiêu thụ, hợp tác xã không để thành viên quay lại cảnh bán lẻ mà chủ động tìm một doanh nghiệp khác đủ năng lực để bao tiêu. Ở đầu kia của chuỗi liên kết là doanh nghiệp. Với các đơn vị chế biến và xuất khẩu nông sản, bài toán chiến lược hàng đầu là vùng nguyên liệu. Phải đủ về quy mô, đồng đều về chất lượng và đáp ứng những tiêu chuẩn ngày càng khắt khe về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật lẫn truy xuất nguồn gốc. Nếu phải tự thu gọn, khi lợi ích chảy theo cả hai chiều, liên kết mới thực sự trở thành vàng. Để liên kết vàng bền vững, tri thức và sự minh bạch là điều kiện tiên quyết. Từ nhật ký canh tác trên điện thoại đến mã số vùng trồng và tem QR truy xuất, công nghệ số đang tạo nên hồ sơ số cho từng hạt gạo, quả ngọt. Đây chính là tấm hộ chiếu giúp doanh nghiệp tự tin cam kết tiêu chuẩn chất.
3: Chúng ta trồng một cái loại cây trái hoặc là một cái loại nông sản nào đó thì chúng ta phải có được cái nhật ký canh tác nó trên cái hệ thống điện tử để chúng ta ghi chép lại những cái nhật ký đó trong cái sản xuất, cái ghi chép lại cái việc là cái số hóa để chúng ta chứng minh là cái ta giảm cái phát thải. Sau này để chúng ta tính toán được giảm cái tín chỉ carbon trong cái sản xuất cái nông nghiệp.
4: Nói gì thì nói thì cái chất lượng sản phẩm cái mà

0: vùng trồng và cái xuất xứ hàng hóa là cái quan trọng nhất để là chúng ta xác định được và xây dựng cái thương hiệu trong cái chuỗi giá trị liên kết của cái sản phẩm nông nghiệp của chúng ta, để làm sao mà cho cái phát triển cái nông nghiệp bền vững.
1: Nhưng hành trình chuyển đổi chưa bao giờ trải đầy hoa hồng. Vàng thật thì phải qua lửa, và những liên kết vàng hôm nay vẫn đang phải đi qua không ít phép thử.
2: Kết nối xây dựng cái vùng nguyên liệu giữa những cái hợp, gần như đó là cái cán bộ chủ chốt mà là của hợp tác xã và các cái thành viên liên kết, thì hiện nay thì tôi thấy nó cũng còn cũng chưa có được kết nối chặt chẽ với nhau. Cái thiếu về cái hạ tầng cho hợp tác xã, và cái thứ ba nữa thì về cái hạ tầng logistics để mà thực hiện cái đầu tư về cái hạ tầng logistics hiện nay thì cũng là một cái điểm khó khăn cho cái việc là nông sản hàng hóa của thành phố Cần Thơ.
1: Để liên kết vàng vượt qua những sóng gió thị trường, vai trò kiến tạo của nhà nước chính là bệ đỡ quyết định. Không làm thay, không bao cấp, mà mở đường và tạo môi trường cho các chủ thể tự nguyện gắn kết, phát huy nội lực. Quyết tâm ấy được cụ thể hóa bằng chương trình tổng thể về phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2026-2030 được phê duyệt tại quyết định số 1128 của Thủ tướng Chính phủ ngày 24 tháng 6 năm 2026. Mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu khoảng 50% hợp tác xã nông nghiệp liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị, trên 5.000 hợp tác xã và 500 tổ hợp tác ứng dụng công nghệ cao, ít nhất 25% cán bộ quản lý hợp tác xã tốt nghiệp cao đẳng, đại học. Triển khai chương trình này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặt thêm một đích đến. Ít nhất 50% hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng giải pháp số trong quản trị.
3: Do đó thì trong cái thời gian tới, Cần Thơ sẽ tiếp tục triển khai nhiều cái giải pháp nhằm nâng cao cái năng lực quản trị, năng lực kinh doanh và khả năng kết nối thị trường cho các cái hợp tác xã nông nghiệp.
1: Để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển, Cần Thơ tập trung vào bộ chính phủ. Thành phố Cần Thơ đang khẩn trương xây dựng nghị quyết về chính sách đặc thù nhằm thu hút mạnh mẽ các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn. Trọng tâm là ưu tiên các dự án chế biến sâu đặt ngay tại vùng nguyên liệu, giúp tối ưu hạ tầng bảo quản và nâng cao giá trị nông sản. Song song với đó, thành phố tập trung nâng cao năng lực cho các hợp tác xã từ đào tạo quản trị, hỗ trợ hạ tầng kho bãi, máy móc đến tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn tín dụng, giúp nông dân tăng thu nhập và đưa nông sản địa phương tự tin vươn xa ra thị trường thế giới. Từ thửa ruộng của người nông dân, qua bàn tay tổ chức của hợp tác xã, đến dây chuyền nhà máy và những chuyến tàu vươn ra biển lớn, liên kết vàng không tự nhiên đúc sẵn. Phía trước vẫn còn không ít thách thức trên hành trình hội nhập và phát triển. Nhưng khi tư duy đã thực sự đổi thay, khi người nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp cùng đứng trên một con thuyền, dưới bệ đỡ kiến tạo vững chắc của nhà nước, nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long sẽ có thêm sức bật mới để bứt phá bền vững, hiện thực hóa khát vọng vươn mình của vùng đất chín rồng.

Chào và mời quý vị, các đồng chí và các bạn theo dõi bản tin nhanh được chúng tôi cập nhật các tin tức an ninh trật tự vào lúc 9 giờ sáng và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Cục Trinh sát Bộ đội Biên phòng vừa tổ chức hội nghị tổng kết và trao thưởng kết quả đấu tranh chuyên án triệt phá đường dây xuất nhập cảnh trái phép của người nước ngoài. Vào tháng 7 năm 2026, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng trinh sát Bộ đội Biên phòng phát hiện hoạt động tổ chức môi giới cho người Trung Quốc xuất nhập cảnh trái phép từ Campuchia qua Việt Nam rồi sang Trung Quốc và theo chiều ngược lại. Để che giấu hoạt động, các đối tượng sử dụng nhà nghỉ, khách sạn, chung cư, khu nghỉ dưỡng làm nơi tập kết người ở lại trái phép hoặc chờ tiếp tục di chuyển. Mạng xã hội và các ứng dụng nhắn tin được sử dụng để trao đổi giá cả, điều phối phương tiện, thời gian giao nhận. Qua 3 giai đoạn đấu tranh, lực lượng phá án đã bắt giữ 8 người Việt Nam và 1 người Trung Quốc có hành vi tổ chức cho 22 người Trung Quốc xuất nhập cảnh trái phép cùng với nhiều vật chứng khác và hiện cả 9 đối tượng đều đã bị khởi tố. Ngày 14 tháng 10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Doãn Luân, sinh năm 1985, trú tại xã Thọ Long, tỉnh Thanh Hóa, để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 9 năm 2013 cho đến tháng 1 năm 2019, Luân được công ty giao nhiệm vụ tiếp thị bán hàng, giao tấm hợp fibro xi măng và thu tiền từ các đại lý để nộp về doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Luân đã thu tiền hàng của nhiều đại lý nhưng không nộp lại theo quy định mà giữ lại sử dụng vào mục đích cá nhân. Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền mà Luân thu từ 37 đại lý nhưng không nộp về công ty đó là hơn 431 triệu đồng. Đến nay thì Luân đã không có khả năng hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt. Vào ngày 14 tháng 10, Công an xã Bà Nà, Đà Nẵng cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy hai du khách nước ngoài đi lạc tại khu vực suối Hang Gió, thôn Hòa Trung, xã Bà Nà. Theo thông tin ban đầu, vào ngày 13 tháng 10, hai du khách này đã tự đi vào khu vực bên trên ở phía Bà Nà để cắm trại, nhưng sau đó đã bị lạc. Lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm ngay sau khi nhận thông tin và đến trưa ngày 14 tháng 10 đã phát hiện hai du khách tại khu vực suối Hang Gió trong tình trạng bị một số vết thương ngoài da, nhưng sức khỏe thì không bị ảnh hưởng xấu. Cảm kích vì được lực lượng chức năng nỗ lực hết sức để tìm cứu và giải cứu, hai du khách đã viết thư cảm ơn lực lượng cứu hộ. Bộ Công Thương vừa gửi các bộ ngành địa phương, doanh nghiệp và hiệp hội lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo lần thứ 14 nghị định về kinh doanh xăng dầu. Bộ Công Thương đề xuất bỏ quỹ bình ổn giá xăng dầu khỏi danh mục các biện pháp bình ổn, đồng thời chấm dứt trích lập chi sử dụng quỹ từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Riêng nguồn tạm ứng ngân sách theo nghị quyết 69 NQCP về triển khai thực hiện chi tạm ứng cho quỹ bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025 được xử lý theo phương án hoàn trả. Để đảm bảo hoàn trả ngân sách, nếu dự tính đến đầu năm 2027, số dư quỹ được tạm ứng tại các doanh nghiệp đầu mối chưa đủ trả lại ngân hàng, cũng như trả lại ngân sách, Bộ Công Thương tiếp tục điều hành trích lập đến khi đủ hoàn trả. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi.

Khu dân cư Minh Châu, phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ từ lâu được biết đến là một khu nhà giàu với những dãy biệt thự kín cổng cao tường. Căn biệt thự số BD0103 của vợ chồng ông Nguyễn Hoàng Nhã, bà Tăng Thị Tú Loan là một căn nhà 3 tầng có sân vườn, nhà thủy tạ và camera an ninh. Vào khoảng 18 giờ ngày 30 tháng 4 năm 2026,

0: 4 ngày đi du lịch, gia đình trở về, khoảng 20 triệu đồng tiền mặt, tổng giá trị vào khoảng 1,5 tỷ đồng. Những ngày gia đình ông Nhã vắng nhà, ở lại trông coi chỉ có người mẹ già và người giúp việc lớn tuổi. Tại hiện trường, tổ khám nghiệm ghi nhận cửa phòng ngủ không có dấu vết cậy phá. Kẻ đột nhập đã tìm ra chìa khóa của gia chủ. Dấu vết xâm phạm chỉ tập trung ở chiếc tủ cất giữ tài sản, phần còn lại của căn nhà gần như nguyên vẹn. Đó là cách ra tay của một kẻ có kinh nghiệm, chỉ lấy đi thứ nhỏ gọn và có giá trị cao. Còn đối tượng vào nhà bằng
1: song gà của bị hại.
0: Hơn 10 giờ sáng, camera ghi nhận đối tượng từ tầng trên bám theo cành cây, tụt xuống phía sau nhà rồi vượt qua hàng rào. Gần 4 tiếng đồng hồ trong một căn nhà đang có người giữa ban ngày. Các trinh sát từng đặt nghi vấn có người trong nhà tiếp tay, nhưng qua xác minh, giả thuyết này bị loại trừ. Còn dấu vết để truy nguyên thì gần như không có.
2: Khi đối tượng này mà đột nhập vào trong nhà thì là mang găng tay, mang khẩu trang. Nên là quá trình khám nghiệm hiện trường thì chủ yếu chúng ta xác định được là có đối tượng đột nhập vào với những cái đặc điểm như vậy. Nên là khi mà về cái công tác mà để điều tra,
0: cơ quan điều tra lập tức chỉ đạo cán bộ ra soát toàn bộ số đối tượng có tiền án tiền sự về trộm cắp trên địa bàn.
3: Vụ trộm này chưa từng có tiền lệ xảy ra tại địa bàn thành phố Cần Thơ, với tính chất chuyên nghiệp và cái số lượng tài sản đối tượng lấy trộm được với giá trị lớn gây hoang mang trong dư luận. Đặc biệt là đối tượng đã có những cái việc nghiên cứu và điều tra cái địa bàn tại khu dân cư Minh Châu, xác định được nhà bị hại thường xuyên vắng nhà và chọn thời điểm để thực hiện cái vụ trộm mang tính chất chuyên nghiệp. Chính vì vậy, Ban Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự cũng như các đơn vị chức năng khẩn trương tiến hành truy xét để bắt giữ đối tượng, kịp thời thu hồi tài sản.
0: Một kẻ lạ từ nơi khác đến, không mặt, không tên, không phương tiện và đã đi trước lực lượng điều tra gần 8 tiếng đồng hồ. Manh mối duy nhất là hướng hắn đi bộ rời khỏi khu dân cư. Ngày 30 tháng 4, người đàn ông bịt mặt đi bộ ra khỏi khu dân cư Minh Châu. Camera nhà dân giữ được cái bóng ấy thêm chừng một cây số, rồi hết. Không xe máy, không ô tô, không một cuốc xe công nghệ nào để tra lại lịch trình của hắn. Cán bộ điều tra chỉ còn một cách duy nhất là đi dọc con đường ấy, hỏi han từng người một.
4: Quá trình trích xuất camera, rồi làm việc được một số người bán vé số, rồi những người bán hàng rong ở trên các tuyến đường. Có thể rằng là lực lượng cảnh sát hình sự truy tìm và làm việc với khoảng là mấy chục người trên hết các cái tuyến đường đó để tìm manh mối của đối tượng.
0: Hàng chục người, hàng chục cái lắc đầu. Giữa ngày lễ đông đúc, hiếm ai nhớ nổi một người lạ mặt đeo khẩu trang đi ngang qua mình. Cho đến khi một người bán vé số dừng lại lâu hơn trước bản mô tả.
5: Cái anh hỏi cho nó kêu trở lên cầu Cần Thơ đi. Nó nói không, không, không, cái số tao còn không, trở cầu Cần Thơ. Là chú trả nó tới ngay ban cạnh, tôi kêu mày xuống đi.
6: Rồi xuống xe.
5: Xuống xe, xe nó quắt xe bên bên bên nét kia kìa, qua nó mới đi.
0: Hướng đi đã rõ, lên Cần Thơ. Nhưng dấu vết lại đứt ở đầu đường, giữa những người chạy xe ôm thay nhau đón khách. Các điều tra viên chia nhau hỏi từng người cho đến khi tìm ra người đã nhận cuốc xe hôm ấy.
7: Chở gần tới cầu Cần Thơ và bến mới á.
8: Qua bến xe mới hả?
7: Qua bến xe mới Cần Thơ đó, gần tới cầu đó. Ghé nó buộc cái áo, rồi tôi mới ghé, chạy hút chút nó mới kêu ghé. Trước tiên nó kêu qua cầu Cần Thơ. Rồi chưa tới cầu nó thấy xe đó, dừng nằm, nó kêu chú lậu lại, đậu lại, quẹo lại, quẹo lại. Rồi tôi quẹo lại, nó nhảy lên giường nằm đi, nó cho tôi tới 400 nữa.

0: Một chiếc áo mua vội bên đường, có nghĩa là bản mô tả các trinh sát cầm đi hỏi suốt từ đầu đã không còn đúng nữa. Còn trả thêm cho thấy người khách này sẵn sàng chi rộng tay để được chở đi mà không để lại dấu vết. Người lái xe ôm không biết hành khách đã lên chiếc xe nào. Như vậy, từ một địa điểm và một khung giờ, các trinh sát lập danh sách từng chuyến xe khách đã chạy ngang rồi liên hệ với từng nhà xe.
1: Giả soát được những cái nhà xe mà thời điểm đó là có dừng tại đó, thì mới phát hiện ra được là có nhà xe mà Phước Hưng từ thành phố Cà Mau đi Đồng Nai là thời điểm đó là có dừng ở đó, có rước một nam thanh niên. Thì trong quá trình mà mình liên hệ được với nhà xe như thế, thì thời điểm đó thì cũng gây khó khăn cái là cái trang thiết bị ở trên xe thu thập dữ liệu camera hành trình á, thì nó bị lỗi.
2: Trên đường cao tốc á, gần tới cái lại này nó đòi ma. Thì nó cho nó xuống thì nó đi lại về đâu cũng được. Bởi đó trên khách em là em sợ là diễn như móc túi á, là nó trước khi nó đi xuống á, là đậu cho nó xuống không? Em hỏi khách liền á, là coi kỹ trên xe vàng vọng được còn không nghe.
0: Dưới chân cây cầu vượt ấy là một khoảng trắng. Đường cao tốc chạy giữa vườn cây, nhà dân thưa thớt, đường dân sinh không có camera. Một người đi bộ rời khỏi đây có thể rẽ về bất cứ hướng nào. Hy vọng cuối cùng nằm ở camera của đơn vị quản lý tuyến đường. Và lần này, một sự tình cờ đã mở ra hướng truy tìm thủ phạm.
3: Bình thường thì camera của ban quản lý đường cao tốc thì quay về hướng ở Trung Lương. Nhưng mà ngày hôm đó là ngày 30 tháng 4, các công nhân mà làm công trình ở đường ở cao tốc đó thì người ta nghỉ, cho nên là camera của ban quản lý lại quay ngược lại về hướng những chiếc xe múc, xe cẩu để quản lý tài sản. Thì vô tình lại bắt được hình ảnh của đối tượng. Khi mà phát hiện được đối tượng xuống thì anh em rất là vui mừng, là mình có hy vọng thấy được đối tượng xuống cao tốc thì mới có hy vọng theo dấu được đối tượng nữa.
0: Lần tìm theo vị trí trên camera, các trinh sát tìm đến một mương nước cạnh đường cao tốc. Dưới mương là chiếc nón, là bộ quần áo, khẩu trang và đôi găng tay được thu giữ để giám định ADN. Nhưng chút bỏ xong lớp vỏ ấy, người bước lên khỏi bờ mương trông ra sao thì chưa ai biết. Tổ công tác liền gõ cửa từng ngôi nhà hiếm hoi giữa những khu vườn để xin xem từng chiếc camera.
1: Đối tượng biết rằng ở trên đường này sẽ có một số cái đường dân sinh, thông qua cái đường cao tốc có thể là bộ tắt ngang được. Thì sau khi đối tượng vào thì các đối tượng đi bộ ở các đường nông thôn, Cai Lậy, Tiền Giang. Thì đối tượng vào.
0: Rời ngôi nhà ấy, người đàn ông đi bộ ra hướng quốc lộ rồi vẫy một người chạy xe ôm.
4: Thì nó đi bộ mà nó bật mình sọt mà nó ốm nhắc à, nó cầm đi nó quắp lại rồi nè. Chú chở tôi gãy chạm mà tiếng này người bắt mà tôi nghi nó rồi, nó chở cái thằng lấy hai cho chú 200.
1: Đối tượng đi tới đó là chỉ có rô là rô thay đồ, tắm thay đồ. Ngoài ra là do cái thời gian mà lúc thời điểm đó là đối tượng rô ngắn nên là chủ nhà nghỉ cũng không có lưu giữ thông tin hay là gì, chỉ xác định là đối tượng rô phòng số 4. Và sau 15 phút là đi ra và trả 50.000.
0: Từ nhà nghỉ, dấu vết lại chìm vào những cuốc xe ôm dọc tuyến quốc lộ 1A. Ở trạng này, cuộc truy vết nhiều lần tưởng đứt hẳn. Có người nghe thông tin công an đang tìm mình thì sợ hãi, chọn cách im lặng. Có người chở khách có dấu hiệu hạn chế về tâm thần, không kể lại được chi tiết.
5: Một con bò, hai con bò. Không biết gì hết.
3: Do người thân của người xe ôm này nói là mày chở đối tượng nó đi giờ nó mất tích rồi, mày chở người đàn ông nó đấy, công an đang kiếm bắt mày. Thì đối tượng lại, người xe ôm lại vô tình lại không hợp tác, rồi anh em thấy bắt đầu lại từ đầu. Có những lúc là tưởng chừng là mất dấu rồi, thì theo cái vụ việc này cũng 5 ngày 5 đêm, anh em rất là mệt mỏi.
0: 5 ngày 5 đêm

0: hàng trăm camera. Trong chiếc túi ấy có gì? Lúc đó chưa ai có thể khẳng định. Người đàn ông này vẫn mới chỉ là một đối tượng nghi vấn. Điều đáng giá nhất nằm ở điểm đến cuối cùng. Để lên một chuyến xe đường dài, người khách phải đặt vé. Tại quầy vé, anh ta xưng tên là Sơn và để lại một số điện thoại. Với những điều tra viên đã hơn một tuần chỉ đuổi theo một dáng hình trên camera, dãy số ấy là manh mối cụ thể đầu tiên. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra nhanh chóng định danh được đối tượng. Đó là Trần Văn Sơn, sinh năm 1994, trú tại phường Hòa Bình, thành phố Hải Phòng. Đối chiếu ảnh căn cước với hình ảnh camera thu được, cơ quan điều tra xác định đây chính là người đã đột nhập vào căn biệt thự. Khai thác hồ sơ từ công an Hải Phòng cũng cho thấy một quá khứ bất hảo kéo dài gần 20 năm. Năm 2008, khi còn ở tuổi thiếu niên, Trần Văn Sơn đã phải vào trường giáo dưỡng. Từ năm 2011 đến năm 2023, Sơn 4 lần lĩnh án tù, 2 lần về tội cố ý gây thương tích tại Hải Phòng và Lâm Đồng, 2 lần về tội trộm cắp tài sản tại Đà Lạt và Thanh Hóa. Ngày 24 tháng 1 năm 2026, Sơn mãn hạn tù. Chỉ hơn 3 tháng sau, cái tên ấy xuất hiện trên một tấm vé xe về miền Tây.
1: Qua quá trình mà xác minh cái tiền án tiền sự của đối tượng á, thì đối tượng là gây án trong quá trình ấy là gây án là rất nhiều lời, cho thấy là cái phạm vi mà đối tượng mà thực hiện hành vi vi phạm của mình là rất là rộng. Và đối tượng thì di chuyển bằng thì từ Bắc vô Nam thì đa phần sẽ di chuyển bằng đường hàng không, nên là gây khó dễ.
0: Biết được Sơn là ai chưa có nghĩa là biết Sơn đang ở đâu. Hệ thống đặt vé của nhà xe cho thấy hai chặng từ Tiền Giang lên Đà Lạt và hôm sau từ Đà Lạt xuống Nha Trang. Các trinh sát quyết định bỏ qua Đà Lạt, đi thẳng xuống Nha Trang để rút ngắn khoảng cách. Trong lúc tổ công tác còn đang trên đường truy vết thì có tin dấu vết của Sơn xuất hiện tại Hà Nội. Ban chuyên án nhận định nếu đối tượng mang theo vàng và kim cương, nhất định sẽ tìm về nơi có mối quen để tiêu thụ.
2: Đối tượng này thì quê ở Hải Phòng, nên nhận định là sau khi gây án, đối tượng này sẽ là quay về quê để tìm nơi cái tiêu thụ tài sản trộm cắp được. Khi chúng tôi phát hiện đối tượng đến Hà Nội thì bắt đầu là lãnh đạo và ban chỉ huy phân công là tổ trinh sát và tổ điều tra viên tức tốc lên đường để chúng tôi ra Hà Nội để đón lõng bắt giữ đối tượng.
0: Khi tổ công tác của ban chuyên án ra đến Hà Nội, Sơn đã rời thủ đô. Các trinh sát nghi rằng số tài sản đã bắt đầu được tẩu tán và mỗi ngày trôi qua, khả năng thu hồi lại cho bị hại càng khó hơn. Mọi nguồn tin lúc này cùng chỉ về một hướng, Hải Phòng. Qua xác minh của công an thành phố Hải Phòng, Sơn đang lưu trú tại địa phương. Tại Hải Phòng, tổ công tác của công an thành phố Cần Thơ phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hải Phòng, công an phường Hòa Bình và lực lượng an ninh cơ sở. Nơi ở của Sơn được xác định là tại căn nhà ba gian trong tổ dân phố số 8, nơi Sơn sống cùng mẹ. Nhưng lúc này Sơn không có nhà. Đánh động lúc này đồng nghĩa với việc để đối tượng biến mất. Các trinh sát chọn cách chờ đợi.
3: Đối tượng cũng là về đó khoảng được 3 ngày. Thì quá trình kết hợp với công an địa phương thì đối tượng là thường đi mua tài sản như là điện thoại, mua xe, thì có nhiều biểu hiện nghi vấn. Ban ngày thì nói chung là đối tượng không có ở nhà, thì thường là tới chiều tối thì đối tượng mới về nhà. Thì nhà thì có đêm cũng không ở nhà, và có đêm cũng là đi, nói chung là giao du với bạn bè xấu.
2: Chúng tôi cũng kết hợp với phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hải Phòng là bố trí khoảng 10 đồng chí thường xuyên là mật phục theo dõi tại nhà của đối tượng. Đồng thời chúng tôi là vận động quần chúng là tìm hiểu những cái người mà là ở xung quanh nhà của đối tượng. Chúng tôi xây dựng họ để họ cung cấp kịp thời khi mà phát hiện đối tượng.
0: Chưa ai trong tổ công tác từng gặp Sơn ngoài đời, nên các trinh sát phải nhờ lực lượng cơ sở

0: và hàng xóm mô tả lại từng đặc điểm hiện tại của đối tượng để không bắt nhầm. Quy luật sinh hoạt của Sơn dần hiện ra. Ban ngày hầu như vắng mặt, chiều tối mới về, có đêm không về. Có lúc Sơn vắng nhà cả tuần. Với những người lính xa nhà gần 2.000 cây số, mỗi đêm trắng là một đêm cần não. Tối ngày 11 tháng 5, tin tức báo về, Sơn đã xuất hiện. Phương án bắt giữ được hai đơn vị chốt lại, sẽ ra tay vào đúng lúc Sơn vừa về tới cổng nhà, bảo đảm an toàn cho người dân và lực lượng thực thi nhiệm vụ. Chiều ngày 12 tháng 5 năm 2026, các mũi trinh sát khóa mọi hướng dẫn vào con ngõ.
1: Tôi phát hiện là đối tượng là chở về nhà. Nên là khi mà đối tượng vừa về đến nhà thì chúng tôi là tiến hành vào là bắt giữ đối tượng. Chứ không phải là chần chờ gì cả.

0: 12 ngày sau vụ trộm, cách hiện trường gần 2.000 cây số, Trần Văn Sơn bị bắt giữ ngay trước cổng nhà mình. Đưa ra chứng cứ.
1: Khi mà bước đầu vô thì chúng tôi cũng không có mà đánh động trực tiếp đến cái vụ án chúng tôi đang điều tra. Chúng tôi là tìm hiểu về tâm lý của đối tượng này như thế nào. Đối tượng này có thăm dò chúng tôi, coi chúng tôi đã thu thập được tài liệu chứng cứ như thế nào. Rồi chúng tôi từ những cái mà đặc điểm tâm lý của đối tượng, chúng tôi tạo dựng ra là mối quan hệ giữa đối tượng thì giống như đối tượng đang ngồi nói chuyện với một người bạn của mình, không có gây sức ép gì đối tượng hết. Khi đối tượng cảm thấy đối tượng là khi khai báo thành khẩn sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật thì đối tượng rất là hợp tác.
2: Trốn thì đối tượng đã thu tâm phục khẩu phục và thừa nhận mình là người thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, và đối tượng khen lực lượng cảnh sát hình sự thành phố Cần Thơ quá hay.
0: Theo lời khai của Sơn, kế hoạch bay Nam hình thành khi đối tượng cạn tiền tiêu xài và nghĩ rằng gây án thật xa thì không ai có thể tìm ra mình. Chiều ngày 28 tháng 4, Sơn bay từ Hải Phòng vào thành phố Hồ Chí Minh. Hôm sau, Sơn mua một cây kéo cắt cành làm công cụ rồi lên xe khách đi Cà Mau. Khoảng 15 giờ ngày 29 tháng 4, xe ghé vào một trạm dừng chân ở xã An Ninh, thành phố Cần Thơ, địa bàn trước đây thuộc tỉnh Sóc Trăng cũ. Thấy quanh đó nhiều nhà cao cửa rộng, Sơn bỏ luôn chuyến xe.

Căn nhà đầu tiên Sơn trèo vào, không có gì để lấy. Đêm ấy sợ lộ thông tin cá nhân, Sơn không thuê nhà nghỉ mà ngủ ở một quán cà phê vắng. Năm giờ sáng ngày 30 tháng 4, Sơn thuê xe ôm chạy lòng vòng, thấy khu nào nhiều nhà lớn thì rẽ vào.

0: rồi đặt vé xe khách lên Đà Lạt, nơi từng lĩnh án, định từ đó bay ra Hà Nội để cắt hẳn mọi dấu vết đường bộ. Nhưng kế hoạch vấp phải một trở ngại mà Sơn không lường trước được. Túy rồi đưa bạn gái đi Phú Quốc ăn chơi suốt một tuần, đúng lúc các trinh sát đang mật phục ở phường Hòa Bình. Trở về Hải Phòng, Sơn mua một chiếc xe máy Airblade giá 53 triệu đồng và một điện thoại iPhone 17. Khám xét nơi ở của Sơn, cơ đã phối hợp với công an thành phố Hà Nội và Hải Phòng truy tìm những người đã tiêu thụ số vàng, kim cương để thu hồi tài sản cho bị hại.
1: Lực lượng cảnh sát hình sự đã có sự phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và đặc biệt là phối hợp với công an các tỉnh, thành phố có liên quan để tiến hành truy vết và truy bắt đối tượng. Kết quả đã phối hợp với công an thành phố Hải Phòng đã bắt giữ thành công đối tượng và thu giữ được tang vật tài sản của để cho người dân. Vụ việc trên được bắt giữ và khám phá thành công đã góp phần răn đe các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tại địa bàn thành phố Cần Thơ cũng như trấn an được dư luận và góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn thành phố Cần Thơ trong thời gian vừa qua.
0: Vụ án cũng là lời nhắc nhở cho các gia đình. Kẻ trộm không cần biết trước nạn nhân là ai. Hắn chỉ cần một căn nhà vắng chủ trong kỳ nghỉ lễ và một chiếc chìa khóa cất ngay cạnh cửa phòng.

0: Qua cái vụ việc này thì cũng trao đổi là khi mà mình đi du lịch với người dân thì cần phải nâng cao cảnh giác, tức là nếu trường hợp mà mình có đi du lịch thì phải có người trông coi, gửi gắm lại cho người khác và không chia sẻ lịch trình của mình để các đối tượng biết được và nó lợi dụng để đột nhập vào.
1: Kẻ gây án phải trả giá về những gì mình đã gây ra.

0: Với nhiều người, không chỉ trẻ nhỏ mà cả người lớn, thả diều là một thú vui mang lại những phút giây thư giãn. Chỉ cần một khoảng đất rộng, không vướng đường điện, những cánh diều cỡ lớn cũng có thể dễ dàng được thả lên bầu trời. Có lẽ cũng xuất phát từ suy nghĩ đơn giản ấy, người đàn ông này cùng nhóm bạn đã chọn một khu đất trống để thả diều. Nhưng điều họ không biết là khu vực này lại nằm trong phạm vi cần kiểm soát để đảm bảo an toàn hoạt động hàng không. Sự chủ quan, thiếu tìm hiểu đã khiến một thú vui tưởng chừng vô hại trở thành hành vi vi phạm. Và chính người trong cuộc cũng đã phải nhận trái đắng từ sự thiếu hiểu biết của mình.
1: Qua quá trình làm việc với cơ quan điều tra thì được cơ quan điều tra có nói thì em nhận thấy được hành vi thả diều của mình ở gần khu vực an toàn hành lang bay. Nó ảnh hưởng tới an ninh của hàng không rất là nhiều. Và thông qua làm việc với cơ quan thì em đã hiểu được cái sai phạm của mình. Qua đây thì em cũng gửi tới những người mà có đam mê chơi diều, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, không thả diều ở khu vực cấm.
0: Bị ảnh hưởng, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng cho sân bay. Những con số này cho thấy một thú vui tưởng chừng vô hại khi diễn ra không đúng nơi, đúng quy định có thể tạo ra những tác động không hề nhỏ đến hoạt động hàng không và đặc biệt là an toàn của hành khách.

0: bay của chúng tôi đã phải đẩy lùi cũng như cất cánh chậm hơn dự kiến khoảng hơn 2 tiếng. Mặc dù là tất cả hành khách đã được sắp xếp bố trí để có thể kịp nối chuyến bay đi Mỹ, tuy nhiên là cái sự việc trên cũng ảnh hưởng nhiều đến tâm lý hành khách, đặc biệt là khi họ phải chờ trên khoang máy bay thời gian dài. Qua đây chúng tôi cũng rất mong các nhà chức trách liên quan, lực lượng công an cửa khẩu cũng như quân đội có các biện pháp, và cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất có các biện pháp phù hợp để kiểm soát những vật thể bay không người lái trong khu vực không phận của cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.
1: Những trường hợp mà thả diều hoặc là dùng các thiết bị bay không người lái hoặc là các cái vật thể khác trong khu vực đảm bảo an toàn hàng không thì rất nguy hiểm, hoàn toàn có thể xảy ra các vụ tai nạn giao thông hàng không thảm khốc. Và chúng ta đã biết là với những cái chuyến bay trung bình là có hàng trăm hành khách, nếu mà những cái vật thể bay diều hoặc là các cái vật thể bay do không người lái, do người điều khiển, thì nếu bị cuốn vào trong các cái cánh máy bay, trong các cái cánh máy bay thì hoàn toàn có thể làm cháy động cơ và có thể tai nạn xảy ra. Và khi tai nạn hàng không xảy ra thì cái hậu quả nó rất nghiêm trọng. Chính vì vậy là theo quy định của pháp luật thì những cái khu vực đảm bảo an ninh hàng không thì phải được bảo vệ một cách tuyệt đối, nghiêm cấm mọi hành vi là thả diều hoặc là những cái thiết bị bay không người lái hoặc là các cái vật thể khác làm ảnh hưởng đến an ninh an toàn hàng không, và đây là hành vi bị cấm. Những người thực hiện hành vi bị cấm này thì là vi phạm pháp luật, và tùy vào tính chất mức độ thì người vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc là bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Điều hoặc là thiết bị bay không người lái hoặc là có các hành vi cản trở khác mà gây ảnh hưởng, gây thiệt hại cho hoạt động vận tải hoặc là ảnh hưởng đến để xảy ra vụ tai nạn xảy ra thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cản trở hoạt động hàng không theo quy định tại điều 278 Bộ luật hình sự, và với chế tài là có thể phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Còn nếu mà thuộc các trường hợp tăng nặng thì hình phạt cao nhất có thể đến 15 năm tù. Và nếu trong trường hợp mà hành vi có khả năng gây hậu quả nhưng mà chưa gây ra thì cũng có thể bị xử lý hình sự với chế tài có thể đến 2 năm tù. Thế còn nếu mà gây thiệt hại đến hàng trăm triệu như cái vụ việc vừa rồi thì hình phạt sẽ là từ 3 năm đến 10 năm tù theo khoản 2 của điều 278 Bộ luật hình sự.
2: Để những cánh diều thực sự mang đúng ý nghĩa của một thú vui giải trí, không trở thành mối nguy đối với hoạt động hàng không, mỗi người cần nâng cao ý thức và trách nhiệm khi lựa chọn địa điểm vui chơi. Người dân cần chủ động tìm hiểu các quy định, nhận biết những khu vực hạn chế và lựa chọn nơi thả diều phù hợp, an toàn. Khi niềm vui được đặt đúng chỗ và đi cùng sự hiểu biết, những cánh diều sẽ chỉ mang đến những khoảnh khắc thư giãn thay vì kéo theo những hậu quả đáng tiếc.
3: Để hạn chế tình trạng trên, thời gian tới cần có sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa các lực lượng có liên quan như công an, quân đội và các đơn vị ngành hàng không, cập nhật và triển khai cơ chế phối hợp xử lý đảm bảo kịp thời, hiệu quả khi phát hiện thông tin có hoạt động thả diều, thiết bị bay không người lái trong khu vực cấm bay và vùng hạn chế bay, xác định lực lượng chủ trì, lực lượng phối hợp, đặc biệt là các đơn vị công an xã, phường, cơ sở, trang bị các phương tiện kỹ thuật hiện đại phục vụ việc quan sát, giám sát, bắn hạ các thiết bị bay không người lái khi xâm nhập vùng cấm bay. Cần xác định vị trí địa lý hành chính đối với vùng cấm bay và vùng hạn chế bay theo quy định, làm cơ sở để lực lượng công an cơ sở tuyên truyền, giải thích pháp luật về hình sự, hành chính cho nhân dân hiểu và thực hiện theo quy định.
1: Chúng ta thấy rằng là cái việc đảm bảo an toàn hàng không thì không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn chức năng mà còn là trách nhiệm của toàn thể người dân, đặc biệt là những người dân sống ở khu vực có cái sân bay. Và chúng ta phải nhận thức một điều đúng đắn là cái việc an toàn hàng không không chỉ là trong khu vực sân bay mà cả các cái khu vực mà thuộc cái giới hạn để an toàn hàng không. Cho nên tôi cho rằng là cái vụ việc vừa qua cơ quan chức năng khởi tố một số người thả diều về tội là vi phạm về an toàn hàng không thì đó là lời cảnh tỉnh đối với nhiều người, không chỉ cảnh tỉnh đối với những người trong cuộc đó mà cảnh tỉnh đối với cả những cái người mà thường xuyên là thả diều hoặc là sử dụng các thiết bị bay không người lái. Hiện nay số lượng người sử dụng thiết bị bay này là giải trí hoặc là phục vụ cho công việc đời sống thì ngày càng nhiều, cho nên là cái vấn đề là tăng cường kiểm soát rồi tăng cường cái tuyên truyền pháp luật để nâng cao cái nhận

0: đừng lau nước mắt đi. Nước mắt sẽ thanh lọc tâm hồn cậu. Tôi biết về trọng trách mà cậu đang mang, nhưng mà đừng gục ngã Hoan à. Hít thở sâu và cầu xin Chúa giúp cậu. Cậu phải có niềm tin. Từ trên thiên đàng, bà chủ Catalina của tôi đang theo dõi cậu. Tôi đã làm cho ba mẹ tôi thất vọng, rồi đến các em của tôi, và đến cả người con gái tôi yêu nhất.
1: Chắc chắn là có chuyện rồi.
2: Vậy thì đừng lòng vòng nữa, anh nói thẳng luôn đi.
1: Nói thẳng sao? Ở ngoài đường làm sao mà nói được. Tôi cảm thấy vẫn là tìm một nơi nào đó ngồi xuống từ từ nói.
3: Ninh Mông.
2: Anh Tô.
3: Bên chỗ của anh kết thúc sớm nên vội vàng quay về dành cho em sự bất ngờ. Đây.
2: Cảm ơn.
3: Lục tổng cũng đang ở đây à?
1: Hai người như vậy là...
3: Cô bạn học của tôi cuối cùng cũng chịu từ bạn học trở thành bạn gái rồi.
4: Đúng lúc Lục tổng đang loay hoay chưa biết bày tỏ tình cảm như thế nào với Ninh Mông thì xuất hiện bạn trai của cô. Tập 22 bộ phim Hay gọi tôi là sếp, 13 giờ hôm nay.
5: Cô Ratana, đừng quên báo với các chi nhánh ghé qua gặp tôi nha.
6: Dạ được chứ.

0: Cậu Quay, cậu Quay à?
1: Ừ, chị Sôi ơi, chị có điện thoại kìa.
2: À, được rồi.
1: Anh có cần tôi giúp gì không?
2: Anh Quay. Alo, anh Quay à?
0: Cậu Quay ơi, cậu Quay. Cậu Quay.
2: Alo, alo, anh có nghe không?
0: Cô Sôi hả?
3: Tôi là Ratana, thư ký của cậu Quay. Từ

0: Houthi tuyên bố tiêm kích Ả Rập Xê Út bị trúng tên lửa. Cộng hòa Dân chủ Congo ghi nhận đợt dịch Ebola khiến hơn 4.000 người tử vong. Người lao động và gánh nặng mưu sinh dưới lòng cống ngầm tại Pakistan. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin An ninh Thế giới. Bản tin hôm nay 15 tháng 10 mở đầu với những thông tin đáng chú ý tại khu vực Trung Đông. Lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã phóng tên lửa bắn trúng một tiêm kích của Ả Rập Xê Út trên không phận tỉnh Sada, khiến máy bay có nguy cơ bị rơi. Tuy nhiên, phía Ả Rập Xê Út chưa xác nhận vụ tấn công, trong khi tình trạng thực tế của chiếc tiêm kích vẫn chưa được làm rõ.
1: Người phát ngôn quân sự của Houthi, ông Yasare tuyên bố, lực lượng này đã tiến hành một cuộc tấn công nhắm vào chiếc tiêm kích Eurofighter Typhoon của quân đội Ả Rập Xê Út, sau khi máy bay này cất cánh từ căn cứ không quân Taif. Hiện tại Houthi chưa đưa ra bằng chứng độc lập nào để xác nhận chiếc tiêm kích bị hư hại hay mất khả năng hoạt động. Tình trạng của phi công cũng như vị trí hiện tại của máy bay vẫn chưa được xác thực. Tuyên bố của Houthi được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng quân sự giữa lực lượng này.

0: và Ả Rập Xê Út vẫn diễn biến phức tạp. Phát biểu tại họp báo trong khuôn khổ hội nghị thường niên năm 2026 của IMF và Ngân hàng Thế giới WB tại Thái Lan, Tổng giám đốc IMF bà Kristalina Georgieva cảnh báo các cuộc tấn công gần đây nhằm vào Ả Rập Xê Út có nguy cơ ảnh hưởng đến người dân toàn cầu. Bà nhấn mạnh các xung đột leo thang tại khu vực dầu năng lượng này đang làm gia tăng mối quan ngại đối với nền kinh tế thế giới.
1: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông không ủng hộ việc tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào Iran trước cuộc bầu cử tại Israel ngày 27 tháng 10. Tuy nhiên, ông cảnh báo Iran không được tấn công Israel. Tuyên bố này được đưa ra sau khi truyền thông Israel đưa tin ông Netanyahu đã thúc giục Tổng thống Mỹ Donald Trump nối lại hành động quân sự nhằm vào Iran trước thềm các cuộc bầu cử tại Israel và Mỹ. Trước những thông tin này, nhà lãnh đạo Israel không làm rõ liệu nước này có cân nhắc tấn công Iran sau bầu cử hay không, cũng như không tiết lộ nội dung các cuộc trao đổi gần đây với Washington về vấn đề Iran. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Washington sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3 tháng 11. Các cuộc không kích, pháo kích và bắn phá liên tục của Israel trên khắp Gaza đã gây thêm nhiều thương vong cho dân thường, với số người thiệt mạng do cuộc xung đột Gaza đã lên tới gần 74.400 người. Theo lực lượng phòng vệ dân sự Gaza, các cuộc tấn công của Israel hôm qua đã khiến 4 người tại Gaza thiệt mạng, trong đó 2 người thiệt mạng khi lực lượng Israel tấn công một chiếc xe gần Khan Yunis ở phía nam Gaza. 2 người khác đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một tòa nhà chung cư ở thành phố Gaza. Quân đội Israel chưa đưa ra thông tin chi tiết về các cuộc tấn công, nhưng trước đó cho biết đã tiêu diệt hơn 100 phần tử khủng bố trong 4 tháng qua trong một chiến dịch ở phía bắc Gaza, đồng thời phá hủy khoảng 8 km đường hầm của Hamas. Theo cơ quan y tế Gaza, số lượng người Palestine tại Gaza thương vong kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ngày 7 tháng 10 năm 2023 đã lên tới gần 74.400 người thiệt mạng và hơn 175.400 người khác bị thương. Libya đang ghi nhận những tín hiệu tiến triển trong tiến trình chính trị sau thời gian dài bế tắc về thể chế. Tuy nhiên, những khó khăn kinh tế, giá cả leo thang và bất ổn xã hội tiếp tục đặt ra nhiều thách thức đối với quốc gia Bắc Phi này. Ngày 14 tháng 10 trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, các quan chức nhấn mạnh sự cần thiết phải thúc đẩy đối thoại, thống nhất các thể chế và tạo điều kiện để tổ chức bầu cử.
2: Sau nhiều năm chia rẽ chính trị, Libya đang đứng trước cơ hội thúc đẩy tiến trình hòa giải và hướng tới ổn định lâu dài. Thỏa thuận được các bên ký tại Tripoli ngày 30 tháng 8 được kỳ vọng góp phần tháo gỡ tình trạng bế tắc chính trị và thể chế kéo dài. Liên Hợp Quốc cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các bên liên quan tại Libya nhằm thúc đẩy đối thoại, thống nhất các thể chế và tạo điều kiện tổ chức bầu cử. Tuy nhiên, tình hình kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, với lạm phát vượt 14%, giá lương thực tăng và bất ổn xã hội tăng. Đáng chú ý, các cuộc đình công của giáo viên đã khiến năm học của khoảng 1,6 triệu học sinh trường công lập bị trì hoãn. Trong bối cảnh đó, Liên Hợp Quốc nhấn mạnh vai trò của sự hỗ trợ quốc tế và khu vực, đồng thời kêu gọi giải quyết các vấn đề di cư trên cơ sở đối thoại, thông tin được kiểm chứng và tôn trọng các nghĩa vụ quốc tế. Việc thúc đẩy đồng thuận chính trị, cải thiện đời sống người dân và tiến tới các cuộc bầu cử đáng tin cậy tiếp tục là những điều kiện quan trọng đối với tương lai ổn định của Libya.
1: Trong khi đó, xung đột leo thang tại Yemen đang khiến cuộc khủng hoảng nhân đạo tại quốc gia Trung Đông này thêm trầm trọng. Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc cảnh báo khoảng 800.000 người đã nằm ngoài khả năng tiếp cận viện trợ do giao tranh, các tuyến đường bị phong tỏa và tình hình an ninh ngày càng bất ổn. Trong bối cảnh hàng triệu người đối mặt với nạn đói, nguồn lương thực dự trữ tại nhiều khu vực cũng đang dần cạn kiệt.
2: Tại Yemen, mỗi chuyến hàng cứu trợ giờ đây đều phải đối mặt với những trở ngại ngày càng lớn. Thành phố Taiz, một trong những địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, đang trở thành điểm nóng của cuộc khủng hoảng. Trước khi xung đột leo thang, 10 trong 16 quận tại đây đã ở mức mất an ninh lương thực khẩn cấp. Hiện lượng bột mì dự trữ gần như cạn kiệt, trong khi nhiều tuyến đường tiếp tế bị gián đoạn. Trên cả nước, hơn 18 triệu người đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực cấp tính. Đáng lo ngại, 2,2 triệu trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng cấp tính, trong đó khoảng 500.000 em ở tình trạng nghiêm trọng.
3: WFP đã ứng phó ngay từ ngày đầu tiên của cuộc khủng hoảng, bắt đầu bằng việc cung cấp các suất ăn sẵn. Hiện chúng tôi đang chuyển sang hỗ trợ lương thực và dinh dưỡng thường xuyên cho những người phải di rời bằng cách điều chuyển các nguồn lực từ hoạt động viện trợ thường kỳ.
2: Đằng sau những con số là cuộc sống ngày càng bấp bênh của hàng nghìn gia đình mất nhà cửa, sinh kế và nguồn thực phẩm thiết yếu. Theo WFP, 74% số hộ gia đình tại các khu vực có thể tiếp cận không đủ khả năng đáp ứng nhu cầu lương thực cơ bản, mức cao nhất trong năm nay.
4: Chúng tôi đi ngủ trong cảnh đói bụng, người lớn chỉ cố gắng cho trẻ nhỏ ăn rồi đưa các cháu đi ngủ. Hôm sau, mọi người lại tiếp tục tìm việc, nhưng thường trở về tay trắng. Tất cả mọi người trong khu trại đều đang phải chịu đựng cảnh khốn khó.
2: Dù đã hỗ trợ khẩn cấp cho hơn 115.000 người mới phải di rời, WFP cảnh báo khả năng cứu trợ vẫn phụ thuộc vào việc khôi phục tiếp cận an toàn và bổ sung nguồn tài chính. Tổ chức này cần 268 triệu đô la Mỹ để duy trì các chương trình hỗ trợ tại Yemen đến hết năm 2027. Và nếu không có nguồn kinh phí mới, viện trợ có thể bị cắt giảm đáng kể từ tháng 11 tới, đẩy thêm nhiều gia đình vào tình cảnh thiếu đói và tuyệt vọng.
1: Tiếp tục bản tin với những thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Cộng hòa Dân chủ Congo thông báo đợt dịch Ebola do chủng Bundi Bugyo gây ra đã vượt 9.000 ca mắc với hơn 4.000 người tử vong. Đây là đợt bùng phát nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận tại nước này. Dịch khởi phát tại tỉnh Ituri vào giữa tháng 5 và hiện đã lan tới 7 tỉnh ở miền Bắc và miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo. Công tác ứng phó gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn lực y tế, tình hình an ninh phức tạp và sự thiếu tin tưởng của một bộ phận người dân địa phương. Đáng lo ngại hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị đặc hiệu được phê duyệt đối với chủng virus này. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết một thử nghiệm lâm sàng vaccine dự kiến được triển khai trong tháng 10. Trong khi đó, vaccine Ebola đang được sử dụng cho một số nhân viên tuyến đầu mới chỉ được xác nhận có hiệu quả với chủng Zaire, chưa rõ khả năng bảo vệ trước chủng Bundi Bugyo. Quan chức Bộ Y tế Indonesia cho biết nước này ghi nhận tổng cộng gần 283.300 trường hợp gặp vấn đề về hô hấp trong giai đoạn từ ngày 18 tháng 8 đến 13 tháng 10. Con số này phản ánh gánh nặng sức khỏe ngày càng lớn tại những khu vực chịu ảnh hưởng của khói mù do cháy rừng và cháy đất. Tình trạng cháy rừng, cháy đất tại Indonesia đã gây thiệt hại trên diện rộng, đặc biệt tại các khu vực thuộc đảo Borneo và Sumatra. Tại tỉnh Bangka Belitung, các đám cháy đã lan vào khu dân cư, phá hủy gần 300 ngôi nhà và buộc hàng trăm người phải sơ tán. Khói mù từ các đám cháy cũng lan sang Singapore, Malaysia và một số quốc gia trong khu vực, làm dấy lên lo ngại về chất lượng không khí và những tác động đối với sức khỏe cộng đồng. Trước tình hình trên, Tổng thống Indonesia yêu cầu huy động tối đa nguồn lực để ứng phó với cháy rừng. Hơn 60.000 nhân sự đã được huy động tham gia các hoạt động chữa cháy và xử lý hậu quả. Tuy nhiên, nỗ lực khống chế các đám cháy vẫn gặp nhiều khó khăn do thời tiết khô hạn liên quan đến hiện tượng El Nino cùng tình trạng đốt thực bì để khai hoang đất nông nghiệp. Thưa quý vị, tại Pakistan, việc nạo vét hệ thống thoát nước đô thị hiện vẫn phụ thuộc phần lớn vào phương thức thủ công, nên người lao động phải đối mặt trực tiếp với môi trường độc hại và nguy cơ tử vong do ngạt khí. Thực trạng thiếu hụt trang thiết bị bảo hộ cùng các chế độ an sinh cơ bản đã thúc đẩy một vụ kiện pháp lý chưa từng có, yêu cầu chính quyền sở tại ban hành lệnh cấm tuyệt đối đối với hoạt động này và bắt buộc cơ giới hóa toàn diện để bảo vệ quyền sống của người lao động. Nội dung này sẽ đến trong phần cuối của bản tin An ninh Thế giới ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
5: Tại thành phố Karachi, trung tâm kinh tế lớn nhất của Pakistan, hình ảnh những công nhân vệ sinh trầm mình xuống lòng cống ngầm, ngập sâu trong bùn thải mà không có bất kỳ trang thiết bị bảo hộ hay thiết bị trợ thở tiêu chuẩn nào vẫn diễn ra phổ biến. Việc nạo vét các điểm tắc nghẽn hoàn toàn bằng tay trần đặt người lao động trước nguy cơ nhiễm trùng nghiêm trọng, phơi nhiễm hóa chất độc hại và đặc biệt là các túi khí độc tích tụ lâu năm dưới lòng cống. Bên cạnh rủi ro nghề nghiệp ở mức báo động, lỗ hổng trong hệ thống an sinh xã hội tiếp tục là rào cản lớn đối với lực lượng lao động này. Đa số công nhân không được tiếp cận các chế độ bảo hiểm y tế cơ bản hay trợ cấp khi xảy ra tai nạn lao động. Trường hợp của ông Pajas Bashi, một công nhân tử vong sau thời gian dài làm việc trong môi trường độc hại để duy trì kinh tế gia đình, đã phản ánh rõ nét thực trạng người lao động bị kẹt giữa áp lực mưu sinh và sự thiếu hụt các cơ chế bảo vệ theo luật định.
6: Bố tôi vẫn phải cố gắng làm việc trong điều kiện độc hại, dù sức khỏe đã suy giảm nghiêm trọng, bởi đó là nguồn thu nhập duy nhất để trang trải cuộc sống gia đình và chi trả học phí cho chúng tôi.
7: Chúng tôi yêu

0: cầu chính quyền phải trang bị đầy đủ phương tiện kỹ thuật và điều kiện làm việc an toàn, ngăn chặn những tổn thất về tính mạng đối với công nhân vệ sinh.
1: Vấn đề trở nên cấp bách hơn sau khi ghi nhận thêm 2 trường hợp công nhân thiệt mạng do ngạt khí trong quá trình xử lý bể tự hoại tại Karachi đầu tháng này. Trước áp lực dư luận, giới luật sư và các tổ chức nhân quyền tại tỉnh Shin đã chính thức đệ đơn khởi kiện lên tòa án, yêu cầu ban hành lệnh cấm tuyệt đối đối với phương thức nạo vét thủ công và bắt buộc áp dụng công nghệ máy móc thay thế.
2: Đây là một công việc có độ nguy hiểm cực kỳ cao, trực tiếp đe dọa đến tính mạng của người lao động do ngộ độc khí. Mục tiêu pháp lý của chúng tôi là yêu cầu tòa án cấm hoàn toàn hoạt động nạo vét cống rãnh bằng phương pháp thủ công, đồng thời quy định bắt buộc phải cơ giới hóa toàn bộ quy trình, một giải pháp hoàn toàn khả thi về mặt kỹ thuật hiện nay.
1: Đơn kiện tại tỉnh Shin không chỉ là nỗ lực bảo vệ quyền sống và quyền được bảo hộ lao động theo hiến pháp cho lực lượng yếu thế, mà còn đặt ra bài toán trách nhiệm đối với các đô thị của Pakistan trong việc đầu tư hiện đại hóa hạ tầng dân sinh, hướng tới các tiêu chuẩn phát triển bền vững và nhân văn.

những lựa chọn chỉ mất vài giây. Nhưng phải trả giá bằng cả cuộc đời. Đừng để một phút tò mò đánh cắp tương lai, hạnh phúc và những người bạn yêu thương. Bản lĩnh không phải là dám thử. Bản lĩnh là biết từ chối. Hãy tránh xa những lời rủ rê. Hãy lên tiếng khi phát hiện hành vi liên quan đến ma túy.

hãy bảo vệ chính mình, bảo vệ gia đình và bảo vệ cộng đồng. Hãy nói không với ma túy. Trang bị kiến thức, tránh xa cám dỗ và chung tay xây dựng một cộng đồng an toàn, khỏe mạnh.

0: phải bắt đầu từ việc thắp lên sự ấm áp trong từng mái nhà. Chăn trở ấy đã trở thành mệnh lệnh xuyên suốt của công an xã Hoàng Văn Thụ, ra soát từng hoàn cảnh, bám sát từng bản làng để sự hỗ trợ đến đúng lúc và không ai bị bỏ lại phía sau.
1: Xã Hoàng Thụ là địa bàn miền núi biên giới, đời sống của một bộ phận bà con còn gặp nhiều khó khăn. Nhiều với hộ dân thì sinh sống phân tán ở các thôn xa trung tâm, điều kiện để tiếp cận cái thông tin và dịch vụ cũng như là các nguồn số hỗ trợ xã hội còn nhiều hạn chế. Trong quá trình nắm tình hình và quản lý địa bàn, thường xuyên tiếp xúc với là nhân dân, công an xã thì nhận thấy là bên cạnh cái yêu cầu cái đảm bảo về an ninh trật tự thì người dân còn có những nhu cầu hết sức thiết thực liên quan đến đời sống sinh hoạt cũng như sản xuất cũng như sự an toàn trong cộng đồng. Chính vì cái thực tế đó, chúng tôi luôn trăn trở rằng muốn làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự thì trước hết phải gần dân, hiểu dân và chia sẻ được với những khó khăn của nhân dân. Nếu chỉ tập trung vào riêng cái vấn đề là làm chuyên môn mà chưa quan tâm đầy đủ đến cái đời sống của bà con thì rất khó tạo được sự đồng thuận cũng như là huy động được cái sức dân để tham gia vào phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.
0: Ở cái tuổi đáng ra đã có thể nghỉ ngơi, bà Hoàng Thị Lý vẫn ngày ngày tự mình xoay sở với cuộc sống. Tuổi cao, sức khỏe giảm sút, gia đình còn nhiều khó khăn.

0: khiến những sinh hoạt thường ngày với bà cũng trở nên nặng nhọc hơn. Trong căn nhà nhỏ ấy, những người cán bộ công an xã đã nhiều lần ghé qua. Họ hỏi thăm sức khỏe, mang theo những phần quà thiết thực và quan trọng hơn, dành thời gian ngồi lại để nghe bà kể về cuộc sống của mình. Với một người đang gặp khó khăn, một phần quà có thể chỉ giúp giải quyết được những nhu cầu trước mắt. Nhưng một cuộc ghé thăm đúng lúc lại cho thấy rằng những khó khăn của họ không bị bỏ quên. Từ những hoàn cảnh cụ thể như bà Lý, cán bộ công an xã hiểu hơn về đời sống của người dân trên địa bàn và biết mình cần phải làm gì để sự hỗ trợ đến đúng nơi, đúng lúc.
1: Thì bây giờ cũng mệt mỏi nè, hoa mắt đau đầu nè, không đi được này. Mệt lắm, mình tiêm này nó mệt à. Có lúc thở không được ấy. Đấy. Cũng bảo là có thì cứ khó khăn thì cứ lên lấy. Cung cấp đầy đủ các thức ăn cho bà, xong là cho gạo bà ăn, bà không phải đi mua và thế thôi. Thế bà gì xuống có gì nói thì đó, chỉ cảm ơn như thế thôi. Cứ giúp bà được cái gạo ăn là bà tốt rồi. Bà cảm ơn lắm rồi.
0: Muốn giúp dân, trước hết phải hiểu dân. Trên từng trang danh sách, từng hoàn cảnh khó khăn hay những nguy cơ tác động đến an ninh trật tự đều được rà soát, đối chiếu cẩn trọng. Từ sự sâu sát trên từng con số, từng dòng hồ sơ ấy, những cách làm thiết thực, sát đúng với nhu cầu của bà con dần được hình thành. Một trong những cách làm gần dân là gian hàng không đồng được đặt ngay tại Công an xã Hoàng Văn Thụ. Gạo, dầu ăn, quần áo và những nhu yếu phẩm được cán bộ chuẩn bị, sắp xếp ngay ngắn trước mỗi buổi mở cửa. Những món quà nhỏ nhưng đều thiết thực với những
2: nhiệt tình và giúp đỡ. Chúng tôi rất cảm ơn các đồng chí công an xã Hoàng Văn Thụ rất có cái tâm huyết để phục vụ nhân dân chúng tôi và những trao cái dù cái món quà rất nhỏ nhưng đối với nhân dân chúng tôi là đang nghèo thì rất có ý nghĩa.
3: Trên địa bàn mình hiện tại vẫn còn rất nhiều hộ gia đình khó khăn và từ xuất phát từ những điểm đó thì chúng tôi cũng lên ý tưởng về xây dựng một gian hàng không đồng để kịp thời hỗ trợ và chia sẻ cùng những người dân có hoàn cảnh khó khăn đó, cũng như là một hoạt động công ích để xây dựng hình ảnh lực lượng của công an xã gần dân, sát dân và vì nhân dân phục vụ. Từ lúc chúng tôi xây dựng lên về ý nghĩa thiết thực của nó về gần dân, sát dân nhất và nó cũng là một cái địa điểm để người dân họ đến để nhận những cái nhu yếu phẩm và đồ dùng trong sinh hoạt hàng ngày của bà con. Từ đó chúng tôi cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền và có hiệu quả hơn và cũng gần dân và tiếp thu được những cái ý kiến lắng nghe và tâm tư nguyện vọng của bà con nhân dân.
0: Ở nơi này không có ranh giới của sự cho nhận mà chỉ còn lại sự trân trọng và tình người ấm áp. Từ ánh mắt hân hoan của người già đến nụ cười trong trẻo của trẻ thơ khi tự tay lựa chọn những món đồ thiết thực. Tất cả đã biến gian hàng thành điểm hẹn nghĩa tình, kết nối những tấm lòng nơi bản làng biên giới.
4: Tôi thấy là mô hình này thì rất là thiết thực, rất là tốt. Tại vì có thể hỗ trợ cho những hộ dân mà cảm thấy những hoàn cảnh khó khăn. Người ta có thể đến đây để lựa chọn những cái sản phẩm hữu ích cho mình như là nhu yếu phẩm này, mì tôm này, quần áo và nhiều thứ khác nữa. Đối với những hộ mà hoàn cảnh khó khăn ấy thì những gian hàng không đồng ấy nó rất là thiết thực, nó góp phần nhỏ nào đấy trong cuộc sống hàng ngày thôi.
3: Các từ xuất phát từ những cái nhà hảo tâm, người nhân dân, cơ quan đơn vị và cán bộ chiến sĩ trong đơn vị thì chúng tôi có xây dựng thư ngỏ để tiện vận động ủng hộ mọi người đều quyên góp về cái nhu yếu phẩm, vật tư, về những đồ dùng quần áo và cặp sách đồ dùng học tập cho học sinh còn thiết thực và sử dụng được để kịp thời hỗ trợ trao cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn và mồ côi cha mẹ.
0: Từ một ý tưởng an sinh ban đầu, gian hàng không đồng đã trở thành nhịp cầu nối liền khoảng cách giữa chính quyền, lực lượng công an với nhân dân địa phương. Sự đồng thuận, lòng tin yêu của bà con chính là nền tảng vững chắc nhất để xây dựng một địa bàn an toàn, vững mạnh từ gốc.
5: Khi cán bộ công an trực tiếp đến với người dân thì là không chỉ về tuyên truyền pháp luật, vận động, giao nộp vũ khí mà còn là quan tâm, là chia sẻ với những cái khó khăn trong cuộc sống. Để bà con cũng cảm nhận rõ được cái tinh thần lúc dân cần, lúc dân khó thì có công an. Từ cái

0: Sự gần gũi đó thì người dân là cũng sẽ cởi mở hơn, chủ động trao đổi thông tin với chính quyền và lực lượng công an, nhất là những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự tại thôn. Đây chính là cái nền tảng rất là quan trọng, vẫn còn xuất phát từ cái thói quen, tập quán sinh hoạt. Vì vậy, nếu chỉ tuyên truyền theo cách áp đặt thì rất là khó đạt được cái hiệu quả. Về quan điểm của cấp ủy chính quyền xã là phải đến với người dân, nói để dân hiểu, vận động để nhân dân tự giác. Thì tại địa phương thì lực lượng công an xã làm rất tốt cái việc này. Để các đồng chí không chỉ tuyên truyền tại các cuộc họp mà còn đi từng thôn, đến từng hộ gia đình để phối hợp với đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn, người có uy tín để trực tiếp giải thích cho bà con về những cái nguy cơ mất an toàn và những cái quy định của pháp luật liên quan đến việc quản lý và sử dụng vũ khí. Thì đặc biệt là cái mô hình đổi vũ khí lấy quà là một cách làm rất gần gũi. Thay vì tạo tâm lý e ngại, người dân được vận động bằng sự thân thiện, trách nhiệm và chia sẻ. Vì vậy, bà con tự nguyện giao nộp vũ khí vừa đảm bảo an toàn cho gia đình, cộng đồng, vừa thể hiện trách nhiệm với cái địa phương. Từ góc độ của chính quyền thì chúng tôi nhận thấy cái hiệu quả rõ nhất là công tác bảo đảm an ninh trật tự được thực hiện ngay từ cơ sở. Khi vũ khí tự chế trong nhân dân được thu hồi, nguy cơ xảy ra các tai nạn sử dụng vũ khí gây mất an toàn hoặc phát sinh những vụ việc phức tạp cũng được hạn chế.
1: Nhưng điều đáng kể nhất không nằm ở món quà được nhận lại. Một khẩu súng được giao nộp đồng nghĩa với một nguy cơ được loại bỏ khỏi gia đình và bản làng. Quan trọng hơn, đó là sự thay đổi trong...
2: May xảy ra tình huống gọi là chết người thì chúng tôi lại trở thành một con người tù tội. Nên chúng tôi nhận thức được, chúng tôi thì đến để giao nộp vũ khí ạ. Khi chúng tôi giao nộp thì các đồng chí bên công an cũng tặng cho tôi những cái lời nói và những cái món quà đối với chúng tôi rất có ý nghĩa.
3: Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh thì chúng tôi cũng đã tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng hộ dân trên địa bàn, về trong cả trong các cuộc họp thôn và đến trực tiếp đến từng nhà để vận động các hộ dân để đến giao nộp vũ khí nguy hiểm, công cụ hỗ trợ để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Và từ đó chúng tôi đã xây dựng cái chương trình mang nguy hiểm đi đem bình an về, đó là chương trình đổi vũ khí lấy nhu yếu phẩm. Thì từ đó chương trình được bà con hưởng ứng rất nhiệt tình và các bà con đã đến ủng hộ chương trình gian hàng không đồng. Và bên cạnh đó cũng là khi có vũ khí hay công cụ hỗ trợ nguy hiểm thì bà con đã đem đến để đổi lấy nhu yếu phẩm. Bên từ đó nó góp phần cho công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và chúng ta được trong sạch hơn.
1: Những cái bắt tay, những nụ cười trong ngày giao nộp vũ khí, vì thế không chỉ ghi nhận một kết quả công tác, đó còn là dấu hiệu của sự đồng thuận. Khi người dân hiểu, tin và tự nguyện cùng tham gia, việc giữ gìn bình yên mới thực sự bắt đầu từ mỗi mái nhà.
4: Ngay từ khi triển khai cái mô hình gian hàng không đồng cũng như là đổi vũ khí để lấy quà ấy, thì chúng tôi xác định rất rõ ràng rằng nếu chỉ tổ chức theo phong trào cũng như là làm một vài đợt để mang tính cái thời điểm thì hiệu quả thì sẽ không được bền vững. Vì vậy thì chúng tôi đã chủ động tham mưu với công an tỉnh, đảng ủy, ủy ban nhân dân xã để đưa các hoạt động này gắn với công tác an sinh xã hội vào cái phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại cơ sở. Về cái nguồn lực để huy động thì chúng tôi đã trực tiếp vận động các hộ kinh doanh, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn, các nhà hảo tâm để cùng chung tay góp các nhu yếu phẩm như là quần áo này, sách vở, đồ dùng sinh hoạt.
1: Cùng nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, những khoảng cách dần được xóa bỏ. Sự chân thành của người chiến sĩ công an đã chạm tới trái tim bà con, làm thay đổi sâu sắc từ nhận thức đến hành động. Người dân không còn e ngại mà trở nên cởi mở hơn, chủ động đồng hành và trở thành cánh tay nối dài, hỗ trợ lực lượng công an giữ gìn sự bình yên cho bản làng.
4: Ở một số khu vực, bà con thì còn tâm lý là e dè, ít chủ động trao đổi thông tin với lực lượng chức năng. Nhưng khi cán bộ công an thường xuyên xuống địa bàn, không chỉ tuyên truyền về pháp luật mà còn trực tiếp hỗ trợ và chia sẻ những khó khăn đối với bà con, thì nhiều hộ dân thì đã chủ động, cụ thể bằng những là cái phản ánh những cái tin về tình hình an ninh tự, cung cấp những cái thông tin liên quan đến các vụ việc cũng như các đối tượng để giúp cho công an xã nắm tình hình từ sớm từ xa và xử lý kịp thời tại ngay cơ sở. Thì trong công tác đảm bảo an ninh tự, chuyển biến rõ nét nhất là ý thức tự phòng, tự quản của nhân dân được nâng lên.

0: thông qua cái mô hình là đổi vũ khí lấy quà, nhiều trường hợp đã tự giác giao nộp súng săn như súng kíp, vũ khí tự chế và các công cụ nguy hiểm. Còn cứ
1: đi làm xa hoặc gì đấy thì nhà cửa vẫn là rất là an toàn, nên là rất là cảm ơn các đồng chí công an rất là nhiều.
2: Đi qua những việc làm
3: ngay từ cơ sở, không để phát sinh thành những vấn đề phức tạp, thì đối với chúng tôi thì xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chính là làm cho mỗi người dân trở thành một chủ thể tham gia giữ gìn bình yên cho chính gia đình và cộng đồng của mình. Khi nhân dân đồng thuận, nhân dân tin tưởng và nhân dân cùng làm thì an ninh trật tự mới thực sự bền vững.
2: Khi sự sẻ chia chạm tới lòng dân, biên cương không còn là nơi xa xôi hay thiếu thốn mà trở thành điểm tựa vững vàng của niềm tin. Từ những điều nhỏ bé ấy, người dân và người chiến sĩ ngày càng gần nhau hơn, cùng giữ gìn sự bình yên cho từng mái nhà, từng bản làng. Và với những người lính nơi đây, có lẽ trở về không chỉ là trở về sau mỗi chặng đường công tác, mà là trở về với những con người đã trở nên thân thuộc, với một bản làng đã gửi chọn niềm tin. Nơi ấy, giữa núi rừng biên giới, luôn có một nơi ấm áp để trở về.

0: Alo. Dạ chú nói sao?
1: Có vụ chết người hả chú?
0: Dạ. Rồi cháu biết rồi. Dạ. Rồi cháu có cảm ơn. Alo. Nam hả? Bây giờ Nam ơi, anh mới vừa nhận được tin báo của người dân. Tại cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh á, thôn 6 Lạc Nhau. Có một vụ
2: cùng với cán bộ chiến sĩ trong đơn vị bảo vệ hiện trường và nắm thêm thông tin thì phát hiện ở cặp bên nhà phía trước nữa thì phát hiện một cái nạn nhân, đó là nữ giới, cũng bị bắn chết. Đây là qua nắm thông tin thì đây là vợ của ông Thiên, là bà Chu Thị Hạnh, sinh năm 1978.
3: Kiểm tra sơ bộ tại hiện trường, xác các nạn nhân có nhiều thương tích, bị bắn vào đầu. Két sắt trong nhà có dấu hiệu bị cậy phá, vật dụng có sự xáo trộn. Hiện trường
2: hết, không còn ai. Thì sau khi xác định được cái vụ việc đặc biệt nghiêm trọng như thế này, nhanh chóng gọi điện cho đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh, báo về thông tin vụ việc, đồng thời báo cáo ngay cho đồng chí Phó Giám đốc là đồng chí Đại tá Lê Mạnh Hùng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Phó Giám đốc Công an tỉnh để chỉ đạo.
3: Xác định được tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã báo cáo ngay lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Và ngay trong ngày, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra làm rõ. Đồng thời, Công an tỉnh cũng đã xác lập chuyên án đấu tranh truy xét.
4: Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, chúng tôi đã tập trung phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, trích xuất dữ liệu camera, dừng lại toàn bộ hiện trường diễn biến của vụ án để rà soát, khoanh vùng. Song song đó là chúng tôi phân tích các cái hướng bỏ trốn và khoanh vùng các cái khu vực nơi mà đối tượng có khả năng ẩn náu. Ngoài ra thì chúng tôi cũng tham mưu cho lãnh đạo ban chuyên án chia nhỏ thành nhiều tổ công tác để bám sát địa bàn, từng tuyến đường, phối hợp chặt chẽ công an cơ sở, lực lượng nghiệp vụ khác và hỗ trợ nhằm phát hiện đối tượng gây án.
3: Qua trích xuất camera của nhà nạn nhân, các điều tra viên xác định vào thời điểm 18 giờ 39 phút ngày 2 tháng 10 năm 2025, một nam thanh niên đầu đội mũ bảo hiểm loại trùm kín mặt, đeo khẩu trang, đeo ba lô sau lưng và trên tay cầm một vật dạng giống súng đi vào khu vực phía trước phòng của bà Chu Hồng Hạnh. Lúc 18 giờ 30 phút, thanh niên này đi vào khu vực cửa chính nhà, sau đó phát hiện ông Thiên và cháu Thành nằm tử vong. Ngay từ những phút đầu, ban chuyên án nhận định đây không phải là một vụ án bộc phát.

0: mà là một hành vi giết người có tính toán. Do đó, từng tổ công tác đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.
1: Đối tượng rất là ma mảnh và có sự chuẩn bị trước để đối phó cơ quan công an. Địa bàn xảy ra là nơi nông thôn, hẻo vắng, hoang vắng, ít người dân sinh sống, đa số là rẫy. Nên khi mà lực lượng trinh sát xuống hiện trường và đánh giá đối tượng có sự am hiểu về địa bàn. Qua quá trình truy xét đối tượng thì nhận thấy là đối tượng có sự chuẩn bị bằng các cái việc mà đi lại, và thứ hai là khi thoát, đường tẩu thoát của đối tượng được sự quan tâm của ban lãnh đạo công an tỉnh và ban lãnh đạo phòng, tập trung tất cả các trinh sát dày dặn kinh nghiệm về nơi xảy ra vụ án để truy xét đối tượng.
0: Tại hiện trường, các điều tra viên phối hợp với các lực lượng kỹ thuật hình sự và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường. Từng chi tiết được rà soát tỉ mỉ, từ hướng đạn đến vị trí đứng bắn. Một nhận định quan trọng được đưa ra, hung thủ ra tay từ khoảng cách xa khoảng 30 đến 35 mét để gây án.
2: Ngay khi tiếp nhận yêu cầu của cơ quan điều tra và sự chỉ đạo của đồng chí phó đốc, thủ trưởng cơ quan điều tra, phòng kỹ thuật hình sự đã huy động tất cả các lực lượng gồm khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và cả lực lượng kỹ thuật phòng chống tội phạm tiếp cận kịp thời tại hiện trường xảy ra vụ án. Đầu tiên là cùng với lực lượng công an xã khoanh vùng bảo vệ hiện trường. Sau đó thì cùng với lại cơ quan điều tra, viện kiểm sát khu vực tiến hành khám nghiệm hiện trường một cách khách quan, tỉ mỉ, toàn diện, chính xác, đầy đủ. Và quá trình khám nghiệm thì đã thu được nhiều dấu vết, nhiều vật chứng quan trọng phục vụ cho công tác điều tra.
0: Trong thời gian truy xét đối tượng, các tổ công tác liên tục di chuyển qua nhiều địa bàn, áp lực tâm lý đè nặng lên vai mỗi cán bộ. Tuy nhiên, ai cũng hiểu rằng mỗi giây phút chậm trễ là thêm một cơ hội để kẻ thủ ác tẩu thoát, đồng nghĩa với việc nỗi đau của gia đình nạn nhân chưa thể nguôi ngoai và trật tự xã hội chưa được vãn hồi. Ý chí kiên cường, tinh thần trách nhiệm với nhân dân trở thành động lực lớn nhất của cán bộ chiến sĩ tham gia chuyên án.
1: Khó khăn của công tác trinh sát ở đây là địa bàn đồi núi, ít dân cư. Thứ hai là việc thời gian mà xảy ra vụ án vào buổi khoảng 5-6 giờ chiều. Lúc đó đa số khu vực này là không có người qua lại. Nên việc truy xét dấu vết nó gây rất là nhiều khó khăn. Trong quá trình truy xét dấu vết thì đối tượng luôn có cái sự mà xóa dấu vết đối với lực lượng cơ quan công an. Cứ đối tượng đi bằng những đường mòn mà chỉ có người dân, người làm rẫy mới biết được để đi. Và sau khi gây án, đối tượng cũng ra bằng những cái đường đó. Nên cái công tác mà truy xét đối tượng thì gặp nhiều khó khăn. Ít người phát hiện được cái vấn đề mà đối tượng thoát như thế nào là sao. Do đó, lực lượng trinh sát phải bổ vây từ xa, có thể 10 cây số, 20 cây số từ những đường tiến, đường lui của đối tượng để tìm ra dấu vết của đối tượng.
0: Mở rộng khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra xác định đối tượng không tiếp cận nạn nhân ở cự ly gần, không đối diện. Điều đó cho thấy đối tượng có kỹ năng sử dụng súng với tâm lý lạnh lùng. Song song với khám
2: tại cơ quan và cái nào có thể là phải đưa về C09 giám định, thì từ đó thì đã có những cái cơ sở khoa học, pháp lý để phục vụ cái công tác khởi tố vụ án.
3: Đối tượng sử dụng súng để giết 3 người. Và khi gây án xong, đối tượng lại cầm súng tiếp tục giữ trong người để lẩn trốn. Nếu mà không truy bắt, không áp dụng các biện pháp nghiệp vụ kịp thời để truy bắt, thì đối tượng khả năng có thể đi ngoài đường đang có súng trong người, sẽ khả năng cao có thể là gây án tiếp hoặc là gây

0: khó khăn cho chúng ta trong cái lực lượng truy bắt. Tuy nhiên từ đó thì chúng tôi cũng bằng sự nỗ lực, quyết tâm của chính bản thân và các đồng chí trong thành viên ban chuyên án cũng đã tận tụy làm hết tâm hết mình, có lúc quên ăn quên ngủ. Làm
1: đang trong diện quản lý của các xã xung quanh cũng phải tiến hành kiểm tra, và qua cái biện pháp mà rà soát như thế thì cũng không, các đối tượng trên địa bàn mình quản lý và các xã xung quanh thì cũng không có gì bất thường.
2: Song song với việc rà soát hệ thống camera an ninh trên diện rộng, ban chuyên án đã đẩy mạnh công tác vận động quần chúng tham gia tố giác tội phạm. Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, người dân địa phương không khỏi hoang mang, lo lắng. Tuy nhiên, chính sự manh động tàn ác của hung thủ càng khiến dư luận bức xúc. Từ đó, nâng cao tinh thần cảnh giác và ý thức hợp tác với lực lượng chức năng. Nhiều người dân đã chủ động cung cấp thông tin, hỗ trợ trích xuất camera, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều tra. Dù là đêm khuya hay rạng sáng, khi lực lượng công an cần tiếp cận dữ liệu, người dân đều sẵn sàng phối hợp chặt chẽ.
1: Qua cái việc mà hàng trăm lực lượng cán bộ chiến sĩ giữa công an tỉnh và công an xã phối hợp với nhau, đặc biệt là có sự phối hợp của cán bộ chiến sĩ của công an ở các xã lân cận nữa, huy động mọi lực lượng để vào cuộc, thì cái việc mà trích xuất giám sát camera cả ngày cả đêm như thế, anh em rất là kiên trì. Và từ việc kiên trì đó, giám sát camera không bỏ một cái dấu vết nào hết, thì mới chi tìm ra được cái việc mà hành trình di chuyển của đối tượng, từ lúc mà đối tượng đi vào, đi bằng phương tiện gì, đặc điểm ra sao, rồi cái việc đối tượng sẽ khi mà đi vào đi đâu, về hướng nào, thì tổ công tác cán bộ chiến sĩ đều phải mò theo hết. Và đến lúc mà đối tượng gây án xong thì đối tượng đi ra, thì đi ra bằng phương tiện gì, ai là người chở đi, đặc điểm ra sao, thì cũng phải mò theo hết. Cho dù những cái dấu vết, những cái vật chứng nhỏ nhất thì tổ công tác vẫn phải kiên trì dù ngày dù đêm.
0: Thời điểm then chốt là khi chúng tôi thu thập được thông tin về vụ việc có đối tượng nghi vấn đi bộ xuất hiện tại khu vực rừng cách hiện trường khoảng 4 km. Từ nguồn tin này thì chúng tôi đã báo cáo tham mưu cho ban chuyên án chỉ đạo tập trung áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, siết chặt vùng quay, tổ chức mật phục nhiều lớp.
2: Không quản ngày đêm, các điều tra viên, trinh sát viên không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Những dấu vết tưởng chừng nhỏ nhất dần được kết nối. Ban chuyên án xác định đối tượng Lê Sĩ Tùng sinh ngày 9 tháng 9 năm 1.
3: Trẻ cho nhau không chủ động tấn công đối tượng khi phát hiện, chưa có sự chuẩn bị kỹ càng vì do đối tượng có súng.
2: Tuy nhiên, ngay sau khi gây án, đối tượng liên tục thay đổi địa bàn, di chuyển qua nhiều khu vực. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ triển khai truy xét quy mô lớn. Không có thời gian nghỉ, các mũi trinh sát bám sát từng dấu vết. Mặc dù áp lực đè nặng, nhưng tất cả đều quyết tâm cao nhất, không lùi bước và không để đối tượng có cơ hội gây ra thêm nguy hiểm cho quần chúng nhân dân và cả lực lượng truy bắt.
0: Chúng tôi tập trung khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, lời khai nhân chứng, rà soát, thu thập dữ liệu camera xung quanh khu vực hiện trường và tài liệu liên quan đến vụ án, những dấu vết về hướng đi di chuyển của các đối tượng sau khi gây án cùng với các mối quan hệ trước đó đã giúp chúng tôi củng cố nhận định ban đầu và khẳng định đối tượng Lê Sĩ Tùng chính là người đối tượng gây án và đang bỏ trốn với mức độ nguy hiểm rất cao, vì trong người Tùng lúc này là vẫn có súng trong người.
4: Tiến hành khám nghiệm hiện trường và mở rộng hiện trường thì tiếp cận nhiều cái điểm đối tượng để lại dấu vết, và từ đó thì thu được khá nhiều cái dấu vết cũng như là vật chứng rất là quan trọng. Và phòng kỹ thuật hình sự

đã phân tích, giám định, thu được mẫu vân, đường vân, mẫu ADN để phục vụ cái công tác điều tra vụ án. Và đây đặc biệt là những cái dữ liệu hình ảnh thu thập được đã xác định được cái đặc điểm của đối tượng và hướng tẩu thoát của đối tượng. Từ đó đã định hướng cho cơ quan điều tra tiến hành điều tra sớm. Và đây tất cả những tài liệu đó cũng là nền tảng ban đầu phục vụ đắc lực cho công tác điều tra truy bắt thủ phạm.

0: co né tránh đã phải trả giá bằng những vi phạm rất cụ thể, đó là chở hàng vượt tải trọng, che mờ biển số và chở hàng làm rơi vãi vật liệu ra đường.
1: Em mới lái, em mới vào đấy em không rõ lắm, bởi vì em vừa mới lái được 2 hôm, thì chủ còn chưa được gặp, mới có số điện thoại thôi.
2: Nay thì là tổ cảnh sát của chúng tôi đã kiểm tra một phương tiện vi phạm là có dấu hiệu chở quá tải. Thì khi kiểm tra thực tế thì đối với phương tiện này thì là sẽ cho vào trạm cân, và cân thì bản thân phương tiện lái xe đã chở quá tải là 45%, vượt quá cái tải trọng cho phép của phương tiện. Và phương tiện thì có dấu hiệu là chở hàng bị rơi vãi trên đường và có dấu hiệu là che lấp biển số. Chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý đúng hành vi vi phạm đối với phương tiện vi phạm vượt tải trọng cho phép này.
0: Đêm xuống, những chuyến xe chở vật liệu vẫn tiếp tục lưu thông trên các tuyến đường, trong đó có những khu vực đang triển khai nhiều dự án trọng điểm của thành phố. Cũng chính trong khung giờ này, lực lượng cảnh sát giao thông số 6 vẫn duy trì tuần tra kiểm soát xuyên đêm, kể cả trên các tuyến đường D, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm.
2: Cái phương tiện xe tải là chở vật liệu xây dựng thì là thường xuyên là chạy vào cái thời gian buổi tối, thì đâm ra tổ tuần tra kiểm soát của chúng tôi là liên tục khép kín địa bàn và làm sao phát hiện những cái trường hợp vi phạm để xử lý kiên quyết.
0: Không có vùng trống trong kiểm tra, không có ngoại lệ cho hành vi chở quá tải, che biển số hay làm rơi vãi vật liệu. Mỗi phương tiện vi phạm bị phát hiện xử lý là một lần cảnh báo đối với chủ xe và lái xe. Tiến độ công trình không thể đánh đổi bằng sự an toàn của cộng đồng. Lợi ích vận tải không thể đặt cao hơn kỷ cương pháp luật.
3: Bản tin 113 online trưa nay cũng khép lại tại đây. Chương trình An ninh toàn cảnh tiếp tục với những thông tin truy nã tội phạm.
4: Thử thách càng lớn, bản lĩnh càng phi thường. Clearman Ultra mới, giải pháp chuẩn cho da đầu nam giới với 3X sức mạnh sạch gầu cứng đầu.
5: 2022 của Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Công an tỉnh Nghệ An là đối tượng Nguyễn Văn Nguyên, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tại xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, cao 1m67 và có nốt ruồi ở đuôi mắt phải. Theo Điều 134 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, thân tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Công an tỉnh Nghệ An còn ra quyết định truy nã đối với 2 đối tượng cùng về tội gây rối trật tự công cộng. Đối tượng Nguyễn Trọng Anh, sinh năm 2001, hộ khẩu thường trú tại thôn Đồng Minh, phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An, cao 1m69 và có sẹo 0,1cm ở đuôi lông mày phải. Và đối tượng Lương Ngọc Thảo, sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú tại bản Tam Bông, xã Tam Quang, tỉnh Nghệ An, cao 1m61 và có nốt ruồi cách 0,5cm trên sau đuôi lông mày trái. Theo Điều 318 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội gây rối trật tự công cộng có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng truy nã hãy báo ngay cho Trực ban Hình sự Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 37, phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, theo số máy đường dây nóng 0692251860 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Để đảm bảo an toàn, đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
3: Đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình An ninh toàn cảnh trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

với chủ đề hội tụ và lan tỏa, liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an nhân dân lần thứ 15 năm 2026 là

0: dịp để đội ngũ làm công tác truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong và ngoài lực lượng công an nhân dân trên toàn quốc gặp gỡ, trao đổi, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, hướng đến phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền của lực lượng công an nhân dân. Bám sát các quan điểm, quyết sách chiến lược của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an như nghị quyết số 57 NQTVK của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, nghị quyết số 80 NQTVK của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, chỉ thị số 05 CTTVK của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, truyền thông trên không gian mạng trong tình hình mới. Liên hoan truyền hình, phát thanh, điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 sẽ có nhiều hoạt động giao lưu, học tập, nâng cao nghiệp vụ báo chí theo hướng đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số báo chí. Các tác giả, tác phẩm sẽ tranh tài ở 4 nội dung. Tác phẩm truyền hình bao gồm phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Tác phẩm phát thanh bao gồm phóng sự điều tra, gương người tốt, việc tốt, câu chuyện cảnh sát truyền thanh và podcast. Tác phẩm điện ảnh bao gồm phim truyện truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn. Thi phát thanh viên, người dẫn chương trình truyền hình bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ. Cùng hai hội thảo trao đổi nghiệp vụ, dữ liệu và công nghệ số, nền tảng an toàn cho báo chí công an nhân dân và hội tụ phân phối nội dung đa nền tảng. Và một số hoạt động sinh hoạt chính trị, trải nghiệm thực tế đặc sắc. Lễ khai mạc và bế mạc liên hoan sẽ được tổ chức vào ngày 22 tháng 10 và 27 tháng 10 tại Nhà hát Hồ Gươm, số 40 Hàng Bài, phường Cửa Nam, Hà Nội. Liên hoan truyền hình, phát thanh, điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 năm 2026 khẳng định vai trò của báo chí công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam.
1: Đừng lau nước mắt đi, nước mắt sẽ thanh lọc tâm hồn cậu. Tôi biết về trọng trách mà cậu đang mang, nhưng mà đừng gục ngã hoan à. Hít thở sâu và cầu xin Chúa giúp cậu. Cậu phải có niềm tin. Từ trên thiên đàng, bà chủ Catalina của tôi đang theo dõi cậu. Tôi đã làm cho ba mẹ tôi thất vọng, rồi đến các em của tôi, và đến cả người con gái tôi yêu nhất. Đừng ngược đãi bản thân hoặc...
2: Anh có chuyện gì?
3: Chắc chắn là có chuyện rồi.
2: Vậy thì đừng lòng vòng nữa, anh nói thẳng luôn đi.
3: Nói thẳng sao? Ở ngoài đường làm sao mà nói được? Tôi cảm thấy vẫn là tìm một nơi nào đó ngồi xuống từ từ nói.
4: Ninh Mông.
2: Anh Tô.
4: Bên dẫu của anh kết thúc sớm nên vội vàng quay về dành cho em sự bất ngờ. Đây.
2: Cảm ơn.
4: Lục Tổng cũng đang ở đây à?
3: Hai người như vậy là...
4: Cô bạn học của tôi cuối cùng cũng chịu từ bạn học trở thành bạn gái rồi.
5: Đúng lúc Lục Tổng đang loay hoay chưa biết bày tỏ tình cảm như thế nào với Ninh Mông thì xuất hiện bạn trai của cô. Tập 22 bộ phim Hay gọi tôi là sếp, 13 giờ hôm nay.
6: Cô Rattan à, đừng quên báo với các chi nhánh ghé qua gặp tôi nha.
7: Dạ được chứ.

0: Cậu quay.
1: Chú Thi à,
2: chuyện gì?
1: Con xin phép chú ghé vào bệnh viện một chút nha, con sẽ về ngay thôi.
2: Ê, sói, ai bị gì vậy, sói?

Michel Rano, Matthias Novoa, Emmanuel Palomares, Daniel Enpitas, Mauricio Juan Pablo Gil, Elizabeth Alvarez cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: đạo diễn Sandra Bibner, Aurelio Avila. Bộ phim Cuộc chiến thừa kế. Tập 35.
1: Anh không muốn Henry làm vậy với em đâu. Sarah, bác sĩ, y tá, làm ơn gọi bác sĩ đi, mau lên.
2: Có chuyện gì chị?
1: Tôi không biết nữa. Sarah,
2: làm ơn tránh ra đi, anh phải ra khỏi đây rồi. Bệnh nhân đang bị suy tim, tiến hành hô hấp nhân tạo ngay đi. Máy thở. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3.
3: Simon, em ở đâu Simon?
2: 1, 2, 3.
4: Em ở đây, Hoan.
3: Sao em dám làm chuyện đó với em? Đã đưa em đi xa tới đâu rồi? Khi nào việc này mới kết thúc?
4: Khi một trong hai bọn em chết, Hoan à. Em mong cô ta sẽ không qua khỏi trong bệnh viện.
3: Không, thôi đủ rồi. Không đánh nhau nữa. Còn cậu, hãy ngừng trông mong điều tồi tệ nhất cho Sarah. Cậu sẽ bị lên án.
4: Chúng ta sẽ cùng xuống địa ngục.
3: Không, đủ rồi. Vậy là đủ lắm rồi. Dừng lại đi. Tôi nói đủ rồi.
2: Một, hai, ba, bốn, năm. Sẽ không có chuyện gì xảy ra với Sarah. Cậu có muốn có một nỗi sợ hãi tột cùng sẽ làm cho Hoan nhận ra vấn đề không? Dấu hiệu sống đã trở lại rồi. Tiến hành khôi phục chức năng hô hấp và theo dõi các dấu hiệu quan trọng khác đi. Mà anh ra khỏi phòng ngay. Cảm ơn anh.

0: Chúng ta cần tăng lượng oxy ngay.
1: Beta, tôi cầu xin cô đừng nói lại chuyện hôm nay với Rosby hay các con của tôi.
2: Không thưa bà, tôi sẽ giữ mồm giữ miệng bà. Với lại là một quản gia hiện đại, tôi cũng có quyền quyết định của một quản gia. Tôi cũng biết giữ bí mật, tuy nhiên không bao gồm mà các thông tin dính dáng tới pháp luật thưa bà.
1: Cảm ơn cô, tôi đã trút được một gánh nặng.
2: Nhưng mà có thể cho tôi mạn phép hỏi, làm sao mà bà và ông Severiano đã...
1: Thôi im đi, đừng có nhắc đến chuyện đó nữa. Kẻ mất trí vô liêm sỉ đó đã bịa ra cái chuyện đó. Mấy kẻ bất lương toàn gấp lửa bỏ tay người. Cổ là một người không biết liêm sỉ gì hết. Đẹp, cô bị làm sao vậy?
3: Tôi đang rất lo lắng cho Sarah. Sarah bị hành hung đang nằm bệnh viện.
1: Cái gì?
3: Tôi rất đau lòng khi để con gái trong hoàn cảnh này. Nhưng tôi chỉ đến đây để lấy hành lý, vì tôi sẽ về Santa Catalina. Tôi phải bảo vệ tài sản của con gái tôi.
1: Cô đang làm rất đúng. Tôi rất tiếc về chuyện đã xảy ra với con gái của cô.
3: Cô không cần phải giả bộ đâu Rose. Tôi biết cô ghét nó vì đã trở thành bạn gái chồng sắp cưới của Julieta.
1: Thật tốt khi con đã về nhà. Bạn của mẹ cô Dev sẽ trở lại đồn điền đó, bởi vì Sarah đang bị thương rất là nặng.
2: Con nghe rồi mẹ, Simon đã nói với con. Cô về thay đồ để đến bệnh viện cùng với Hoàng đây.
1: Đừng có mơ mà đến bệnh viện vào lúc này.
2: Tôi nói tôi sẽ ở với Hoàng, không phải với Sarah. Và bà nên chuẩn bị tinh thần đi, vì có thể tôi sắp đến sống tại Santa Catalina.
4: Những chuyện đã xảy ra gần đây hoàn toàn không phải lỗi của Sarah. Các cậu giữ quá nhiều nỗi đau và liên tục đổ lỗi cho người khác vì những chuyện cá nhân đã qua. Đừng lợi dụng cô gái đáng thương đó để biện minh cho sự ẩn quốc của mình. Trong tất cả chúng ta đều có mặt tốt và mặt xấu. Nhưng tôi chắc mặt tốt của các cậu sẽ mạnh mẽ hơn, bởi vì các cậu yêu thương nhau như anh em ruột. Juan, Pedro, Simon, Mateo và Lucas. Đừng trở thành kẻ thù của nhau, hãy yêu nhau nhiều hơn. Xin đừng trở nên tách biệt, vì đây là điều mà ba các cậu đã luôn mong muốn. Ông ấy luôn muốn các cậu sống hòa thuận, anh em yêu thương nhau. Đây là nguyện vọng của ông ấy. Tôi xin các cậu mà.
5: Sarah đã bị một cơn đau tim.
4: Một cơn đau tim? Anh tới ngay.
5: Không không không, bình tĩnh đi Hoan. Cô ấy đang cách ly, không gặp được đâu.
4: Nói cho anh nghe sự thật đi, cô ấy có ổn không?
5: Bác sĩ đã giữ lại được mạng sống cho Sarah, nhưng mà không bảo đảm là Sarah sẽ qua khỏi.

0: Con được 10 điểm ngay ba.
1: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
0: Ba thưởng đi công viên là nhất.
1: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản và ngon.
2: Như vậy có nghĩa là cô đã chấp nhận lời khuyên của tôi. Cô sẽ lợi dụng việc con gái của tôi đang nằm ở trong bệnh viện để có thể chui vào giường của Hoan, có đúng không?
3: Debs, sao cô dám đề nghị như vậy với Julieta?
4: Đừng chú ý tới bà ấy. Bà ấy đã khuyên con gì đó cũng là điều mà bà ấy và Sarah đã áp dụng mỗi khi họ cố gắng níu kéo một người đàn ông. Nhưng tôi là một người đàng hoàng vì mẹ tôi đã dạy dỗ tôi như vậy. Tôi nghĩ tốt hơn là tôi nên đi uống trà gái cứu. Tôi xin phép.
2: Có đúng là cô đã cho con gái của tôi lời khuyên đó không, Debs?
5: Đúng.
2: Tại một thời điểm nào đó tôi đã gợi ý rằng cô nên lên giường với Hoan.
3: Mang cho tôi một ly trà ngải cứu nữa.
2: Tuy nhiên đó là trước khi cậu ấy và con gái tôi yêu nhau. Nhưng giờ tôi cấm cô làm điều đó vì có thể khiến cô phải trả giá rất đắt đó.
4: Hãy thu dọn hành lý của bà và đi khỏi nhà của tôi ngay đi.
1: Tại sao? Tại sao? Tại sao tôi lại phải kết thúc tại một gia đình tội lỗi này? Tại sao chứ? Tôi đã quá quen làm việc cho những người tử tế. Không thể giải quyết việc này lâu hơn nữa. Tôi phải làm sao đây?
6: Chờ buổi tối.
4: Cô thấy không khỏe ở đâu sao?
6: Tôi thực sự thất vọng. Nhà tôi là một cơn ác mộng.

0: Vì ba của tôi có nhân tình.
1: Không, đừng dùng từ đó. Vì đôi tai trong sáng của tôi đã đạt đến giới hạn thô tục rồi.
0: Đó là sự thật. Một người hoàng.
2: Mình ơi, nói tôi nghe đi. Anh đã liên hệ được với mấy người anh muốn để anh biết đó để làm việc của anh.
3: Đời đó, cậu hỏi để làm gì hả? Nếu đã không muốn giúp tôi á thì tránh qua một bên đi.
2: Anh đã thay đổi quá nhiều rồi. Anh không còn là anh trước kia nữa.
3: Làm ơn đi Amadou, cậu biết gì về cuộc sống của tôi. Cậu dành cả đời để dọn dẹp bàn, chăm sóc những người say xỉn và chơi poker.
2: Ý, không không không, đó là chuyện trước kia. Tôi không còn đánh bạc nữa. Mọi người đều mắc sai lầm. Tôi biết rất rõ cảm giác phải chịu đựng đau khổ là như thế nào. Đây là lý do tôi đến đây, để tìm anh trai và để mẹ tôi mãn nguyện.
3: Cậu nói anh trai xong. Cậu có anh trai hả?
2: Phải. Và tôi đang tìm cách tốt nhất để tiếp cận anh ấy.
3: Vậy anh trai cậu lại
2: Lucas Demonte.

0: Người sẽ bước cùng em vào lễ đường là anh đó anh trai. Anh như là ba của em vậy.
1: Cô nên bảo vệ các em như cách cô đã làm từ khi còn là những đứa trẻ.
2: Em yêu anh Hoan, em không thể che giấu thêm nữa.
3: Anh cũng yêu em Sarah.
2: Em muốn được sống bên anh Hoan à?
1: Tôi sẽ không bao giờ tỏ lòng thương xót cậu đâu. Đồ con nuôi.
3: Em phải kiên cường lên Sarah.
0: Em không hối hận về những gì đã làm, và em sẽ còn làm lại.

Sada em yêu, em không được chết. Anh cần em bên cạnh anh. Đừng lau nước mắt đi. Nước mắt sẽ thanh lọc tâm hồn cậu. Tôi biết về trọng trách mà cậu đang mang, nhưng mà đừng gục ngã Hoan à. Hít thở sâu và cầu xin Chúa giúp cậu. Cậu phải có niềm tin. Từ trên thiên đàng, bà chủ Catalina của tôi đang theo dõi cậu. Tôi đã làm cho ba mẹ tôi thất vọng, rồi đến các em của tôi, và đến cả người con gái tôi yêu nhất. Đừng ngược đãi bản thân Hoan. Cậu đã làm mọi việc rất đúng. Cậu đã chiến đấu cho những điều cậu tin tưởng. Tôi phải đưa ra quyết định, dù nó làm tim tôi tan nát.

0: Anh đi đâu tới giờ này mới chịu về hả Prospero?
1: Đủ rồi Rosa, đủ rồi. Anh phát bệnh về những lời phàn nàn liên tục của em. Anh có thể ra ngoài và về nhà lúc
0: anh
1: nào
0: không
1: anh thích.
0: Thể nói với em như vậy.
2: Trời ơi, họ lại cản nhau nữa kìa.
3: Bình tĩnh đi cô chủ, sao ổn hết thôi. Đừng có làm bản thân thất vọng. Thiết lập lại trật tự nào.
0: Đừng quên em mới là người đặt ra các quy tắc.
1: Đó là khi anh cho phép. Bởi vì anh mới chính là chủ nhà này. Lấy vật chất gì hết.
0: Đừng có hiểu lầm Prospero. Em sinh ra ở trong một gia đình có tiếng và xuất thân cao quý.
1: Em chỉ đang xoay quanh chuyện trong trí tưởng tượng. Em luôn sống trong một thế giới làm bằng pha lê. Sẽ có ngày viên pha lê đó sẽ vỡ ra. Và em sẽ buộc phải tự mình chấp nhận
0: em thực tế. Em một mình và không bao giờ. Em có tiền để có thể đảm bảo rằng sẽ luôn có...
4: Đi an ủi người mà chú thương nhất chưa?
5: Simon, cậu biết là tôi quan tâm đến các cậu như nhau. Trái tim cậu quá nhiều oán giận và điều đó không có lợi cho cậu hoặc cho những người yêu cậu hay là cuộc sống mà cậu muốn dành cho Paloma. Nhìn xem. Paloma là một cô gái cũng đã chịu rất nhiều nỗi đau. Con bé cũng rất

0: kỳ vọng vào cậu. Hãy làm con bé hạnh phúc. Gác lại quá khứ vì ngày nào đó cậu sẽ làm ba. Khi đó cậu sẽ biết được những gì tốt nhất để nuôi dạy một đứa trẻ.
1: Tôi muốn sống trong hòa bình, nhưng mà bất kể tôi cố gắng như thế nào.
0: Gì vậy?
2: Sao cậu không nói Lucas là anh trai cậu?
0: Vì trước tiên tôi phải chắc rằng người đó là anh trai của tôi. Tôi đến tìm anh ấy vì mẹ của tôi cần anh ấy giúp đỡ. Trong trường hợp của anh, điều anh định làm là hoàn toàn sai trái. Trả thù không phải là điều tốt, và anh cũng biết rất rõ điều đó mà.
2: Cậu nói vậy vì không biết bị mọi người chế giễu là như thế nào.
0: Nhưng mà họ làm được gì cho anh đây? Lấy lại gia đình, đây là những gì anh cần phải làm.
2: Không còn lợi ích gì nữa. Beatrice không yêu tôi.
0: Vậy là anh tính sẽ từ bỏ sao? Hãy dành cô ấy một lần nữa. Nhưng mà không phải là những gì anh định làm. Anh có thể sẽ phải hối hận cả đời đó.
2: Đó là việc của tôi. Nếu như cậu hé răng một lời nào về chuyện cậu biết, tôi sẽ quên chúng ta là bạn đó.

0: Trả lời anh đi em yêu, anh rất cần em.
1: Sao cậu không trả lời anh đấy hả?
2: Vì tôi vẫn đang rất tức giận. Việc ảnh làm với Sarah là không thể chấp nhận được.
1: Chuyện đó thật sự rất tệ. Quấy là em gái của anh ấy mà.
2: Còn là phụ nữ. Tôi cảm thấy rất sợ khi nghĩ Simon thật sự là một kẻ vũ phu.
1: Không, cậu đừng có nghĩ như vậy. Đó là điều tồi tệ nhất mà cậu phải sống chung. Từ kinh nghiệm của tôi cho thấy, sau cú đánh đầu tiên cậu sẽ không sống yên ổn nữa.
2: Tôi không muốn điều đó xảy ra với mình.
1: Vậy cậu định làm sao với Simon hả?
2: Tôi yêu anh ấy rất.

0: Sarah, anh có rất nhiều điều muốn nói với em. Em và con trai của anh là hai người mà anh yêu thương nhất trên đời này.
1: Anh rất độc ác, Rospero.
2: Độc ác?
1: Rất
2: hả?
1: Độc ác.
2: Anh độc ác?
1: Lời nói của anh đánh vào điểm.
2: Ai trong chúng ta đúng?
1: Anh đang nói cái gì vậy?
2: Anh muốn thay đổi Rosa. Anh muốn... Rosa. Anh muốn trở thành bạn đồng hành của em. Người đàn ông của cuộc đời em. Em yêu vợ. Đã bao lâu rồi chúng ta chưa yêu nhau? Hả? Hãy nhìn anh đi. Nói anh biết lần cuối chúng ta hôn nhau là khi nào. Sao em lại bỏ chạy? Em không còn yêu anh hả? Được. Được rồi. Sự im lặng của em đã cho anh câu trả lời. Chúng ta nên ly hôn.

0: Em sao vậy? Có chuyện gì? Sao em lại khóc?
1: A Têu,
2: em đang làm gì ở đây?
1: Em đã nghe về tai nạn của Sara và em muốn xem anh thế nào rồi.
2: Anh đang vội, anh đi tới bệnh viện đi.
1: Em hiểu Hoa, nhưng mà trước khi anh đi, em muốn nói chuyện với anh. Chỉ một mình thôi.
3: Tôi đã gửi tin nhắn sao anh không tới đón tôi? Tôi đã nói với anh là không được hút thuốc ở trong xe rồi mà.
4: Tôi cũng đã nói ông sẽ hối hận vì những gì đã làm với Sarah.

0: Thường thì tin xấu luôn đi nhanh mà.
1: Con đừng có nói xui như vậy chứ. Ôi trời ơi, con sẽ đi mở cửa.
2: Đi đi, vào nhanh đó.
1: Dạ thưa ba.
3: Tôi nhận được tin nhắn của cô hỏi thăm về Sarah.
1: Sao, anh có tin gì à?
3: Không, vẫn chưa có gì. Nhưng tôi quyết định tới gặp cô để cô bình tĩnh lại.
4: Con không thích Sarah, nhưng con không mong chuyện với cô ấy xảy ra với ai cả.
3: Cô ấy sợ ổn thôi, nên đừng lo lắng. Để giúp mọi người tạm quên đi chuyện đó, tôi đã mang cho mọi người một vài tin tốt đây.
2: Gì vậy?
1: Thật không?
2: Cậu trúng số hay sao?
3: Không biết là tôi trúng. Tôi đề nghị tổ chức tiệc sinh nhật cho cháu gái của tôi.
0: Xem cậu có người chú tốt chưa kìa. Cậu đã rất muốn điều đó mà.
4: Con cảm ơn chú rất nhiều. Con biết là con có thể tin tưởng mọi người mà.
3: Nè bác à, bác nói con biết đi. Bác có ý gì với mẹ con vậy?

0: Tôi thật sự rất vui khi được gặp lại mọi người. Tất cả mọi người luôn quay lại nơi mà người đó đã hạnh phúc. Đó là ngôi nhà thân yêu.
1: Bà đang làm cái gì ở đây vậy hả?
0: Nếu như cậu nghĩ rằng các cậu có thể thoát khỏi Sarah bằng cách đưa con bé đến bệnh viện, vậy các cậu đã nhầm lẫn một cách đáng buồn rồi.
2: Đây là gì?
0: Đây là tất cả hành lý của tôi. Tôi dự định ở ngay tại nhà của con gái tôi, ngay tại đây.

anh sẽ không từ bỏ đâu. Anh yêu em Sarah, và anh sẽ chiến đấu vì tình yêu của chúng ta.

0: Anh không có thời gian nên em hãy nói thẳng luôn đi.
1: Em rất tiếc về chuyện xảy ra với Sarah, nhưng chúng ta còn phải nói chuyện gấp.
0: Nếu là công việc hãy nói trên công ty, anh không thể giải quyết ngay lúc này.
1: Em có thai rồi hả? Em sắp có con của anh.
0: Chuyện này không thể xảy ra. Đã rất lâu rồi chúng ta không quan hệ với nhau.
1: Em mang thai hơn một tháng rồi. Em không có lý do để nói dối anh chuyện này Hoang à.
0: Nhưng mà anh cần biết rằng đứa bé thật sự là của anh.
1: Anh đã xúc phạm em đó. Vậy con là của ai được hả?
0: Bây giờ anh không thể nghĩ điều gì khác được. Anh phải đi gặp Sarah.
1: Người mà anh nói là anh yêu đang ở đó. Nhưng mẹ của con trai anh ở ngay trước mặt của anh. Đừng tìm cớ để bỏ rơi con trai của anh như cách anh đã bị

0: Bỏ rơi Hoa cả.
1: Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi con mình. Nhưng mà nếu đây là một kiểu tống tình, em sẽ mất anh mãi mãi.
0: Đừng lặp lại những gì đã xảy ra với anh. Anh hiểu cảm giác lớn lên trong một ngôi nhà tan nát là thế nào. Hay anh muốn con đầu lòng của mình lớn lên mà không có ba hả?
1: Không không không, em đừng cố thao túng anh Juliet. Không một đứa con nào của anh sẽ lớn lên mà không có ba.
2: Bà đang nói bóng gió rằng chúng tôi đã làm gì đó với Sarah.
1: Hoan, người phụ nữ này muốn chuyển về lại sống chung với chúng ta đó. Cứ để cho cô ấy làm vậy đi chú Morito.
2: Không được Hoan.
1: Mateo xin em, đừng làm cho mọi chuyện phức tạp thêm nữa. Nhưng
3: hãy nhìn xem ai đây kìa. Cô đã ở với Hoan lợi dụng lúc con gái tôi đang ở trong bệnh viện.
0: Tôi không cần giải thích cho bà lý do tôi đi cùng với Hoan. Nhưng nếu bà muốn nghe, tôi rất vui được thông báo tôi sắp có con. Và Hoan là ba của đứa bé.

0: Bác không muốn con nghĩ sai. Nhưng bác với mẹ con là một tình bạn rất đẹp. Chúng ta không thể làm bạn sao?
1: Đúng.
0: Tất nhiên. Nhưng cách bác nhìn chằm chằm mẹ con giống như là muốn tán tỉnh mẹ con vậy.
2: Con à, nếu chuyện đó đúng thì sao? Con gái ông xứng đáng
1: không,
2: được hạnh
1: phúc.
2: Không,
1: ba ơi, dừng lại đi. Ba đừng tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa nữa. Ba nói vậy, cha Vita sẽ nghĩ gì đây?
0: Tôi không nghĩ gì hết, Adelita. Mẹ con là người phụ nữ tuyệt vời mà người đàn ông nào cũng có thể phải lòng. Ý định của bác với cô ấy là hoàn toàn có lý.
3: Con không bận tâm đâu bác, cha Vita. Với lại mẹ con là người phụ nữ đẹp nhất ở trong thị trấn này mà.
4: Nếu em định cãi nhau thì hãy kiềm chế bản thân đi.
5: Rosby, em không muốn ly hôn với anh. Em hiểu là anh đang giận, nhưng mà em thề anh là người đàn ông của đời em. Em đã yêu khi em nhìn thấy anh trong chiếc côn kiêu ác lần đó, có nhớ không? Thú thật là sau bao nhiêu năm, em vẫn luôn luôn yêu đôi mắt tuyệt vời này của anh và giọng nói đầy nam tính của anh cùng đôi tay rắn chắc của anh. Anh là ba của các con em.
4: Không, Rosa. Không, không, đừng có nói dối anh nữa. Em không yêu anh, Rosa.
5: Làm sao mà anh có thể nghĩ là em không yêu anh được chứ?
4: Em chính em đã nói như vậy. Em không cần lời nói để truyền đạt điều đó, Rosa. Hành động của em đã chứng minh điều đó rồi.
5: Rosby, anh cũng hiểu em mà.
4: Đúng,
5: anh
4: vậy.
5: Biết rằng em là
4: vậy
5: người hơi cầu kỳ. Dạ, em cũng
4: anh
5: là
4: biết.
5: Người hơi kén chọn. Đúng. Anh yêu. Nhưng thực sự không tệ như vậy. Cũng không tệ đến mức để anh phải ly hôn với em. Mọi người sẽ nghĩ gì về chúng ta?
4: Đúng vậy. Hãy để họ nghĩ điều gì mà họ muốn. Anh hoàn toàn không quan tâm tới những gì mọi người nói.
5: Người phụ nữ mà anh đã yêu, Rosby của em, tha thứ cho em.
4: Rosa.

0: Cô đã có thai ? Lại một kẻ khác lợi dụng chuyện xảy ra với con gái tôi. Tuy nhiên cô sẽ không thể bẫy cô ấy bằng lời nói dối cũ rích đó.
1: Tôi không quan tâm ý kiến của bà. Tôi đã có thai với Hoang dù bà có muốn hay không.
2: Đây không phải chuyện có thể đùa, Juliet.
3: Tốt hơn em không nên nói dối về chuyện này.
2: Những gì con đang nói có đúng không?
1: Đó là sự thật. Hoang đã biết và rất vui về chuyện này.
0: Tôi không tin lời của cô, bởi vì cô là một kẻ tham vọng điển hình của đám phụ nữ lăng loàn. Có nên nói Modesto là một vài ly để chúc mừng không? Cậu sắp lên chức chú Mateo.

0: Sara có tỉnh một chút rồi lại thiếp đi. Anh không biết em cảm thấy thế nào khi nhìn thấy cô ấy nằm đó và nguy kịch. Em hiểu cuộc sống có thể bỏ rơi chúng ta bất cứ lúc nào. Nếu không có các bác sĩ cứu cô ấy hoan, thì chúng ta đã mất cô ấy rồi.
1: Đừng nói như vậy Pedro. Tạ ơn Chúa cô ấy vẫn còn sống.
0: Đúng là một khoảnh khắc rất khó khăn.
1: Anh biết. Cảm ơn em đã ở lại Pedro. Anh sẽ ở lại chăm sóc cho cô ấy.
0: Em cũng không muốn rời xa Sara đâu.
1: Có một đặc vụ bên ngoài, Lucas đã ở với ông ấy. Anh cần em lấy lời khai với cảnh sát về nghi phạm gây ra chuyện này với Sara để bắt được kẻ đó.

0: tình yêu của anh. Anh cần em bên cạnh anh, nhưng anh không thể mạo hiểm với em. Em xứng đáng được hạnh phúc Sarah. Điều đó có nghĩa là anh phải xa em.
1: Ông, tôi xin lỗi nhưng tôi không thể nào bình tĩnh được. Nói cho tôi biết con của tôi nó sao rồi. Cô có chắc con bé sẽ không sao không? Tôi sẽ đến bệnh viện ngay. Hãy chăm sóc con bé.

0: Saris, Saris, con của mẹ. Không phải con, không phải con. Con đã ngừng tin tưởng ngài từ lâu rồi. Nhưng nếu ngài thực sự tồn tại, xin đừng để con gái con chết. Nó không đáng bị như vậy. Xin đừng cướp con bé khỏi con.
1: Juliet đang nói dối.
2: Sao cậu biết cô ấy đang nói dối?
1: Không không không không, cô ấy không thể mang thai bởi Hoan. Chuyện đó là không thể nào.
2: Cậu có vẻ tự tin với điều cậu nói. Mateo, chuyện gì đã xảy ra giữa hai người?
1: Không có gì mà để tù. Chứ không thấy là cái thai này sẽ thay đổi mọi chuyện hay sao?
2: Phải, nếu cậu đang nói đến mối quan hệ giữa Hoan và Sarah thì rõ ràng là có. Nên tôi mới không tin khi cậu nói không có gì giữa hai người.
1: Chú đang nói cái gì vậy hả?
2: Cậu biết rõ câu trả lời là gì mà. Anh yêu em như chưa từng yêu bất kỳ ai hết. Anh đau đớn khi thấy em như vậy. Cuộc sống anh không hề dễ dàng, nhưng kể từ khi nhìn thấy em, anh biết em là người sẽ thay đổi thế giới mà anh đến. Thà bỏ suốt cuộc đời. Nhưng anh cũng biết, hạnh phúc của em phải được ưu tiên hơn.

0: Có phải người làm ở mỏ của cô không?
1: Dạ không phải. Nhưng tại sao xác của anh ta lại ra nông nỗi đó vậy? Anh ta chết lâu lắm rồi sao?
0: Bác sĩ giám định nói là mới chết cách đây không lâu. Nhưng dù sao thì cũng phải chờ kết quả khám nghiệm tử thi chi tiết lần nữa. Đi.

0: Mau đi theo tôi.
1: Là chủ nhân hợp pháp của hầm mỏ, Lloyd phải đến hiện trường xác nhận và trả lời nhiều câu hỏi của cảnh sát. Tập 6 bộ phim Chuỗi vòng quỷ án, 17:05 hôm nay.
2: Chủ nhiệm, bây giờ mẹ là người thân duy nhất của tôi. Bệnh tình của bà ấy đã khá hơn rồi.
3: Tôi biết cô lo cho mẹ của mình, nhưng vụ án này chỉ còn vài bước nữa là phá được rồi. Hãy cố thêm một chút nữa.
1: Sếp Thạch và Văn Quân dường như đã bị theo dõi khi đang trao đổi công việc mà không hề hay biết.

Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại một địa điểm khá là đặc biệt tại thành phố Đà Nẵng, được coi là bảo tàng y khoa đầu tiên tại Việt Nam. Bảo tàng y khoa Apollo nằm trong khuôn viên của trường Đại học Phan Châu Trinh. Nếu như trước đây chúng ta thường biết đến bảo tàng nghệ thuật, bảo tàng lịch sử hay là bảo tàng chiến tranh, thì tại đây người xem sẽ được bước vào một cái không gian rất là khác, không gian của lịch sử y học, từ những cái công cụ chữa bệnh cổ xưa cho đến những máy móc, phương pháp chữa bệnh hiện đại.

0: Thưa quý vị, đồng hành với tôi ngày hôm nay có một nhân vật rất là đặc biệt, đấy là bạn Bích Lệ, là quản lý của bảo tàng Apollo.
1: Xin chào tất cả mọi người, tôi là Bích Lệ, là quản lý bảo tàng Y khoa Apollo. Ngày hôm nay tôi rất là vui khi đồng hành cùng tất cả mọi người để giới thiệu về bảo tàng.
2: Ngay khi bước vào bên trong bảo tàng Y khoa Apollo, điều khiến khách tham quan ấn tượng đầu tiên là cách các không gian trưng bày được sắp xếp rất trực quan và có hệ thống. Từng khu vực mở ra như một dòng chảy liền mạch của lịch sử y học, dẫn dắt người xem đi qua nhiều giai đoạn khác nhau, từ y học cổ đại, thời trung cổ cho đến những bước tiến của y học hiện đại. Hành trình ấy còn mở rộng từ phương Tây sang phương Đông, từ những nền y học Âu Mỹ đến các tri thức y học cổ truyền châu Âu.
0: Công nghệ hiện đại đó hiện nay đang được áp dụng như thế nào được không?
1: Dạ, hiện tại Bảo tàng Y khoa Apollo đang có công nghệ 3D mapping và công nghệ thực tế ảo.
2: Không chỉ dừng lại ở việc trưng bày hiện vật, Bảo tàng Y khoa Apollo còn được xây dựng theo hướng kết hợp giữa giá trị lịch sử và công nghệ hiện đại nhằm mang lại trải nghiệm trực quan hơn cho người tham quan. Tại đây, mỗi hiện vật không đứng riêng lẻ mà được kết nối với một hệ thống thông tin mở. Du khách có thể sử dụng mã QR để tra cứu thêm nội dung chi tiết chỉ bằng một thao tác quét đơn giản. Từ đó, những câu chuyện phía sau mỗi phát minh, mỗi hiện vật và mỗi nhân vật lịch sử không chỉ được nhìn thấy mà còn được kể lại một cách sinh động và đầy đủ hơn. Chính cách tiếp cận này đã biến việc tham quan bảo tàng trở thành một hành trình khám phá chủ động.
3: Tôi rất thích bảo tàng này và nó thỏa mãn trí tò mò của tôi về tất cả những gì liên quan tới y học thế giới.
4: Em thấy không gian của bảo tàng rất là đẹp, hiện đại. Em cảm giác như mình đang ở một cái trung tâm của nước ngoài vậy. Hiện tại thì em thấy cập nhật thấy những cái thông tin của bảo tàng rất là đầy đủ. Những kiến thức mà em chưa được biết trước đây em cũng đã được cập nhật rồi. Và hiện tại cái thử nghiệm 3D của mình á, em cảm thấy nó gần giống như thực tế hết.
2: Trong hành trình phát triển của y học, bên cạnh những phát minh

0: mang tính bước ngoặt, có một giá trị đã tồn tại hàng nghìn năm và vẫn còn nguyên ý nghĩa cho đến hôm nay, đó là y đức. Nhắc đến điều này, không thể không nhắc tới Hippocrates, người được xem là cha đẻ của y học phương Tây. Ông không chỉ đặt nền móng cho việc chữa bệnh dựa trên quan sát và kinh nghiệm, mà còn để lại một di sản đặc biệt, lời thề Hippocrates.
1: Dựa trên quan điểm cá nhân của bạn là người quản lý ở đây, thì hiện vật nào là để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho bạn?
2: Trong bảo tàng y khoa Bolo thì có một hiện vật mà tôi rất là tâm đắc, đó chính là bản lời thề Hippocrates. Thì hiện vật này thì không chỉ mang lại những giá trị lịch sử.
3: Mà vận hành xây dựng bảo tàng thì bảo tàng cũng gặp rất là nhiều khó khăn, những trở ngại. Nhờ làm sao để mình kể những câu chuyện, những hiện vật y khoa trở nên gần gũi và dễ gần hơn, nhưng mà cũng có chiều sâu, cũng mang lại những chiều sâu. Những cái hiện vật khi mà mình tìm hiểu kỹ á, thì mình mới thấy được những cái sự khó khăn của.
4: Đây là một cái nơi mà chúng ta có thể chúng ta đến để mà nghiên cứu hoặc là thư giãn, đồng thời cũng nhắc nhở là chúng ta làm một tất cả những gì chúng ta làm được ngày hôm nay là nhờ cả một quá trình của cha ông và những bậc tiền bối đáng kính từ nước ngoài về Việt Nam đã tạo dựng cho chúng ta những cái gì mà chúng ta có thể làm được hôm nay. Đồng thời đây không phải là một cái chỗ mà để cho các bác sĩ, nhân viên y tế đến để tham quan, thưởng ngoạn cũng như là nghiên cứu. Đồng thời cũng là nơi để cho các sinh viên và những người sinh viên y khoa hoặc là những người bình thường không làm trong lĩnh vực y tế, họ đến, họ được chiêm nghiệm lại.
0: Có thể nói Bảo tàng Y khoa Apollo không chỉ là một điểm đến tham quan, mà còn mở ra một cách nhìn trực quan hơn về sự phát triển của y học, ghi dấu những nỗ lực bền bỉ của con người trong suốt hàng nghìn năm để bảo vệ sự sống. Nếu có dịp đến Đà Nẵng, đây sẽ là một địa điểm đáng để ghé thăm, đặc biệt với những ai quan tâm đến khoa học và những câu chuyện phía sau các tiến bộ y học.

0: Bộ phim Hãy gọi tôi là sếp, tập 22.
1: Anh có thể nói với em chuyện của anh và cô ấy không?
0: Nếu như anh Tô muốn nói thì em sẽ nghe.
1: Sau khi tốt nghiệp, anh và cô ấy cùng đi nước ngoài. Thời gian lúc mới bắt đầu sống vô cùng vất vả, không quen với cuộc sống, tiền bạc cũng ít ỏi. Bọn anh bắt đầu cãi nhau mỗi ngày, vì bọn anh đều cảm thấy bản thân hy sinh vì đối phương rất nhiều. Bởi vì bọn anh đều cảm thấy bản thân là vừa yêu vừa chịu.

0: ấm ức. Sau đó, một cậu ấm con nhà giàu nhập cư điên cuồng theo đuổi cô ấy. Chắc em không biết, chiêu trò tán gái của các cậu ấm con nhà giàu nhập cư đáng sợ tới mức nào. Năm đó, anh đều không hẹn hò với ai. Thậm chí, anh cảm thấy anh không còn tin vào tình yêu nữa. Cho đến khi anh gặp lại em. Mỗi lần nhìn thấy em, anh lại nhớ về anh của ngày trước. Anh của lúc đó tin tưởng vào rất nhiều thứ, chấp nhận tin vào sự tươi đẹp và chân thật của thế giới này, tin tưởng vào những ước mơ ban sơ nhất nhất định sẽ có ngày thực hiện được. Cảm ơn em đã giúp anh tìm lại được năng lực yêu thương. Ninh Mông, làm bạn gái của anh nha.
1: Cảm nhận bộc lộ ra từ nội tâm, không thể gạt được người khác. Minh Minh, cố gắng trân trọng nội tâm của mình nha. Chị đi đây.

0: tổng, Ninh Mông, loạt thiết bị Mobi liên danh với nghệ sĩ đã bắt đầu mở bán rồi.
1: Thành tích sao?
0: Đợt hàng đầu tiên đã bán hết rồi.
1: Thật à? Tốt quá. Vậy mẫu mà tôi đặt trước,
0: chị yên tâm, tôi có dành phần cho chị.
1: Cô làm việc tôi rất là yên tâm. Ơ, Mobi đó có kế hoạch gì trong tương lai không?
0: Tôi đánh giá cao nghiệp vụ của Lâm tổng, đợi thời cơ thích hợp tôi muốn liên hệ với đại lý tư vấn tái cấu trúc cho họ, xem có thể niêm yết cổ phần loại A hoặc treo lên NEEQ không.
1: Ý tưởng này rất hay. Tư duy đầu tư của cô càng ngày càng đa dạng hơn rồi đó. Treo tên phát hành niêm yết là nghề cũ của tôi, sau này tôi sẽ giới thiệu vài người cho cô làm quen nha.
0: Tốt quá rồi, cảm ơn Thạch tổng. À phải rồi Thạch tổng, tôi có một dự án mới muốn nghe ý kiến của chị.
1: Cô mạnh quá vậy. Dự án gì vậy?
0: Bếp vui là một doanh nghiệp chuyên sản xuất các đồ điện gia dụng loại nhỏ. Dự án này là của bạn tôi giới thiệu, tôi cảm thấy rất tốt. Hơn nữa gần đây họ đang tung ra một loại nồi đa chức năng, đang gọi vốn.
1: Lưu Tuệ Mẫn, nữ doanh nhân hả? Hiếm có lắm đó.
0: Ừ, hơn nữa sản phẩm của công ty họ đều do Lưu tổng đích thân thiết kế. Tôi cảm thấy trong lĩnh vực đồ điện gia dụng loại nhỏ này nó vẫn rất đặc sắc.
1: Được, đi tiếp xúc thử xem.
0: Thạch tổng, nếu như bếp vui tiềm năng không tệ, có thể đầu tư được, tôi có thể làm độc lập được không? Cũng giống như Mobi vậy, tự đi tìm nguồn vốn.
1: Cứ thoải mái đi.
0: Được, vậy tôi đi làm việc đi.
1: Đi đi.
2: Thật ra kết quả này đối với cậu và chị Mộng đều tốt mà. Sao hả? Không thấy lưu luyến à?
3: Không thấy lưu luyến. Đã nói hết rồi, ngược lại thấy nhẹ nhõm.
2: Nghệ sĩ họ nói chuyện á, đúng là có đẳng cấp ha. Tôi thì chỉ có thể khuyên cậu đừng nói lời dối lòng. Vẫn là chị Mộng nói thấu đáo. Cậu phải nhìn thẳng vào nội tâm của chị cậu đi, Lục Minh Minh.
3: Vậy chẳng phải đang nhìn thẳng rồi sao?
2: Vậy có nghĩa là gì? Cậu thừa nhận cậu thích quả chanh nhỏ à?
3: Tôi...
2: Ê! Đó là chuyện cách đây rất lâu rồi. Bây giờ quả chanh nhỏ nghĩ như thế nào thì còn chưa chắc cả. Cậu phải tranh thủ hành động đi, hả?
3: Đây cũng chỉ là nói cho rõ ràng mọi chuyện thôi. Làm ầm ĩ lên làm gì chứ?
2: Cậu có chắc là ở trên đường đua này cậu không có đối thủ cạnh tranh hay không? Hả? Quả chanh nhỏ bây giờ xuất sắc hơn trước rất là nhiều rồi. Không ít người theo đuổi cô ấy đó. Cậu đừng để người khác nhanh chân hơn đó.

0: Lục tổng có tâm sự hả? Trọng nhất khi nào thì tiến, khi nào thì lùi. Cần phải nắm chắc những tiết tấu nhỏ. Nếu như xa quá sợ tán không đổ, nhưng mà gần quá thì dễ đụng đuôi xe. Sau khi nhận định được đối tượng, anh tuyệt đối đừng tùy ý chuyển đường. Nếu anh muốn nhét thêm người thì rất dễ bị đập.
1: Cậu đang nói tới chuyện tán gái đó sao?
0: Cũng tương tự thôi. Dù sao cũng giống như lái xe mà, đều là bộ môn đòi hỏi kỹ thuật. Anh không hiểu cứ hỏi, đừng ngại gì hết.
1: Lo lái xe cho đàng hoàng đi.

0: Vào đi.
1: Lục tổng, tài liệu dự án thay thế mà anh cần đây.
0: Tiểu Dương,
1: Ừ?
0: hỏi cô một chuyện nha. Cô nghĩ tặng con gái loại quà gì sẽ khiến cô ấy vui?
1: Túi sách, túi sách trị bách bệnh. Tôi thích túi sách.
0: Không được, không được. Túi sách không được.
1: Túi sách không được hả? Vậy phải xem anh tặng cho ai đã. Nếu anh muốn tặng cho đồng nghiệp nữ thì...
0: Alo, xin chào. Tôi muốn đặt bàn. Tối hôm nay hai người 7 giờ đi. Tôi muốn bao phòng cho.
1: Lục tổng.
0: Giám đốc Ninh không có ở đây hả?
1: Cô ấy ra ngoài rồi. Anh có chuyện gì không?
0: Tôi...
2: Lục tổng. Anh tìm Linh Mông hả?
0: Không có. Tôi tới tìm chị bàn dự án.
2: Được, vậy vào phòng làm việc bà.
0: Được, mời.
2: Tìm. Cho nên nếu như anh có hứng thú thì phải tìm Ninh Mông. Tôi không thể quyết định được.
0: Vậy hôm nay Ninh Mông là đi khảo sát dự án này sao?
2: Có lẽ sắp hết giờ làm việc cô ấy mới có thể trở về. Lục tổng à, nếu như anh thấy có hứng thú thì tôi có thể nói chuyện với Ninh Mông ha, để cô ấy để lại cho anh ít định mức.
0: Không cần vậy đâu. Không sao, dự án này cứ để Ninh Mông cố gắng làm đi. Thạch tổng à, lần này tôi qua đây, ngoài dự án bếp vui này, tôi còn đem theo vài dự án cũng rất hay.
2: Vậy tốt quá rồi. Hiếm có Lục tổng có thời gian, tôi xin lắng nghe.
3: Mở chiếc hộp cảm hứng.
4: Giám đốc Ninh à, thiết bị thể dục Mobi trước đây cô đầu tư bây giờ đang bán rất chạy. Cho nên khi nghe nói cô có hứng thú với đồ điện gia dụng nhỏ không tên tuổi của chúng tôi rất bất ngờ.
1: Mobi bản thân sản phẩm đã rất tốt, tôi gặp may thôi.
4: Cô đó quá khiêm tốn rồi.
1: Không có, không có.
4: Đây đây, xem qua đi. Sản phẩm chủ đạo của chúng tôi, nồi đon liêm. Loại nồi này không cần dùng lửa ngọn, hấp được, nấu được, xào được, chiên được, có thể nấu lẩu, cũng có thể nướng thịt. Bất kể cô muốn ăn gì, một bộ nồi có thể giải quyết được hết, vô cùng tiện lợi.
1: Thiết kế này đẹp thật đó. Làm sao chị nghĩ ra được vậy?
4: Thật ra tôi không phải mới lần đầu lập nghiệp. Trước đây tôi và chồng cũ của tôi làm nhà cung cấp OEM thiết bị gia dụng, cũng xem như là tay trắng khởi nghiệp. Sau đó tôi có thai cho nên lui về nội trợ. Nhưng mà làm một bà nội trợ trong gia đình, mỗi ngày phải tốn rất nhiều thời gian và công sức nấu cơm. Dần dần tôi nảy sinh ra ý định tự làm đồ điện gia dụng nhà bếp. Nhưng chồng cũ của tôi hoàn toàn không ủng hộ. Nhưng mà sau đó chúng tôi đã ly hôn. Có điều tôi đem tất cả kinh nghiệm của mình dùng vào việc thiết kế sản phẩm. Tôi muốn vì những người giống như tôi phải tốn rất nhiều sức lực.

0: để nấu cơm, để cho bọn họ thoải mái và tiện lợi.
1: Tốt thật.
0: Dĩ nhiên rồi, nếu như có thể kết hợp cái nồi như vậy, cả nhà có thể cùng nhau nấu cơm, thì nấu cơm sẽ không phải là một công việc nội trợ vất vả, mà là một chuyện rất vui vẻ và hạnh phúc, cô thấy đúng không?
2: Lưu Tổng, nghe chị nói những lời này, tôi cảm thấy tôi đã lựa chọn đúng.
0: Cảm ơn. Giám đốc Ninh, mời bên này.
2: Được. Lưu Tổng, tôi có một thắc mắc. Nguồn vốn mà chị kêu gọi được, định sẽ dùng như thế nào?
0: Tôi định đầu tư vào sản xuất thời kỳ đầu, chi phí cho sản phẩm hậu kỳ và đầu tư thị trường tôi đã chuẩn bị xong rồi. Khoản tiền vốn này là có từ việc phân chia tài sản giữa tôi và chồng cũ lúc ly hôn. Anh ấy còn có việc kinh doanh, việc phân chia cần có thời gian, cho nên tôi mới cần kêu gọi đầu tư.
2: Tôi muốn xác định rõ một chút, kỳ hạn khoản tiền này vào tài khoản trong thỏa thuận ly hôn của chị có viết rõ ràng hay không?
0: Dĩ nhiên, chồng cũ của tôi đã làm kinh doanh rất nhiều năm. Riêng về chữ tín, tôi tin là anh ấy làm được.
2: Ừ, vậy thì tốt.
0: Nhiều năm rồi, tôi không tự mình lập nghiệp. Một dự án gọi vốn lớn như vậy, trong lòng của tôi thật sự cũng có chút lo lắng.
2: Không sao đâu, về quản lý nguồn vốn và vận hành tôi cũng có chút kinh nghiệm mà, chúng ta cùng nhau cố gắng.
0: Tốt quá rồi, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ.
2: Hợp tác vui vẻ.
3: Tôi cảm thấy những công ty đầu tư như chúng ta sau này chắc chắn sẽ càng lúc càng chuyên nghiệp, bởi vì các dự án mà mỗi công ty quan tâm tới đều không giống nhau lắm, không thể giống như trước đây ngành nghề nào cũng đầu tư. Nhưng tôi cảm thấy mấy dự án này đặc biệt phù hợp.
4: Lục Tổng à, hay là hôm nay chúng ta nói tới đây thôi. Nhiều dự án như vậy, tôi phải về xem xét cẩn thận đã.
3: Ủa, nói nhiều sao? Tôi, Thạch Anh à, ở đây tôi có hai dự án muốn bàn với chị.
4: Như vậy đi, hôm nay tôi có cuộc hẹn, xin lỗi nha.
3: Thôi được rồi, chị đi công việc đi.
2: Thạch Tổng,
4: Ninh Mông về rồi hả?
3: Ninh Mông về rồi hả?
2: Lục Tổng cũng ở đây hả?
3: Đúng lúc tôi đang bàn dự án với Thạch Tổng. Trời, mới nói mà đã sắp hết giờ luôn rồi.
4: Sao rồi Ninh Mông, thuận lợi không?
2: Rất thuận lợi, đây là tư liệu Lưu Tổng bên bếp vô đưa cho tôi, chị cũng xem thử đi.
4: Tôi sẽ xem sao, hai người nói chuyện đi, được không?
3: Được Thạch Tổng, gặp sau nha.
4: Được, nói chuyện đi.
3: Vậy chúng ta cũng đi thôi. Vừa đi vừa nói.

0: Thạch tổng của các cô đang hẹn hò sao?
1: Làm sao anh biết?
0: À, chị ấy nói với tôi đi tới chỗ hẹn.
1: Lục tổng biết nhiều chuyện từ hồi nào vậy? Lục tổng tìm tôi có chuyện gì không?
0: Cô có đói không? Chúng ta tìm một nhà hàng vừa ăn vừa nói.
1: Thật ngại quá, lát nữa tôi phải về nhà đọc tài liệu dự án rồi.
0: Dự án bếp vui đó hả?
1: Ừ.
0: Thạch tổng đã nói với tôi rồi. Nên mong tôi nhận ra tầm nhìn đầu tư của cô càng lúc càng cao rồi đó. Rất giống một nhà đầu tư giỏi. Không phải, không thể nói giống. Cô chính là một nhà đầu tư xuất sắc luôn.
1: Cảm ơn.
0: Hôm nay cô không rảnh thật sao?
1: Ừ.
0: Vậy ngày mai thì sao?
1: Ngày mai tôi có lịch trình rồi.
0: Vậy ngày mốt, cuối tuần chắc là được chứ?
1: Lục tổng, rốt cuộc anh có chuyện gì?
0: Chắc chắn là có chuyện rồi.
1: Vậy thì đừng lòng vòng nữa, anh nói thẳng luôn đi.
0: Nói thẳng sao? Ở ngoài đường làm sao mà nói được. Tôi cảm thấy vẫn là tìm một nơi nào đó ngồi xuống từ từ nói.
2: Ninh Mông.
1: Anh Tô.
2: Bên dẫu của anh kết thúc sớm nên vội vàng quay về dành cho em sự bất ngờ. Đây.
1: Cảm ơn.
2: Lục tổng cũng đang ở đây à?
0: Hai người như vậy là...
2: Cô bạn học của tôi. Cuối cùng

0: cũng chịu từ bạn học trở thành bạn gái rồi. Làm bạn gái của anh nha.
1: Anh Tu à, không giấu gì anh, em vừa bước ra khỏi một vòng luẩn quẩn, em vẫn chưa sẵn sàng.
0: Anh biết rồi. Cảm ơn em đã thẳng thắn. Nhưng nếu anh nói với em, anh không để tâm, anh không muốn lãng phí khoảng thời gian được ở bên cạnh em. Bởi vì anh cảm thấy chúng ta là một cặp đôi phù hợp với nhau. Nên mong cho anh một cơ hội để anh đồng hành cùng em đi đúng hướng. Có được không?

0: Lục ổng.
1: Vậy chúc mừng hai người, hai người đều đạt được ý nguyện rồi. Vậy tôi chúc hai người bách niên hảo hợp sớm.
2: Cảm ơn Lục tổng. Nếu không có chuyện gì, chúng ta đi trước đi.
0: Được. Gặp lại sau, Lục tổng. Đi thôi. Cẩn thận. Đi nha.

0: Dự án đã bàn rất thuận lợi nên anh đổi chuyến bay về sớm, đúng lúc vừa lấy xe dành cho em sự bất ngờ. Thế nào hả? Có thích không?
1: Em không hiểu về xe lắm, nhưng mà nhìn có vẻ rất tinh xảo, đẹp lắm.
0: Trước đây lúc anh còn ở phố Wall, ông chủ công ty đầu tư bọn anh cũng lái chiếc xe này. Ê, tối nay em có muốn đi ăn món Thái không? Anh có người bạn giới thiệu cho anh một nhà hàng Thái rất chính thống nằm ở bờ biển. Tối nay có muốn đi ăn thử không?
1: Được đó, nhưng mà em phải về sớm viết báo cáo dự án nữa.
0: Biết rồi, chiến sĩ thi đua ninh. Ê, em cố gắng tới như vậy, có phải anh có thể ngồi đợi em nuôi anh không?
1: Tô tổng, anh là điển hình cho chiến sĩ thi đua mà nói như vậy hả? Hơi quá đáng đó nha.

0: Chào anh Lục, tôi bên chỗ nhà hàng anh đặt hàng. Thời gian anh đặt đã qua rồi, xin hỏi là anh có tới hay không?
1: Quỷ bỏ đi.
0: Ừ, vậy còn qua tôi.
1: Đem bỏ đi. Alo.
2: Thế nào, thành công chưa?
1: Nhận lời người khác rồi.

0: Được rồi, đừng chạy nữa. Chạy nữa là thành chạy marathon luôn chặt rồi. Lúc nó nói thì không kịp nữa. Cậu nghe mình phân tích đi nè. Hai người họ chắc chắn bây giờ chỉ vừa mới thân thiết. Nói không chừng Ninh Mông vẫn chưa có suy nghĩ rõ ràng. Cô ấy chỉ nhất thời xúc động. Bây giờ còn hành động vẫn còn kịp đó. Cậu nghĩ xem, cậu để lỡ một ngày, mối quan hệ của họ sẽ tốt hơn một chút. Cậu để lỡ hai ngày á thì không biết mối quan hệ người ta sẽ như thế nào nữa.
1: Cậu nói đúng đó.
0: Nè, cậu để vậy đi luôn hả? Không tắm hay sao?
1: Không thể để lỡ một phút nào.
0: Giỏi.
2: Em vào nha.
3: Làm dự án đừng thức khuya quá, ngủ sớm nha.
2: Em biết rồi.
3: Ừ. Ê, đừng quên lấy hoa chứ.
2: Ồ.

0: còn cả đặc sản thịt bò sợi của địa phương anh đem về cho em. Cầm được không? Hay là anh đem lên nhà giúp em?
1: Cầm được, có một chút đồ như vậy thôi mà.
0: Chơi ít có phải không?
1: Không phải, không phải. Để anh xem, vừa có lộc ăn lại còn vừa có lộc ngắm nữa. Cảm ơn anh.
0: Được.
1: Lái xe chú ý an toàn nha.
0: Được. Ngủ sớm nha.
1: Em biết rồi.
0: Tạm biệt.

0: Lục tổng, có chuyện gì mà phải nói lúc này hả?
1: Buộc phải nói bây giờ.
0: Được, anh nói đi.
1: Tôi nói, tôi cảm thấy nhìn người cũng giống như làm dự án. Cô không nên quá cứng nhắc, phải quan sát nhiều, nhìn nhiều, so sánh nhiều. Trứng gà không thể bỏ hết vào trong một cái giỏ, cô hiểu không?
0: Chuyện buộc phải nói ngay lúc này chính là chuyện này hả?
1: Tôi cảm thấy Tô Duy Nhiên không đáng tin.
0: Anh có thể đừng đoán mò về người khác được không?
1: Không phải, rốt cuộc cô cảm thấy anh ấy tốt chỗ nào hả? Hay là anh ấy cho cô chút ân huệ nhỏ nhoi nào, mua chuộc cô rồi? Tôi đã nói rồi, cô đừng ràng buộc dự án với anh ấy. Kết quả, cô ràng buộc với chính anh ấy luôn, đúng không?
0: Xin hỏi anh đang đứng trên lập trường nào để hỏi câu hỏi như vậy? Anh ấy tốt hay là không tốt có liên quan gì đến anh chứ? Anh không cảm thấy bạn...
1: Không có mối quan hệ gì hết. Chúng tôi là người nhà.
0: Được, tôi biết rồi. Không còn gì nữa, tôi vô đây.
1: Nè, tôi thật sự có chuyện muốn nói với cô.
0: Vậy mời anh lời ít ý nhiều đi.
1: Anh thích em.
0: Tôi đã có bạn trai rồi. Xin anh tự trọng.
1: Vậy là chúng ta đã lỡ mất rồi sao?
0: Phải.

0: Nè, thế nào rồi? Cô ấy nói sao hả?
1: Không kịp nữa. Là tôi đã hiểu ra quá trễ. Tôi đã quá tự cao.
0: Nhưng mà cậu cũng nói ra hết rồi mà, không còn tiếc nuối.
1: Tôi muốn ở một mình một chút.
0: Được rồi.

0: chìa khóa lưu lượng. Cuối cùng thì hình thành chuyển hóa. Vậy nên đây là điều mà trong đợt quy động vốn thứ hai của chúng ta cần phải chú trọng cân nhắc. Lục,
1: Lục Thống.
0: Lần quy động vốn thứ hai cần phải cân nhắc ha.
2: Tỷ lệ chuyển đổi có vấn đề phải không?
0: Hả? Không phải là quá đáng sợ
3: vậy
0: sao?
3: Vậy là sao ta?
0: Lục Tổng, chiều nay có hẹn gặp mặt với Dương Tổng là anh lái xe hay tôi lái xe?
2: Cậu lái đi.
3: Tiểu Tống, trạng thái tinh thần của Lục Tổng không giống với hôm qua cho lắm.
4: Kêu cậu ấy chuẩn bị thỏa thuận hợp tác.
5: Được,
4: lần này thuận lợi thật đó.
5: Đúng đó, tôi cũng thấy như vậy. Thuận lợi tới mức tôi cảm thấy có một chút sợ sợ.
4: Có gì mà phải sợ chứ. Đây đều là tài nguyên mà cô đã từng chút tích lũy được. Ê, và không nữa, nếu như có thời gian đến đầu tư ký Minh một chuyến. Lần trước Lục Tổng tới, vì lý do thời gian còn dày dự án vẫn chưa giới thiệu xong. Hay là cô qua tìm hiểu một chút đi.
5: Như vậy đi Thạch Tổng, vì gần đây tôi đang bận làm bếp vui, có chút không rảnh thời gian. Hay là để Tiểu Á đi được không?
4: Dạo này cô sao vậy?
5: Hả?
4: Dạo này cô sao vậy?
5: Không sao.
4: Không sao hả?
5: Không sao.
4: Được, tôi kêu Tiểu Á đi.

0: Ninh Mông, trưa nay chị rảnh không? Chúng ta cùng đi ăn cơm.
1: Em không đi làm hả?
0: Đừng nhắc nữa, em ở công ty sắp trầm cảm chết rồi.
1: Có chuyện gì?
0: Lục tổng đó, dạo này giống như thành một người khác vậy, không nổi nóng nữa mà ngây người.
2: Ngày nào cũng giống như người mất hồn. Chị, em nói chị nghe, bây giờ cả công ty bị anh ấy làm cho tử khí nặng nề. Em còn thấy nhớ bộ dạng nóng nảy trước đây của anh ấy.
0: Còn bây giờ chị, với sự thấu hiểu của chị về anh ấy, chị cảm thấy anh ấy bị triệu chứng gì?
1: Cái gì mà triệu chứng chứ? Chị đã nghỉ việc lâu như vậy rồi, từ lâu đã không còn hiểu nữa.
0: Chị nói có phải anh ấy thất tình không?
2: Em nhớ là có rất nhiều người thất tình đều có triệu chứng như vậy.
0: Chị, em nói chị nghe, hôm qua anh ấy còn hỏi em
2: con gái thích hoài gì nữa đó.
3: Châu Tổng.
1: Tiểu Dương à, chị không nói chuyện với em nữa, chị có điện thoại công việc rồi.
0: Em
1: Châu Tổng.
4: Ninh Mông, dự án đầu tư bếp vui này có một vài chi tiết nhỏ tôi muốn hỏi rõ cô một chút.
1: Ừ, được, không thành vấn đề. Cảm ơn Châu Tổng.
3: Ngồi đi, tôi đánh xong vấn này đó.
1: Được.

0: Ninh Mông à, thật ra tôi vẫn luôn nghĩ công ty bếp vui này tại sao một mình tôi không thể đầu tư trực tiếp mà nhất định phải thông qua các cô để đầu tư.
1: Châu Tổng, bởi vì mục tiêu đầu tư này là dự án của tôi, nếu ông đầu tư trực tiếp thì sẽ không đầu tư được đâu.
0: Chưa chắc là vậy đâu. Tôi mới là người đầu tư thật sự. Có doanh nghiệp nào lại đem tiền đưa tới tận cửa rồi đẩy ra ngoài chứ?
1: Châu Tổng, đầu tư dự án không phải chỉ là chuyện tiền bạc.
0: Xong, cho tôi. Tôi sẽ trực tiếp dùng hình thức cổ đông đầu tư vào. Dĩ nhiên, tôi cũng sẽ không đòi lấy không 10% cổ phần đó. Tôi sẽ cho cô một khoản phí giới thiệu dự án béo bở, gửi thẳng vào tài khoản cá nhân của cô. Cô đừng lên tiếng, cứ âm thầm mà nhận lấy.
1: Châu Tổng, tôi cảm thấy làm như vậy không được phù hợp lắm.
0: Theo như tôi thấy, đối với

0: Châu Tổng, tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên dựa theo kết cấu đầu tư trước đây để tiến hành. Như vậy với ông, với tôi, với dự án đều phù hợp.
1: Nếu như vậy đối với tôi là rất không phù hợp. Nếu như cô vẫn cương quyết như vậy, tôi đoán là cô phải tìm người đầu tư lại từ đầu.
2: Phía chồng cũ của tôi xảy ra một chút vấn đề. Số tiền anh ấy hứa đưa cho tôi không thể chuyển đến đúng ngày. Đây là lỗi của tôi, làm trái giao hẹn, không thể thực hiện hợp đồng. Dù tôi có bán hết tài sản của mình đi, cũng sẽ bồi thường cho các chị.
0: Lưu Tổng, chúng ta khoan hãy nói chuyện quỹ hợp đồng. Trước tiên chúng ta phải giải quyết vấn đề trước mắt. Vấn đề tiền, để tôi nghĩ cách.
2: Không được lấy, không được lấy,
3: không được cướp,
2: các người không được lấy mà.
3: Tránh ra đi.
2: Bao nhiêu họ lại?
4: Làm gì vậy?
2: Tôi nói cho anh biết, đây là hàng của công ty chúng tôi, các anh không có quyền lấy hàng đi.
4: Lưu Tổng, tôi nghe nói bếp vui của các vị đã đứt đoạn vốn đầu tư rồi, có đúng không?
2: Tôi sẽ nghĩ cách giải quyết chuyện đầu tư. Tôi cũng đã bán căn nhà của tôi đi lấy tiền. Số tiền đó với các người sẽ không thiếu một đồng nào hết.
4: Ai tin hả? Hả? Hay là vậy đi, mấy anh em dọn hàng này đi.
2: Không được lấy.
5: Dọn đi, nhanh đi. Dọn đi.
2: Không được lấy.
5: Nhanh lên.
2: Không được lấy.
4: Hôm nay chỉ còn có hai con đường trước mặt hai người. Một, bây giờ trả tiền tôi cho các người đi. Hai, để mấy anh em.
6: Với chủ đề hội tụ và lan tỏa, Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 năm 2026 là dịp để đội ngũ làm công tác truyền hình phát thanh điện ảnh trong và ngoài lực lượng Công an Nhân dân trên toàn quốc gặp gỡ, trao đổi, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, hướng đến phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền của lực lượng Công an Nhân dân. Bám sát các quan điểm, quyết sách chiến lược của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy.

0: vào ngày 22 tháng 10 và 27 tháng 10 tại nhà hát Hồ Gươm, số 40 Hàng Bài, phường Cửa Nam, Hà Nội. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 năm 2026 khẳng định vai trò của báo chí Công an Nhân dân trong
1: thực hành sát với tình huống thực tế. Các em có thể nâng cao kỹ năng điều khiển phương tiện, hình thành ý thức chấp hành pháp luật và biết cách xử lý những tình huống phát sinh khi tham gia giao thông.
2: Xuất phát từ yêu cầu đó, chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn đã được triển khai tại 75 xã phường và 48 trường học trên địa bàn tỉnh.
3: Màn chuẩn bị về nội dung đi vòng số 8 và em cũng đã được tham gia cái này và em thấy nó cũng khá khó khăn. Đấy thì em nghĩ rằng giao thông cũng khó khăn như thế nên là mọi người cần phải có kỹ năng. Và theo em hôm nay thì em cũng nhận ra là khi tham gia giao thông thì có rất nhiều mối nguy hiểm. Sau đó thì em sẽ hướng tới việc tuân thủ việc giao thông.
4: Sau khi được xem video tuyên truyền và được nghe các chú công an hướng dẫn về các cái cách đi an toàn giao thông hiệu quả và an toàn thì em đã nâng cao nhận thức của bản thân và em đã biết các cái cách để mà đi đường an toàn hơn. Và khi mà được trực tiếp trải nghiệm cái việc đi xa hình như này thì cũng giúp em kiểu vững cái tay lái hơn và tự tin khi tham gia giao thông hơn.
5: Theo thống kê, từ ngày 6 tháng 8 đến nay, chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn đã được triển khai tại 75 trên 75 xã phường, 48 trường học, 12 địa bàn dân cư với sự tham gia của gần 45.000 người. Trong đó có 37.452 học sinh trung học phổ thông, 1.592 sinh viên, đạt 29,5% kế hoạch đề ra.
6: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, thì lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện ra một bộ phận không nhỏ các bạn học sinh trong lứa tuổi từ độ tuổi 16 đến 18 tuổi học tại các trường trung học phổ thông là điều khiển xe gắn máy, xe máy điện, điều khiển xe là lạng lách đánh võng, thường là không chú ý quan sát và không giữ khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước, chuyển hướng không có tín hiệu báo rẽ hoặc là rẽ đột ngột, dễ dẫn tới những vụ va chạm tai nạn giao thông. Chính vì vậy mà phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Sơn La đã thực hiện cái nhiệm vụ là tuyên truyền phổ biến pháp luật, cùng với đó là hướng dẫn cái kỹ năng lái xe an toàn cho các bạn học sinh. Có đó là nâng cao hiểu biết cũng như là nhận thức đối với pháp luật để đảm bảo cho quá trình điều khiển phương tiện an toàn.
7: Đấy, sao phải.
8: Học sinh không chỉ được củng cố kiến thức về luật an toàn giao thông mà các em học sinh còn được các đồng chí trong phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hướng dẫn và cho các em học sinh tham gia trải nghiệm những cái tình huống thực tế, những cái kiến thức thực tế. Thì qua đó thì các em học sinh không chỉ củng cố kiến thức về luật an toàn giao thông mà các em còn tiếp nhận được những cái kiến thức thực tế trong quá trình mà các em tham gia giao thông trên đường.
5: Việc chủ động đưa kiến thức pháp luật gắn liền với kỹ năng thực hành tại trường học và các địa bàn dân cư của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Sơn La đang mở ra một cách tiếp cận vô cùng thiết thực và hiệu quả. Không còn là những trang lý thuyết khô khan, các buổi trải nghiệm tình huống thực tế đã giúp các em học sinh biến nhận thức thành hành động cụ thể, trang bị cho mình những bài học thực tế khi tham gia giao thông trên đường. Và khi ý thức chấp hành pháp luật trở thành thói quen, kỹ năng lái xe an toàn trở thành hành trang, mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông sẽ được thực hiện từ chính những hành động nhỏ nhất của mỗi người dân.

0: có phải người làm ở mỏ của cô không?
1: Dạ không phải. Nhưng tại sao xác của anh ta lại ra nông nỗi đó vậy? Anh ta chết lâu lắm rồi sao?
0: Bác sĩ giám định nói là mới chết cách đây không lâu. Nhưng dù sao thì cũng phải chờ kết quả khám nghiệm tử thi chi tiết lần nữa. Đi.
2: Cẩn thận Đức.
0: Cô có còn muốn vào trong xem nữa không?
1: Muốn.
0: Đập. Đưa anh Tháp ra đây đi.
2: Gõ thưa sếp. Nè, nè, đưa vô trong đi.
3: Dạ.
2: Đưa Tháp đi theo tôi luôn. Bỏ lên, bỏ lên.

0: Mau đi theo tôi.
1: Là chủ nhân hợp pháp của hầm mỏ, Lloyd phải đến hiện trường xác nhận và trả lời nhiều câu hỏi của cảnh sát. Tập 6 bộ phim Chuỗi vòng quỷ án, 17:05 hôm nay.

0: Tôi biết cô lo cho mẹ của mình, nhưng vụ án này chỉ còn vài bước nữa là phá được rồi. Hãy cố thêm một chút nữa.
1: Sếp Thạch và Văn Quân dường như đã bị theo dõi khi đang trao đổi công việc mà không hề hay biết. Tập 20 bộ phim Đội chuyên án đặc biệt 21:10 hôm nay.
2: Anh nghĩ kỹ lại xem, lúc chúng ta yêu nhau, hầu như ngày nào chúng ta cũng cãi nhau. Nhưng mà từ khi làm bạn, chúng ta chưa bao giờ cãi nhau hết. Công việc cũng thăng tiến, chúng ta luôn ủng hộ nhau. Vì vậy chúng ta mới có ngày hôm nay.
0: Hai mươi năm rồi còn gì. Chúng ta chưa bao giờ độc thân cùng một lúc. Nam à, lần đầu tiên chúng ta độc thân cùng một lúc. Nếu vậy, chúng ta thử yêu nhau lại từ đầu xem sao.
2: Trả lời cùng một lúc nha. Một,
0: hai,
2: ba,
3: không.
0: Không thể nào đâu, Nam.
1: Nam và Trác Thông cùng ngồi ôn lại quá khứ, lý do chia tay, và cả hai cảm thấy vui vẻ khi họ chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Tập 21 bộ phim Bản sao tội lỗi 22:40 hôm nay.

một kết quả điện tử có thể thuận tiện khi làm thủ tục trong nước. Nhưng nếu nơi nhận hồ sơ yêu cầu bản giấy, người dân sẽ được hỗ trợ thế nào? Các cán bộ phải kiểm tra, đối chiếu từng thông tin để dữ liệu được chính xác hơn. Thông tin có thể đã có ở cơ quan này nhưng cơ quan khác chưa sử dụng được. Kết quả là người dân vẫn phải kê khai lại hoặc mang thêm giấy tờ để chứng minh. Muốn người dân bớt giấy tờ, bớt chờ đợi, các cơ quan phải kết nối với nhau như thế nào? Trên ANTV.

Kịch bản Phim series Đạo diễn Kitsana Sảng Sải. Với sự tham gia của các diễn viên chính In Thích Liễu Rất Wong trong vai Anawat Wai, Chun Judy Amon Thích trong vai Phai, Apiquit Sạch Tri Môn Khôn trong vai Quang Rớp,

0: Ôi, nè quái, như cô lợi dụng lòng tin của tôi để trục lợi cho bản thân mình.
1: Nếu bà chủ đã không tin tưởng để tôi làm tiếp thì tôi xin nghỉ việc.
2: Con còn cản bác làm gì để mặc nó vô quan cho con như vậy hay sao?
1: Thôi tôi đi đây.
3: Công ty chúng tôi sẵn sàng trả số tiền mà ông muốn. Vậy thì đi mà tìm bọn tham tiền đi. Hình thức cũng như nhau thôi.
4: Đến khi quyết định đánh giá thế nào, vui lòng nếm thử có được không vậy?
3: Tôi đưa cô tới đây làm quen với chủ của nhà máy.
5: Xin chào cô, tôi là Tomon. Hân hạnh chào đón cô tới Strong Rosen của chúng tôi.
6: Xin chào anh, tôi là Lita.
5: Cô cố gắng chút nha, chắc cô sẽ mệt hơn gấp nhiều lần, vì tôi sẽ mở rộng nhà máy này lên gấp 3 lần đó.
7: 3 lần?
3: Đúng vậy. Công ty Strong Frozen này chuyên về mặt hàng thức ăn đông lạnh lớn nhất tại thành
7: cổ đông.
3: Nếu một ngày nào đó công ty Star Frozen phá sản, 20% cổ phần ở Strong Frozen sẽ là của tôi. Và nếu cô chịu hợp tác với tôi, anh Tomon cũng rất sẵn lòng đền đáp cho cô.
7: Nhưng nếu như vậy phải phản bội Wai. Tôi sợ là anh
3: cái
7: ấy...
3: này phải gọi là chọn điều tốt nhất cho mình thì đúng hơn. Tiền đang nằm ngay trước mặt của mình luôn rồi, cô không muốn nhận hay sao?

0: Alo anh, hôm nay rảnh không? Tới gặp tôi một chút đi. Anh ở đó càm ràm cái gì? Tôi chỉ nhờ anh mua mấy món ăn giúp tôi thôi. Có cái gì vất vả đâu, tiền tôi đưa đầy đủ. Tới lẹ đi. Ê, nghe nè, nếu bạn có tới đây á, tiện thể ngó nghiêng xung quanh để tìm sẵn lối thoát luôn, hiểu không? Ôi, chắc chắn là tôi có tiền mà, vậy đi hả? Cho anh bao nhiêu đây thôi là đủ rồi, ai ngu đâu mà cho hết. Cất công lừa được tiền của cô chủ ngu, phải gọi là cô chủ đa mới đúng.
1: Ta-da! Em Đà đã đặt món ăn nhanh cho anh Y nè.
2: Nhiều món ăn như vậy sao? Anh có thể ăn hết được?
1: Thì đâu cần phải ăn hết đâu anh. Em gọi thêm nhiều món để anh chọn lựa đó mà. Qua đây. Em bày ra cho anh chọn nha. Em gọi toàn món anh thích thôi à. Nè, anh nhìn đi, ngon lắm luôn. Mùi vị thơm quá đi. Hải sản. Để bỏ thêm cái này vào nữa. Qua đây ăn đi anh. Nè, được rồi, cái này nữa.

0: chưa ăn món nào hết. Mà anh định làm việc tiếp rồi sao?
1: Anh nghĩ em ra ăn trước đi, anh vẫn chưa thấy đói đâu.
0: Anh Oai à, anh đừng có diện lý do để đuổi em nữa đi. Em sẽ không có đi đâu hết nếu anh Oai không ăn hết mấy món này.
2: Đôi khi thức ăn ngon hay không ngon còn tùy thuộc vào sức khỏe và tâm lý trong thời điểm đó của người ăn nữa.
0: Con soi. Nè anh Quay à, nè con soi nè, nó có việc làm mới rồi đó anh à.
1: Soi hả?
0: Dạ.
2: Nếu biết được khách của mình có sức khỏe ra sao, ta có thể chọn thực đơn cho phù hợp với người đó.
3: Tôi đã ăn thử rồi, thức ăn ở nhà hàng này rất là ngon, không chê vào đâu được. Nhà hàng rất xứng đáng nhận được giấy chứng nhận về chất lượng.
2: Cảm ơn ông.
4: Dạ cảm ơn ông.
5: Rồi, nè, bàn số 8.
6: Chị Queo, xong chưa vậy? Nhiều đơn đặt món này quá.
7: Xong rồi, đợi chút.
6: Ôi,

0: Chị Sơ ơi, nè, có người muốn gặp chị đó.
1: Ai? Nếu là người muốn gặp để phỏng vấn nữa thì từ chối giúp. Nói là tôi không có rảnh. Họ thấy chương trình của mình lần trước nên đủ nhau đi phỏng vấn đó.
0: Họ nói là họ có chuyện rất gấp, cần phải gặp chị ngay bây giờ.
1: Họ tên là gì? Có hỏi họ không?
0: Tên hả? À, tên là Anna Quắc đó.
2: Sản phẩm đông lạnh của Star Frozen tới đây, nhờ ông ta nếm thử thôi.
1: Ơ, vậy thì tại sao anh không tự đi làm đi? Địa vị của anh không có khó gì để gặp ông ta.
2: Tôi đã đi gặp rồi, như lời cô nói lúc trước á. Nhưng ông ta nói là chỉ biết dùng tiền, không có tâm huyết làm vì lợi ích của người tiêu dùng.
1: Vậy tại sao anh không giải thích với ông ta là anh không phải là người như vậy?
2: Tôi còn chưa kịp lên tiếng nói gì luôn á, thì ông ta đã la lên. Cũng chẳng biết lúc đó ông ta bị gì nữa. Nhưng...
1: Ờ, cái gì hả?
2: Cảm ơn cô. Vì cô đã tin tôi không phải là người như vậy.
1: Ờ... Tôi chỉ nói như vậy thôi. Giờ nói chuyện của anh đi. Anh muốn tôi nói giúp anh chuyện thử sản phẩm sao?
2: Ừ, có được không? Nếu có cô nói giúp tôi, có khi ông ta sẽ mềm lòng và chịu thử thì sao?
1: Tôi đi nói cũng được. Nhưng tôi nói trước nha, ông ta không nể trọng tôi nhiều như anh đã nghĩ đâu. Vì vậy không chắc kết quả có ra sao là tùy thuộc vào anh và sản phẩm của anh đó.
2: Ừ.
3: Ông chủ, cô gái này nói muốn gặp ông á.
1: Dạ, xin chào ông.
4: Đã dạy cô mà không nhớ gì hết. Ngài đã rương rốt, đừng gọi tôi là ông. Không thích, cái từ đó không thích. Các sản phẩm của cậu, tôi sẽ không ngại lên mạng mắng cho nét mặt.
2: À, không phải vậy đâu thưa thầy. Tôi không tới đây để thuê thầy làm cho tôi, mà tôi tới để xin thầy cho một cơ hội để được thầy nếm thử sản phẩm của tôi đó thầy. À, dạ đây.

0: Tôi không ăn thức ăn đông lạnh.
1: À, nếu không có thời gian nhiều thì thức ăn đông lạnh là lựa chọn tốt nhất mà thầy.
2: Đối tượng khách hàng tiềm năng của tôi là những người bận rộn vội vã. Nhưng có điều họ cũng xem trọng sức khỏe của mình. Điều quan trọng trong sản phẩm là chất dinh dưỡng vẫn được bảo đảm.
1: Thầy thử nếm một ít xem sao đi. Sau đó cứ thẳng thắn phê bình thoải mái. Nếu như thầy thấy không thích thì thầy cứ chửi thoải mái. Nhưng nếu như thầy thấy thích thì thầy giới thiệu thêm cho mọi người, được không? Bình tĩnh đi. Thầy nói là để nghỉ trưa rồi ăn mà. Giờ cũng đã gần trưa rồi, sắp có kết quả rồi. Đa rồi kìa.
3: Ông chủ tôi kêu mang đồ trả lại.
1: Cảm ơn anh nha.
2: Ồ, sao hả Win? Nè Sói, Nguyên nói đang có rất nhiều người bấm thích trang của công ty chúng tôi đó. Nguyên đang thấy rất lạ. Ê.
1: Anh đợi một chút.
2: Cô Ratana, hẹn mọi người tới phòng họp gấp. Tôi cần lên chiến lược quảng bá cho khách hàng.
1: Có thư nè, anh đọc đi.
0: Món ăn khá bắt mắt, ngon hơn là tôi tưởng. Nhưng mà ăn chưa no. Lần sau đến, nhớ mang thêm vài sản phẩm khác để tôi nếm thử.
4: Chào quý khách, hôm nay chúng tôi rất vui khi được chào đón mọi người tới với gian hàng giới thiệu sản phẩm của công ty Star Frozen của chúng tôi. Quý khách hàng đi ngang qua đây vui lòng.

0: ghé thử sản phẩm của chúng tôi. Cô ơi cô, ghé thử đi cô.
1: Doanh số bán hàng đã tăng lên 10%. Các sản phẩm đều có doanh số ngang ngửa nhau.
2: Rồi.
3: Hả? Cô Ratana, đừng quên báo với các chi nhánh ghé qua gặp tôi nha.
1: Dạ được chứ. Cậu quay à?
4: Chị Sôi ơi, chị có điện thoại kìa.
5: Được rồi.
4: Anh có cần tôi giúp gì không?
5: Anh Quay. Alo, anh Quay à?
3: Có vấn đề gì đâu chứ. Sôi chỉ tới thăm con thôi mà. Mẹ bớt ác cảm với cô ấy có được không mẹ? Con và Sôi không có vấn đề gì như mẹ đang lo lắng đâu. Trong suy nghĩ cũng không bao giờ có chuyện đó.
6: Làm sao mà con biết được hả?
3: Vậy mẹ thì biết được sao?
6: Đè quá.
5: Cậu Quai đã khỏe hơn rồi phải không? Vậy thôi, tôi xin phép được về trước.
6: Khoan. Thay vì nhận ra con trai của mình bị bệnh, lại ngồi đó lo mấy chuyện nhảm nhí gì không biết nữa. Cảm ơn cô. Và cũng thành thật xin lỗi cô.
5: Dạ không sao đâu, tôi hiểu mà. Tôi xin đảm bảo là tình cảm giữa tôi và cậu Quai thật sự là không có gì hết. Tôi làm vậy vì có ý tốt và vì trách nhiệm thôi.
6: Chắc là cô nghĩ tôi là một người mẹ ích kỷ có phải không? Nếu bây giờ không còn vấn đề gì thì cô quay lại làm cho tôi có được không? Vì thời gian sau này tôi thấy thằng Quai nó không chịu ăn uống gì hết. Tôi cũng cảm thấy chắc là con của tôi nó thích mấy món ăn mà cô nấu cho nó.
5: Nhưng tôi cũng vừa nhận việc mới đây. Nếu muốn tôi nghỉ thì chắc là...
6: Coi như là cô quay về để giúp đỡ tôi đi. Với lại việc mới, chỗ mới, lương bổng có được bao nhiêu đâu.
5: Dạ, cũng đủ sống qua ngày. Công việc cũng không nặng nhọc lắm. Nếu như bà chủ muốn tôi về làm cho bà chủ và chăm sóc cậu Quai thì...
6: Vậy nếu tôi tăng lương cho cô thì sao hả?

0: Vì thời gian sau này á, tôi thấy thằng Quai nó không chịu quan tâm ăn uống gì. Tôi cũng cảm thấy chắc là con của tôi, nó thích mấy món ăn mà cô nấu cho nó. Cô quay lại làm cho tôi có được không?
1: Mùi cháy khét gì vậy? Ôi, chết rồi. Cháy rồi kìa soi.
2: Ôi,
1: chết rồi. Ôi. Nè,
2: con xin lỗi.
1: Hồn bay mất rồi hả? Cứ lo nghĩ tới trai không à. Cô đừng để mình xấu tính giống như tôi à nha. À không, đừng để xấu tính giống như mấy người khác. Tập trung làm việc đi.
2: Dạ dạ.
1: Xào nhanh lên đi kìa. Đã tắt lửa chưa vậy?
2: Dạ tắt rồi. Ôi.
1: Nhà hàng của tôi không phải là Lầu Xanh. Tới đây chỉ để qua đêm là xong đâu. Khi muốn tới thì tới, khi muốn đi thì đi. Làm như tôi là lớp dự phòng vậy hả?
2: Nhưng chú đang nói con hay tình nhân bé bỏng của chú.
1: Ôi, cái con nhỏ này, nói cô chứ nói ai nữa.
2: Con chỉ đùa thôi mà.
1: À, được rồi, muốn đi thì đi đi. Tôi không cản cô được rồi.
2: Thật sao chú? Chú không có giận con nữa đúng không?
1: Nên có giận chứ, giận nhiều nữa kìa.

0: nhưng tôi cũng phải cảm ơn cô. Tới đây làm cho tôi không bao lâu, nhưng đã làm cho nhà hàng nổi tiếng lên nhiều. Coi như chúng ta quẹt cả làng vậy nha.
1: Con cảm ơn chú Thi nhiều lắm. Ừ, đã đẹp còn tốt bụng nữa nha.
0: Ê, thật là soi. Ê nè, nhưng mà cô quay lại về bà Keo thật sao? Không phải về lý do khác hả?

0: xin lỗi cô nha, tôi ăn không nổi đâu.
1: Anh khó chịu quá đó.
0: Ê, soi.
1: Anh mau ăn đi, chắc không ý kiến nữa ha. Bà chủ cho phép tôi tự lên thực đơn các món ăn tốt cho sức khỏe của anh. Để tôi mở cho.
0: Tôi bắt buộc phải quay lại ăn mấy món lạ lùng do cô nấu nữa hả?
1: Hay là anh không muốn ăn?
0: Ăn chứ.

0: Đây nè. Cúp máy rồi. Anh muốn tôi làm gì thì mau nói nhanh lên đi.
1: Thì không có gì.
0: Hạ giường xuống đúng không?
1: Ừ. Không cần hạ nữa.
2: Nói cho dì nghe đi.
3: Thì con cảm thấy rất là nhớ Phai, nhưng mà cứ đi tìm cô ấy hoài.
4: Cô Pha kêu mọi người ở đây là sẽ làm cái farmstay gì đó con à. Nghe nói thằng phó chủ tịch cũng biết tới chuyện này nữa. Paula, con hãy tìm hiểu chuyện này giúp ba nghe.
5: Chuyện này không có gì khó đâu. Cứ để cho con môi tin ở chỗ phó chủ tịch.
4: Được.
5: Điện thoại, ba chờ con chút hả?
4: Nghe đi.
5: Alo, sao hả? Khi nào? Được rồi, cảm ơn nhiều nha. Ba.
4: Mát sâu. Lần trước 300.000 chẳng được kết quả gì hết.
5: Đầu tư phải có rủi ro, người đầu tư lúc nào cũng phải cần tìm hiểu trước.
4: Nghe quen gì ta?
5: Có 500.000 thôi mà, chuyển đi ba.
2: Phó chủ tịch à, mình tới bệnh viện làm gì vậy hả? Phai nó không được khỏe hay sao?
3: Dạ không, người bệnh là cậu chủ của Phai.
2: Cậu quay bệnh, làm sao con biết cậu ấy bị bệnh?
3: Dì Pha à, mình mua gì đó ghé thăm anh ta chút nha dì. Con thấy đi tay không có hơi ngại.
2: Phó chủ tịch à, dì nghĩ là mình nên gọi cho Phai trước khi tới đó được không? Tự nhiên xông vào như vậy mới ngại đó.
3: Lát hỏi cô ấy sao cũng được. Vì dù sao Phai cũng đang chăm sóc cho cậu Quai ở trong bệnh viện mà. Thôi về đi dì Pha. Giờ dì ở đây đợi con nha. Để con đi ra ngoài coi nên mua cái gì nha dì. Cái này phải mua dầm hoa với lại bó nhang rồi. Con nói

0: Giỡn thôi, lát con quay lại nghe.
1: Đúng lúc tôi qua bệnh viện kiểm tra kết quả của bệnh nhân. Vậy nói với họ phải điều trị kèm theo phác đồ hiện tại luôn nha. Tôi đang theo dõi kết quả đó. Hẹn gặp lại.
2: Xe để ở đâu ta? Chìa khóa đâu rồi? Ai?
3: Nè, mau buông ra!
4: Buông ra! Buông ra!
3: Nè, con của tôi! Cô chơi! Nè! Cô chơi! Cô chơi! Cô chơi! Giúp tôi với! Con của tôi! Đánh nó ra! Đánh đi! Đánh nó đi! Lên gỗ xuống đó! Tôi của tôi! Nè, mau trả lại đây!
0: Là cô! Cô sụ đa râm dây! Lại là cô sao?
2: Tôi tên sụ đa râm phây! Gọi cha đúng không được hả?
0: Râm gì thì cũng là râm thôi.
3: Mau trở đi. Tôi đánh cho chết này. Sao dám cướp tôi hả?
0: Thôi đừng đánh nữa. Thôi bình tĩnh lỗi. Bình tĩnh lỗi. Đúng rồi. Thôi
4: đánh đi.
0: Đánh hắn chết bây giờ. Đúng rồi.
4: Đúng rồi.
0: Gọi cảnh sát giúp cho tôi nha.
2: Con à, có đau không?
0: Ai cha.
2: Bị sao không con?

0: Có chuyện gì không vậy? Thấy cô ngồi canh điện thoại nãy giờ.
1: Phó chủ tịch nói là sẽ tới ngay đây, nhưng nãy giờ lâu rồi mà chưa thấy, nhắn tin lại không trả lời.
0: Làm gì lên Bangkok hoài vậy?
1: Nè, lần này anh ấy dẫn cả dì Pha lên đó.
0: Dì Pha cũng lên hả?
1: Phải, dì Pha nói là nhớ tôi, cho nên phó chủ tịch đưa dì ấy lên.
0: Dì Pha hay phó chủ tịch đây ha?
1: Nè, sao anh...
2: Dạ.
3: Pha.
1: Con.
3: Pha. Pha ơi. Pha. Anh phải về Bangkok rồi đó.

0: ở bên người mà anh yêu đi.
1: Bác sĩ con.
2: Lâu rồi chúng ta không gặp. Và vẫn đẹp như ngày xưa.
0: Đã 20 năm rồi hả con? Anh cũng vậy, không khác gì ngày xưa.
2: Nhưng anh rất xin lỗi vì anh đã không quay trở lại Thun Thông.
0: Em hiểu được mà. Vì mỗi người mỗi cảnh, ai cũng có định hướng và tương lai cho riêng mình mà. Nhưng nếu như anh muốn về Thun Thông để chơi, nhà em vẫn ở chỗ cũ.
1: Xin chào bác sĩ con.
2: Soi. Anh nè, hai người đi chung hả?
0: Dạ phải. Em tới đây để tìm Soi, sẵn tiện ghé thăm cậu Quai luôn. Nghe nói cậu Quai bị bệnh.
2: Cậu Quai bị bệnh sao?
1: Dạ phải. Nhưng bác sĩ tới bệnh viện này để làm gì vậy?
2: Tôi tới vì có chút việc liên quan với lại bệnh nhân. Nếu như công việc của tôi xong sớm, tôi cũng sẽ ghé phòng bệnh thăm cậu Quai luôn. Công nhận cháu gái của Pha cũng đẹp y như Pha vậy đó.
1: Rốt cuộc thì bác sĩ con chỉ là bạn cũ hay là hơn như vậy nữa?

0: Nói gì vậy?
1: Chưa, vẫn chưa chịu chuyển tiền cho mình nữa. Không chuyển là con không giúp đâu đó. Để nhắn tin thêm lần nữa coi. Con soi.
0: Ôi nè, nào, máu. Nè, phòng cấp cứu đây, máu.
2: Lắm hả? Sao cứ lên Bangkok hoài vậy ha?
3: Tôi thừa biết nhiệm vụ của tôi phải làm cái gì. Hôm nào làm việc thì cứ làm hết mình, không cần anh phải chỉ dạy cho tôi đâu. Trong khi bản thân mình còn lo chưa xong.
2: Ồ, không có đâu. Tôi chỉ lo cho anh thôi. Sợ anh không hoàn thành nhiệm vụ của mình vì chỉ lo mấy chuyện nhỏ nhen của phụ nữ thôi.
0: Khoan đã. Phó chủ tịch à, đã thăm xong rồi thì mình về đi. Người đông quá, sợ anh qua lại thấy khó thở gì ở đây đông người. Đi, đi thôi, đi thôi.
4: Về thôi.
2: Khoan đã. Nè Win, cậu cần gì ở soi hả?
3: Nè quay, cậu cần gì ở soi?
2: Cậu, mình muốn nhờ soi làm chút việc thôi.
0: Giúp. Đừng nói mấy chuyện này nữa, lúc nào cũng khen.
1: Trời, mắc cỡ rồi kìa. Ý, nhìn vẻ mặt như vậy, dì đoán hay là trong lòng con đã có ai đó rồi hả? Còn đúng không phải?

0: Có phải người làm ở mỏ của cô không?
1: Dạ không phải. Nhưng tại sao xác của anh ta lại ra nông nỗi đó vậy? Anh ta chết lâu lắm rồi sao?
0: Bác sĩ giám định nói là mới chết cách đây không lâu. Nhưng dù sao thì cũng phải chờ kết quả khám nghiệm tử thi chi tiết lần nữa. Đi.
2: Cẩn thận Đức.
0: Cô có còn muốn vào trong xem nữa không?
1: Muốn.
0: Đập. Đưa anh Tháp ra đây đi.
2: Rõ thưa sếp. Nè, đưa vô trong đi.
3: Dạ.
2: Đưa Tháp đi theo tôi luôn. Bỏ lên, bỏ lên.

0: Mau đi theo tôi.
1: Là chủ nhân hợp pháp của hầm mỏ, Lloyd phải đến hiện trường xác nhận và trả lời nhiều câu hỏi của cảnh sát. Tập 6 bộ phim Chuỗi vòng quỷ án, 17:05 hôm nay.
2: Chủ nhiệm, bây giờ mẹ là người thân duy nhất của tôi. Bệnh tình của bà ấy đã khá hơn rồi. Tôi có thể quay về đội được không? Như vậy mới có nhiều thời gian ở bên bà ấy.
3: Bây giờ vẫn chưa được. Khó khăn lắm chúng ta mới có được thông tin của Tạ Sĩ Nông và Tiểu Cao. Nhất định phải nhân cơ hội này tìm hiểu từ Tiểu Cao để biết rốt cuộc bọn họ muốn làm gì. Như vậy đi, để vụ án này kết án rồi, cô hãy về đội. Về người tên Ung Thiên Thành đó, tôi sẽ điều tra rõ thân phận của anh ta. Tôi biết cô lo cho mẹ của mình, nhưng vụ án này chỉ còn vài bước nữa là phá được rồi.

0: Hãy cố thêm một chút nữa.
1: Sếp Thạch và Văn Quân dường như đã bị theo dõi khi đang trao đổi công việc mà không hề hay biết. Tập 20 bộ phim Đội chuyên án đặc biệt 21:10 hôm nay.
2: Anh nghĩ kỹ lại xem, lúc chúng ta yêu nhau, hầu như ngày nào chúng ta cũng cãi nhau. Nhưng mà từ khi làm bạn, chúng ta chưa bao giờ cãi nhau hết. Công việc cũng thăng tiến, chúng ta luôn ủng hộ nhau. Vì vậy chúng ta mới có ngày hôm nay.
0: Hai mươi năm rồi còn gì? Chúng ta chưa bao giờ độc thân cùng một lúc. Nam à,

0: trả lời cùng một lúc nha. Một.
1: Hai.
0: Ba.
1: Không. Không thể nào đâu, Nam.
2: Nam và Trác Thông cùng ngồi ôn lại quá khứ.
3: Hãy đội mũ bảo hiểm.

0: hành tín hiệu giao thông. Không phóng nhanh, vượt ẩu. Không sử dụng điện thoại khi lái xe. Đã uống rượu bia, không lái xe. An toàn giao thông bắt đầu từ ý thức của mỗi người, gia đình và cộng đồng.
1: Có những lựa chọn chỉ mất vài giây. Nhưng phải trả giá bằng cả cuộc đời. Đừng để một phút tò mò đánh cắp tương lai, hạnh phúc và những người bạn yêu thương. Bản lĩnh không phải là dám thử. Bản lĩnh là biết từ chối. Và chung tay xây dựng một cộng đồng an toàn, khỏe mạnh.

0: Một lần thử, cả đời hối hận. Nói không với ma túy, chọn tương lai tươi sáng.
1: Ở đô thị rất phổ biến dạng nhà ống, chỉ có một cửa ra vào kiêm lối thoát hiểm. Khi xảy ra cháy, hết sức nguy hiểm. Khi phát hiện cháy, phải bình tĩnh, suy xét, báo động cho tất cả mọi người mau chóng thoát ra ngoài. Nếu cửa ra bị lửa khói bao trùm, cần tìm lối thoát khác. Qua ban công, qua cửa sổ sang nhà bên cạnh, dùng thang thoát xuống mặt đất. Chỗ lối thoát lên mái nếu được. Tuyệt đối không núp trong phòng hay nhà vệ sinh. Nếu buộc phải băng qua lửa, hãy dùng chăn ướt quấn quanh người để thoát ra ngoài. Nếu phải băng qua khói, hãy dùng khăn ướt che kín miệng mũi và cúi thật thấp để tránh ngạt khói, men theo tường đến lối thoát an toàn. Biết cách thoát nạn, bạn có thể cứu được mình và mọi người.
0: Internet và các nền tảng số đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của trẻ em và thanh thiếu niên, mở ra nhiều cơ hội để học tập, vui chơi, sáng tạo và kết nối. Nhưng đồng thời cũng đặt thế hệ trẻ trước những nguy cơ ngày càng đa dạng như bắt nạt trực tuyến, dụ dỗ, thao túng tâm lý, lừa đảo, xâm phạm quyền riêng tư, phát tán nội dung gây tổn thương và các hình thức xâm hại khác. Chiến dịch Không Một Mình năm 2026, Kết Nối Không Tổn Thương chính thức quay trở lại với chủ đề Phòng chống xâm hại đối với trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng. Được triển khai từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 10 tháng 12 năm 2026 trên phạm vi toàn quốc với nhiều hoạt động mới như tập huấn và hỗ trợ giảng dạy kỹ năng an toàn trực tuyến cho giáo viên, xây dựng đại sứ học đường về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, phong trào 5 phút cùng em. Chiến dịch kỳ vọng không chỉ giúp trẻ em, thanh thiếu niên nhận biết nguy cơ, tìm sự giúp đỡ, làm gì để không khiến tổn thương tiếp tục lan rộng, mà còn tạo dựng văn hóa kết nối an toàn và có trách nhiệm trong môi trường số. Cùng hưởng ứng và lan tỏa chiến dịch Không Một Mình 2026, Kết Nối Không Tổn Thương, vì một thế hệ trẻ em thanh thiếu niên.

với chủ đề hội tụ và lan tỏa, liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 năm 2026 là dịp để đội ngũ làm công tác truyền hình phát thanh điện ảnh trong và ngoài lực lượng Công an Nhân dân trên toàn quốc gặp gỡ, trao đổi, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, hướng đến phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền của lực lượng Công an Nhân dân. Bám sát các quan điểm, quyết sách chiến lược của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an như nghị quyết số 57 NQTVK của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, nghị quyết số 80 NQTVK của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, chỉ thị số 05 CTTVK của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, truyền thông trên không gian mạng trong tình hình mới. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 sẽ có nhiều hoạt động giao lưu, học tập, nâng cao nghiệp vụ báo chí theo hướng đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số báo chí. Các tác giả, tác phẩm sẽ tranh tài ở 4 nội dung. Tác phẩm truyền hình bao gồm phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Tác phẩm phát thanh bao gồm phóng sự điều tra, gương người tốt, việc tốt, câu chuyện cảnh sát truyền thanh và podcast. Tác phẩm điện ảnh bao gồm phim truyện truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn. Thi phát thanh viên, người dẫn chương trình truyền hình, bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ. Cùng hai hội thảo trao đổi nghiệp vụ, dữ liệu và công nghệ số, nền tảng an toàn cho báo chí Công an Nhân dân và hội tụ phân phối nội dung đa nền tảng. Và một số hoạt động sinh hoạt chính trị, trải nghiệm thực tế đặc sắc. Lễ khai mạc và bế mạc liên hoan sẽ được tổ chức vào ngày 22 tháng 10 và 27 tháng 10 tại Nhà hát Hồ Gươm, số 40 Hàng Bài, phường Cửa Nam, Hà Nội. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 năm 2026 khẳng định vai trò của báo chí Công an Nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Xin kính chào quý vị, mời quý vị cùng đến với bản tin 113 online cập nhật lúc 15 giờ với các tin tức đáng chú ý. Và mở đầu sẽ là thông tin liên quan đến bị can Nguyễn Huy Ngọc bị bãi nhiệm chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ do vi phạm trong hoạt động công vụ. Bị can đã bị khai trừ Đảng và bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố. Ngày 14 tháng 10 tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ, với tất cả đại biểu có mặt tán thành, bị can Nguyễn Huy Ngọc liên quan. Hai bị can gồm Đỗ Viễn Phương sinh năm 1970, tổng giám đốc công ty, và Nguyễn Thị Biển sinh năm 1987, kế toán trưởng. Theo điều tra, từ năm 2018 đến năm 2025, hai bị can bị xác định đã tự ý tiêu thụ trong nước lượng lớn vải bông là nguyên phụ liệu dư thừa từ hoạt động gia công hàng may mặc cho đối tác nước ngoài, nhưng không khai báo hải quan, không kê khai chuyển đổi mục đích sử dụng theo quy định.

0: Tổng giá trị hàng hóa vi phạm bước đầu được xác định trên 774 triệu đồng. Hiện Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và xử lý theo quy định. 2026, đối tượng bị phát hiện tại tỉnh Đồng Nai và được đưa về An Giang làm việc. Tại cơ quan công an, đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm. Công an tỉnh An Giang đề nghị những ai là bị hại liên hệ văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra tại số 507 Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Giá để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, thời gian qua trên cả nước
1: ý nghĩa thiết thực và nó mang lại những cái thông tin, những cái kiến thức và những cái nội quy hướng dẫn về pháp luật để bảo rằng tất cả mọi người đều có ý thức nghiêm túc về vấn đề này.
2: Khánh Hòa là địa bàn du lịch trọng điểm, là nơi có sân bay quốc tế, sân bay quân sự đứng chân. Với người dân và du khách, việc ghi lại các hình ảnh bằng các thiết bị ghi hình, trong đó có thiết bị bay UAV ngày càng được ưa chuộng. Chính vì thế, việc tuyên truyền hướng dẫn cho nhân dân và du khách nắm rõ và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật khi sử dụng thiết bị bay UAV là hết sức cần thiết, đặc biệt là vai trò của các cơ sở kinh doanh du lịch.
3: Tuyên truyền lại cho toàn bộ cán bộ công nhân viên nắm bắt và hiểu rõ được cái khu vực thường xuyên tuần tra, thứ nhất là phát hiện những cái vấn đề ví dụ như la cam hoặc là diều bay và những cái đèn laser để phải yêu cầu và báo cáo tại đơn vị cơ quan công an gần nhất, in ấn những tờ rơi và đặt trực tiếp vào phòng của khách khi khách tới khu vực mình để lưu trú và sử dụng dịch vụ tại đây và để khách biết những tầm quan trọng của khu vực cấm bay như thế nào.
4: Cũng yêu cầu là các doanh nghiệp phải ký cam kết, cũng phải ký cam kết cho nội dung này và cảnh báo cho du khách khi đến lưu trú tại các cái resort của mình, các điểm của mình là phải có cảnh báo. Công an xã phường thì trong nghị định 25 thì cũng có quy định rõ trong cái điều 27 rồi. Còn ngoài ra công tác tham mưu cho các cấp ủy chính quyền địa phương trong các tuyên truyền, thứ nhất là cẩm nang tuyên truyền, cái thứ hai là khảo sát các vị trí và tổ chức cấm biển hạn chế và là cấm bay.
2: Hiện nay, dưới sự hướng dẫn tuyên truyền của Công an tỉnh Khánh Hòa, rất nhiều cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh đã ký cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật về quản lý sử dụng các thiết bị bay không người lái, đồng hành cùng lực lượng công an trong việc đảm bảo an ninh an toàn khu vực cấm bay, hạn chế bay. Cùng với đó, Công an các địa phương của Khánh Hòa cũng đã tổ chức cắm các biển báo, quy định giúp người dân và du khách nhận biết rõ quy định của từng khu vực. Đây là tiền đề quan trọng kết nối cơ quan quản lý và người dân, tạo nên lá chắn thép vững chắc, bảo vệ bình yên không phận, tiếp tục khẳng định Khánh Hòa là điểm đến du lịch an toàn, tin cậy đối với du khách trong và ngoài nước.
0: Công an thành phố Hà Nội tiếp tục triệu tập thêm 17 đối tượng có liên quan đến vụ đua xe gây rồn Tây Nguyên cùng với bản sắc văn hóa đặc sắc. Và để mỗi hành trình trải nghiệm trở nên trọn vẹn, thì bên cạnh việc phát huy tiềm năng du lịch, công tác đảm bảo an ninh trật tự luôn được địa phương chú trọng. Tại xã Biển Hồ, lực lượng công an cơ sở đang triển khai nhiều giải pháp nhằm xây dựng môi trường du lịch an toàn thân thiện, tạo sự an tâm cho người dân và du khách.
5: Cách trung tâm đô thị Pleiku khoảng 10 km, xã Biển Hồ sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên đặc sắc cùng nền văn hóa đa dạng, đậm đà bản sắc Tây Nguyên. Trong đó, hơn 41% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng cho vùng đất này. Vì vậy, thời gian qua, lượng du khách về đây tham quan liên tục được tăng lên. Trước tình hình đó, Công an xã Biển Hồ tăng cường tuần tra kiểm soát tại các khu vực đông người, điểm tham quan và những nơi tập trung hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch. Công tác tuyên truyền nhắc nhở các hộ kinh doanh chấp hành pháp luật, nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa tội phạm cũng được đẩy mạnh.
6: Lực lượng Công an xã đã chủ động nắm, phân tích, dự báo tình hình để chủ động tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương, chỉ đạo huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Do đó, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn được ổn định, không phát sinh các vụ việc phức tạp hoặc có dấu hiệu hình thành điểm nóng về an ninh trật tự. Để đảm bảo công tác an ninh trật tự cho chuỗi sự kiện tại xã Biển Hồ, Công an xã quyết tâm chủ động nắm tình hình để kịp thời tham mưu giải quyết từ sớm, từ xa, từ cơ sở, trên tinh thần.
5: Điều trú được thực hiện thường xuyên, góp phần kịp thời phát hiện, phòng ngừa những nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Đáng chú ý, việc kết nối các cơ sở lưu trú qua nhóm Zalo giúp thông tin được trao đổi nhanh chóng, hỗ trợ lực lượng công an và người dân phối hợp xử lý các tình huống phát sinh.
7: Thì toàn bộ là thông tin các anh nắm tình rất là nhanh. Khi cần trao đổi một vấn đề gì thì anh em chỉ cần nhắn vào group một cái, tại vì có một group của công an và tất cả các hom liên kết với nhau thì các anh làm rất tốt ở cái vấn đề đấy. Làm sao là để cho cơ sở có thể là liên thông trực tiếp với chỗ công an để họ có thể là nắm

0: rất rõ về về về tình hình du khách.
1: Cuối năm là thời điểm Gia Lai bước vào mùa du lịch sôi động với nhiều sự kiện văn hóa du lịch hấp dẫn. Chủ động phòng ngừa, tăng cường phối hợp và nâng cao ý thức của người dân, cơ sở kinh doanh đang góp phần xây dựng môi trường du lịch an toàn văn minh tại xã Biển Hồ. Từ những việc làm thiết thực của lực lượng công an cơ sở, sự đồng hành của người dân và các hộ kinh doanh, Biển Hồ hướng đến trở thành điểm đến thân thiện, an toàn để mỗi du khách khi đến đều có những trải nghiệm đáng nhớ và mong muốn quay trở lại.
2: Vâng, và phần cuối như thường lệ sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm, và những thông tin này cũng sẽ kết thúc bản tin 113 online chiều nay. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo.
3: Cao 1m65 và có nốt ruồi cách 2cm dưới đuôi mắt trái. Cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác và phải nhận quyết định truy nã số 03 ngày 28 tháng 2 năm 2022 của Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Công an tỉnh Nghệ An năm 2000, hộ khẩu thường trú tại bản Tam Bông, xã Tam Quang, tỉnh Nghệ An, cao 1m61 và có nốt ruồi cách 0,5cm trên sau đuôi lông mày trái. Theo Điều 318 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội gây rối trật tự công cộng có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng truy nã hãy báo ngay cho Trực ban Hình sự Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 37, phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, theo số máy đường dây nóng 0692251860 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Để đảm bảo an toàn, đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
4: Để đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, giảm thời gian, chi phí, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo việc quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung 12 điều của luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhằm đẩy mạnh phân quyền, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm tiền kiểm, tăng hậu kiểm trong công tác quản lý,

Cụ thể, tại thôn Đồng Âm, hàng chục hecta rừng sản xuất đang bị thay thế ồ ạt bởi những khối bê tông, những bờ tường bao kiên cố. Vậy chính quyền địa phương đang ở đâu khi tài nguyên quốc gia bị xâm phạm? Đâu là sự thật đằng sau những cánh cửa đóng kín trên đất rừng? Phóng sự sau đây sẽ mang đến những góc nhìn chân thực nhất.

0: nằm lọt thỏm giữa những khu vực được quy hoạch là đất rừng sản xuất. Căn nhà 2 tầng lợp mái tôn xanh này được xây dựng từ những năm 2024-2025. Một công trình khang trang, kiên cố, nhưng lúc nào cũng trong tình trạng cửa đóng, cài then. Dù căn nhà xây đã lâu, nhưng chưa hề có dấu hiệu của sự sống hay người ở bên trong. Bởi lẽ, đây không phải là đất ở. Toàn bộ khu vực này là đất rừng sản xuất, được giao cho các hộ dân quản lý, sử dụng với mục đích duy nhất là trồng rừng. Chạy dọc theo tường bao của căn nhà là khu đất rừng rộng lớn, nay đã bị băm nát, phân lô bằng những hàng gạch, đá xếp vuông vức. Kèm theo đó là hệ thống đường bê tông, đường điện và cống thoát nước được tư nhân tự ý đầu tư bài bản. Theo bản đồ quản lý rừng K9 của huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cũ, nay thuộc thôn Đồng Âm, xã Yên Xuân, thành phố Hà Nội, thì toàn bộ diện tích này đều là đất rừng sản xuất. Người dân đã được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ những năm 2000 và 2001. Cầm trên tay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng sản xuất được cấp từ năm 2001, ông Nguyễn Văn Sự không khỏi xót xa. Thửa đất mà gia đình ông bao năm gắn bó, gìn giữ, nay liên tục bị các đối tượng lạ mặt xâm chiếm. Toàn bộ mốc rừng
1: giao về chuyển sang để bọn mình chờ cái đợt này hoàn thiện thì mình phải lên đây, các hộ lên đây để xác minh lại. Chứ không nữa là nó làm sai khác. Đấy một những nhảy nữa nha. Không những chiếm đất là một cái lỗi, mà làm sai khác.

0: cái đất, sai khác hiện trạng đất, đất đất đất đất lâm nghiệp. Cái thứ ba là cản trở những cái người mà có cái quyền. Tất nhiên thật đây này, họ có làm đường là một này, đó, làm đường là một này, hai là xây kè là hai này,
1: kè đây,
0: trên kia là của hộ khác mình biết. Hai là họ xây xong rồi là đất của mình là họ chia lô, ví dụ nó bảo là tôi bán cho ông một đoạn này, tôi bán cho ông một đoạn này, đúng không? Thế là họ phân thế này đây.
2: Tương tự là câu chuyện đầy trớ trêu của gia đình bà Phạm Kim Loan, gần 4.400 m² đất trồng rừng tại thửa 11B, tờ bản đồ K9, được cấp sổ đỏ từ ngày 14 tháng 12 năm 2001. Thế nhưng, khi gia đình cất công lên thăm khu đất, họ đã không còn nhận ra mảnh đất của mình nằm ở đâu. Theo nhận định của gia đình, toàn bộ diện tích đất rừng được cấp giấy chứng nhận này đã bị biến thành một con đường lớn. Một phần diện tích đã là căn nhà này. Phần còn lại nằm gọn bên trong tường bao của công ty cổ phần xuất khẩu cà phê Việt Nam.
3: Thế thì gần đây là tháng 6 vừa rồi, thì chúng tôi lên thăm đất. Thì thấy là người ta quay hết tất cả như thế này. Thì tôi cũng không hiểu là tại sao lại quay hết đất nhà tôi như thế này. Thì tôi mới về, tôi mới làm đơn. Làm đơn là gửi cho ủy ban xã này, tức là đến 4 lần đơn rồi mà vẫn không thay đổi gì cả. Mà vừa cách đây mấy hôm là lên liên tục, tôi không lên được thì con tôi lên, thì coi như là vẫn cứ là công trình vẫn cứ làm, mà trong khi đó gửi 4 lần đơn và công trình không cho dừng. Đấy, xã cũng không cho dừng mà công
2: thuê một công ty đo đạc độc lập để xác định ranh giới. Sự chậm trễ này không chỉ gây thiệt hại cho người dân mà còn tạo ra một khoảng trống thời gian vàng để các công trình vi phạm tiếp tục hoàn thiện. Thế nhưng khi phóng viên trao đổi với đại diện phòng kinh tế của Ủy ban nhân dân xã Yên Xuân về ai đã xây dựng căn nhà này thì cán bộ xã hoàn toàn không thể nắm được công trình này xây dựng từ bao giờ và ai là chủ căn nhà này.
1: Nhưng mà nhà này bây giờ xác định là của ai hả anh? Dạ.
2: Tại khu vực đồi Đồng Âm, một công trình hoành tráng đang được thành hình. Nhìn vào cơ sở hạ tầng với tường bao kiên cố, đường giao thông nội khu, hệ thống điện, bất kỳ ai cũng có thể lầm tưởng đây là sự chuẩn bị cho một khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp, chứ không phải là đất rừng sản xuất. Hiện tại, so với mặt bằng tự nhiên ban đầu, toàn bộ khu vực này đã bị hạ cốt nền, cắt tầng sâu đến cả mét, tạo thành những bức tường đất như thế này. Chỉ qua đợt mưa kéo dài, toàn bộ tường bao và đất cát đổ sập xuống nhà dân ở bên dưới.
4: Đã xây lục, dạ, từ xây cái tường bao cảnh lang đi vừa rào dần ra rồi, vừa rồi cơn mưa rồi trộm sập cả chuồng lươn ra chết cả lươn tên cả lươn vậy, mới lúc trần mưa vừa rồi rồi, hôm nay phải nào thì con đổ rồi không có gì.
2: Câu hỏi đặt ra là số lượng đất khổng lồ bị hạ nền này đã được vận chuyển đi đâu, phục vụ cho mục đích gì và ai là người hưởng lợi từ nguồn tài nguyên đất đai bị khai thác trái phép này?
5: Cái đất đấy mới bảo là ông chở tập kết đây.
2: Trong vài người có nhu cầu muốn mua đất san lấp, chúng tôi tiếp cận người làm trong khu đất này để hỏi mua đất, thì đây là câu trả lời chúng tôi nhận được.
6: Em thấy bóc phủ đất giấy này rồi, lớp đất để bỏ đâu à?
7: Lớp đất rồi bữa mấy Thành chở vào trong kia để trong kia.
6: Chỗ nào anh?
7: Đang gửi trong bãi.
6: Bãi nào?
7: Không biết, có cái bãi ở đây gửi. Mới chở vào đây gửi. Anh tính lấy hả?
6: Mua vâng.
7: Hả? Nếu anh lấy, anh tính mua thì mua, thì đây là lấy số Thành này nó chở đất rồi chơi cho.
6: Anh Thành có bán không?
7: Bán.
6: Không biết bán bao nhiêu nhỉ?
7: Chắc qua đây bán thì rẻ thôi mà.
6: Nhưng mà anh ấy bóc nhà này nhiều rồi, chứ làm gì có bãi nào mà chứa đủ.
7: Không
6: biết anh có bán hết chưa ấy.
7: Không, nói rằng là đất thì cứ lấy ở Thành này nó chở về đây cho biết bao nhiêu là đất.
6: Thế à?
7: Nhiều bãi lắm.
2: Rõ ràng, đây không chỉ là hành vi xây dựng trái phép trên đất rừng sản xuất, mà còn có dấu hiệu của việc khai thác, trục lợi khoáng sản trái phép. Điều đáng nói và có phần phi lý nhất là, công trình quy mô khủng này đã tiến hành đào bới, xây dựng công khai rầm rộ suốt cả năm trời. Máy móc, xe tải ra vào ầm ĩ. Vậy nhưng, không hề...

0: 9 năm nay nó làm xong
1: Đây,
0: nên
1: công
0: lẽ
1: trình này đang bảo là hôm trước thì phòng kinh tế bảo vận động để tháo dỡ, nhưng
0: chắc
1: mà
0: không tháo đâu.
1: nghe càng.
2: Từ tháng 7 năm 2025 đã phát hiện vi phạm xây dựng trên đất rừng với thì đến khi phóng viên đặt câu hỏi mang hình ảnh thực tế đến trụ sở Ủy ban nhân dân xã thì công trình này mới đột nhiên bị phát hiện, bị yêu cầu tạm ngừng thi công và tháo dỡ.
3: Là 7 lô. Còn cái này, lô này với lô trên này là
2: Trở lại với câu chuyện tranh chấp đất đai của gia đình bà Phạm Thị Loan và công ty cổ phần tập đoàn xuất khẩu cà phê Việt Nam. Sau khi buộc phải đi kiểm tra thực địa và đo đạc, tại biên bản làm việc ngày 8 tháng 10 năm 2026, Ủy ban nhân dân xã Yên Xuân kết luận có thể hiện việc chồng lấn của hai bên. Thay vì truy xuất hồ sơ nguồn gốc, phân định rõ ràng ranh giới để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân dựa trên chức năng quản lý nhà nước, Ủy ban nhân dân xã lại lạnh lùng yêu cầu người dân và doanh nghiệp tự kiện nhau ra tòa để giải quyết.
4: Cái về góc độ chuyên môn ấy, thì thứ nhất là người ta xuất trình sổ đỏ thì là có cơ sở đấy, đầu cầu đầu tiên là bị như thế. Vấn đề thứ hai bây giờ nó đang bị nhung nhầm là cái do cái bản đồ giáo dục ngày xưa thì là bản đồ giấy, nó không phải bản đồ số, đồng thời việc định vị một mặt nó hiện trạng nó phải được các gia đình làm thì nó cũng không, ví dụ giao cho người ta vẫn có bờ có cõi từ trước bây giờ thì nó có được vị trí, nhưng đó là trước mà nó giờ mình nó thay đổi hiện trạng vẫn không thể xác định được.
2: Việc xác định ranh giới, làm sạch dữ liệu đất đai là trách nhiệm của chính quyền địa phương. Vội vàng lập biên bản đẩy sang tòa án, không cung cấp được dữ liệu chính xác là một biểu hiện rõ nét của sự đùn đẩy, buông lỏng quản lý.
0: Hàng loạt cái công trình vi phạm trên này ấy, thì anh đã có cái biên bản nào, cái công trình nào cho anh?
4: Chưa em.
2: Lý do mới sáp nhập chưa thể kiểm tra hết nghe có vẻ hợp lý. Thế nhưng, nó lại hoàn toàn mâu thuẫn với chính những văn bản do Ủy ban nhân dân xã Yên Xuân ban hành. Bởi lẽ, tại báo cáo số 354-BC-UBND do chính lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Yên Xuân ký ban hành của công ty cổ phần cà phê Việt Nam, Ủy ban nhân dân xã Yên Xuân khẳng định đành thép không hề cấp phép xây dựng cho công ty này. Nhưng thực tế, từ tháng 6 năm 2026, công ty đã huy động máy công trình đào móng, đổ bê tông cốt thép, dựng hạ tầng, chôn cáp ngầm, xây tường bao cao 2 mét. Một đại công trình công nghiệp mọc lên sự công tác quản lý còn được bộc lộ rõ nhất qua việc xử lý các công trình vi phạm trên đất rừng. Lấy ví dụ điển hình là công trình vi phạm của ông Nguyễn Trung Thành, sinh năm 1972. Ngày 23 tháng 6 năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yên Xuân ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1325 đối với ông Thành, số tiền 30 triệu đồng. Hành vi vi phạm được xác định rõ là chuyển đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất sang đất ở với diện tích 192,1 m². Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc tháo dỡ toàn bộ hạng mục công trình vi phạm, khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất, thời hạn thực hiện là 10 ngày. Hết thời hạn 10 ngày, công trình vẫn trình hình. Ngày 15 tháng 7 năm 2026, Ủy ban nhân dân xã tiếp tục ra quyết định số 1543 về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, thời hạn thực hiện cưỡng chế là 15 ngày. Hồ sơ trên giấy thì vô cùng nghiêm khắc, kiên quyết. Thế nhưng, từ tháng 7 năm 2026 đến nay, các công trình vi phạm tại khu vực này thực chất đã bị tháo dỡ triệt để hay chưa?
4: Đã, công trình
2: các hộ dân sinh sống trong khu vực.

nhằm tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý về chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Bộ Công an đang chủ trì xây dựng dự thảo luật định danh và xác thực điện tử, dự kiến trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp tháng 10 năm 2026. Theo đó, dự thảo luật định danh và xác thực điện tử gồm 8 chương, 48 điều. Nếu được thông qua, luật sẽ tạo nền tảng quan trọng để người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công và các giao dịch điện tử thuận tiện hơn,

đồng thời tăng cường phòng chống giả mạo, gian lận danh tính và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Sau đây là một số điểm mới của dự thảo. Thứ nhất, mỗi đối tượng có một danh tính điện tử duy nhất. Thứ hai, danh tính điện tử có thể thay thế việc xuất trình giấy tờ. Thứ ba, có 3 mức độ xác thực điện tử. Cụ thể, để bảo đảm mức độ an toàn phù hợp với từng loại giao dịch, dự thảo luật quy định 3 mức độ xác thực điện tử. Mức độ 1, sử dụng một yếu tố xác thực. Mức độ 2, sử dụng 2 yếu tố xác thực thuộc nhóm yếu tố tri thức và yếu tố sở hữu. Mức độ 3, sử dụng ít nhất 2 yếu tố xác thực, trong đó có tối thiểu một yếu tố đặc trưng như đặc điểm sinh trắc học. Thứ 4, người dân được quyền quyết định thông tin nào được chia sẻ. Thứ 5, ứng dụng định danh quốc gia tích hợp thêm nhiều tiện ích. Thứ 6, tăng cường chống giả mạo sinh trắc học và hình ảnh do AI tạo ra. Thứ 7, nghiêm cấm mua bán, cho thuê, cho mượn danh tính điện tử. Thứ 8, danh tính điện tử không phải là trạng thái tồn tại cố định mà có thể được tạm dừng, hủy bỏ hoặc chấm dứt hiệu lực trong những trường hợp cụ thể. Việc xây dựng các quy định về tạm dừng, hủy bỏ và chấm dứt hiệu lực danh tính điện tử, mã định danh góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý cho công tác quản lý danh tính trong môi trường số, hướng tới xây dựng hệ thống định danh và xác thực điện tử chính xác, an toàn, minh bạch và phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số. Hoàn thiện luật định danh và xác thực điện tử vì môi trường số chính xác, an toàn, minh bạch.

0: trong hoạt động phá hoại cách mạng Việt Nam, vẫn lặp đi lặp lại đến mức nhàm chán. Thậm chí, những người thuộc nhóm yếu thế như phụ nữ và trẻ em cũng là đối tượng được chúng khai thác, dựng chuyện bằng những luận điệu trơ trẽn, lố bịch để đưa tới các diễn đàn quốc tế. Ai cũng hiểu động cơ chính trị của sự xuyên tạc bịa đặt đó nhằm mục đích gì. Nó không nằm ngoài ý đồ phá hoại thành quả của đất nước, hạ uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, tạo cớ để các thế lực nước ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Với người phụ nữ Việt Nam, thật khó để sử dụng một mỹ từ nào diễn đạt được sự can đảm, kiên trung, sự hy sinh lớn lao, tình yêu thương, sự bao dung, tận tảo. Điều đó được chứng minh qua hàng nghìn năm lịch sử, được nuôi dưỡng, gìn giữ và trở thành nét đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Trong chương trình Góc nhìn sự thật tuần này, chúng ta cùng nhìn lại vấn đề bình đẳng giới, quyền và những đóng góp to lớn của phụ nữ Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Điều đó cũng để thấy rằng những luận điệu kịch cỡm, hèn hạ, mang tính quy chụp về nhân quyền, bôi nhọ, hạ thấp hình ảnh người phụ nữ Việt Nam chỉ càng trở nên lạc lõng, bỉ ổi. Trang Cấn Thị Thêu mấy năm trước đây. Tất cả nhằm mục đích vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ nhân quyền, không có bình đẳng giới. Từ những hiện tượng đơn lẻ, được dàn dựng sai bản chất để quy chụp cho chế độ, công kích đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước để hạ uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
1: Đấy là một cái nhìn...
0: Trong xã hội, mẹ Âu Cơ luôn được tôn kính là cội nguồn dân tộc. Ở thời kỳ gần 1.000 năm Bắc thuộc, đất nước chìm trong nô lệ, lầm than. Những người đầu tiên phất cao ngọn cờ, tập hợp nhân dân chống lại chế độ hà khắc, bóc lột tàn bạo của phong kiến phương Bắc chính là những người phụ nữ. Năm 40 sau công nguyên, ngọn cờ do chị em hai bà Trưng Trắc, Trưng Nhị và nữ tướng Lê Chân khởi xướng được người dân khắp nơi ủng hộ. Dưới sự lãnh đạo của các nữ tướng, cuộc khởi nghĩa đã đánh tan bọn phong kiến đô hộ nhà Hán, thiết lập nền độc lập tự chủ cho nước Đại Việt thủa sơ khai. Tiếp đó, năm 248, nghĩa quân do nữ tướng Triệu Thị Trinh lãnh đạo đã làm cho ách đô hộ nhà Ngô nhiều phen hoảng loạn, kinh hãi, gây được tiếng vang lớn. Dù cuộc khởi nghĩa bị đàn áp, nhưng hình ảnh bà Triệu cưỡi voi ra trận mãi là hình tượng bất khuất, kiên cường, tiêu biểu cho người phụ nữ Việt Nam trong xã hội phong kiến. Truyền thống trung hậu, bất khuất của người phụ nữ Việt Nam luôn được phát huy qua các thời kỳ lịch sử của dân tộc. Dưới ách đô hộ của thực dân đế quốc cuối thế kỷ 19 và trong thế kỷ 20, người phụ nữ đã chứng tỏ vai trò to lớn của mình trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc. Ngay từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định phụ nữ là lực lượng có những đóng góp to lớn cho sự thành công của cách mạng. Người luôn quan tâm chăm lo đến đời sống, quyền lợi của phụ nữ, giải phóng phụ nữ,

0: nam nữ bình quyền, khuyến khích họ tham gia vào các tổ chức chính trị, đoàn thể, các cơ quan lãnh đạo của nhà nước. Bác khẳng định, non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ. 8 chữ vàng Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng cho phụ nữ Việt Nam, anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, đã hàm chứa đầy đủ phẩm chất cao quý, vẻ đẹp truyền thống của phụ nữ Việt Nam. Với tinh thần giặc đến nhà đàn bà cũng đánh, người phụ nữ Việt Nam trong kháng chiến vừa lao động sản xuất, vừa trực tiếp chiến đấu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Rất nhiều con người đã cống hiến, hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình cho đất nước. Những tên tuổi như Mẹ Thứ, Mẹ Suốt, Liệt sĩ Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Thị Hồng Gấm, Đặng Thùy Trâm, 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc, hay nữ tướng Nguyễn Thị Định, rồi người phụ nữ đầy khí phách Nguyễn Thị Bình trong các cuộc đàm phán cân não tại Hiệp định Paris năm 1973, vân vân. Họ không chỉ trở thành biểu tượng về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, mà còn là hình tượng sáng ngời về người phụ nữ Việt Nam.
1: Ngày càng nhiều phụ nữ đóng góp tích cực trên mọi lĩnh vực nữa.
2: Cái sự đóng góp của phụ nữ Việt Nam trong suốt tiến trình lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Đó là bà Trưng, bà Triệu, đó là những người anh hùng, phụ nữ Việt Nam anh hùng đóng góp vào công cuộc giải phóng đất nước của chúng ta. Đó là những người mẹ, người vợ đã đóng góp những người chồng, người con của mình lên đường ra chiến trận và phải chấp nhận những hy sinh tổn thất. Đó là những người phụ nữ ở hậu phương bảo đảm chăm lo gia đình để người chồng, người con của mình có thể yên tâm ra chiến trường. Và đó cũng là những người phụ nữ là nạn nhân của chiến tranh. Thậm chí đến tận ngày nay, những người phụ nữ đó vẫn đang phải gánh chịu những cái hậu quả của chiến tranh.
0: Quyền con người, trong đó có quyền phụ nữ và bình đẳng giới, được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định trong tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và bản hiến pháp đầu tiên năm 1946. Sau 80 năm với 5 lần sửa đổi bổ sung hiến pháp, các bộ luật, văn bản giới luật, quyền của phụ nữ và bình đẳng giới ngày càng hoàn thiện, được khẳng định phát huy vai trò của phụ nữ Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội. Trong lĩnh vực chính trị, phụ nữ ngày càng tích cực chủ động thực hiện quyền công dân, nghĩa vụ đối với đất nước. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý nữ ngày càng được tăng cường và nâng cao về chất lượng. Tỷ lệ đại biểu Quốc hội nữ đã tăng từ 18% trong giai đoạn 1986-1991 lên hơn 30% trong giai đoạn 2021-2025, vượt chỉ tiêu đặt ra và cao hơn mức trung bình của thế giới. Đặc biệt, tỷ lệ phụ nữ giữ vị trí lãnh đạo quan trọng trong các bộ ngành và cơ quan thuộc chính phủ đạt hơn 45% vào năm 2023. Theo đánh giá của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Việt Nam đứng thứ 96 trong 146 quốc gia trên thế giới tham gia xếp hạng về bình đẳng giới trong tham chính.
3: Chúng ta cần phải nhìn nhận về những cái thành tựu mà Việt Nam đạt được, thể hiện qua việc chúng ta đã báo cáo thành công quốc gia khi mà chúng ta gửi báo cáo quốc gia lần thứ 9 lên Ủy ban Nhân quyền để bảo vệ cái thành tựu bảo vệ phụ nữ của Việt Nam. Và phụ nữ Việt Nam ngày nay trên thực tế đã chứng minh, đã tham gia vào tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và là lực lượng quản lý nhà nước.
4: Ở điều 9, bản hiến pháp năm 1946 đã quy định rất rõ là đàn bà ngang quyền với đàn ông trên mọi phương diện. Tức là cũng đặt cái vị thế của người đàn bà trước người đàn ông và ngang quyền với người đàn ông. Như vậy chúng ta thấy là trong lịch sử hàng ngàn năm của dân tộc Việt Nam, nhất là
0: cực vào nền kinh tế quốc gia, đặc biệt là trong giai đoạn hội nhập và phát triển. Trong đó, điển hình là đóng góp quan trọng của phụ nữ vào phong trào quốc gia khởi nghiệp.

0: Adoption of the Sustainable Development Goals, Vietnam's world ranking on gender equality has increased from 83rd to 72nd out of 146 countries. Vietnam's commitment to promoting gender equality is real, and it has also recently been shown through its acceptance to be part of the Executive Board of UN Women for the term 2025 to 2027.
1: Năm 2009, Việt Nam đã đóng vai trò chủ trì trong việc xây dựng và thông qua nghị quyết số 1889 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhấn mạnh vai trò của phụ nữ và trẻ em gái trong giai đoạn hậu xung đột. Đây là một trong bốn nghị quyết trụ cột cho chương trình nghị sự về phụ nữ, hòa bình và an ninh của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
2: Như giai đoạn hiện nay, chúng ta đang thực hiện chính sách bảo đảm về bình đẳng giới trong giai đoạn 2021-2030. Chính phủ đã đặt ra những cái chính sách, những cái mục tiêu để các địa phương, các bộ ngành chúng ta tạo nguồn lực cũng như là xây dựng nguồn lực để đảm bảo các mục tiêu đó. Thì điều này cho thấy rằng là quyền không chỉ được ghi nhận mà còn được nhà nước bảo đảm thực hiện. Và nó thể hiện qua cái thực tiễn về vai trò của người phụ nữ trong xã hội, về số lượng nữ đại biểu Quốc hội của Việt Nam trong nghị trường, về nữ vai trò lãnh đạo của Việt Nam. Chúng ta có những phó chủ tịch nước là nữ giới, chúng ta có bộ trưởng là nữ giới, chúng ta có những nữ doanh nhân thành đạt, cũng như chúng ta có những nữ anh hùng lao động. Thì những cái kết quả mà Việt Nam đạt được thời gian qua, nó minh chứng cho thấy rằng là cái chính sách bảo đảm quyền của phụ nữ không chỉ được ghi nhận trên giấy tờ mà được hiện thực hóa trong đời sống.
1: Cùng với việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật trong việc bảo vệ quyền con người, Việt Nam đã tham gia hầu hết các công ước quốc tế quan trọng nhất về quyền con người, như Công ước về quyền dân sự chính trị, Công ước về quyền kinh tế xã hội và văn hóa, Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ, Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc, Công ước về quyền trẻ em, Công ước về quyền của người khuyết tật, Công ước về chống tra tấn và các hình thức đối xử, trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người, v.v. Những công ước này đều đã được nội luật hóa trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Trong khu vực, Việt Nam có những đóng góp tích cực trong việc thành lập Ủy ban Liên Chính phủ ASEAN về nhân quyền, Ủy ban ASEAN về bảo vệ và thúc đẩy các quyền của phụ nữ và trẻ em, và thúc đẩy việc thông qua tuyên bố nhân quyền ASEAN. Những nỗ lực của Việt Nam trong việc thực thi quyền con người luôn được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Bằng chứng rõ rệt nhất là Việt Nam đang là một trong 14 nước thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2026-2028. Và đây là lần thứ ba Việt Nam vinh dự.
2: Hay luật đất đai đã có những quy định để cụ thể hóa, đưa ra những biện pháp thực thi quyền và cấm phân biệt đối xử trên cơ sở giới. Tôi cho rằng bất cứ một quốc gia nào, trong đó có Việt Nam, mục tiêu về bình đẳng giới không chỉ là phụ nữ được ghi nhận quyền, được trao quyền, mà
1: nén đau thương, mất mát, lần lượt tiễn chồng con ra tiền tuyến. Những con người tưởng như yếu mềm với thiên chức làm mẹ, nhưng bên trong...

0: Với anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Văn Thị Xoa, dòng Thu Buồn không chỉ là một phần ký ức của quê hương Duy Xuyên, Quảng Nam, mà ở đó có những năm tháng tuổi trẻ, có những trận đánh sinh tử, có những người đồng đội đã nằm lại, và có cả một phần cuộc đời của người nữ trinh sát an ninh đã dành trọn cho cách mạng. Để rồi hơn nửa thế kỷ sau, những ký ức tưởng như đã ngủ yên lại xoa. 14 tuổi, bà tham gia cách mạng, công việc ban đầu là rải truyền đơn, nắm tình hình địch. Tuổi đời còn rất nhỏ, nhưng chiến tranh đã không cho những đứa trẻ thời ấy một tuổi thơ bình thường.
1: Chứng kiến là ở địa phương mình như thế, nó bắt mấy ông, mấy bác mà ở lại hoạt động bí mật tra tấn cộng sản đó. Là nó đánh các bác ở lại hoạt động bí mật cái thời mà năm 58, năm 59, 60 á, là nó đánh chết rồi nó bỏ vào cái bao tờ á. Cái bao tờ to nó đem nó xong Thu Bồn nó thả. Hoặc là nó chôn sống các bác, nó chôn có hay xích này. Nó chôn đứng này nè. Khi mà nước sông Thu Bồn nó lũ á, lũ lụt nó lỡ á. Có thể nó lỡ ra cái nó lòi chân mấy ông ra. Lòi cả di xích gì rồi.
0: Năm 1966, khi vừa tròn 16 tuổi, Văn Thị Xoa bước vào trận đánh đầu tiên. Ngay tại cây đa cổ thụ của quê hương, cô gái trẻ Văn Thị Xoa và đồng đội đã ẩn mình trên những cành

0: đa. Bên dưới là quân địch, những quả lựu đạn được ném xuống khiến quân địch tổn thất nặng nề. Trận đánh đầu đời cũng là dấu mốc mở ra những năm tháng chiến đấu khốc liệt nhất trong cuộc đời người nữ du kích.
1: Mà địch nó xuống, nó ăn rồi nó vây quanh, vì lúc đó là ở đó là cái chợ nữa, bây giờ nó vẫn là cái chợ. Thế là khi đầy đủ nó ngồi rồi là trên này là tôi bấm mình, tôi với anh Trinh hai anh em bấm mình và dùng cái quả lựu đạn đó ném xuống, rút chốt, ném xuống, địch nó bị động. Nó bị động cho nên chi là nó không có bắn trả mình được. Nó không biết mình từ đâu mà là có súng nổ, có mình có lựu đạn nổ. Thì nó chạy tốn loạn và nó chết, nó la. Đánh xong rồi là hai chúng tôi tụt xuống mà rút ra. Thì ở dưới cách đó khoảng hơn 100 mét á, thì có bộ đội ta và du kích địa phương nó phục yểm trợ cho chúng tôi rất an toàn. Thì đó là cái trận đầu tiên của cuộc đời tôi là mới thoát ly ra trận đó, là đánh là lớn nhất á.
0: Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng những người từng ẩn mình trên những cành đa năm ấy phần lớn đã không còn. Chỉ còn ký ức về trận đánh đầu tiên, nơi một cô gái 16 tuổi lần đầu đối diện với chiến tranh bằng chính sự gan dạ của mình. Từ một nữ du kích rồi đến xã đội trưởng, và đến năm 1968, Văn Thị Xoa được giao nhiệm vụ là đội trưởng đội trinh sát an ninh vũ trang đặc khu Quảng Đà. Đội trinh sát do bà phụ trách luôn nhận những nhiệm vụ khó khăn gian khổ nhất, thâm nhập vào lòng địch để nắm tình hình, phối hợp chiến đấu, đột kích, mật phục, tiêu diệt những tên ác ôn, thám báo nguy hiểm, bảo vệ cơ sở cách mạng và bảo đảm an toàn cho các cán bộ lãnh đạo hoạt động. Những nhiệm vụ càng nguy hiểm, bà càng xung phong, sẵn sàng đảm nhận.
2: Thì hết sức là mưu trí, gan dạ, rất là kiên cường. Tuy là nữ và hiện nó lúc đó là chỉ là thương binh, đức tính của chị là có cái là gan dạ, không sợ chết, dám hy sinh. Về là đơn vị thì chị cũng rất hiền hảo, thường xuyên như vậy là quan tâm giúp đỡ anh em đồng đội. Nhờ
1: đi giải phóng là phải được đánh vào đánh nhau với kẻ thù, không được đánh nhau là coi như mình thua thiệt. Mình đi làm cho cái sự nghiệp giải phóng dân tộc, mình thấy dân tộc mình bị đánh đập bất quá đi, mình cũng thấy được đảng và nhà nước giáo dục, mình thấy rõ ràng như thế. Thì bây giờ mình đi mình
0: một mạc, nhưng phía sau đó là cả một thế hệ đã bước vào chiến tranh bằng tất cả những gì mình có: tuổi trẻ, niềm tin và cả tính mạng. Nhưng trong những cuộc chiến ấy, không phải trận đánh nào cũng kết thúc bằng chiến thắng mà không có mất mát. Có một trận đánh bên dòng Thu Bồn đã trở thành ký ức không thể phai trong cuộc đời bà. Kế hoạch phục kích liên tục thay đổi, đội hình của ta và địch bị xáo trộn, tiếng súng vang lên hỗn loạn, địch và ta có lúc ở rất gần nhau, không còn biết đối phương đang ẩn náu ở đâu. Trong thế trận ấy, bà Xoa vẫn tiến lên. Một viên đạn xuyên qua khuôn mặt, xương hàm của bà bị gãy vụn. Máu phủ kín người nữ trinh sát. Đồng đội nghĩ bà đã hy sinh. Họ kéo lê bà suốt 5 cây số về căn cứ, chuẩn bị cho một cuộc truy điệu. Nhưng rồi, một điều tưởng như không thể đã xảy ra. Bà vẫn còn sống. Từ căn cứ, bà được đưa lên núi Hòn Tàu để chữa trị. Sự sống được giữ lại. Nhưng chiến tranh đã để lại trên gương mặt của người con gái ấy một dấu tích không bao giờ có thể phai mờ. Đó mới chỉ là một trong rất nhiều lần bà đối diện với cái chết. Sau vết thương trên khuôn mặt là những vết thương ở tay, chân, cột sống và trên khắp cơ thể.
3: Và nỗi đau ở trong lòng ấy là nỗi đau mà tôi muốn đề cập đến. Và cái điều đó trong cuộc sống thường nhật, đương nhiên chị đã chịu một cái sự thiệt thòi. Nỗi đau thì còn đó, vết thương thì vẫn còn đó, và đặc biệt là vết thương lòng. Nhưng nói gì đi nữa thì dù có vết thương lòng, dù có một phụ nữ, một người con gái anh hùng, và anh hùng trong chiến trận, và giữ được cái cốt cách, cái bản lĩnh của một người anh hùng cho đến tận ngày hôm nay. Và chúng tôi luôn luôn lấy chị làm tấm gương để học hỏi, để ứng xử với ngoài đời.
0: Một người con gái đã dành phần đẹp nhất của tuổi xuân cho

0: cách mạng. Chiến tranh đã lấy đi của bà rất nhiều điều mà một phụ nữ bình thường có thể có. Nhưng bà chưa bao giờ kể về những mất mát ấy bằng sự than trách. Đội trinh sát an ninh vũ trang từng có hơn 100 cán bộ chiến sĩ, nhưng bom đạn đã khiến gần như cả đội hy sinh nơi chiến trường. Một sự mất mát quá lớn. Với bà Xoa, mỗi người đồng đội nằm lại là một phần tuổi xuân, một phần cuộc đời mà bà luôn mang theo cho đến hôm nay.
1: Ở cái đất này không dễ gì sống. Không dễ gì sống, nói thật tình như thế. Những anh mà ở ngoài Bắc họ vào á, trên đặc khu ủy mà bố trí anh về Quảng Đà là anh không bao giờ anh nghĩ anh còn sống. Mà nếu anh nào mà còn sống lại thì cũng rất là may mắn. Nói chung là một cái chiến trường nó rất là ác liệt. Biết đi đánh nhau là hai bên đánh nhau thế nào cũng chết. Mà mình không chết thì cũng hay được. Chứ không có gì ăn hận cả, rất là vui vẻ. Mà bây giờ được hưởng hòa bình trên 50 năm rồi thì thấy mình là quá diễm phúc so với đồng đội.
0: Những năm tháng chiến đấu của người nữ anh hùng Văn Thị Xoa được ghi lại bằng những phần thưởng cao quý với 15 lần được phong tặng danh hiệu Dũng sĩ Diệt Mỹ. Còn đội trinh sát an ninh vũ trang do bà phụ trách năm xưa cũng được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vì những thành tích xuất sắc. Giờ đây, người nữ du kích năm nào đã ở tuổi xế chiều. Đồng đội luôn gọi bà bằng sự kính trọng, gia đình gọi bà bằng niềm tự hào. Còn lịch sử đã ghi tên bà trong những trang sử của lực lượng vũ trang nhân dân. Một văn nữ anh hùng bước ra từ chiến tranh.

0: Giữa những biến động phức tạp chưa từng có của thế giới, đất nước ta đang chuyển mình mạnh mẽ để vươn ra biển lớn, ngày càng khẳng định vị thế, đồng thời bảo vệ vững chắc chủ quyền và an ninh. Đây cũng là lúc ta tận dụng mọi nguồn lực bên ngoài, hướng tới mục tiêu đến giữa thế kỷ 21, đưa Việt Nam trở thành một nước phát triển, thịnh vượng và giàu mạnh theo con đường xã hội chủ nghĩa. Tư duy đối ngoại và hội nhập quốc tế được vun đắp qua từng kỳ đại hội đảng đã trở thành kim chỉ nam, soi đường cho hành trình vào kỷ nguyên mới. Vẫn thượng công an nhân dân.
1: Tứ là động lực chiến lược cho cơ sở nội lực và có vai trò quyết định gia tăng cái nội lực đi đôi với tranh thủ ngoại lực, gắn kết chặt chẽ hội nhập với bảo vệ lấy quốc gia, vừa hợp tác vừa đấu tranh, bảo đảm các cái nguyên tắc về tâm thế, vị thế mới, tư duy và cách tiếp cận mới về hội nhập quốc tế, chuyển từ tư duy tiếp nhận sang tư duy đóng góp, từ hội nhập chung sang hội nhập đầy đủ, từ vị thế một quốc gia đi sau sang cái trạng thái của một quốc gia vươn lên, tiên phong vào những lĩnh vực mới.
0: Là lực lượng có nhiệm vụ tham mưu và tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại, mở ra các cơ chế hợp tác với lực lượng thực thi pháp luật, cơ quan đại diện ngoại giao của các nước, các tổ chức quốc tế. Suốt 45 năm xây dựng và trưởng thành, gắn với hành trình hơn 40 năm đổi mới của đất nước, đối ngoại công an nhân dân kịp thời tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước, hoạch định các chủ trương quyết sách tầm chiến lược trong lĩnh vực an ninh trật tự. Xác định, xử lý kịp thời những vấn đề nhạy cảm, phục vụ hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ của toàn lực lượng công an nhân dân, từng bước thiết lập và nâng tầm quan hệ hợp tác an ninh, phòng chống tội phạm với các nước, các đối tác, góp phần quan trọng, tích cực trong củng cố niềm tin chính trị và tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và nhiều mặt của Việt Nam với các nước, góp phần bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội từ sớm từ xa. Đối ngoại công an nhân dân hòa mình vào dòng chảy của ngoại giao nhà nước để hành trình căng buồm ra biển lớn luôn chủ động, vững vàng, kiên định nhưng vẫn uyển chuyển, linh hoạt, nhạy bén.

0: Thế giới luôn vận động không ngừng với những luồng gió của thời đại. Khi là làn gió mát lành của hợp tác, hữu nghị, khi lại là những cơn lốc xoáy của biến động, thách thức và những nguy cơ an ninh xuyên biên giới. Trong dòng chảy ấy, có một lực lượng luôn thầm lặng đứng ở nơi đầu sóng, là những người đầu tiên tiếp nhận và cảm nhận hơi thở của thời cuộc. Họ chính là những người đón gió trên mặt trận đối ngoại của Công an Nhân dân Việt Nam.
1: Đại hội 14 của Đảng với nhiều điểm mới, có tính đột phá, bước ngoặt, đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển. Lần đầu tiên đối ngoại được xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên cùng với quốc phòng, an ninh. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu triển khai đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 8 cũng xác định lực lượng Công an Nhân dân gương mẫu đi đầu thực hiện nghị quyết Đại hội 14 và các chủ trương chiến lược của Đảng. Trong bối cảnh đó, đang đặt ra yêu cầu cấp bách, cấp thiết triển khai đối ngoại và hội nhập quốc tế về an ninh trật tự ở tầm cao mới, đóng góp xứng đáng, phát huy sức mạnh mềm của Việt Nam, góp phần tạo thế và tạo lực mới cho đất nước.

0: Sự phát triển vượt bậc của đối ngoại nhân lực thực hiện công tác đối ngoại, phục vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Từ dấu mốc lịch sử đó đến nay, trải qua 45 năm, Cục Đối ngoại Bộ Công an đã bám sát đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Đảng ủy Công an Trung ương qua từng giai đoạn phát triển của đất nước, ngày càng khẳng định vai trò đi trước mở đường trong việc thiết lập và nâng tầm quan hệ hợp tác với các nước, tạo thế chủ động trong hội nhập quốc tế, hình thành các thế trận an ninh chủ động, các cơ chế hợp tác phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mạng. Trong hành trình ấy, có dấu ấn của đồng chí Đoàn Ngọc Nhạc, vị cục trưởng đầu tiên, chính là người đặt những viên gạch nền triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác quan hệ quốc tế của lực lượng Công an Nhân dân. Những năm tháng lặng lẽ ở Paris, nơi đồng chí bền bỉ làm công tác tình báo, đã ươm mầm cho một hành trình mới. Từ những bước đi tiên phong, con đường đối ngoại của lực lượng Công an Nhân dân dần mở rộng. Nhà nước đã trân trọng truy tặng đồng chí danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Những thành tựu công tác đối ngoại hôm nay là sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các thế hệ lãnh đạo Bộ Công an qua các thời kỳ, là nỗ lực vươn lên, vừa làm vừa học, bám sát các chủ trương, quyết sách chiến lược của Đảng qua các kỳ đại hội, của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ của Cục Đối ngoại Bộ Công an. Đó là một hành trình để vượt khó, mạnh dạn bước ra khỏi vùng trũng để tự tin, tự chủ, xác lập vị thế của đối ngoại Công an Nhân dân, đóng góp cho sự phát triển hòa bình, ổn định của đất nước. Giai đoạn từ 1981 đến 1991, đặc biệt là từ năm 1986, khi đất nước ta bước vào công cuộc đổi mới toàn diện sâu sắc sau Đại hội 6 của Đảng, đã ghi nhận những bước đi mạnh mẽ của Việt Nam trong định hình, củng cố quan hệ hợp tác với các nước láng giềng và các nước xã hội chủ nghĩa, khẳng định sự trưởng thành và vị thế mới của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế. Qua đó đã tiếp nhận hỗ trợ về thiết bị, hạ tầng, đào tạo nhân lực của các nước, đồng thời cũng kề vai sát cánh cùng lực lượng công an các nước, nhất là khu vực Đông Dương, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm. Cuối những năm 90, cả thế giới rung chuyển. Liên Xô và hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ. Trật tự thế giới thay đổi chóng mặt, đặt ra những thách thức mới đối với lực lượng Công an Nhân dân nói chung, lực lượng đối ngoại Công an Nhân dân nói riêng. Với nhiều cơ quan, đó là lúc phải thu mình, giữ an toàn, co lại để tồn tại.
1: Đây là một cú sốc rất lớn đối với những người làm công tác đối ngoại nói riêng và đối với nhà nước ta nói chung. Bởi vì lúc đó, hợp tác của chúng ta chủ yếu chỉ là với các nước bạn bè cùng chí hướng, tức là các nước xã hội chủ nghĩa.

0: Nhưng bây giờ phe xã hội chủ nghĩa đã tan rã, Liên Xô thì đã sụp đổ. Chúng ta không còn đối tác để hợp tác.
1: Ngày 4 tháng 11 năm 1991 tại Uruguay, Đại hội đồng Interpol lần thứ 60 thông qua đơn gia nhập của Việt Nam. Lần đầu tiên lá cờ Việt Nam bay trong hội trường cảnh sát của 184 quốc gia. Không còn là khách mời, chúng ta đã trở thành thành viên. Năm 1996, chúng ta gia nhập ASEAN APOL. Và chỉ 3 năm sau, vào năm 1999, Hà Nội đăng cai hội nghị ASEAN APOL 19. Các trưởng đoàn cảnh sát 10 nước ASEAN ngồi cùng bàn thông qua tuyên bố Hà Nội. Đây không chỉ là một hội nghị. Đây là lần đầu tiên Việt Nam dẫn dắt một diễn đàn an ninh khu vực.
0: Đây là một cái công việc rất thiết thực đối với ta, vì chúng ta có sát biên giới với các nước này thì tội phạm thường hoạt động qua lại rất dễ dàng. Cho nên cần phải có một cái sự hợp tác chặt chẽ với các nước xung quanh thì chúng ta mới có thể đấu tranh chống các cái loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, như là tội phạm về buôn bán ma túy hay các cái loại tổ chức khủng bố quốc tế mà lúc đấy vẫn thường xuyên lợi dụng biên giới của chúng ta để qua lại hoạt động.
1: Đây là giai đoạn chúng ta biến nguy cơ thành thời cơ, biến thách thức thành cơ hội. Công tác đối ngoại công an nhân dân đã phát huy vai trò đi trước, mở đường, góp phần quan trọng trong việc phá thế bao vây cấm vận và đa dạng hóa quan hệ ngoại giao của đất nước nói chung và trong phòng chống tội phạm xuyên quốc gia nói riêng. Đó là dấu mốc của đối ngoại công an nhân dân.

Giai đoạn từ 2004 đến 2024, cùng những bước biến chuyển của thời cuộc, của tình hình đất nước, gió đã thuận. Nhưng gió không chỉ là mở cửa, mà là biết tận dụng gió để đi xa hơn. Trong 10 năm, từ 2004 đến 2014, Cục Đối ngoại Tham mưu Lãnh đạo Bộ ký 97 văn bản hợp tác bằng cả 27 năm trước cộng lại. Đây là con số biết nói, thể hiện một giai đoạn vươn mình mạnh mẽ của Cục Đối ngoại. Giai đoạn đẩy mạnh thể chế hóa hoạt động hợp tác quốc tế, tạo nền tảng pháp lý quan trọng để đưa công tác đối ngoại công an nhân dân đi vào chiều sâu, thực chất. Bám sát đường lối chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế của lực lượng công an nhân dân đã có những đổi mới trong nhận thức. Từ đó, chủ động nâng cao hiệu quả với các nước láng giềng, khu vực, bạn bè truyền thống và tạo bước tiến mới trong quan hệ với các quốc gia lớn như Trung Quốc, Nga, Hoa Kỳ, tạo dựng niềm tin chiến lược, góp phần củng cố tuyến bảo vệ an ninh từ xa và thúc đẩy tiến trình hội nhập, tranh thủ nguồn lực từ bên ngoài để phát triển đất nước. Với các nước ASEAN, thiết lập cơ chế và mở rộng hợp tác phòng chống ma túy, mua bán phụ nữ và trẻ em và tội phạm xuyên quốc gia. Từ kết quả của quá trình hợp tác trao đổi, hàng ngàn lượt cán bộ của lực lượng công an nhân dân được cử đi học. Họ mang về không chỉ kiến thức mà là cách làm mới, chống rửa tiền, truy vết tội phạm công nghệ cao, bảo vệ an ninh mạng. Đây là những tiền đề quan trọng để xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại công an nhân dân không chỉ vững vàng về bản lĩnh, tinh thông về nghiệp vụ mà còn nhanh nhạy, chủ động thích ứng với sự biến chuyển tinh vi của các loại tội phạm trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đón gió không chỉ là tiếp nhận mà là bản lĩnh để điều hướng, là trí tuệ để phân định giữa cơ hội và thách thức. Từ những cái bắt tay thắt chặt tình hữu nghị đến những diễn đàn đa phương tầm cỡ, dấu ấn của đối ngoại công an nhân dân luôn hiện hữu đậm nét, khẳng định vị thế và uy tín của Việt Nam, giữ cho ngọn gió hòa bình luôn thổi trên dải đất hình chữ S. Công tác đối ngoại của lực lượng công an không chỉ là cầu nối hữu nghị mà còn là một cuộc chiến trí tuệ đầy cam go, đòi hỏi bản lĩnh chính trị vững vàng, sự tinh thông nghiệp vụ và khả năng thích ứng linh hoạt.

0: Từ năm 2014 đến nay, Đón Gió Định Hướng, Đối ngoại Công an Nhân dân không chỉ là cầu nối hữu nghị mà là một bộ phận cấu thành quan trọng của nền ngoại giao Việt Nam. Nền ngoại giao dĩ bất biến, ứng vạn biến. Đây là kế sách bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia từ sớm từ xa. Giữ nước từ khi nước chưa nguy, nhất là sau khi Luật Công an Nhân dân sửa đổi bổ sung năm 2014. Năm 2018, biện pháp ngoại giao được xác định là một trong 7 biện pháp công tác công an. Đảng ủy Công an Nhân dân và lãnh đạo Bộ Công an đã có nhiều biện pháp tăng cường tổ chức bộ máy làm công tác đối ngoại trong Công an Nhân dân. Công tác đối ngoại Công an Nhân dân giai đoạn này đã tập trung phát huy tối đa hiệu quả hợp tác nhằm tranh thủ nguồn lực, sự ủng hộ cũng như mở rộng biên giới mềm về an ninh ra xa khỏi biên giới trên thực địa. Phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm xuyên quốc gia và giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống đang ngày càng đe dọa nghiêm trọng an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.
1: Tính đến nay, với nỗ lực thúc đẩy các hoạt động đối ngoại qua nhân dân, Bộ Công an Việt Nam
0: 05 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Đối ngoại. Cục Đối ngoại có chức năng tham mưu giúp Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ trưởng về chiến lược, kế hoạch công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế của lực lượng Công an Nhân dân và chức năng văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ. Từ đây, Cục Đối ngoại có thêm nhiệm vụ mới, hợp tác và thúc đẩy các giá trị nhân quyền, hóa giải những khác biệt, gia tăng niềm tin chính trị, vị thế, hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.
2: One of my strongest impressions of working with the Department of External Relations has been its professionalism and responsiveness, especially under pressure. I've seen firsthand how the department consistently finds solutions and keeps coordination smooth, even when timelines are tight. Moments like this stand out because they show the department not only as an effective bridge builder between international partners and Vietnam's institutions, but also as a team that brings dedication and a genuine spirit of partnership. That combination of reliability and commitment has left a lasting impression on me.
0: Trong nhịp chuyển động của thời đại, công tác đối ngoại của Bộ Công an bước vào một khí thế mới theo định hướng chủ trương lớn về đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Chủ động hơn, bản lĩnh hơn, sẵn sàng vươn ra thế giới với tâm thế của một quốc gia tự tin và trách nhiệm. Khí thế ấy đang tạo nên những làn gió mới lan tỏa tới từng đơn vị trong Cục Đối ngoại Bộ Công an, vẽ nên một bức tranh sinh động về tinh thần đổi mới, chuyên nghiệp và hội nhập sâu rộng. Tiếp nối truyền thống của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ lão thành, những người đã đặt nền móng vững chắc cho các cán bộ chiến sĩ Cục Đối ngoại ngày nay tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, trau dồi năng lực, kiến thức chuyên môn để chủ động bắt nhịp cùng quốc tế.
1: Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, nỗ lực tâm huyết của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ làm công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế qua các thời kỳ, đối ngoại Công an Nhân dân đã và đang thể hiện
0: thường xuyên.
3: Đối ngoại của Công an Nhân dân đã có những cái bước tiến rất là lớn và đồng thời là có những cái đóng góp lâu dài và sâu sắc.
4: Cách mạng mới của đất nước, Cục Đối ngoại đang đứng trước những trách nhiệm mới rất vinh quang. Tôi tin tưởng rằng tập thể
0: những người đón gió đã học cách lắng nghe tiếng gió, để mỗi chuyến đi không chỉ là công tác mà là một lần gieo niềm tin, và niềm tin ấy trở thành lá chắn cho an ninh đất nước. Không có tiếng súng, không có chiến công rầm rộ, chỉ có những cuộc đàm phán cân não trên các diễn đàn. 45 năm, những người đón gió của Cục Đối ngoại đã bước đi không ồn ào, không phô trương. Họ đi trong gió, ngược gió, xuôi gió, mang theo trái tim của một người lính và lý trí của một nhà ngoại giao. Họ là những người đứng ở đầu ngọn gió thời cuộc, cảm nhận trước sự đổi thay của thế giới để mở

mở đường cho cả lực lượng tiến lên. Từ 5 phòng ban năm 1981 đến 7 phòng ban hôm nay, từ 3 đối tác đến 65 quốc gia, từ những công hàm viết tay đến những phiên đàm phán trực tuyến xuyên lục địa. Nhưng điều còn lại không phải là con số. Điều còn lại là niềm tin. Niềm tin mà bạn bè quốc tế đặt vào Việt Nam. Niềm tin mà nhân dân đặt vào người chiến sĩ công an. Dưới ánh sáng của Đại hội 14 và Nghị quyết 59, bước phát triển quan trọng trong tư duy của Đảng về đối ngoại và hội nhập quốc tế. Hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế của lực lượng như được tiếp thêm nguồn năng lượng mới. Trong đó có Cục Đối ngoại, đơn vị đầu mối tham mưu về chiến lược, kế hoạch công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế của lực lượng Công an Nhân dân. Những thành tích đó đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Chiến công hạng nhất năm 1995, Huân chương Quân công hạng 3 năm 2001, Huân chương Quân công hạng 2 năm 2011, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3 năm 2006. Trong tổng kết phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc trong 5 năm liền, từ 2005 đến 2009, Cục Đối ngoại đã được Bộ Công an tặng 5 cờ thi đua bộ. Năm 2010 được tặng cờ thi đua của Chính phủ. Đảng bộ liên tục được công nhận là tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh. Về cá nhân, một đồng chí được Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 4 đồng chí được tặng thưởng Huân chương Độc lập, 14 đồng chí được tặng thưởng Huân chương Quân công, 54 đồng chí được tặng thưởng Huân chương Chiến công, 35 đồng chí được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Ngoài ra, hàng trăm cán bộ chiến sĩ được tặng thưởng Huân huy chương các loại. Ngọn gió hôm nay sẽ tiếp tục thổi, và những người đón gió sẽ tiếp tục đi, mang theo khát vọng của một Việt Nam vươn mình

0: có phải người làm ở mỏ của cô không?
1: Dạ không phải. Nhưng tại sao xác của anh ta lại ra nông nỗi đó vậy? Anh ta chết lâu lắm rồi sao?
0: Bác sĩ giám định nói là mới chết cách đây không lâu. Nhưng dù sao thì cũng phải chờ kết quả khám nghiệm tử thi chi tiết lần nữa. Đi.
2: Cẩn thận Đức.
0: Cô có còn muốn vào trong xem nữa không?
1: Muốn.
0: Đập. Đưa anh Tháp ra đây đi.
2: Rõ thưa sếp. Nè, đưa vô trong đi.
3: Dạ.
2: Đưa Tháp đi theo tôi luôn. Bỏ lên, bỏ lên.

0: Mau đi theo tôi.
1: Là chủ nhân hợp pháp của hầm mỏ, Lloyd phải đến hiện trường xác nhận và trả lời nhiều câu hỏi của cảnh sát. Tập 6 bộ phim Chuỗi vòng quỷ án.
2: Chúng ta chưa bao giờ độc thân cùng một lúc. Nám à, lần đầu tiên chúng ta độc thân cùng một lúc. Nếu vậy, chúng ta thử yêu nhau lại từ đầu xem sao.

0: trả lời cùng một lúc nha. Một.
1: Hai.
0: Ba.
1: Không. Không thể nào đâu, Nam.
2: Nam và Trác Thông cùng ngồi ôn lại quá khứ, lý do chia tay, và cả hai cảm thấy vui vẻ khi họ chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Tập 21 bộ phim Bản sao tội lỗi, 22:40 hôm nay.

0: Giá xăng E10 RON 953 giảm hơn 1.200 đồng một lít. Công khai minh bạch khi triển khai chính sách nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang công an nhân dân. Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh tăng trưởng cao nhất 10 năm. Xin kính chào quý vị, vừa rồi là một số tin chính sẽ có trong bản tin Kinh tế và Tiêu dùng ngày 15 tháng 10 của truyền hình Công an Nhân dân. Và sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Mở đầu là các thông tin liên quan tới an ninh kinh tế đáng chú ý. Thưa quý vị, liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lương Phú Cưới sinh năm 1991, trú tại xã Bình Thạnh Đông để điều tra về hành vi trên. Theo điều tra, từ năm 2020 đến tháng 5 năm 2025, Cưới là giám đốc một phòng giao dịch ngân hàng trên địa bàn tỉnh. Do nợ nần, Cưới đã đưa thông tin vay tiền để đáo hạn ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản. Ngày 12 tháng 12 năm 2024, Cưới vay của một nạn nhân là nam giới trú tại xã Tây Phú số tiền 1,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền này được Cưới dùng để trả nợ cho người khác rồi bỏ trốn. Ngày 8 tháng 10 năm 2026, Cưới bị phát hiện tại tỉnh Đồng Nai và được đưa về An Giang làm việc. Tại cơ quan công an, Cưới thừa nhận về hành vi vi phạm. Công an tỉnh An Giang đề nghị những ai là bị hại liên hệ văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra tại số 507 Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Giá để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật. Tại Hưng Yên, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu xảy ra tại công ty cổ phần May Hưng Long 2, đồng thời khởi tố và bắt tạm giam hai bị can liên quan. Hai bị can gồm Đỗ Viễn Phương sinh năm 1970, tổng giám đốc công ty, và Nguyễn Thị Biển sinh năm 1989, kế toán trưởng. Theo điều tra, từ năm 2018 đến năm 2025, hai bị can bị xác định đã tự ý tiêu thụ trong nước lượng lớn vải bông là nguyên phụ liệu dư thừa từ hoạt động gia công hàng may mặc cho đối tác nước ngoài, nhưng không khai báo hải quan, không kê khai chuyển đổi mục đích sử dụng theo quy định. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm bước đầu được xác định trên 774 triệu đồng. Hiện Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và xử lý theo quy định. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lưu Văn Hữu sinh năm 1983 và Võ Thị Dịu sinh năm 1990 cùng trú tại thôn Trư Tin 5, xã Đức Cơ để điều tra về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm.
1: Trước đó, khoảng 7 giờ 45 phút ngày 5 tháng 10 năm 2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp Công an xã Đức Cơ và đội quản lý thị trường số 10 tiến hành kiểm tra kho hàng Hữu Gạo, phát hiện Hữu, Dịu cùng nhân viên bốc xếp đang trực tiếp đóng gói gạo vào bao bì mang nhãn hiệu gạo dẻo Thái Sơn, loại 25kg trên bao. Kiểm tra tại kho, lực lượng chức năng ghi nhận khoảng 17 tấn gạo thuộc 6 loại khác nhau, trong đó có 5.125 kg gạo dẻo có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu gạo dẻo Thái Sơn.
2: Đối tượng đã lợi dụng là các thương hiệu được đăng ký bảo hộ, nhãn hàng được nhà nước công nhận, thì vì lợi nhuận các đối tượng đã

0: lấy cái bao bì đóng đúng theo sản phẩm, đúng chính ngạch của cái nhà sản xuất chân chính, thì cái lợi nhuận là dao động từ 10 đến 20.000 một bao.
1: Kết quả điều tra ban đầu xác định, Hữu và Dịu khai nhận đã thu mua gạo trôi nổi không nhãn mác từ địa bàn tỉnh Bình Định cũ, vận chuyển về kho để đóng vào các bao bì loại 25 kg và 50 kg, in thông tin nhà máy xay sát lương thực Thái Sơn, địa chỉ tại cụm công nghiệp Tân An 1, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Sau khi đóng gói, Hữu trực tiếp sử dụng ô tô vận chuyển số gạo này đến các đại lý tại xã Đức Cơ, La Bron, La Nan và La Cren để tiêu thụ, thu lợi bất chính.
2: Vấn đề này là vẫn sai lắm đấy, nói chung là không đúng pháp luật. Hoặc là em sáng bảo, nói chung là...
3: Đồng có giá mới 29.100 đồng. Riêng mặt hàng dầu ma rút tăng lên 22.130 đồng một kg. Tại kỳ này, nhà điều hành trích lập quỹ bình ổn giá ở mức 200 đồng một lít với xăng sinh học, đồng thời sử dụng quỹ 500 đồng một kg với ma rút. Với điều hành của Liên Bộ, các doanh nghiệp đưa ra giá bán lẻ không quá mức trần này. Bộ Công Thương mới đây đã tổ chức hội nghị phổ biến các quy định mới về kinh doanh xuất nhập khẩu gạo, trong đó có Nghị định số 365 quy định về hoạt động kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu gạo. Trước đó, Chính phủ ban hành Nghị định số 365/2026/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2026 về kinh doanh xuất nhập khẩu gạo. Một trong những yêu cầu đáng chú ý của Nghị định là thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo phải thường xuyên duy trì mức dự trữ lưu thông tối thiểu tương đương 5% lượng gạo đã xuất khẩu. 2026/NĐ-CP còn đưa ra cơ chế đánh giá mức độ tín nhiệm của thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo. Thưa quý vị, việc xét duyệt nhà ở xã hội hiện nay được thực hiện theo quy trình doanh nghiệp là đơn vị trực tiếp tiếp nhận hồ sơ, ký hợp đồng mua bán, thu tiền và bàn giao nhà.
4: Giúp tăng minh bạch trong việc xét duyệt các đối tượng đủ điều kiện về thu nhập nhà ở để được mua nhà ở xã hội, thay vì các giấy tờ xác nhận có thể làm giả. Trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNEID, các thông tin liên thông về thuế, bảo hiểm, thông tin cư trú đều đã được cập nhật. Đây đều là những thông tin nền tảng dùng để tra soát các điều kiện để có thể xét duyệt mua nhà ở xã hội. Chính vì vậy, dữ liệu dân cư, cơ quan chức năng có thể kiểm tra, chấm điểm và xác nhận các trường hợp đủ điều kiện mua nhà ở xã hội. Còn chủ đầu tư sẽ đảm nhận khâu ký hợp đồng mua bán với khách hàng được duyệt. Giải pháp này giúp quy trình xét duyệt mua bán nhà ở xã hội minh bạch hơn, lấp được các lỗ hổng về việc giả mạo giấy tờ, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp tập trung vào nhiệm vụ chính là triển khai dự án.
3: Thưa quý vị, gương mẫu đi đầu trong thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an đang quyết liệt triển khai các dự án nhà ở xã hội dành cho cán bộ chiến sĩ, từng bước giải quyết nhu cầu cấp thiết về nhà ở, tạo thêm những chốn an cư ổn định, tiếp thêm động lực để mỗi cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đẩy nhanh tiến độ nhưng phải bảo đảm chất lượng thẩm mỹ, quan tâm giải quyết nhu cầu nhà ở nhưng phải công bằng, đúng đối tượng. Đây là yêu cầu xuyên suốt được Bộ Công an đặt ra trong quá trình triển khai chính sách nhà ở xã hội. Từ lựa chọn chủ đầu tư, tổ chức thực hiện dự án đến xét duyệt đối tượng thụ hưởng, tất cả đều được công khai minh bạch, kiểm tra và giám sát chặt chẽ.
5: Gần 800 căn nhà ở xã hội cho cán bộ chiến sĩ công an tại Hà Nội sẽ tiếp tục được cung cấp khi dự án này hoàn thành. Không chỉ đáp ứng nhu cầu về chỗ ở, dự án còn được định hướng phát triển thành không gian sống hiện đại, đồng bộ về hạ tầng và tiện ích, góp phần tạo điểm nhấn kiến trúc, hoàn thiện không gian đô thị khu vực phía Tây Bắc thủ đô. Tại Hà Nội, từ tháng 8 năm 2025 đến nay, Bộ Công an đã tổ chức khởi công hơn 15 dự án nhà ở xã hội dành cho cán bộ chiến sĩ. Nhiều dự án đang được đẩy nhanh tiến độ, trong đó một số dự án đã hoàn tất việc bốc thăm, xác định vị trí căn hộ và đang khẩn trương triển khai các bước tiếp theo. Từ chủ trương đến hành động, từ những công trình được khởi công đến cơ hội an cư đang ngày càng hiện hữu.
6: Chúng tôi sẽ tối ưu hóa vào trong dự án này, để làm sao đó vừa tạo được một cái sản phẩm như nhà ở thương mại nhưng giá lại ở cái mức độ của một cái dự án nhà ở xã hội. Thì đấy là cái mục tiêu của chúng tôi. Và chúng tôi cũng sẽ cố gắng trong dự án sẽ cố gắng đưa các cái tiện ích vào. Các cái tiện ích của dự án nhà ở cán bộ chiến sĩ tương đương với các cái dự án nhà ở thương mại mà chúng tôi đã triển khai trên khắp lãnh thổ Việt Nam.
7: Đối với thủ tục hành chính của các dự án nhà xã hội, đặc biệt là các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, thì Chủ tịch Ban thành phố cũng đã giao cho các sở ngành phải rút ngắn 50% thời gian thực hiện thủ tục hành chính. Ví dụ như tại Sở Xây dựng chúng tôi có thủ tục như là cấp phép xây dựng hoặc là thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thì tất cả các thủ tục này đều phải rút ngắn 50% thời gian so với thủ tục thông thường.
5: Thi công nhanh nhất, chất lượng tốt nhất và

0: Thẩm mỹ cao nhất là ba tiêu chí quan trọng mà lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo đối với các chủ đầu tư, để mỗi công trình khi được đưa vào sử dụng phải có giá trị lâu dài. Quá trình triển khai chính sách nhà ở xã hội, Bộ Công an cũng yêu cầu các đơn vị đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, từ khâu xét duyệt điều kiện đến bốc thăm vị trí căn hộ, từ đó tạo sự đồng thuận và niềm tin trong cán bộ chiến sĩ.
1: Phối hợp với các nhà đầu tư rà soát rất kỹ về nội dung, quy trình và tất cả cái quá trình tổ chức thực hiện bốc thăm thì đều được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật cũng như là ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ. Cụ thể là ban giám sát trong cái việc tổ chức thực hiện phải thành lập cái ban giám sát. Thứ hai nữa là tham gia vào các quá trình xây dựng phiếu, kiểm phiếu, tổ chức bốc thăm thì đều có sự tham gia của cán bộ chiến sĩ, đảm bảo rất khách quan, minh bạch, công bằng.
0: Bộ Công an thông tin tuyệt đối không có các suất ngoại giao, suất nội bộ hay suất chắc mua nhà ở xã hội như những lời quảng cáo sai sự thật trên mạng xã hội. Mọi hành vi lợi dụng chính sách để môi giới trái phép, thu tiền chênh lệch, trục lợi đều phải được phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định. Người dân cần hết sức tỉnh táo trước những lời chào mời, cam kết có thể mua nhà ở xã hội không qua xét duyệt, tránh trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo.
2: Thưa quý vị, mới đây Bộ Tài chính đề xuất áp thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng, không áp dụng hạn mức trong dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp, luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và luật thuế thu nhập cá nhân. Đề xuất được kỳ vọng tạo thêm chi phí nắm giữ đất, khuyến khích chủ sở hữu đưa đất vào khai thác hoặc chuyển nhượng cho người có nhu cầu. Tuy nhiên, mức thuế 0,2% có đủ sức làm thay đổi hành vi của người đầu cơ hay không vẫn là vấn đề gây tranh luận. Nhiều ý kiến cho thấy kỳ vọng đối với chính sách thuế không chỉ là tăng thu ngân sách, mà quan trọng hơn là thúc đẩy đất đai được sử dụng đúng mục đích, hạn chế đầu cơ và cải thiện khả năng tiếp cận nhà ở. Bên cạnh yêu cầu tạo sức ép với hành vi găm giữ đất, chính sách cần tránh đánh đồng mọi trường hợp đất để trống. Thực tế, có người mua đất để dành xây nhà nhưng chưa đủ khả năng tài chính, có thửa đất chưa thể khai thác do vướng quy hoạch, thủ tục hành chính, tranh chấp hoặc nguyên nhân khách quan khác. Thưa quý vị, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hiện có hàng trăm khu đất nhà do nhà nước quản lý đang bỏ không, hoang phí nhiều năm. Không để tình trạng này tiếp tục kéo dài, chính quyền thành phố Đà Nẵng đang tiến hành tổng rà soát toàn bộ quỹ nhà đất công trên và từ đó có phương án

0: cho các cái tổ chức cá nhân, kể cả các cơ quan thông tấn báo chí để thực hiện cái chức năng giám sát của mình.
1: Hiện nay, thành phố Đà Nẵng đã đấu giá cho thuê thành công 16 khu đất công nhà nước chưa có kế hoạch sử dụng với số tiền gần 20 tỷ đồng. Kế hoạch sắp tới của thành phố Đà Nẵng là tiếp tục đưa 145 cơ sở nhà và khu đất ra đấu giá cho thuê. Mục tiêu của thành phố Đà Nẵng là quản lý chặt chẽ nhà và đất công. Tuy nhiên, khi nhà nước chưa có nhu cầu sử dụng thì không thể để hoang phí.
2: Sáng nay ngày 15 tháng 10, tỉnh Cà Mau đồng loạt khởi công xây dựng 22 tuyến đường giao thông nông thôn tại 17 xã và 2 phường với tổng chiều dài 31,5 km, tổng vốn đầu tư là 53,4 tỷ đồng. Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa nghị quyết số 16 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau về xây dựng giao thông nông thôn giai đoạn 2026-2030.
3: Tại ấp Quảng Phú, xã Nguyễn Việt Khái, công trình xây dựng mặt đường bê tông có chiều dài 1.475 m, rộng 1,5 m với tổng mức đầu tư hơn 943 triệu đồng. Công trình được thực hiện từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ngân sách tỉnh và sự chung sức của nhân dân trong việc chuẩn bị mặt bằng. Dự kiến tuyến đường sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng trong tháng 11 năm 2026. Việc đồng loạt khởi công 22 tuyến đường giao thông nông thôn thể hiện quyết tâm của tỉnh Cà Mau trong hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương và phát triển sản xuất. Qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, xây dựng diện mạo nông thôn Cà Mau ngày càng khởi sắc.
2: Thưa quý vị, tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP thành phố Hồ Chí Minh tăng 9,06% trong 9 tháng đầu năm 2026, trong đó quý 3 tăng 9,86%, cao nhất trong 10 năm qua.
4: Tăng trưởng kinh tế cải thiện qua từng quý, với quý 1 tăng 8,59%, quý 2 tăng 8,68% và quý 3 tăng 9,86%. Đây là mức tăng trưởng quý 3 cao nhất trong 10 năm gần đây. Với kết quả 9 tháng, thành phố xếp thứ 19 trên 34 tỉnh thành phố. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 9 tháng ước đạt 541.655 tỷ đồng, tăng 17,3%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 676.937 tỷ đồng, bằng 84,2% dự toán trung ương giao và tăng 16,9% so với cùng kỳ. Trong khi đó, thành phố đã giải ngân 111.494 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 75,5% kế hoạch năm. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10,2% trong năm 2026, thành phố cần đạt mức tăng trưởng 13,23% trong quý 4. Với mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 10,2%, thu ngân sách trên 1 triệu tỷ đồng và giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công, thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung triển khai các giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, huy động nguồn lực và tăng tốc thực hiện các dự án trong quý 4.
2: Vâng, và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin kinh tế và tiêu dùng chiều ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.

0: Đền Bạch Mã là một trong tứ trấn của kinh thành Thăng Long.
1: Đền Bạch Mã là một ngôi đền cổ thuộc hệ thống tứ trấn Thăng Long Hà Nội, gồm có trấn Đông, Nam, Tây, Bắc. Trấn Đông thờ Thần Long Đỗ, trấn Nam thờ Cao Sơn Đại Vương, trấn Tây là Linh Lang Đại Vương và trấn Bắc là Huyền Thuyên Trấn Vũ. Đền là một ngôi đền cổ có từ năm 866, nằm ở trên số nhà 76 phố Hồng.

0: Buồm, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Trước kia là thần Long Đỗ, là tên thật là Tô Lịch, làm quan ở làng Long Đỗ. Đây trước đây là làng Long Đỗ. Khi ngài mất thì dân làng kính trọng là để ghi nhớ công ơn của ngài, thì đã lập cái đền để thờ ngài. Làm những cái hoạt động khác, ví dụ như là giới thiệu về những cái đồ mà cái đặc trưng của đền, ví dụ như cái bộ quần áo của ngài này, hay là cái mũ của ngài này, hay là những cái bức phù điêu thể hiện là đây là Trấn Đông, là Trấn Mặt Trời Mọc. Thế là và những cái gì mà nó xứng đáng trân trọng thì người ta đều giới thiệu.
1: Vật có niên đại từ cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20, được chế tác từ lụa tơ tằm, thêu dệt tinh xảo, phản ánh rõ hệ thống cấp bậc, nghi lễ và mỹ thuật cung đình, tín ngưỡng. Bên cạnh đó là các ván khắc, kiệu rước và các yếu tố nghi trượng, góp phần kể lại câu chuyện về đời sống tâm linh và truyền thống thờ phụng lâu đời của Thăng Long, Hà Nội. Trên cơ sở đó, lễ hội đã sáng tạo, phát triển một số sản phẩm văn hóa ứng dụng như khăn, thẻ điều ước, lấy cảm hứng từ họa tiết, biểu tượng của di tích. Mỗi sản phẩm không chỉ mang giá trị lưu niệm mà còn là một câu chuyện thu nhỏ về chiều sâu văn hóa, giúp công chúng, đặc biệt là giới trẻ dễ dàng tiếp cận và lan tỏa giá trị di sản. Thông qua cách tiếp cận này, di tích không chỉ được bảo tồn mà còn được kể lại một cách sinh động, gần gũi, góp phần đưa di sản trở thành một phần trong đời sống đương đại.
0: Cái lễ hội này là rất là quan trọng. Người ta gợi lại để mà đào tạo rồi hướng dẫn cho những thế hệ trẻ về những cái truyền thống của ông cha mình ngày xưa. Mà đây đặc biệt là thần Long Đỗ là thần hoàng làng, tất cả với tâm huyết cho vì dân vì nước, cho thủ đô. Thế mà người ta sẽ làm những hoạt động đấy để mà cho thế hệ trẻ thấy và duy trì và phát triển không những trong nước mà cũng cả thế giới nữa. Và để mà thấy là cái bản sắc về văn hóa tâm linh của dân tộc mình.
2: Tôi hiện đang học chuyên ngành văn hóa tại trường, cho nên là rất là tình cờ thôi. Khi mà học môn tổ chức và quản lý lễ hội sự kiện ấy, thì cô có bảo chúng tôi là đến đền Bạch Mã tham quan và cũng như là làm bài tập. Tôi cảm thấy rất là tự hào khi được ghé thăm cũng như là được tham quan và hiểu biết hơn về lễ tế cũng như là về lễ hội truyền thống ở đền Bạch Mã.
1: Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến một nghi lễ như thế này. Tôi rất ngạc nhiên vì nó rất khác biệt, từ không gian tâm linh, âm nhạc cho đến các nhạc công. Những yếu tố khác như các món ăn cũng rất tuyệt. Trong khuôn khổ lễ hội cùng với các nghi lễ truyền thống, năm nay nổi bật là chương trình ca nhạc cổ truyền đặc sắc Nhạc Ta Sử Tích, được xây dựng theo hình thái một buổi hát thờ tại đình, miếu trong không gian văn hóa Việt xưa. Chương trình giới thiệu nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống phong phú như hát văn, chầu văn, hát kể sử, trình diễn âm nhạc, múa cổ truyền, tái hiện các tích truyện lịch sử, nhân vật và địa danh gắn với Thăng Long, Hà Nội trong dòng chảy văn hóa dân tộc.

0: chiến lược kết nối không gian văn hóa, đưa đền Bạch Mã trở thành mắt xích quan trọng, liên kết với đền Voi Phục, đền Kim Liên và đền Quán Thánh trong hệ thống tứ trấn. Cách tiếp cận này không chỉ giúp lan tỏa giá trị lịch sử của Thăng Long mà còn mở ra hướng hình thành các tuyến du lịch văn hóa đặc sắc, đưa di sản trở thành nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế, xã hội địa phương một cách bền vững và bài bản trong giai đoạn mới.
1: Lễ hội đền Bạch Mã là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Giữa nhịp sống của hiện đại của thủ đô thì lễ hội như một khoảnh khắc lắng đọng, là kết tinh của chiều sâu lịch sử, văn hóa và tinh thần của cộng đồng người Hà Nội, đã dần trở thành một mạch nguồn văn hóa bền bỉ, khẳng định sức

0: sống mãnh liệt của di sản giữa đời sống đương đại.
1: An toàn trên môi trường số.

Đạo diễn Băng Chông Xỉn Tha Ná Mông Khôn Quân. Kịch bản Bắc Tha Rapon. Với sự tham gia của các diễn viên Thi Tị Bum, Tê Chá A Pê Giá Khun trong vai Phu Minh, Na Liên Thiếp Sạ Quân Nồn Âm Pê trong vai Ploi Rúng. Rê Quý Gia Năng Tha Kịch trong vai Múc Đà. Chô Pin Nú Chinh Tra trong vai Tùn. Xá Năng Thá Chặt Tha Đà Bát Phí Sản trong vai Chà Rá Quỳ. Xà Rút Quý Chịt Chà Nôn trong vai Bùn. Pim Băng Chá Là Dồn Phúc trong vai Pim Ban. Cùng sự tham gia của một số

0: Trong hang động này có hai linh hồn.
1: Xử lý nó luôn đi sư phụ.
0: Tuyệt đối không được bước ra khỏi đây.

0: Tìm thêm con nữa thì xử lý nó luôn không?
1: Sư phụ,
0: mẹ đi đi chứ.
1: Mau lên. Sư phụ đợi với.
0: Đi mau đi mau.
2: Ai? Tiểu thư. Tiểu thư. Tiểu thư. Tiểu thư, cô hãy mau rời khỏi đây đi.
3: Thì ra là ở đây hả?
4: Thầy cúng xấu xa.
3: Ngươi cũng mạnh miệng đó chứ.

0: ngươi mà dám bắt ta sao? Ngươi chỉ là một tên thầy cúng kém cỏi vô dụng.
1: Dữ dằn và thích đùa. Tốt, ta thích. Làm quỷ để được phục tùng ta còn hơn là ma trong hang động giống như ngươi vậy.
2: Tiểu thư, tiểu thư cẩn thận, nguy hiểm đó.

0: Ta còn tưởng ngươi giỏi lắm chứ.
1: Sư phụ,
2: cô chết luôn rồi.
1: Sư phụ chạy đi, chạy mau, chạy đi, chạy mau, chạy mau.

0: đã xảy ra chuyện gì với tiểu thư vậy?
1: Tôi cũng không biết tại sao. Chỉ biết máu của tên thầy cúng này cho tôi sức mạnh nhiều hơn máu của người thường rất là nhiều.

0: Lung,
1: thầy kìa,
0: không có đó, thầy từ giấy xin thầy ơi, xin thầy ơi, bà muốn giết người, bà muốn giết chúng tôi đó, làm ơn cứu chúng tôi.
2: Sapphe satta avera hotu apya paccha hotu anika hotu sukhi antana parihatantu
3: tai sukha.

0: Sao tự nhiên lại nóng như vậy chứ hả?
1: Cảm ơn sư thầy đã giúp tụi con.
2: Ta không có gì giúp thí chủ. Đó là do mạng thí chủ chưa tới số thôi. Có cơ hội thì nên quay đầu lại đi. Đừng có nên quay lại làm những chuyện sai trái nữa.
1: Vậy chúng con xin phép đi trước nha thầy.
3: Dạ dạ. Đi thôi, bỏ lên.

0: Hình như là tiếng của Múc Đa mà Sục. Tại sao mà nó lại hét lên kiểu đáng sợ như vậy?
1: Đó là tiếng của ác linh Sải Môn đâm nhập vào cơ thể của cô Múc Đa. Bây giờ cô Múc Đa không thể khống chế bản thân. Tôi nghĩ là mọi người nên chờ ở đây thì hơn.
0: Để tôi vào đó đi cậu Sục. Tôi muốn nhìn tận mắt có phải Múc Đa yểm bùa yêu cho rất thật không. Bởi vì thời gian qua tôi chưa tận mắt chứng kiến lần nào.
2: Để mọi người vào trong đi Sục. Mọi người sẽ nhìn thấy sự thật. Nếu không thì sẽ có người nào đó cố chấp cho rằng con gái của mình bị đổ oan.
1: Cũng được, nhưng mong rằng mọi người phải thật là cẩn thận.
3: Anh Rất, đừng để chị Múc Đa xảy ra chuyện gì nha anh.
4: Được.
3: Anh Rất.
4: Sao vậy hả? Tại sao lại nhìn mặt anh như vậy?
0: Cha không nghĩ rằng con lại phạm sai lầm tới mức này. Hiện giờ nhìn con không giống con người nữa rồi.
5: Ta sẽ giết tất cả các ngươi. Buông ra, buông ra.
0: Cậu đã chế ngự được nó rồi đúng không?
1: Tôi chỉ dùng thần chú để chế ngự linh hồn tàn ác trong người.

0: cứ chờ mà xem ạ. Tôi sẽ giết Sục cho bằng được.
1: Kiếp này tên Sục thành sư thầy rồi. Nếu như làm hại hắn ta, tiểu thư sẽ mang nghiệp chướng nặng đó.
0: Tôi không sợ những kẻ nào từng làm hại.

0: Tới bây giờ mà Loi vẫn chưa dậy sao?
1: À, tỉnh dậy từ sáng làm cơm mang đi cúng dường rồi bà chủ. Và nhờ nhắn lại với bà là cô ấy ăn cháo ở quán cô bên, sẽ về hơi muộn. Bà ăn sáng trước đi, không cần phải chờ cô ấy đâu.
2: Tôi nghĩ chắc Lạp Loi nó chán cháo của cô lắm rồi đó. Tôi còn chán nữa là cô nấu đồ ăn sáng khác không được hay sao hả Oản?
1: Tại bà chủ thích ăn cháo không phải sao?
0: Cảm ơn nha. Nè Pim, chuyện kia bạn con nói làm sao rồi?
2: Dạ.

0: thì chuyện bán hầm mỏ đó. Tối hôm qua mẹ thấy con về nhà khá trễ, cứ nghĩ là đi gặp bạn của con chứ.
1: Bim đi gặp anh ấy rồi, và cũng đã nói với anh ấy.
0: Thiệt là nhanh cho mẹ đi nha.
1: Sao tự dưng mẹ lại muốn bán nó vội vậy?
0: Ôi, chẳng phải vì đau đầu quá hay sao? Toàn là người chết ở hầm mỏ đó không à. Cảnh sát cứ tới rồi đi liên tục. Nên con á, đi mau nói chuyện với bạn của con giùm mẹ đi. Chúng ta sẽ nhanh chóng chuyển về Bangkok. Con có hiểu không vậy?
1: Dạ được, để Bim đi nói chuyện với anh Mông Khôn lần nữa. Chắc là không có vấn đề gì đâu mẹ.
2: Tôi kêu cậu đi tìm thầy trừ tà có năng lực thực sự tới mà. Tìm đâu ra tới thầy cúng không ra gì vậy?
3: Nhưng thầy cúng đó rất là có năng lực, cũng thuộc dạng mạnh đó sếp à.
2: Nếu có năng lực thì đã không chết rồi. Bắt ma cũng không xong, đã vậy còn bị mất mạng luôn. Cảnh sát có đánh hơi được tới chỗ tôi không đây?
3: Dạ không đâu thưa sếp, không có ai biết là tôi thuê ông ta.
2: Cậu đừng vội khoe khoang là mình thông minh nữa. Dù cho trong tối hay ngoài sáng, chúng cũng sẽ tra ra thôi. Mấy cậu đi đâu thì đi cho khuất mắt đi.

0: Ờ, xin chào cục lôi trúng.
1: Trung Quý, anh tới đây làm gì vậy hả?
0: Tôi vừa chạy bộ xong cho nên đang tìm gì đó ăn.
2: Ủa, chị Ploy, bên trong vẫn còn hai chỗ trống kìa. Vậy hai chỗ và làm như cũ ha.
1: À, một chỗ như cũ thôi.
0: Hai chỗ luôn nha em.
2: Dạ được.
0: Chắc cô sẽ không ghét bỏ nếu tôi xin phép ngồi ăn cùng chứ. Vì nãy đi qua ngửi thấy mùi thơm cho nên tôi muốn ăn quá. Xin mời vào.
2: Tới rồi đây.
1: Cảm ơn
0: em nha. Ôi, nhìn hấp dẫn quá đi.
1: Thật sự mà nói thì tôi cũng rất muốn hợp tác với anh. Nhưng tôi không biết phải giải thích làm sao để cho Trung Quý hiểu được. Bởi vì chính tôi cũng không hiểu hết mọi chuyện.
0: Tôi chỉ muốn cô nói sự thật theo những gì mà cô biết. Cô từng nhìn thấy chiếc nhẫn trước đây đúng không?

0: Cái này giống với tranh phác họa chiếc nhẫn của kẻ tình nghi trong vụ án.
1: Đúng vậy. Nhưng tôi cũng thật sự không hiểu là tại sao tôi lại dễ lặp đi lặp lại mỗi mẫu nhẫn này, trong khi trước đây tôi chưa từng có ý tưởng này hay thấy nó lần nào.
0: Cô chắc chắn cô chưa từng nhìn thấy chiếc nhẫn này trước đây. Có lẽ là đồ vật cũ trong dòng họ của cô cũng nên.
1: Tôi chắc mà. Tôi từng thấy tất cả những chiếc nhẫn của bà và mẹ. Chắc chắn trong số đó không hề có cái nào giống như vậy.
0: Vậy cô phát họa chiếc nhẫn là từ bao giờ cô nhớ không?

0: Có lẽ là vào khoảng 2-3 tháng trước, trước khi xảy ra vụ việc giết người ở hầm mỏ.
1: Khoảng 2-3 tháng trước hay sao?
0: Có chuyện gì sao Trung Quý?
1: Không có gì đâu. Cảm ơn vì đã hợp tác với tôi nha.
0: Dạ.
1: Vậy tôi xin phép ghi đánh máy lời khai xong rồi, dẫn anh ta đi xem cái hang ở mỏ đi.
2: Dạ Trung Quý.
0: Tôi xin phép đi cùng có được không? Vì tại vì tôi cũng muốn được tận mắt chứng kiến, sau đó tôi quay lại cho lời khai lần nữa cũng được.
1: Cô chắc là sẽ đi vào trong chiếc cục lôi rúng. Bên trong rất tối tăm và có dơi nữa đó, cô không sợ à?
0: Không cần lo cho tôi không sợ dơi đâu. Mà tôi muốn vào trong đó nhìn xem nó làm sao. Tại sao mà mọi người đều đồn rằng có ma trong cái động này,

0: Cô có thấy quen thuộc với cái hang động này không?
1: Thì tôi sinh ra ở đây mà, sao có thể không quen được chứ? Sao Trung Quý lại hỏi như vậy?
0: Không có gì, hỏi vậy thôi. Hai chúng ta cũng mau vào bên trong đi.
2: Còn bay lên, tự đưa mạng tới cho ta giết sao?
0: Tính đi đâu vậy hả? Sao không đưa tháp vào trong xem đi?
3: Chúng tôi phát hiện xác chết bên trong thưa chỉ huy, nên mới ra ngoài báo cáo trước đã.
0: Ở đâu? Để tôi vào xem. Đạp được cục lôi rúng và ảnh tháp ra ngoài trước đi.
3: Tôi lệnh.
0: Còn ba người thì đi theo tôi.
3: Theo chỉ huy đi, mau lên. Cục lôi rúng à? Mời cô ra bên ngoài đi. Mời cô.
4: Má,
3: để tôi đi đi.
4: Má.

0: Tôi nghĩ cô nói rúng nên quay về trước thì hơn. Tới khi đội khám nghiệm tử thi tới đây, chúng tôi còn phải mất thời gian thu thập chứng cứ nữa.
1: Không sao đâu anh, tôi chờ được. Tôi cũng muốn biết xác chết đó là ai và tại sao lại chết trong hang động này.
2: Chắc chắn là do ma trong hang giết, giống như nó giết anh Quắc Chi Quang, thằng chết thằng Lung và biết nữa. Cột lòi rú, xin hãy tin tôi, ở trong hang này có ma đó, tin tôi đi mà. Xin đừng có giết tôi nha, tôi chịu thú nhận mọi chuyện rồi, làm ơn đừng có giết tôi. Tôi sẽ không ăn trộm nữa đâu.
0: Đi mau đi.
2: Tôi đầu hàng, tôi thú nhận tất cả rồi mà. Thôi mà, làm ơn tha cho tôi đi.
0: Làm gì sao? Bim không nói như vậy để lừa anh đó chứ.
3: Bim đang nói thật mà. Mẹ tự nguyện bán khu mỏ của gia đình cho anh rồi. Mẹ nói là sẽ đi nói với Lo về chuyện này, nên em mới vội tới đây nói với anh đó.
0: Đúng là tin tốt mà. Nhưng mà anh hỏi cái này có được không đi? Sao tự nhiên bây giờ mẹ Bim lại đổi ý muốn bán hầm mỏ gì?
3: Đợi em chút nha. Là Lo chắc lại không chịu bán rồi đây. Alo, còn nói gì? Lại nữa hả? Giờ mẹ không ở cùng với bà, đừng có vội gọi nói với bà nha. Để mẹ xong việc thì mẹ sẽ về nói với bà nội con ngay. Được rồi, được được. Lại có người chết trong hang cuối khu mỏ.
0: Hả?
3: Nhưng không biết là ai. Anh mong khôn à. Bim xin được nói thẳng với anh luôn nha, để khỏi mất công sau này anh trách Bim. Mẹ Bim đổi ý muốn bán mỏ lại cho anh là tại vì gần đây liên tục

0: có người chết ở đó. Giờ anh biết như vậy rồi thì anh còn muốn mua lại mỏ từ Bim nữa không?
1: Muốn mua chứ, đương nhiên là anh muốn mua rồi. Người tới số tận rồi thì dù sao cũng phải chết thôi, không liên quan tới mỏ chút nào hết. Cảnh sát chắc là phát hiện xác của tên thầy cúng đó rồi. Mấy cậu ơi, yên một chỗ đi, đừng để chúng đánh hơi thấy, trốn đi thật xa cũng được.

0: Lôi.
1: Nếu không phải anh Trức có mang bùa chú thì người chết chắc rồi.

0: Cục Lôi à, khu vực này dùng để làm gì vậy?
1: Tôi không biết gì về nơi này. Đây cũng là lần đầu tiên tôi vào trong hang động này đó.
2: Tôi đã trả lại hết tất cả rồi mà. Tôi chắc chắn tôi sẽ thay đổi. Tôi sẽ không có đi ăn trộm nữa đâu. Làm ơn đừng có giết tôi mà. Tôi hứa đó, tôi hứa mà.
0: Đi thôi Đạp, đưa anh ta đi thôi.
3: Dạ chú Quy.
4: Đứng lên.
3: Đi thôi con ơi.
0: Cục Lôi, chúng ta đi thôi.
4: Đứng lên.
2: Tha cho tôi đi mà.
3: Đi.
0: Cẩn thận đó. Nè, mang cái thùng này ra ngoài đi mọi người.

0: Lôi, Lôi à, ở mỏ có chuyện gì không con? Tại sao con lại về nhà trễ vậy? Bà nội lo lắng nên mẹ chuẩn bị gọi điện cho con hỏi
1: Tại trước khi vào trong hang để thu thập chứng cứ thì phải chờ cảnh sát giải quyết chuyện giám định tử thi trước. Lúc vào lấy được chứng cứ thì con phải tới đồn cảnh sát để cho lời khai. Xong mọi việc là con về đây liền đó.
0: nè. Vậy người chết là ai? Chết như thế nào vậy?
1: Chưa từng gặp mặt bà, nhìn thi thể không có dấu hiệu của việc bị sát hại.
0: Nhưng cái gì?
1: Nhưng nhìn tình trạng xác chết thì giống như là chết lâu rồi, trong khi bác sĩ lại nói là mới chết cách đây không lâu.
0: Rồi, chắc bà phải mau chóng bán cái mỏ đi trước khi có thêm nhiều người chết nữa con à. Bây giờ bà đang kêu tim liên lạc với người mua lúc trước rồi. Như vậy thì nếu người ta rảnh lúc nào thì hẹn tới luôn đi nha Pim.
2: Dạ được thưa mẹ.

0: Chú Mông Khôn là người sẽ mua mỏ đúng không?
1: Đúng vậy.
0: Vậy chú ấy có biết là có rất nhiều người chết ở trong hang không?
1: Biết chứ. Lúc đầu mẹ cứ nghĩ rằng chú ấy sẽ đổi ý không mua nữa, nhưng chú ấy nói là không sợ. Vậy là chúng ta may.

Và tấn công mạng, chiếm đoạt, mua bán, làm lộ lọt dữ liệu cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng một hành lang pháp lý đồng bộ, toàn diện hơn về an ninh dữ liệu. Trước yêu cầu đó, Bộ Công an chủ trì xây dựng dự thảo luật an ninh dữ liệu nhằm từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực bảo đảm an ninh dữ liệu trong tình hình mới. Dự thảo luật an ninh dữ liệu gồm 9 chương, 58 điều, dự kiến trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp tháng 10 năm 2026. Một số điểm đáng chú ý. 1. Phân loại dữ liệu theo 4 cấp độ. Đề xuất phân loại dữ liệu thành 4 cấp độ dựa trên tính chất, quy mô tích tụ và mức độ tác động khi dữ liệu bị xâm phạm. Theo đó, dữ liệu được phân thành cấp độ 1, dữ liệu thông thường, cấp độ 2, dữ liệu nội bộ.

0: Với những người đang lao động học tập ở nước ngoài thì câu chuyện là muốn định cư ở lại mà một cách nhanh chóng bằng các con đường tị nạn thì cái hậu quả pháp lý rất là nặng nề, có thể là vi phạm pháp luật hình sự ở nước sở tại và bị xử lý bởi các quy định pháp luật của nước sở tại. Và đến khi mà về Việt Nam chẳng hạn thế, phải đối diện với những cái vụ án, những cái điều tra của cơ quan chức năng, sau đó là có thể bị xử lý hình phạt tù rất là nghiêm khắc. Thì đấy là những cái thiệt hại mà những người đó đang không nhìn thấy hết những cái vấn đề phức tạp và cái nguy hiểm đằng sau, mà chỉ chú ý đến cái lợi ích trước mắt. Thì đấy là mọi người cần phải cân nhắc, cần phải thông qua những cái thông tin tuyên truyền, những cái thông tin của những cái người gia đình, người thân ở Việt Nam để nắm bắt được quy định pháp luật hiện tại, tránh những cái rủi ro chính bản thân. Đến khi mà muốn trở lại quê hương dân đất nước cũng không có con đường nào để mà có thể trở về.
1: Trước những thủ đoạn môi giới làm giả hồ sơ tị nạn ngày càng tinh vi, người dân cần nâng cao cảnh giác và chủ động bảo vệ quyền lợi của mình. Tìm hiểu quy định qua kênh chính thống, tra cứu thông tin về thị thực, cư trú và thủ tục xin tị nạn tại cơ quan di trú của nước sở tại. Khi cần, tìm đến luật sư di trú có đủ điều kiện hành nghề để được tư vấn. Nói không với việc làm giả hồ sơ, không tham gia, không ký xác nhận khi có dấu hiệu lừa đảo. Khi phát hiện môi giới có dấu hiệu làm giả giấy tờ, hướng dẫn khai báo gian dối hoặc chiếm đoạt tài sản, cần lưu giữ bằng chứng và liên hệ cơ quan chức năng để được hướng dẫn xử lý kịp thời.

0: Thử thách càng lớn, bản lĩnh càng phi thường. Clearman Ultra mới, giải pháp chuẩn cho da đầu nam giới với 3x sức mạnh sạch gầu cứng đầu, hiệu quả sạch gầu đến 72 giờ. Bản lĩnh vượt trội, bứt phá giới hạn. Clearman Ultra, giải pháp sạch gầu tốt nhất từ Clearman.
1: Bà bị viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày, có đại tràng tâm bình. Bạn ăn uống thất thường, ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ cay nóng, sử dụng nhiều đồ uống có cồn, căng thẳng thường xuyên dẫn tới viêm đại tràng co thắt. Có đại tràng tâm bình, thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng tâm bình, sản phẩm đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2020, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi. Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang tâm bình.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Nắng nóng gầu dễ xuất hiện, thách thức đây. Gầu phát hiện gầu, lìa mát lạnh bạc hà mới, gấp 10 lần tiêu vitamin, sạch gầu đến 100%, mát lạnh, sảng khoái, clear, mua ngay.
4: Sự cố về điện là nguyên nhân gây ra hàng trăm vụ cháy nổ hàng năm. Để tránh cháy nổ, cần lựa chọn dây dẫn đủ tải, lắp automat, cầu chì phù hợp với công suất sử dụng cho toàn bộ hệ thống điện trong gia đình và cho từng thiết bị tiêu thụ công suất lớn. Thường xuyên kiểm tra, thay thế, sửa chữa thiết bị bảo vệ và dây dẫn. Không cắm nhiều thiết bị tiêu thụ công suất lớn vào cùng một ổ cắm. Không để vật liệu dễ cháy gần bảng điện, ổ điện, bóng điện. Cẩn thận khi sử dụng thiết bị đốt nóng như bếp điện, ba la. Ngắt các thiết bị điện không cần thiết trước khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà. Sử dụng điện an toàn để bảo vệ gia đình bạn.
5: Một kết quả điện tử có thể thuận tiện khi làm thủ tục trong nước. Nhưng nếu nơi nhận hồ sơ yêu cầu bản giấy, người dân sẽ được hỗ trợ thế nào? Các cán bộ phải kiểm tra, đối chiếu từng thông tin để dữ liệu được chính xác hơn. Thông tin có thể đã có ở cơ quan này nhưng cơ quan khác chưa sử dụng được. Kết quả là người dân vẫn phải kê khai lại hoặc mang thêm giấy tờ để chứng minh. Vậy, muốn làm thủ tục nhanh hơn, không chỉ cần dữ liệu đúng. Mời quý vị và các bạn đón xem Nhịp sống số, phát sóng 20 giờ 45 phút thứ năm ngày 15 tháng 10 trên ANTV. Hàng trăm kg vàng trị giá gần 1.000 tỷ đồng

được đưa từ Campuchia vào Việt Nam. Một đường dây buôn lậu được tổ chức với nhiều mắt xích, phương thức hoạt động tinh vi. Từ những dấu hiệu bất thường ban đầu, các trinh sát công an tỉnh Thanh Hóa đã âm thầm lần theo từng manh mối, dựng lên toàn bộ đường đi của những chuyến hàng đặc biệt này. Vậy ai là người đứng sau đường dây? Những mắt xích đã liên kết với nhau như thế nào? Và điều gì đã xảy ra trong thời khắc cơ quan điều tra quyết định phá án? Mời quý vị và các bạn đón xem Hành trình phá án phát sóng 15 giờ 35 phút thứ 6 ngày 16 tháng 10 trên ANTV.

0: Rất nhiều người thường xuyên gặp phải cảm giác ê buốt khi ăn uống đồ lạnh. Đó chính là biểu hiện của ê buốt răng và tình trạng này có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Tôi chọn Sensodyne, giúp phục hồi răng ê buốt mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả.
1: Con được 10 điểm ngay ba.
2: Thưởng gì cho bo đây nhỉ?
3: Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
1: Và thưởng đi công viên là nhất.
3: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản mà ngon.
4: Gầu và gãy rụng là bạn lo lắng. Giới thiệu ly chiến thảo dược cổ truyền mới. Với chất xuất từ bồ kết, vỏ bưởi và nhân sâm. Ly mới giúp sạch gầu từ gốc, ngăn gầu quay lại. Giảm gãy rụng hơn 90%. Đây có thể cùng vào.

Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhanh tối ngày 15 tháng 10 của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát Địa Diệu cùng chú tại xã Đức Cơ để điều tra về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm. Trước đó tiến hành kiểm tra kho hàng Hữu Gạo, lực lượng chức năng phát hiện Hữu, Diệu và nhân viên bốc xếp là cơ sở Ơn đang trực tiếp đóng gói gạo vào bao bì mang nhãn hiệu gạo dẻo Thái Sơn loại 25 kg một bao. Kiểm tra tại kho ghi nhận khoảng 17 tấn gạo thuộc 6 loại khác nhau, trong đó có hơn 5 tấn gạo dẻo có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu gạo dẻo Thái Sơn. Kết quả điều tra ban đầu xác định Hữu và Diệu đã thu mua gạo trôi nổi không nhãn mác từ địa bàn tỉnh Bình Định cũ, vận chuyển về kho để đóng vào bao bì loại 25 và 50 kg, in thông tin nhà máy xay sát lương thực Thái Sơn, rồi sử dụng ô tô vận chuyển số gạo này đến các đại lý tại các xã Đức Cơ, Iafnon, Ianan và Iagrow để tiêu thụ, thu lợi bất chính. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Đình Giang, trú tại thành phố Hà Nội về hành vi giết người. Trước đó vào ngày 3 tháng 9, Công an tỉnh Quảng Trị nhận tin báo từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh về việc anh Phạm Anh Tuấn nhập viện cấp cứu do bị bắn 2 phát súng vào vùng bụng và đùi. Qua xác minh, sáng ngày 2 tháng 9, khi anh Tuấn đang ngủ tại khách sạn Viêng Khăm, huyện Sepol, tỉnh Savannakhet của Lào, thì bị một đối tượng bịt mặt xông vào nổ súng gây thương tích nặng rồi bỏ trốn. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an nhanh chóng làm rõ nghi phạm là Nguyễn Đình Giang, đồng nghiệp của nạn nhân tại Lào. Do mâu thuẫn cá nhân, Giang dùng súng ngắn bắn anh Tuấn rồi nhập cảnh trái phép về Việt Nam, di chuyển lên Lai Châu nhằm vượt biên sang Trung Quốc. Đến ngày 14 tháng 9, Giang đã bị bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Giang thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tòa án Nhân dân khu vực 4 tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung, sinh năm 1992, trú tại xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long, 2 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Hội đồng xét xử đồng thời buộc cha mẹ bị cáo bồi thường cho bà Nguyễn Thị Hiền, mẹ của nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân và là đại diện hợp pháp của bị hại số tiền hơn 240 triệu đồng. Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Bảo Trung là tài xế xe tải trong vụ tai nạn vào ngày 4 tháng 9 năm 2024, làm nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân, 14 tuổi ở Vĩnh Long tử vong. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử nhận định lỗi hoàn toàn thuộc về bị cáo. Dù biết các quy định về an toàn giao thông, bị cáo vẫn điều khiển xe tải lấn sang phần đường ngược chiều để vượt xe đang dừng, dẫn đến tai nạn chết người. Hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Vi phạm quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra tai nạn, chiếm khoảng 18% số vụ tai nạn giao thông. Chính vì vậy, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ Xây dựng, các cơ quan chuyên ngành đang tập trung triển khai nhiều nhóm giải pháp đồng bộ trong thời gian tới. Theo vụ vận tải và an toàn giao thông, trước tiên là rà soát tổ chức giao thông và hệ thống báo hiệu. Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với các địa phương rà soát toàn bộ hệ thống biển báo trên cao tốc, bổ sung các hình thức báo hiệu chỉ dẫn trực quan giúp tài xế dễ dàng nhận biết và chủ động duy trì tốc độ, khoảng cách an toàn. Bộ Xây dựng cũng sẽ đánh giá toàn diện thực tiễn thi hành để xem xét sửa đổi, hoàn thiện các quy định tại Thông tư 38/2024 nếu thấy cần thiết. Một nhóm giải pháp nữa là nghiên cứu cập nhật giáo trình đào tạo lái xe, tập trung nâng cao kỹ năng thực hành duy trì khoảng cách an toàn trên cao tốc, phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an triển khai thí điểm bố trí hệ thống biển báo khoảng cách và chỉ dẫn an toàn trên một số tuyến cao tốc trọng điểm trước khi đánh giá nhân rộng. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh tối nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

với chủ đề hội tụ và lan tỏa, liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 năm 2026 là dịp để đội ngũ làm công tác truyền hình phát thanh điện ảnh trong và ngoài lực lượng Công an Nhân dân trên toàn quốc gặp gỡ, trao đổi, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, hướng đến phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền của lực lượng Công an Nhân dân. Bám sát các quan điểm, quyết sách chiến lược của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an như nghị quyết số 57 NQTVK của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, nghị quyết số 80 NQTVK của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, chỉ thị số 05 CTTVK của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, truyền thông trên không gian mạng trong tình hình mới. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 sẽ có nhiều hoạt động giao lưu, học tập, nâng cao nghiệp vụ báo chí theo hướng đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số báo chí. Các tác giả, tác phẩm sẽ tranh tài ở 4 nội dung. Tác phẩm truyền hình bao gồm phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Tác phẩm phát thanh bao gồm phóng sự điều tra, gương người tốt, việc tốt, câu chuyện cảnh sát truyền thanh và podcast. Tác phẩm điện ảnh bao gồm phim truyện truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn. Thi phát thanh viên, người dẫn chương trình truyền hình bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ. Cùng hai hội thảo trao đổi nghiệp vụ, dữ liệu và công nghệ số, nền tảng an toàn cho báo chí Công an Nhân dân và hội tụ phân phối nội dung đa nền tảng. Và một số hoạt động sinh hoạt chính trị, trải nghiệm thực tế đặc sắc. Lễ khai mạc và bế mạc liên hoan sẽ được tổ chức vào ngày 22 tháng 10 và 27 tháng 10 tại Nhà hát Hồ Gươm, số 40 Hàng Bài, phường Cửa Nam, Hà Nội. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 năm 2026 khẳng định vai trò của báo chí Công an Nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam. Qua gần 4 thập kỷ phát triển, APEC đã khẳng định vai trò là diễn đàn kinh tế hàng đầu của khu vực châu Á-Thái Bình Dương với những đóng góp quan trọng đối với hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực. Việt Nam đăng cai năm APEC 2027 khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Với mục tiêu tăng trưởng hai con số, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, chất lượng, hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trên cương vị chủ nhà APEC lần thứ

0: 3, Việt Nam cam kết nỗ lực hết sức, phối hợp chặt chẽ với các nền kinh tế thành viên, hướng tới tổ chức thành công năm APEC 2027, góp phần vào hòa bình, hợp tác, phát triển và thịnh vượng ở châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới. Hội nghị APEC 2027 nâng tầm vai trò quốc tế của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
1: Ở nước ta, hàng triệu cơ quan, đơn vị và hộ gia đình sử dụng ga. Nếu không có kiến thức an toàn trong sử dụng ga, có thể gây cháy nổ nghiêm trọng. Khi phát hiện có mùi ga, phải báo cho mọi người di chuyển ra nơi an toàn hoặc cùng tham gia xử lý. Tuyệt đối không bật lửa hoặc làm phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt. Không bật, tắt thiết bị điện. Không sử dụng điện thoại, không đi giày, guốc, có đế kim loại trên nền gạch, khóa van, nguồn cung cấp ga. Mở cửa ra vào, cửa sổ để thông gió khu vực có mùi ga. Báo nhà cung cấp ga hoặc cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy số máy 114.

0: chơi hết mình. Càng mồ hôi, càng tỏa sáng. Omomatic Pure mới, đánh bay vết bẩn cứng đầu và mồ hôi. Lưu hương hoa trắng và gỗ đàn hương thanh nhã cho áo quần sạch thơm.
1: Hấp thần máy xinh có Omomatic Pure mới.
2: Gầu và gãy rụng là bạn lo lắng. Giới thiệu clear chiến đạo dược cổ truyền mới với chất xuất từ bồ kết, vỏ bưởi và nhân sâm. Clear mới giúp sạch gầu từ gốc, ngăn gầu quay lại, giảm gãy rụng hơn 90%. Đây có thêm gừng và hoa cúc.

0: giữa lằn ranh sinh tử của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thì mục tiêu tối thượng của kẻ thù là xóa sổ lập phòng cảnh vệ miền Nam. Được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã triển khai xây dựng công trình tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Đoàn 180 nằm trong khuôn viên khu di tích lịch sử Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam, tỉnh Tây Ninh. Công trình gồm hai hạng mục chính là nhóm tượng và chính trụ bia khắc tên hơn 500 anh hùng liệt sĩ Đoàn 180 An ninh Vũ trang miền Nam và các hạng mục cảnh quan xung quanh. Ghi nhận những hy sinh thầm lặng nhưng vĩ đại ấy, Đảng và Nhà nước đã trao tặng đơn vị những phần thưởng cao quý nhất: Huân chương Hồ Chí Minh năm 2006, Huân chương Quân công hạng nhì cùng nhiều huân chương bảo vệ tổ quốc, huân chương chiến công các hạng. Bản vàng thành tích của lực lượng cảnh vệ mãi mãi khắc ghi 4 tập thể và 4 cá nhân của phòng cảnh vệ miền Nam được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đó là Trung đoàn 180, Tiểu đoàn 1, Tiểu đoàn 2 và Trung đội 5 trinh sát. Đó là những tượng đài bất tử như liệt sĩ Phạm Thành Lượng, là các anh hùng Trần Văn Năm, Đoàn Phước Tuyền, Ngô Thanh Nguyên, những người gác lại thanh xuân, xả thân vì sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ lãnh tụ.
1: Tôi có những cái tình cảm và nhận thức, cái cảm nhận sâu sắc về lực lượng cảnh vệ phía Nam. Có thể nói dùng hai cái từ là tình thương và trách nhiệm. Lực lượng cảnh vệ đó đối với các đồng chí lãnh đạo luôn luôn là gần gũi, thân thiết. Đặc biệt đối với tôi đó, những chuyện buồn vui gì cũng có thể chia sẻ với nhau, cho nên rất là thân thương. Cái tâm đắc thứ hai đó là trách nhiệm. Nói về trách nhiệm đó thì các đồng chí tận tụy với công việc, có thể xả thân, có thể hy sinh bản thân mình để bảo vệ an toàn cho lãnh đạo.

0: đặc biệt là tuyệt đối trung thành. Cái này phải nói rằng cái đáng ghi nhận, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân. Các đồng chí hiểu rằng là còn Đảng còn mình, cho nên mình dám xả thân vì Đảng, vì dân. Nhân dịp này thì tôi cũng bày tỏ cái lòng trân trọng, những tình cảm thân thiết, hoan nghênh các lực lượng cảnh vệ. Tôi mong các đồng chí tiếp tục phát huy cái truyền thống anh hùng của lực lượng, cũng như của ngành, của cảnh vệ, công an, nhân dân nói chung. Tiếp tục học tập, rèn luyện, trao dồi để hoàn thành và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của Đảng và nhà nước giao cho, xứng đáng với niềm tin cậy của mọi người.
1: 70 năm vượt qua mưa bom bão đạn, vượt qua những đêm trắng tuần tra hay những đại dịch khốc liệt, thế hệ hôm nay đang viết tiếp trang sử vàng bằng trí tuệ, công nghệ và sự tinh nhuệ. Dù mang thiên hiệu C-80, đoàn 180, trung đoàn 597 hay phòng cảnh vệ miền Nam, thì 70 năm qua, máu của họ chỉ chảy chung một dòng, tim của họ đập chung một nhịp. Nhịp đập của một lời thề sắt son bất tử, chỉ biết
2: có Đảng là công minh,
3: chỉ biết có Đảng là công minh.
4: Một công cụ hỗ trợ bị sử dụng sai mục đích. Chỉ một phút chủ quan cũng có thể trở thành mối đe dọa đối với tính mạng, tài sản và sự bình yên của xã hội. Luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thời gian qua đã tạo hành lang pháp lý quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự. Tuy nhiên, thực tiễn thi hành cho thấy một số quy định còn rườm rà, thời gian xử lý kéo dài, chưa đáp ứng yêu cầu phân cấp, phân quyền và cải cách thủ tục hành chính. Từ thực tế đó, Bộ Công an xây dựng dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Dự thảo dự kiến sửa đổi, bổ sung 11 điều, tập trung vào các nội dung về phân cấp cổng dịch vụ công quốc gia, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số và đổi mới phương thức giải quyết thủ tục hành chính. Giảm điều kiện kinh doanh nhưng không buông lỏng quản lý. Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp phải thực hiện cả thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ. Dự thảo đề xuất bỏ giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ theo hướng doanh nghiệp thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định. Việc cắt giảm thủ tục không đồng nghĩa với buông lỏng quản lý, các yêu cầu về an ninh, trật tự vẫn được bảo đảm. Đồng thời giảm tầng nấc trung gian, tạo thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc sửa đổi, bổ sung luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ là yêu cầu cần thiết, đáp ứng thực tiễn và nâng cao hiệu quả quản lý. Qua đó, hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi cho người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đồng thời bảo đảm hiệu lực quản lý nhà nước.
5: Yêu cầu đó, Bộ Công an chủ trì xây dựng dự thảo luật an ninh dữ liệu nhằm từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực bảo đảm an ninh dữ liệu trong tình hình mới. Dự thảo luật an ninh dữ liệu gồm 9 chương, 58 điều, dự kiến trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp tháng 10 năm 2026. Một số điểm đáng chú ý: 1. Phân loại dữ liệu theo 4 cấp độ. Đề xuất phân loại dữ liệu thành 4 cấp độ dựa trên tính chất, quy mô tích tụ và mức độ tác động khi dữ liệu bị xâm phạm. Theo đó, dữ liệu được phân thành cấp độ 1, dữ liệu thông thường, cấp độ 2, dữ liệu nội bộ, cấp độ 3, dữ liệu quan trọng và cấp độ 4, dữ liệu cốt lõi. Việc phân cấp này là cơ sở để xác định yêu cầu trách nhiệm và biện pháp bảo vệ tương ứng thay vì áp dụng cùng một mức độ bảo vệ cho mọi loại dữ liệu. 2. Giám sát và

biện pháp bảo vệ theo mức độ rủi ro. Dự thảo đặt ra yêu cầu đối với cơ quan tổ chức vận hành hệ thống thông tin lưu trữ, xử lý dữ liệu phải thiết lập giải pháp công nghệ để giám sát, phát hiện và cảnh báo khi quy mô tích tụ dữ liệu đạt hoặc vượt ngưỡng theo quy định. Khi dữ liệu dịch chuyển sang cấp độ rủi ro cao hơn, chủ quản hệ thống thông tin phải kịp thời nâng cấp các biện pháp quản lý, kỹ thuật và bảo vệ tương ứng. Đối với dữ liệu quan trọng và dữ liệu cốt lõi, yêu cầu quản lý, giám sát chặt chẽ hơn nhằm chủ động phát hiện nguy cơ và hạn chế hậu quả khi xảy ra sự cố. 3. Dữ liệu bảo vệ trong toàn bộ vòng đời. Trách nhiệm bảo vệ không chỉ đặt ra ở khâu lưu trữ mà bao gồm cả quá trình thu thập, xử lý, truyền tải, chia sẻ và tiêu hủy dữ liệu. Các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp phải chủ động áp dụng biện pháp quản lý kỹ thuật phù hợp với từng cấp độ dữ liệu. Khi phát hiện sự cố mất an ninh hoặc rò rỉ dữ liệu có nguy cơ ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, phải kịp thời triển khai các biện pháp ngăn chặn, khắc phục và giảm thiểu thiệt hại. 4. Kiểm soát chuyển giao dữ liệu xuyên biên giới. Đề xuất cơ chế quản lý chặt chẽ hơn đối với hoạt động chuyển dữ liệu ra nước ngoài, đặc biệt đối với dữ liệu quan trọng và dữ liệu cốt lõi có liên quan trực tiếp đến quốc phòng, an ninh, tài chính, ngân hàng, năng lượng, viễn thông và các lĩnh vực trọng yếu. 5. Đặt vấn đề bảo đảm an ninh dữ liệu đối với AI. Dự thảo luật hướng tới xây dựng cơ chế bảo đảm an ninh đối với hệ thống AI và công nghệ số mới. Trong đó, chú trọng kiểm soát nguồn dữ liệu sử dụng cho hoạt động huấn luyện, xử lý dữ liệu và các yêu cầu liên quan đến tính minh bạch, an toàn của hệ thống. Việc bổ sung quy định đối với AI sẽ góp phần từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý trước những nguy cơ mới phát sinh từ quá trình ứng dụng công nghệ. 6. Khuyến khích áp dụng tiêu chuẩn an ninh dữ liệu quốc tế. Khuyến khích cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn an ninh dữ liệu quốc tế tiên tiến. Việc chủ động nâng cao tiêu chuẩn bảo mật không chỉ giúp doanh nghiệp giảm nguy cơ mất dữ liệu mà còn tạo điều kiện nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu hợp tác, kết nối được lưu trữ, quản lý dữ liệu quan trọng và dữ liệu cốt lõi trong nước nhằm tăng cường khả năng kiểm soát bảo

0: để phục vụ trực tiếp cho người dân và doanh nghiệp.
1: Như vậy, điều người dân mong đợi không chỉ là hồ sơ nhận kết quả thuận tiện mà còn có thể sử dụng được kết quả ấy khi cần. Nhưng đối với những loại giấy tờ khác nhau thì việc kết nối thông tin thì có giống nhau không hả chị Nhung?
2: Câu hỏi của Hà thì cũng rất là giống rất là nhiều câu hỏi của nhiều người dân khác nhau. Chị có thể trả lời ngay rằng là không hẳn là như vậy. Bởi Hà có thể hình dung là chẳng hạn với giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất thì thông tin về thửa đất do cơ quan quản lý đất đai nắm giữ, còn thông tin người đứng tên cần được đối chiếu với dữ liệu dân cư. Vì vậy các cơ quan phải phối hợp để đảm bảo thông tin chính xác trước khi đưa lên hệ thống.
1: Và sự phối hợp ấy mang lại lợi ích cụ thể gì cho người dân? Mời quý vị cùng đến với xã An Nông, tỉnh Thanh Hóa để tìm hiểu qua một câu chuyện thực tế sau đây.
3: Ở xã An Nông, tỉnh Thanh Hóa, thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang được thí điểm tích hợp lên ứng dụng VNEID. Với chị Nguyễn Thị Hà ở thôn Quang Khê, điều chị quan tâm lúc này là giấy chứng nhận của gia đình được cập nhật thế nào sau những thay đổi về địa giới, địa chỉ hành chính và việc làm thủ tục có thuận tiện hơn trước hay không.
4: Như là rất là vinh dự vì tôi là người đầu tiên là thực hiện cái thí điểm về cái cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên VNEID, và chỉ vài thao tác đơn giản thì là trong cái buổi sáng ngày hôm nay thì là tôi đã hoàn thiện được cái việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên VNEID rất là nhanh.
1: Qua câu chuyện ở An Nông, có thể thấy người dân xem được thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên VNEID phía sau đó là sự phối hợp đối chiếu dữ liệu giữa các cơ quan. Nhưng chị Nhung này, em nghĩ là việc chia sẻ thông tin giữa các cơ quan thì đâu phải là chỉ cần thiết khi làm thủ tục hành chính đâu phải không ạ? Mà nó còn ở các cái thủ tục khác nữa ạ.
2: Đúng như vậy Phương ạ. Chúng ta có thể thấy là ngay cả khi đi khám bệnh cũng như vậy. Một người bệnh thì có thể qua nhiều khâu từ tiếp đón, khám, xét nghiệm đến điều trị. Nếu các khoa phòng cùng khai thác được thông tin trên hệ thống thì người bệnh sẽ bớt phải mang hồ sơ đi lại, còn bác sĩ cũng thuận tiện hơn khi theo dõi kết quả khám và chữa bệnh.
1: Vậy khi những thông tin ấy được kết nối thì quy trình khám chữa bệnh đã thay đổi ra sao và người bệnh sẽ được hưởng lợi như thế nào? Ngay sau đây, phóng viên Ngọc Lũy đã trực tiếp trải nghiệm tại Bệnh viện 199 Bộ Công an. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây.
5: Đây không phải lần đầu tôi đến khám tại Bệnh viện 199, nhưng lần này tôi sẽ thử một trải nghiệm khá đặc biệt. Hôm nay tôi sẽ khám đau vai gáy tại Bệnh viện 199 với một quy trình hoàn toàn mới, đó là khám bệnh không giấy.
3: Chị Ngọc Lũy đăng ký khám trực tuyến trước khi đến bệnh viện. Nhân viên tiếp nhận thông tin đã gửi để hướng dẫn tại quầy. Buổi khám được tiếp tục từ những gì người khám đã đăng ký, thay vì phải khai lại từ đầu.
6: Sau khi mà tiếp nhận thông tin của bệnh nhân đặt lịch tại phòng khám thì trên phòng chăm sóc khách hàng người ta sẽ gửi thông tin. Thì khi đó thì bệnh nhân đến bệnh viện chỉ cần đưa thông tin đã đặt lịch trước thì nhân viên ngay tại quầy tiếp đón sẽ hướng dẫn bệnh nhân đi theo luồng ưu tiên.
3: Sau khi khám, bác sĩ chỉ định chị Ngọc Lũy chụp X-quang. Kết quả của lần chụp cần được chuyển về phòng khám để bác sĩ tiếp tục tư vấn.
5: Tôi vừa chụp X-quang xong và bây giờ thì tôi sẽ quay trở lại phòng bác sĩ để nghe tư vấn. Điều tôi muốn trải nghiệm tiếp theo là khi tôi không cầm theo hồ sơ hay giấy tờ thì bác sĩ sẽ theo dõi thông tin của tôi như thế nào.
3: Trở lại phòng khám, chị Ngọc Lũy
7: với dùng thuốc cũng như là các phương án khác cho bệnh nhân thì rất là thuận tiện cho mình trong quá trình theo dõi, điều trị và phối hợp đa chuyên khoa với nhau.
5: Và bây giờ là bước cuối cùng. Thay vì nhận kết quả bằng giấy thì tôi sẽ xem kết quả bằng chính chiếc điện thoại của mình.
3: Đến bước nhận kết quả, chị Ngọc Lũy có thể xem thông tin trên điện thoại. Từ quầy tiếp đón đến phòng khám bác sĩ rồi tới người bệnh. Kết quả được sử dụng tiếp cho từng phần công việc giúp buổi khám được liền mạch hơn.
5: Vậy là một buổi khám bệnh không giấy tại Bệnh viện 199 của tôi đã kết thúc. Từ khâu đăng ký đến khi lấy kết quả, hầu như tất cả quá trình đều có thể thực hiện trên hệ thống. Điều đó không chỉ mang lại cảm giác mới mẻ mà còn khiến tôi cảm thấy khá hài lòng. Là một người trực tiếp khám chữa bệnh, điều tôi có thể cảm nhận rõ nhất đó chính là giảm thời gian chờ đợi, giảm thủ tục và chủ động hơn trong việc theo dõi sức khỏe của chính mình.
1: Theo chân phóng viên Ngọc Lũy khám bệnh tại Bệnh viện 199 thì mới thấy được là chỉ riêng việc không phải cầm phim chụp cầm kết quả xét nghiệm đi từ phòng này sang phòng khác thì đã thuận tiện hơn rất nhiều phải không vậy chị Nhung?
2: À, đúng như vậy Phương ạ. À, bản thân chị thôi mới đây thì cũng mới đưa người nhà đi khám ở bệnh viện 198 thì có thể thấy là bệnh viện 198 đã mang lại những cái thuận tiện rất là lớn cho người dân. À, mình đưa bố mình đến khám thì chỉ phải qua phòng khám đầu tiên là duy nhất. Sau đó thì đi tất cả các phòng khám khác thì chúng ta không phải quay lại để

0: Bất kỳ một cái kết quả nào mà ngay lập tức là trở lại phòng khám đầu tiên thì bác sĩ đã có kết quả của chúng ta ở đó rồi. Đây là
1: trong quá trình chuẩn bị thì chị Thảo được cán bộ công an hỗ trợ như thế nào? Mời quý vị quay trở lại Hà Nội.
2: Tại phòng hồ sơ nghiệp vụ công an thành phố Hà Nội, chị Bích Thảo được hướng dẫn theo danh mục giấy tờ mà nơi nhận hồ sơ yêu cầu. Những nội dung chưa rõ khi tự tìm hiểu trên mạng được cán bộ giải thích giúp chị biết cần
3: lên đây được các bạn hỗ trợ tư vấn thì rất là dễ hiểu và dễ làm ạ. Tại vì mình cũng ở xa, đi lại rất là bất tiện cho nên là rất là mừng là được làm nhanh như thế ạ.
2: Để hướng dẫn đúng từng trường hợp, cán bộ phòng hồ sơ nghiệp vụ công an thành phố Hà Nội đã chủ động tìm hiểu yêu cầu của các cơ quan đại diện ngoại giao, in sẵn danh mục tài liệu để tư vấn. Người dân nhờ đó có thể chuẩn bị hồ sơ phù hợp, tránh việc mất công bổ sung hoặc tìm hiểu lại từ đầu.
4: Cán bộ của lực lượng hồ sơ chúng tôi đã vào các cái trang web của các đại sứ quán và chúng tôi tìm những cái list theo các cái mục đích như vậy và tìm được những cái list về danh mục tài liệu người dân phải cần được cung cấp để thực hiện các cái hoạt động khi mà làm việc với cơ quan thường trú nước ngoài tại Việt Nam, và chúng tôi in sẵn ra theo các quốc tịch, các quốc gia khác nhau. Đấy, và người dân mà khi mà mình cần những cái gì của cần phải đi làm cái thủ tục với cái quốc gia nào thì hoàn toàn có thể chúng tôi có sẵn và nói là người dân có thể sử dụng cái đó thay vì mình phải đi tìm hiểu, thì cũng là giảm thiểu những cái khó khăn cho người dân.
2: Phiếu lý lịch tư pháp điện tử có giá trị pháp lý theo quy định của Việt Nam. Khi làm hồ sơ gửi cơ quan đại diện nước ngoài, người dân cần biết nơi tiếp nhận yêu cầu bản điện tử hay bản giấy. Bộ Công an đã có hướng dẫn cấp bổ sung bản giấy cho người
1: bất phải làm đi làm lại một loại giấy tờ. Thế nhưng chị Nhung này, với những thông tin riêng tư như là lý lịch tư pháp thì em có một băn khoăn, đó là khi dữ liệu được chia sẻ giữa các cơ quan thì liệu ai cũng có thể xem được hay không ạ?
5: Đối với lý lịch tư pháp thì tất nhiên là không rồi Phương ạ. Bởi khi kết nối dữ liệu thì có thể giải quyết công việc thuận lợi hơn, thuận tiện hơn, chứ không có nghĩa là thông tin cá nhân có thể được chia sẻ tùy ý. Vậy thì quyền của người dân được bảo vệ thì sẽ ra sao? Thông tin được phép cung cấp thì sẽ đến đâu? Chúng ta hãy cùng nghe phân tích của luật sư Đặng Văn Cường.
6: Ở phía công dân thì chúng ta thấy rằng là họ cũng được quyền bảo vệ thông tin, cho nên là việc cung cấp thông tin như thế, công dân phải cung cấp cái thông tin này, cũng như là các cái tổ chức doanh nghiệp không được phép thu thập cái phiếu lý lịch tư pháp số 2. Thế còn đối với phiếu lý lịch tư pháp số 1 thì chỉ yêu cầu công dân cá nhân cung cấp trong một số trường hợp mà pháp luật có quy định, chứ không phải yêu cầu tràn lan. Còn nếu mà các cái tổ chức, các cái doanh nghiệp...
2: Thông tin sức khỏe và lý lịch tư pháp liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Bác sĩ chỉ xem những thông tin cần thiết cho việc khám chữa bệnh. Cán bộ giải quyết thủ tục sử dụng thông tin thuộc nhiệm vụ của mình. Người dân vừa cần được phục vụ nhanh hơn, vừa cần yên tâm rằng thông tin của mình đã được bảo vệ. Để người dân bớt một phần đi lại, phía sau đó là những phần việc của cán bộ công an. Kiểm tra hồ sơ, xác minh thông tin, phối hợp với cơ quan chuyên môn và hướng dẫn khi người dân còn gặp vướng mắc. Trong cao điểm 100 ngày đêm, thúc đẩy số hóa và kết nối cần đi tới chính những kết quả ấy. Thông tin đã có được sử dụng, công việc được giải quyết thuận tiện hơn cho người dân.
1: Qua câu chuyện của ngày hôm nay thì em thấy được là điều mà người dân cần nhất đó chính là làm sao để thủ tục đỡ mất công, đi khám hoặc là đi làm việc thì cũng không phải mang giấy tờ, và điều quan trọng nhất là kết quả thì có thể sử dụng được theo đúng như yêu cầu ạ.
5: Đúng như vậy, với mỗi một mục tiêu, đặc biệt là trong chuyển đổi số, thì việc mà mang lại lợi ích cho người dân đấy chính là mục tiêu hàng đầu, và đó cũng là cách mà chúng ta có thể thấy là với 100 ngày đêm của lực lượng công an nhân dân thì chúng ta đã...

với chủ đề hội tụ và lan tỏa, liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 năm 2026 là dịp để đội ngũ làm công tác truyền hình phát thanh điện ảnh trong và ngoài lực lượng công an nhân dân trên toàn quốc gặp gỡ, trao đổi, nâng cao trình độ

nghiệp vụ chuyên môn, hướng đến phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền của lực lượng công an nhân dân. Bám sát các quan điểm, quyết sách chiến lược của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an như nghị quyết số 57 NQTVK của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, nghị quyết số 80 NQTVK của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, chỉ thị số 05 CTTVK của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, truyền thông trên không gian mạng trong tình hình mới. Liên hoan truyền hình, phát thanh, điện ảnh Công an nhân dân lần thứ 15 sẽ có nhiều hoạt động giao lưu, học tập, nâng cao nghiệp vụ báo chí theo hướng đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số báo chí. Các tác giả, tác phẩm sẽ tranh tài ở 4 nội dung. Tác phẩm truyền hình bao gồm phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Tác phẩm phát thanh bao gồm phóng sự điều tra, gương người tốt, việc tốt, câu chuyện cảnh sát truyền thanh và podcast. Tác phẩm điện ảnh bao gồm phim truyện truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn. Thi phát thanh viên, người dẫn chương trình truyền hình, bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ. Cùng hai hội thảo trao đổi nghiệp vụ, dữ liệu và công nghệ số, nền tảng an toàn cho báo chí công an nhân dân. Và hội tụ, phân phối nội dung đa nền tảng. Và một số hoạt động sinh hoạt chính trị, trải nghiệm thực tế đặc sắc. Lễ khai mạc và bế mạc liên hoan sẽ được tổ chức vào ngày 22 tháng 10 và 27 tháng 10 tại Nhà hát Hồ Gươm, số 40 Hàng Bài, phường Cửa Nam, Hà Nội. Liên hoan truyền hình, phát thanh, điện ảnh Công an nhân dân lần thứ 15 năm 2026 khẳng định vai trò của báo chí Công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam.

0: triển thôi. Xem đây.
1: Gillette Victor Tree, ba lưỡi dao thích ứng với da, đầu xoay linh hoạt, đầu thật sát không lo xước. Gillette Victor Tree.
2: Rất nhiều người thường xuyên gặp phải cảm giác ê buốt khi ăn uống đồ lạnh. Đó chính là biểu hiện của ê buốt răng và tình trạng này có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Tôi chọn Sensodyne, giúp phục hồi răng ê buốt mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả.
3: Nước sôi cho anh ơi, nước sôi.
4: Thân ra đường nhưng đầu óc vẫn trên giường.
5: Trải nghiệm Colgate Max Fresh, công nghệ đột phá mới. Với tinh thể cực thèm mát, Colgate Max Fresh, bưng tỉnh táo cực thèm mát.

chế tác Lữ Hoa Tân, giám chế Trần Di Định, Trương Gia Linh, Thái Bỉnh Quân, biên kịch Lý Tín Bang, Tạ Tông Thần. La Nghị Hoa và một số diễn viên khác.

0: Hai người có chuyện gì không?
1: Đây là tài xế taxi mới chở tôi đến. Anh ấy sợ tôi gặp chuyện.
0: Nè, hai người họ nhìn không có thiện chí.

0: Anh ta tiếp cận mẹ cô là có mục đích gì?
1: Tôi không rõ.
0: Hay là anh ta muốn theo đuổi cô nên cố ý tiếp cận mẹ cô, khiến cô có cảm tình với lại anh ta?
1: Anh ta chỉ biết tôi gọi mẹ tôi là chị.
2: Vì vậy các người đã bắt người bằng đứng nhân dân mừng. Thi Văn Sinh, Lữ Vĩnh An, Tần Phi đều là anh bắt đúng không? Thậm chí còn có cảnh sát gì vậy mà hy sinh.
3: Cô cảnh sát, cô nói gì tôi thật sự không hiểu.
2: Tôi biết đó là anh. Sớm muộn tôi sẽ tìm ra bằng chứng. Anh không hống hách được bao lâu nữa đâu. Hậu sự của nhân dân Bân là anh tổ chức đúng không?
3: Đúng vậy. Anh Bân là đại ca của tôi. Tôi tổ chức hậu sự cho anh ấy. Có tội sao?
2: Cho nên anh biết rất rõ Tạ Sĩ Nông và Tạ Thái Nguyên đều đã trở về.
3: Tôi biết thầy Tạ đã về rồi. Nhưng mà Tạ Thái Nguyên thì tôi chưa gặp.
2: Anh đang thử thách kiên nhẫn của tôi đó. Cảnh sát nắm được bao nhiêu bằng chứng thì anh thừa nhận bấy nhiêu đúng không?
3: Tôi nói lại lần nữa, tôi chưa từng làm và cũng không biết. Tôi thật sự không biết phải khai cái gì với cô đây.
2: Tôi sẽ dõi theo anh.

0: Tiếp cao.
1: Anh Tợ,
0: cảnh sát đi theo anh, đừng quay đầu. Họ đã hỏi anh những gì?
1: Anh Tợ, anh yên tâm, tôi sẽ không bán đứng thầy và anh đâu. Anh Tợ, thầy vẫn luôn tìm anh. Chúng tôi đã chuẩn bị xong những nguyên liệu hóa học.
0: Được
1: đó
0: rồi, tôi sẽ không đụng tới ma túy nữa. Tôi chỉ muốn tìm ra nguyên nhân cái chết của Giang Bân. Tại sao cảnh sát lại bắn chết nó?
1: Việc này chúng tôi vẫn luôn điều tra, nhưng mà thật sự không biết rốt cuộc là ai đã bán đứng anh Bân. Anh Tạ, có một chuyện tôi cảm thấy rất khó hiểu. Đó là trước đây lúc anh Bân đang giao dịch đều không dẫn theo phụ nữ bên mình. Lần này không biết vì lý do gì mà lại dẫn theo Trình Mỹ Tình đi theo.
0: Chuyện này thì tôi biết, tôi cũng đang điều tra cô ta. Tôi hỏi anh, anh biết Trần Chí Nhân không?
1: Tôi biết chứ. Trước đây anh ta đã nuốt một lô hàng của anh Bân, sau đó đã bị anh Bân giết chết.
0: Lô hàng đó trị giá bao nhiêu?
1: Khoảng 50 triệu.
0: Chỉ vì 50 triệu mà anh giúp nó giết người à? Tôi cần một tấm hình gia đình của Trần Chí Nhân. Có phải anh ta có một đứa em gái đang làm cảnh sát không?
1: Sau khi Trần Chí Nhân chết, hình như cô ta đã rời hiện trường. Tôi nhớ là cô ta không phục vụ cho cảnh sát.
0: Kệ đi, ngày mai đưa đội cho tôi, để ở hãng xe của tôi.
1: Tôi biết rồi.

0: Sau khi đội phòng hình sự thành phố thì chúng ta quay về nhà.
1: Dân phòng hình sự thành phố. Phần về tà sĩ nông cảnh sát theo dõi. Nói sau khi về nhà thì ông ta cũng không có động tĩnh gì.
2: Sếp Dương, danh sách cuộc gọi mà cô cần điều tra đã có rồi. Tiểu Cao và A Tường đã tắt điện thoại cách đây hơn 3 năm trước rồi. Nhưng tôi đã tra ra được người liên lạc cuối cùng với họ là Nhan Văn Bân.
3: Nhan Văn Bân đến phòng hình sự thành phố cũng chỉ mới hơn 3 năm. Không ngờ trong thời gian này anh ta đã bố trí hết tất cả mọi việc. Ma túy trong tay Nhan Văn Bân tinh khiết như vậy đều là đến từ chỗ của ba anh ta.
2: Ngoài ra tôi cũng tra ra được thông tin của Ung Thiên Thành mà cô cần rồi.
3: Ngày mai tôi sẽ báo cáo với chủ nhiệm.
4: Với đầu ngày tình thương mới của Trà là Thương, Downy Tinh Khôi tìm lại đứa trẻ tinh khôi trong mỗi chúng mình.
5: Con đang mưa điểm này ba.
6: Thưởng gì cho bo đây nhỉ?
7: Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
5: Ba thưởng đi công viên là nhất.
7: Một vị ngon ai cũng thích. Cozy.

0: Đơn giản và ngon.
1: Có rất nhiều người tên Ung Thiên Thành, nhưng chỉ có người này là đang lái taxi.
2: Anh ta là tài xế taxi mới chở tôi tới. Anh ta sợ tôi gặp chuyện.
3: Mỹ Tình à, cô thân với tài xế taxi đó lắm hả? Đã điều tra ra được thân phận của anh ta chưa?
2: Chỉ là một tài xế rất bình thường thôi.
4: Anh ta có gia nhập hãng xe không?
1: Có.
4: Sao hình với lại người thật không giống nhau? Tuyết Lỵ, liên lạc với hãng xe, theo dõi chiếc xe của Ung Thiên Thành. Tôi muốn nắm hành tung của anh ta.
1: Có vấn đề gì sao chủ nhiệm?
4: Thân phận này là giả. Cô đợi điện thoại của tôi.
5: Viện An Dưỡng Thanh Phúc.
4: Người ở viện an dưỡng các người mà các người lại không biết bãi đi đâu.
5: 53 phút
0: sáng. Tôi đã tìm khắp nơi rồi.
4: Camera giám sát thì sao? Đã lấy chưa?
0: Nhân viên cũng đã đi tìm rồi.
2: Chủ nhiệm.
4: Mỹ Tình.
2: Sao lại như vậy? Mẹ của tôi đâu?
4: Tôi đã yêu cầu viện an dưỡng cung cấp camera giám sát rồi.
2: Hôm nay có ai tới thăm mẹ tôi?
0: Một người tên A Thành.
2: Tên Ung Thiên Thành đó.
4: Thân phận này của anh ta là giả. Tuyết Lỵ đang điều tra thân phận thật sự.
2: Thân phận này là giả sao? Vậy rốt cuộc anh ta là ai? Tại sao anh ta lại làm như vậy? Có chuyện gì có thể nhắm vào tôi mà? Khó khăn lắm mẹ tôi mới đỡ hơn một chút. Khó khăn lắm bà ấy mới nhận ra tôi. Tôi vẫn còn rất nhiều điều chưa nói mà.
4: Được rồi, cô bình tĩnh lại đi.
2: Làm sao tôi có thể bình tĩnh được? Bà ấy là người thân duy nhất của tôi. Lúc đầu anh nói với tôi là muốn tôi yên tâm phá án, anh sẽ chăm sóc tốt cho mẹ của tôi. Anh đã hứa rồi mà.
4: Xin lỗi, là do tôi sơ suất.
3: Chủ nhiệm Thạch, chủ nhiệm Thạch, chủ nhiệm Thạch. Đã trích xuất camera rồi. Có hai người đàn ông đã đưa bệnh nhân đi sau khi A Thành rời khỏi.
6: À, có người gửi đồ cho anh nè.
4: Cảm ơn.
6: Anh đang làm gì phi pháp ở bên ngoài hả? Nếu không sao cảnh sát lại điều tra anh?
5: 57 phút sáng, hãng cho thuê xe taxi.
7: Không có. Cảnh sát gì vậy?
6: Thì ở phòng hình sự thành phố. A Thành à, anh ở bên ngoài á, đừng có làm ăn gì ảnh hưởng đến hãng xe.
7: Không có. Tôi không sợ điều tra.
6: Thôi được rồi, anh đã nói như vậy thì tôi tin anh vậy. Có điều tôi cho anh thuê xe thì phải thu tiền thuê trước à. Nếu không thì anh xảy ra chuyện tôi biết đi đâu lấy tiền.
7: Tôi đưa anh trước tiền thuê tháng này. Được rồi chứ?
6: À, được rồi.

0: Văn Quân à, để mẹ giới thiệu với con, cậu ấy là A Thành.
1: Chị đang nói gì vậy? Em là Thu Hà mà.
0: Con mới là Đan
2: à, hay là Văn Quân?
1: Tình trạng của bà ấy không tốt, tôi chỉ có thể diễn kịch cùng bà ấy. Bà ấy nói tôi là ai thì tôi là người đó.

0: cái rác đi, tắt máy. Xuống xe. Xuống xe. Giơ hai tay lên đầu. Thưa Giao, rót xe.
1: Dạ.
2: Cảnh sát à, có chuyện gì không?
3: Thế nào, thông tin của Mỹ Tình đều ở chỗ mình, bất cứ ai cũng không tra ra được.

0: Camera giám sát ở viện an dưỡng đã quay được hình ảnh anh đến phòng bệnh của Cao Thu Yến. Bây giờ lại lục được những thứ này ở trên xe của anh. Nếu anh nói việc Cao Thu Yến mất tích không liên quan đến anh, có vẻ không hợp lý chút nào.
1: Ung Thiên Thành, anh lấy tập vẽ của bà Cao để

0: làm gì? Nếu như anh không có âm mưu gì thì tại sao trên xe anh lại có hình của bà Cao và con gái bà ấy? Anh muốn làm gì? Bà Cao Thu Yến rốt cuộc hiện giờ đang ở đâu?
1: Bà ấy là mẹ nuôi của tôi. Tôi không có lý do gì đưa bà ấy đi. Tôi bắt cóc bà ấy không có lợi gì cho tôi cả.
2: Tại sao anh lại muốn tiếp cận Cao Thu Yến? Tại sao lại muốn nhận bà ấy làm mẹ nuôi?
1: Pháp luật Đài Loan có quy định không được nhận mẹ nuôi, không được nhận con nuôi sao?
2: Đúng là không có quy định như vậy. Có điều tôi nghĩ có lẽ là do anh không có mẹ để chăm sóc, cho nên mới đi chăm sóc mẹ của người khác. Tại sao không trả lời tôi? Để tôi trả lời giúp anh. Bởi vì anh không phải là Ung Thiên Thành. Ung Thiên Thành thật sự vẫn còn mẹ. Anh ta có thể chăm sóc mẹ của mình, không cần phải chăm sóc mẹ của người khác. Các người tiếp cận Trịnh Mỹ Tình có mục đích gì? Có phải muốn tìm ra tung tích số tiền đánh cắp?
1: Đó chỉ là suy đoán của các người. Các người không có bất cứ bằng chứng nào chứng minh tôi phạm pháp. Đồ ở trên bàn là người ta gửi đến hãng xe đưa cho tôi. Các người điều tra là sẽ biết ngay. Đi tìm người gửi đồ đến cho tôi.
0: Đã điều tra rồi. Người đó tên Tiểu Cao.
1: Ấy sao?
2: Cho nên cha con anh về Đài Loan là muốn báo thù cho Nhan Văn Bân sao? Đến mức bao nhiêu người có liên quan đến Nhan Văn Bân đều lần lượt chết từng người một.
1: Những vụ án đó không hề liên quan tới tôi.
2: Vậy thì chắc chắn có liên quan đến ba của anh.

0: Chủ nhiệm, để anh ta đi như vậy không phải là thả hổ về rừng sao?
1: Chúng ta không đủ bằng chứng.
2: Chủ nhiệm, bây giờ mẹ tôi đang ở đâu?
1: Hiện giờ không thể chứng minh Ung Thiên Thành có liên quan. Hắn đã phủ bỏ sạch sẽ tất cả mọi chuyện. Chúng ta vẫn đang điều tra.
2: Tình trạng của mẹ tôi không tốt. Ngày nào bà ấy cũng phải uống thuốc giảm huyết áp. Đám côn đồ đó hoàn toàn không biết chúng đưa bà ấy đi như vậy rất là nguy hiểm mà. Tôi tự đi tìm bà ấy.
0: Cô Trình, chủ nhiệm đã thả anh ta đi rồi.
1: Cô Trình à, thân phận thật sự của Ung Thiên Thành là Tả Thái Nguyên. Hắn là anh ruột của Nhan Văn Bân.
2: Anh ta là anh của Nhan Văn Bân sao? Vậy anh ta muốn gì? Tại sao anh ta lại đưa mẹ của tôi đi?
0: Cô Trình à, xin cô hãy bình tĩnh lại đã.
2: Cô đừng có kêu tôi bình tĩnh nữa. Mẹ tôi mất tích rồi và bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Tạ Thái Nguyên đúng không? Tôi tự đi tìm anh ta.
0: Nè, nè, cô Trình à,
2: đừng có ngăn
0: cô, bình tĩnh
2: mà
0: lại đã. Cô nghe tôi nói đi. Bây giờ cô đi tìm Tạ Thái Nguyên, hắn cũng sẽ không nói thật với cô đâu. Hơn nữa đám côn đồ đó gian trá xảo quyệt như vậy, cô đi thì cô sẽ gặp nguy hiểm. Đúng đó. Nếu như là hắn bắt mẹ cô đi thật mà cô trực tiếp đi tìm hắn, lỡ như cô cũng bị bắt đi thì phải làm sao?
2: Chí ít tôi cũng có thể biết mẹ.
3: Thì ông ấy sẽ đi tìm Mỹ Tình. Tại sao Mỹ Tình lại xuất hiện ở phòng hình sự thành phố?
2: Ông Thiên Thành, tôi phải gọi anh là Tạ Thái Nguyên đúng không?
3: Vậy thì tôi phải gọi cô là Trần Dân.
2: Không cần thiết phải làm khó mẹ tôi như vậy. Anh biết rõ sức khỏe của bà ấy không tốt. Bà ấy phải uống thuốc đúng giờ và không thể nào rời khỏi viện an dưỡng. Có chuyện gì thì anh cứ nhắm vào tôi đi. Sao anh phải làm khó bà ấy như vậy?
3: Bà ấy cũng là mẹ nuôi của tôi. Bà ấy mất tích tôi cũng lo lắng giống như cô vậy.
2: Ai mà tin lời anh nói chứ? Anh chủ yếu là vì báo thù cho Nhan Văn Bân nên mới tiếp cận tôi, thậm chí là lấy lòng tin của tôi. Hai anh em anh đều giống hệt nhau.
3: Tôi không giống nó.
2: Đúng. Một người chết rồi một người còn sống tất nhiên là khác. Nhưng mà hai người đều nham hiểm xảo quyệt như nhau. Anh nói đi, phải như thế nào thì anh mới chịu tha cho mẹ tôi? Tạ Thái Nguyên, anh không được đi.
3: Tôi biết cô đã từng được huấn luyện cảnh sát chuyên nghiệp, đánh nhau rất giỏi. Có điều chỉ là một gián điệp. Có phải cô cố tình tiếp cận em trai tôi, sau đó hại chết nó không?
2: Đúng là tôi được huấn luyện cảnh sát, nhưng mà tôi không phải là cảnh sát. Tôi vốn vẫn chưa tốt nghiệp,

0: là muốn báo thù cho Nhan Văn Bân thì anh đã tìm lầm người rồi. Tôi là người vô tội. Mẹ tôi càng không có liên quan gì tới chuyện này hết.
1: Tôi không có bắt mẹ của cô. Cô không tin tôi cũng không sao, nhưng tôi sẽ nhanh chóng tìm ra bãi giúp cô chứng minh tôi trong sạch.
0: Tạ Thái Nguyên.
1: Trần Văn Quân, tôi lấy nhân cách của mình ra đảm bảo mẹ cô mất tích hoàn toàn không liên quan tới tôi. Cô rất sốt ruột, tôi có thể thông cảm. Tôi cũng rất muốn nhanh chóng tìm được bãi giúp cô, nhưng cô cứ ngăn cản tôi như vậy là cực kỳ vô lý.
0: Anh thôi đi, anh tưởng nói như vậy thì tôi sẽ tin anh hả? Alo.
2: Tôi nên gọi là cô Trình Mỹ Tình hay là Trần Văn Quân đây?
0: Ông là ai?
2: Cô không cần hỏi tôi nhiều như vậy. Có phải là cô đang vội tìm mẹ của cô không?
0: Rốt cuộc mấy người muốn sao đây?
2: Cô nghe cho rõ đây. Bây giờ cô hãy tới ngã tư Trung Sơn, sẽ có người đón cô đi tìm mẹ của cô. Nhớ kỹ, không được dẫn theo cảnh sát nào hoặc là người không liên quan. Nếu không, cô đợi nhận xác của mẹ cô đi.
0: Alo. Alo. Người gọi điện là ai? Có phải là đồng bọn của anh không?
1: Trí tưởng tượng của cô phong phú quá đó. Là đối phương gọi đúng không? Tôi đi với cô.
0: Anh đừng có ở đó làm bộ làm tịch.
3: Trình Mỹ Tình.
0: Hai anh cảnh sát, xin các anh đừng đi theo tôi, như vậy tôi không thể đi cứu mẹ tôi. Đối phương có căn dặn tôi không được báo cảnh sát, nên không thể có người của cảnh sát đi theo. Nói vậy các anh hiểu chưa?
3: Nhưng mà chủ nhiệm kêu chúng tôi bảo vệ cho cô.
0: Được rồi, đủ rồi mà. Nếu như mẹ của tôi xảy ra chuyện gì, anh có đền nổi không?

0: Các cậu cứ để một cô gái đến chỗ hẹn như vậy sao?
1: 11 giờ 20 phút sáng, phòng hình sự thành phố.
0: Cô ấy không cho chúng tôi đi theo. Hiểu rằng, lập tức xin lệnh theo dõi điện thoại của Trình Mỹ Tình. Tôi muốn biết cô ấy đang ở đâu.
2: Tôi biết rồi. Trung Nghĩa, Diệu Đình, đi hỏi thăm xã Hội Đen xem là ai đã bắt cóc Cao Thu Yến.
3: Dạ.
2: Chủ nhiệm, hình như anh ta rất quan tâm Mỹ Tình.
0: Người nhà của bất cứ ai bị bắt cóc cũng đều là vụ trọng án trong xã hội. Lúc đầu Nhan Dân Bân, hễ là người có tiếp xúc với cậu ta đều sẽ lần lượt chết hết. Tôi lo Trình Mỹ Tình
4: của tôi thông minh cả đời mà vẫn phải chết dưới tay của cô.
5: Thầy Tạ à, tôi nghĩ thầy đã hiểu lầm rồi.

0: Những công tố viên này vẫn luôn muốn điều tra số tiền đánh cắp của anh Bân, nên cứ bám riết tôi không tha. Thầy không thể vì mấy tấm hình này mà nhận định tôi là cảnh sát. Không sai đâu, tôi từng học trường cảnh sát, nhưng mà tôi vẫn chưa tốt nghiệp, cũng không có hồ sơ từng phục vụ ở đó. Sao tôi có thể là cảnh sát được chứ?
1: Đúng vậy, cô nói cũng rất có lý. Cô có biết chiếc máy tính này hay không?
0: Máy tính của tôi sao lại ở trong tay mấy người?
1: Mẹ cô mất tích, cô tới viện dưỡng lão, phòng hình sự, chúng tôi mới có cơ hội lấy được nó. Ê, chúng tôi cũng đã tốn rất nhiều công sức nha, mới có được mật khẩu trong này. Hình như là ngày tháng năm sinh của mẹ cô có đúng không vậy?
0: Ông ta đã giải được mật khẩu rồi, vậy e là thư từ qua lại giữa mình với chủ nhiệm cũng đã bị lộ.
1: Tôi cũng đã xem mail ở trong này rồi, trong này cũng có ghi chép chi tiết từng bước một các người đã hại chết Giang Bân như thế nào. Thạch Chính Mộ là sếp của các người đúng không?

0: Không sai. Tôi nhận lệnh điều tra sự thật phạm tội của Nhan Văn Bân, nhưng mà toàn bộ những chuyện này không hề liên quan tới mẹ tôi. Tôi xin ông hãy tha cho mẹ của tôi. Một mình tôi làm thì một mình tôi chịu. Mẹ của tôi là người vô tội, bà ấy không biết gì hết, bà ấy là một người không có trí nhớ mà.
1: Đương nhiên là tôi sẽ tha cho bà ấy. Có điều cô vẫn còn giá trị lợi dụng. Tôi cũng không bắt cô nợ máu phải trả bằng máu ha.
0: Tôi xin ông hãy cho tôi gặp mẹ của tôi.
1: Được rồi, có chuyện gì cô cũng hãy nói rõ với mẹ của mình sớm đi. Cũng nhân lúc này, cô hãy suy nghĩ cho thật kỹ, khai thật cho tôi biết về cái chết của Văn Bân. Cô hãy nhớ, cô không thoát được đâu, bởi vì mẹ của cô cũng không thể rời khỏi nơi này. Đưa cô ta lên lầu. Hiểu cao?
2: Dạ.
1: Cử một người cầm điện thoại của Trần Văn Quân tới Cao Hùng, đi lên quanh khắp nơi.
2: Dạ.
1: Ngoài ra hãy liên lạc với Thái Nguyên, tới nhà máy bộ quan đi.
2: Em biết rồi.
3: Mở cửa. Tôi cảnh cáo cô, đừng làm bậy bạ. Vào đi.
0: Mẹ. Mẹ có bị làm sao không mẹ?
4: Thu Hà, đây là đâu vậy? Họ đưa chị tới đây để làm gì vậy hả? Chị nói với họ là chị muốn vẽ tranh, nhưng họ không có chịu quan tâm.
0: Mẹ, nào mẹ ngồi xuống đi. Nào, cẩn thận đó. Mẹ, con xin lỗi, đều là tại con làm liên lụy mẹ.
4: Em gọi cái gì lung tung vậy? Sao gọi chị là mẹ chứ?
0: Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ đưa mẹ ra ngoài.
4: Thu Hà, A Thành nói là mấy ngày nữa thì Chí Nhân nó sẽ về. Bọn họ đưa chị tới đây, Chí Nhân có biết không? Lỡ như nó không tìm được chị thì sao đây? Hả?
0: Không đâu, mẹ yên tâm đi, con nhất định sẽ đưa mẹ đi gặp Chí Nhân mà. Tại sao mẹ lại nhận A Thành làm con nuôi vậy hả mẹ?
4: Con người của A Thành rất tốt mà. Sáng nay cậu ấy hả, còn mang theo táo tới thăm chị nữa đó. À đúng rồi, A Thành nói là sẽ mang bút màu đến cho chị vẽ nữa. Em nói với cậu ấy đi, nếu cậu ấy tới á thì cũng mang theo tập vẽ của chị tới đây luôn ha.
0: Không phải A Thành đưa mẹ tới đây.
4: Không phải, họ nói là họ muốn kiểm tra sức khỏe gì đó cho chị. Còn nói là nếu sức khỏe chị tốt á thì có thể xuất viện. Nhưng mà chị ở đây nhìn tới nhìn lui cũng có thấy bác sĩ hay là y tá gì đâu. Vậy kiểm tra sức khỏe kiểu gì hả?
0: Chuyện này thật sự không liên quan tới Tạ Thái Nguyên sao? Anh ta che giấu rất tốt, giống hệt Nhan Văn Bân, hèn gì là người một nhà.
4: Thu Hà, chị đói bụng lắm rồi. Em có thể nói với họ đem táo mà A Thành gửi cho chị, chị ăn đỡ được không?
5: Bốn giờ 51 phút chiều, nhà máy bỏ quang.

0: Không phải đã nói về Đài Loan sẽ âm thầm hành sự sao? Bà bắt cóc mẹ cô ta, không phải đã làm to chuyện rồi sao? Sao bà lại đi làm khó một người phụ nữ đang đau bệnh chứ?
1: Cô trai à, bà thấy con bị bệnh không có nhẹ đâu. Rõ ràng là biết ai đã giết em trai của mình mà con lại không nỡ ra tay.
0: Làm sao bà chắc chính là Trình Mỹ Tình?
1: Ê, con đã kêu Tiểu Cao tới nhà họ lấy hình của cô ta về mà con không biết Trần Văn Quân là một cảnh sát hay sao vậy?
0: Bằng chứng đâu?
1: Bằng chứng hả? Bà không có bằng chứng mà đi bắt mẹ cô ta sao? Bà sẽ cho con xem bằng chứng để cho cô ta được chết rõ ràng.
0: Bà đừng giết người nữa. Bà không cảm thấy tay mình nhuốm đầy máu tanh là tội nghiệp sao?
1: Xã hội này chính là xã hội ăn thịt người. Tôi không giết anh thì anh sẽ giết tôi. Kẻ dũng cảm mới là người chiến thắng cuối cùng.
0: Ba vẫn là một tay cầm kinh thánh, một tay cầm kiếm. Bao nhiêu năm rồi chúng ta chế tạo buôn ma túy, hại biết bao nhiêu gia đình tan nát. Có thể thu tay được.
1: Bà biết đó là điều hối tiếc của con, cho nên con đối với Cao Thu Yến. Con trai à, đó chỉ là sự đồng cảm. Thứ tình cảm đó sẽ hại chết con, sẽ hại con không nỡ ra tay với Trần Văn Quân. Văn Băng cũng như vậy. Sau khi quen người phụ nữ đó, cả ngày nó chết mê chết mệt. Ba đã nói với nó bao nhiêu lần rồi, bao nhiêu anh hùng, bao nhiêu tội phạm truy nã đều chết trong tay của phụ nữ. Các con không được có một chút tình cảm trai gái nào. Các con phải học cách vô tình vô nghĩa.
0: Giống như ba sao? Vì lý tưởng của mình, từ bỏ gia đình, đến cuối cùng thì không có gì hết. Sau đó nhờ vào số tiền Văn Bân để lại cho ba, để làm lại từ đầu sao? Ba, con biết con nói những lời này ba không thích nghe, nhưng sự thật mất lòng. Chúng ta hãy làm theo dự tính ban đầu là trở về Đài Loan để điều tra cái chết của Văn Bân thôi, rồi cầm tiền của nó để rời khỏi Đài Loan, chứ không phải là giết người không cấm tay như vậy. Đến lúc ba muốn dừng lại, muốn thoát thân cũng không kịp nữa rồi ba. Ba,
1: ba gọi con tới chỉ là muốn hỏi con đã xem nguyên liệu hay chưa.
0: Con xem rồi.
1: Vậy thì con làm hay là ba làm?
0: Để con làm. Cảnh sát vẫn luôn theo dõi ba. Ba đừng mạo hiểm nữa.
1: Đến cuối cùng vẫn chỉ có con trai mình là có thể tin cậy. Vậy là con đồng ý giúp ba rồi ha?
0: Con có một điều kiện.
1: Ê, con trai giúp ba mà cũng cần có điều kiện sao?
0: Cao Thu Yến đang bị nhốt ở đâu? Con trai bà ấy đã bị Văn Bân giết, nên bà ấy mới trở nên rối loạn tâm thần như vậy. Đó là định mệnh. Anh trai của Trần Văn Quân bị giết mà cô ấy không muốn báo thù sao? Bà ấy tha cho bà ấy đi.
1: Ok.
0: Con quá hiểu ba rồi. Ba đồng ý sảng khoái như vậy thì ba sẽ không tha cho họ.
1: Ba không thể hiểu nổi. Ba thấy con chăm sóc bà ta như vậy, trong lòng con không cảm thấy vướng mắc nào sao? Thái Nguyên à, ba khổ tâm bồi dưỡng cho con, ba không có công thì cũng có cán chứ. Máu mủ

0: Tiểu Cao,
1: Vô sư.
0: đưa anh ta đi gặp Cao Thu Yến đi.
1: Anh ta, tôi đưa đi tìm Cao Thu Yến.
2: Cú đá này là để anh biết, đừng hòng bán đứng tôi. Việc tôi sai anh làm, đến ba tôi cũng không

0: còn nói không liên quan tới anh.
1: A Thành. Ở đây là đâu vậy? Họ nói đưa mẹ tới đây để kiểm tra sức khỏe, nhưng mà rốt cuộc mẹ có thấy bác sĩ hay y tá gì đâu.
2: Mẹ nuôi, bác sĩ vẫn còn đang chuẩn bị.
1: Thu Hà, sao em có thể nói vậy với A Thành được chứ?

0: cậu chắc chắn Đài Loan có người sản xuất được ma túy đá hả? Như cái loại ma túy thường cũng có thể làm ra hả?
1: Nghe nói A Tường bọn họ đã đem nguyên liệu đi Cao Hùng sản xuất rồi.
0: A Tường, hắn chỉ là đàn em của Tiểu Cao, làm gì có khả năng mà sản xuất ma túy. À, đúng rồi, ba của Nhan Văn Bân hình như về Đài Loan rồi, còn là một cao thủ đó, biệt danh là gì ta? Đô Đô, giáo sư Đô.
2: Tốt nhất cô nên hiểu rõ, tôi không giết mẹ con cô là vì mẹ con cô vẫn còn giá trị lợi dụng. Nếu không phải Thái Nguyên cầu xin cho hai người thì tôi đã...
3: Ông thôi giùm tôi đi, cha con mấy người đều giống nhau, có giỏi thì giết mẹ con tôi đi chứ đừng có tra tấn mẹ con tôi như vậy.
2: Cô có biết cái nguyên lý sợi dây thun không? Lúc sợi dây thun bắn vào người cô sẽ không có gì ngoài sự mong đợi của cô, cho đến khi sợi dây thun đó được bắn ra trong chớp mắt, cô từ từ mà nếm trải sự tra tấn mà tôi dành cho mẹ con cô.
3: Ông cứ thử xem.
0: Rõ ràng mà biết sức khỏe của bà ấy hiện tại không tốt, có thể ra đi bất cứ lúc nào, vậy mà bác còn dạy dò bà ấy.
2: Được thôi, nếu con đã nói như vậy thì để ba tiễn bà ấy lên đường. Tiểu Cao.
4: Dạ.
0: Nếu bây giờ bà ấy chết thì ngày mai ba sẽ không lấy được thứ gì cả.

0: ơi, điểm này ba.
1: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
0: Ba thưởng đi công viên là nhất.
1: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản mà ngon.

đội mũ bảo hiểm giao thông bắt đầu từ ý thức của mỗi người. Một hành động đúng hôm nay có thể bảo vệ một cuộc đời ngày mai.

0: tham gia giao thông an toàn vì chính bạn, gia đình và cộng đồng.
1: Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, trước tác động mạnh mẽ của toàn cầu hóa và các thách thức an ninh phi truyền thống, phong trào thi đua ba nhất đã và đang khẳng định vai trò là một giải pháp quan trọng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, khát vọng cống hiến của toàn lực lượng công an nhân dân.

0: tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân, chỉ biết còn Đảng thì còn mình, và luôn lấy niềm vui của nhân dân làm niềm vui và lẽ sống của mình.
1: Ơi, người ta có tên có tuổi, em ở đâu mà không có tên có tuổi em ơi.
0: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, cho đến nay, Bộ Công an đã chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai công tác thu nhận, đối sánh, phân tích và đồng bộ hơn 53.000 dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin vào cơ sở dữ liệu. Qua đó, đã xác định và công nhận danh tính cho 25 liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Việc thu nhận, phân tích, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ vẫn đang được tích cực triển khai. Bộ Công an đặt mục tiêu đến ngày 25 tháng 7 năm nay thu nhận 250.000 mẫu ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, và đến ngày 31 tháng 12 phấn đấu thu thêm 50.000 mẫu. Mỗi mẫu ADN được thu nhận hôm nay có thể trở thành chìa khóa mở ra cánh cửa đoàn tụ sau nhiều thập kỷ chờ đợi.
2: Trong cuộc sống hàng ngày có thể xảy ra nhiều tình huống bất ngờ gây nguy hiểm cho bạn và những người xung quanh.

cháy nổ, mắc kẹt trong nhà, thang máy, trên cao, dưới hầm sâu, trong hang hay công trình ngầm, tai nạn đuối nước, sạt lở đất, sập đổ nhà, công trình, mắc kẹt trong xe khi xảy ra tai nạn giao thông. Khi gặp tai nạn, sự cố, hãy gọi ngay số điện thoại 114 để được sự trợ giúp kịp thời của cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.

0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin Nhật ký an ninh của truyền hình Công an nhân dân. Bản tin tối nay ngày 15 tháng 10 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thắt chặt quan hệ hợp tác an ninh ngày càng thực chất hiệu quả giữa lực lượng công an hai nước Việt Nam, Lào. Công an hai nước Việt Nam, Lào tăng cường hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm, chung tay giữ bình yên tuyến biên giới. Lực lượng công an triển khai đợt 2 chương trình thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Trong phần tin quốc tế, Thạ Văn.
1: Mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thăm chính thức Việt Nam. Bộ trưởng bày tỏ trân trọng những tình cảm, sự quan tâm chỉ đạo phối hợp và đóng góp quan trọng của đồng chí Vi Lai Lạ Kham Phong đối với việc củng cố phát triển quan hệ hợp tác giữa lực lượng công an hai nước, đặc biệt là các dự án trọng điểm như Học viện Chính trị Công an Lào, dự án trung tâm cai nghiện ma túy, hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân. Vi Lai Lạ Kham Phong bày tỏ vui mừng khi sang thăm làm việc tại Việt Nam, trân trọng cảm ơn sự đón tiếp chí tình chí nghĩa cũng như sự hỗ trợ giúp đỡ quý báu hiệu quả mà Đảng, Nhà nước và Bộ Công an Việt Nam đã dành cho Lào trong suốt thời gian qua. Đồng chí khẳng định trên cương vị công tác của mình sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng của
2: trật tự an toàn xã hội và phòng chống tội phạm. Đợt ra soát cũng đã kịp thời chỉ ra các quy định cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới nhằm thể chế hóa các chủ trương của Đảng và nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong thực tiễn. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang đặc biệt lưu ý việc rà soát phải bám sát quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, đặt lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Do vậy, cấp ủy, lãnh đạo công an các đơn vị địa phương phải thống nhất nhận thức, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thể hiện tinh thần gương mẫu đi đầu với trách nhiệm cao nhất, tuyệt đối không làm sơ sài hay thiếu trách nhiệm.

0: Công tác rà soát đạt hiệu quả, Bộ trưởng chỉ đạo các đơn vị dành thời gian tăng cường tiếp xúc lắng nghe ý kiến của các chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp nhằm chủ động phát hiện các điểm nghẽn pháp lý theo từng địa bàn, lĩnh vực. Việc rà soát phải theo hướng hệ thống, bám sát các tư duy nhận thức mới của Đảng để tham mưu phù hợp, đồng thời tập trung phát hiện và đề xuất tháo gỡ ngay những quy định liên ngành còn chồng chéo, gây cản trở công tác đảm bảo an ninh trật tự. Bên cạnh đó, chủ động đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách, giúp nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng các quy định pháp luật và tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội. Nhấn mạnh mốc thời gian gửi Bộ Tư pháp thẩm định trước ngày 3 tháng 11 không còn nhiều, Bộ trưởng chỉ đạo các đơn vị khẩn trương hoàn thiện báo cáo tổng rà soát, xác định xây dựng pháp luật phải đi đôi với nâng cao hiệu quả thực thi, đáp ứng tốt yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới.
1: Chiều nay tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp và làm việc với ông Andrew Cope, Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh Nokia khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
2: Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao vị thế và năng lực của Nokia, tập đoàn công nghệ viễn thông hàng đầu thế giới, với nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu, triển khai các giải pháp mạng tiên tiến như 5G, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo và hạ tầng số an toàn. Đồng thời nhấn mạnh, phát triển hạ tầng số hiện đại là ưu tiên chiến lược nhằm thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế số tại Việt Nam. Bộ trưởng khẳng định, hợp tác gần đây giữa hai bên trong việc tổ chức các hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về an ninh mạng lượng tử và hạ tầng AI chủ quyền đã mang lại nhiều hiệu quả. Định hướng cho giai đoạn hợp tác tiếp theo, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị hai bên tập trung tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ và phối hợp nghiên cứu các công nghệ tiên tiến như 5G Advanced, 6G, AI, IoT và điện toán đám mây, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ viễn thông thế hệ mới và an ninh mạng phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự, phối hợp tư vấn xây dựng các trung tâm nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Bộ Công an Việt Nam sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nội dung hợp tác được triển khai thực chất và hiệu quả. Bày tỏ niềm vinh hạnh khi được làm việc với Bộ Công an Việt Nam, ông Andrew Cope đánh giá cao những bước tiến nhanh chóng của Việt Nam trong tiến trình chuyển đổi số và phát triển hạ tầng viễn thông hiện đại, đồng thời khẳng định Nokia cam kết tiếp tục đồng hành, sẵn sàng chia sẻ các nguồn lực tri thức, công nghệ mới nhất, cũng như hỗ trợ tư vấn các giải pháp hạ tầng số tiên tiến, an toàn, nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh công cộng tại Việt Nam.
1: Cũng trong chiều ngày hôm nay, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp bà Rita Mokbel, Chủ tịch kiêm tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia phối hợp tổ chức hội nghị hợp tác phòng chống tội phạm và ma túy thường niên năm 2026. Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam và Thống tướng So Thết, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân, Tổng cục trưởng Tổng cục Công an Quốc gia, Bộ Nội vụ Campuchia
3: phương hướng hợp tác thời gian tới. Bế mạc hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long và ngài So Thết, Tổng cục trưởng Tổng cục Công an Quốc gia Campuchia nhất trí chỉ đạo các đơn vị chức năng hai bên tập trung phối hợp triển khai ngay các cam kết thỏa thuận đạt được thông qua các chương trình hoạt động hợp tác cụ thể thực chất để đưa hợp tác phòng chống tội phạm và ma túy bước vào giai đoạn phát triển mới, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân hai nước. Hai bên thống nhất hội nghị hợp tác phòng chống tội phạm và ma túy thường niên giữa Bộ Công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia năm 2027 được tổ chức tại Campuchia.
1: Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, Công đoàn Bệnh viện 19 tháng 8 Bộ Công an đã không ngừng đổi mới nội dung phương thức hoạt động, phát huy vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động, qua đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ y bác sĩ vững chuyên môn, giàu y đức, đáp ứng yêu cầu chăm sóc bảo vệ sức khỏe cán bộ chiến sĩ và nhân dân. Và chiều nay, Công đoàn Bệnh viện 19 tháng 8 tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát triển, đồng thời đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
4: Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, Công đoàn Bệnh viện 19 tháng 8 đã không ngừng trưởng thành, củng cố tổ chức và đổi mới phương thức hoạt động. Đến nay, Công đoàn Bệnh viện có 39 tổ công đoàn với gần 900 đoàn viên, người lao động. Đây là lực lượng quan trọng góp phần xây dựng khối đoàn kết thống nhất, tạo động lực để bệnh viện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được giao. Trong suốt chặng đường vừa qua, Công đoàn Bệnh viện đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện chức năng đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, động viên cán bộ, nhân viên tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện y đức, cải tiến chất lượng khám chữa bệnh. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn và các chương trình an sinh xã hội được quan tâm triển khai. Trong bối cảnh nhiệm vụ chăm sóc bảo vệ sức khỏe ngày càng đòi hỏi chất lượng cao, khoa học công nghệ và chuyển đổi

0: số phát triển mạnh mẽ. Công đoàn Bệnh viện 19 tháng 8 khẳng định sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ y tế có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn giỏi, y đức trong sáng và văn hóa ứng xử chuẩn mực. Cũng trong dịp này, Công đoàn Bệnh viện vinh dự đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, ghi nhận những thành tích trong quá trình hoạt động. Đây chính là động lực để Công đoàn Bệnh viện 19 tháng 8 sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng bệnh viện ngày càng chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn.
1: Hôm nay, Cục Đối ngoại Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực bảo đảm quyền con người trong tình hình mới. Tại chương trình, trên 250 đại biểu đã được các chuyên gia, báo cáo viên truyền đạt 4 chuyên đề, bao gồm kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông cho lực lượng công an cấp xã, thực thi công ước chống tra tấn và những vấn đề cần lưu ý đối với lực lượng công an cấp cơ sở, đối ngoại tôn giáo và đấu tranh nhân quyền trong lĩnh vực tôn giáo, nhận diện mới công tác phòng chống phản động. Hội nghị tập huấn là dịp để mỗi cán bộ chiến sĩ củng cố lý luận, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác nhân quyền ở địa bàn cơ sở, trang bị hệ thống kiến thức pháp luật chuyên sâu, kỹ năng nhận diện, chủ động đấu tranh phản bác các âm mưu hoạt động chống phá và kỹ năng ứng xử truyền thông số. Đồng thời đây cũng là diễn đàn thực tiễn để trao đổi, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực thi công cụ, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

0: Thưa quý vị, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin là hành trình đòi hỏi sự kiên trì, trách nhiệm và những giải pháp khoa học. Trong đó, thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc đang được Bộ Công an triển khai trên toàn quốc. Tại thành phố Đà Nẵng, đợt 2 thu nhận mẫu ADN năm 2026 được Công an thành phố tổ chức từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 10 với sự phối hợp của các đơn vị chức năng và công an cơ sở nhằm từng bước hoàn thiện dữ liệu, mở thêm cơ hội tìm lại danh tính những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
1: Ở tuổi ngoài 90, bà Ngô Thị Chung vẫn nhớ về hai người cậu đã hy sinh trong chiến tranh. Khi còn sống, mẹ bà cũng từng mòn mỏi ngóng trông tin tức của những người anh trai, mong một ngày biết được họ đã đi đâu, nằm lại nơi nào. Nhưng năm tháng trôi qua, nỗi mong chờ ấy vẫn chưa có lời hồi đáp. Người mẹ đã khuất, nay đến lượt bà Chung lại tiếp tục mang theo niềm mong mỏi của gia đình. Khi được thông tin về việc thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, dù đã tuổi cao sức yếu, bà vẫn nhờ con trai là ông Đặng Cư đưa đến điểm thu nhận với hy vọng tìm lại được người thân.
2: Bà em mong muốn là còn sống, bà tìm cho được hài cốt của ông liệt sĩ gì cho cộng trong cách.
1: Câu chuyện của bà Chung cũng là nỗi niềm của nhiều gia đình có thân nhân hy sinh, nhưng đến nay vẫn chưa xác định được danh tính hài cốt. Có những cuộc tìm kiếm đã kéo dài hàng chục năm qua nhiều thế hệ. Những người từng trực tiếp biết về liệt sĩ nay tuổi đã cao, trong khi những thông tin còn lưu giữ vẫn cần được tập hợp xác minh và đối chiếu. Từ yêu cầu đó, Công an thành phố Đà Nẵng triển khai đợt thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính hải cốt lần thứ hai trong năm 2026. Theo kế hoạch, đợt 2 được triển khai tại 9 điểm trên địa bàn thành phố trong 3 ngày, từ 14 đến 16 tháng 10, với 3.742 trường hợp thân nhân đã đăng ký thu mẫu theo danh sách của Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an.
3: Đợt trước, tổng số mẫu thu nhận là gần 2.000 mẫu. Thì tổng số mẫu trên địa bàn chúng tôi cần phải thu nhận là phải đạt được là trên 6.000 mẫu thì mới đạt được các chỉ tiêu của Bộ giao. Thì hiện bây giờ sau khi rà soát, các cái thân nhân đã không còn cái nhu cầu lấy mẫu, cũng như là các thân nhân đi khỏi nơi cư trú, thì tổng số lượng mẫu hiện bây giờ là khoảng trên 3.000 mẫu.
1: Để đợt thu nhận diễn ra đúng kế hoạch, Công an cấp xã đã phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát danh sách, liên hệ từng gia đình, hướng dẫn chuẩn bị giấy tờ và hoàn thiện thông tin trước khi lấy mẫu. Với những trường hợp tuổi cao, sức khỏe yếu hoặc khó khăn trong đi lại, việc hỗ trợ được chú trọng nhằm giúp thân nhân thuận tiện tham gia, hạn chế phải di chuyển nhiều lần. Sau khi thu nhận, các mẫu sinh phẩm cùng thông tin liên quan được hoàn thiện hồ sơ, cập nhật dữ liệu để phục vụ công tác đối chiếu, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đây là quá trình cần sự phối hợp chặt chẽ và tính chính xác ở từng khâu, bởi mỗi dữ liệu đều có ý nghĩa đối với hành trình tìm kiếm người đã khuất.
4: Mỗi mẫu ADN được thu nhận, nó không chỉ là dữ liệu mà còn là niềm hy vọng và là sợi dây gắn kết và lời hứa rằng sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ sẽ không bao giờ bị lãng quên và danh tính của các anh sẽ được tìm lại bằng tất cả trách nhiệm.

0: tình cảm và trí tuệ của thế hệ hôm nay.
1: Hành trình tìm kiếm xác định danh tính liệt sĩ có thể còn nhiều khó khăn, nhưng mỗi bước tiến đều mang ý nghĩa thiêng liêng đối với thân nhân và gia đình. Với trách nhiệm và lòng tri ân sâu sắc, lực lượng công an đã đang và sẽ tiếp tục nỗ lực trong hành trình gian nan này
2: để làm rõ hành vi trốn thuế thông qua hoạt động kinh doanh máy POS dưới danh nghĩa các hộ kinh doanh trá hình. Bước đầu xác định đường dây này đã làm thất thu thuế hàng chục tỷ đồng. Lợi dụng nhu cầu rút tiền mặt, đáo hạn thẻ tín dụng của khách hàng, các đối tượng sử dụng thông tin hộ kinh doanh để đăng ký tài khoản ngân hàng, thuê, mượn hoặc là liên kết với các đơn vị trung gian thanh toán nhằm được cấp máy POS. Sau đó, các đối tượng quảng cáo dịch vụ rút tiền, đáo hạn thẻ tín dụng trên mạng xã hội và thu phí từ 1,5 đến 2% giá trị mỗi giao dịch. Khi khách hàng có nhu cầu rút tiền, các đối tượng quẹt thẻ tín dụng qua máy POS về hình thức là thanh toán cho giao dịch mua bán hàng hóa. Tuy nhiên, trên thực tế, không phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa dịch vụ. Để mở rộng hoạt động, các đối tượng thuê thêm máy POS, tuyển nhân viên thực hiện giao dịch và tìm kiếm khách hàng qua mạng xã hội, các mối quan hệ quen biết. Quá trình điều tra, lực lượng công an đã thu giữ gần 400 máy POS, 10.000 thẻ tín dụng, 95 điện thoại di động và 20 máy vi tính cùng nhiều tài liệu liên quan. Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội với tổng giá trị các giao dịch liên quan là khoảng 15.000 tỷ đồng, doanh thu gần 100 tỷ đồng. Từ đó, các đối tượng đã trốn thuế hàng chục tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Đình Giang, trú tại thành phố Hà Nội về hành vi giết người. Trước đó vào ngày 3 tháng 9, Công an tỉnh Quảng Trị nhận tin báo từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh về việc anh Phạm Anh Tuấn nhập viện cấp cứu do bị bắn 2 phát súng vào vùng bụng và đùi. Qua xác minh, sáng 2 tháng 9, khi anh Tuấn đang ngủ tại khách sạn Viêng Khăm, huyện mà còn có vị trí chiến lược về quốc phòng an ninh. Trước những diễn biến phức tạp của tội phạm xuyên quốc gia, sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an hai nước có ý nghĩa quan trọng trong việc giữ gìn bình yên tuyến biên giới.
3: Trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào, nơi địa hình hiểm trở, đời sống nhân dân còn nhiều phải tuân thủ đúng quy định, thủ tục. Bên cạnh đó, hai bên cũng ngăn chặn xử lý các trường hợp lợi dụng biên giới để hoạt động trái phép. Đằng sau mỗi vụ án được phát hiện, mỗi đối tượng bị bắt giữ là sự phối hợp khẩn trương, chính xác và bền bỉ của lực lượng chức năng hai nước. Ma túy, mua bán người, xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, những loại tội phạm không bị giới hạn bởi đường biên. Công tác đấu tranh nghiệp vụ, công an hai nước còn phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, vận động nhân dân chấp hành quy định về biên giới, tích cực tham gia tố giác tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhiều hoạt động giao lưu hỗ trợ nhân dân vùng biên đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa lực lượng công an và nhân dân hai nước. Chính sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an hai nước cùng sự đồng lòng của nhân dân đã tạo nên lá chắn vững chắc trước các loại tội phạm xuyên quốc gia, góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.
4: Tiếp tục sẽ phối hợp với công an các tỉnh để trao đổi thông tin và xử lý các cái đường dây ổ nhóm phạm tội mang tính chất xuyên quốc gia trên tuyến biên giới. Trong đó sẽ có những cái tổ công tác trực tiếp phối hợp với công an nước bạn để cùng nhau điều tra, khám phá chung các cái chuyên án.
3: Biên giới bình yên là nền tảng cho phát triển bền vững và là minh chứng sinh động cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam và Lào. Với sự phối hợp ngày càng chặt chẽ hiệu quả giữa lực lượng công an hai nước, mỗi cột mốc biên giới không chỉ khẳng định chủ quyền quốc gia mà còn là biểu tượng của niềm tin, trách nhiệm và quyết tâm chung trong đấu tranh phòng chống tội phạm vì cuộc sống bình yên của nhân dân hai bên biên giới.
2: Tin quốc tế, ít nhất 35 người gồm 34 trẻ em và một giáo viên đã thiệt mạng trong vụ sập mái 2 phòng học tại một trường tư ở thành phố Peshawar, Tây Bắc Pakistan. Hơn 50 người bị thương, trong đó một số trường hợp nguy kịch. Theo thông tin từ bệnh viện, các nạn nhân chủ yếu là trẻ em từ 6 đến 12 tuổi. Gần 100 nhân viên cứu hộ tham gia tìm kiếm, đưa những người mắc kẹt ra ngoài và thu dọn đống đổ nát. Toàn bộ người mắc kẹt đã được đưa ra khỏi hiện trường, trong khi bệnh viện kích hoạt chế độ cấp cứu để điều trị cho các nạn nhân. Sập công trình là sự cố thường xảy ra tại Pakistan trong bối cảnh các tiêu chuẩn xây dựng chưa được thực thi nghiêm ngặt. Nhiều công trình sử dụng vật liệu kém chất lượng và không tuân thủ quy định an toàn nhằm giảm chi phí. Các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát tiếp tục xảy ra tại thủ đô Tirana của Albania, đánh dấu ngày thứ 3 liên tiếp bất ổn liên quan đến các cuộc biểu tình phản đối chính phủ do Đảng Xã hội lãnh đạo. Bên ngoài trụ sở Bộ Giáo dục, một số người biểu tình đã ném đá về phía lực lượng cảnh sát, trong khi cảnh sát chống bạo động đáp trả bằng hơi cay và vòi rồng. Một số người đã bị bắt giữ. Các cuộc bạo loạn vào ngày 14 tháng 10 khiến 89 người bị thương, trong đó có 61 cảnh sát. Biểu tình có sự tham gia của các nhóm sinh viên yêu

cầu cải cách giáo dục cùng những người phản đối chính phủ và một dự án phát triển lớn có liên quan đến Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Phong trào biểu tình yêu cầu Thủ tướng Edi Rama từ chức trước những cáo buộc tham nhũng trên diện rộng. Trong khi đó, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Albany kêu gọi chính quyền ứng phó với các cuộc biểu tình một cách tương xứng, đồng thời bày tỏ quan ngại về tình trạng bạo lực leo thang tại Tirana. Lực lượng Houthi tại Yemen ngày hôm nay bác bỏ cáo buộc tấn công thành phố Medina của Ả Rập Xê Út sau khi Riyadh thông báo đánh chặn một tên lửa hướng tới khu vực này. Trên mạng xã hội X, đại diện quân sự Houthi khẳng định lực lượng này không tiến hành bất kỳ chiến dịch quân sự nào nhằm vào lãnh thổ Ả Rập Xê Út trong ngày 15 tháng 10, đồng thời cho rằng những thông tin về vụ tấn công Medina là sai sự thật. Hiện chưa có bằng chứng được xác minh độc lập để xác định bên phóng tên lửa. Thông báo ban đầu của Liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu cũng không trực tiếp quy trách nhiệm cho Houthi. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng quân sự giữa hai bên gia tăng, khi Liên quân trước đó thông báo đánh chặn nhiều tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào các khu vực của Ả Rập Xê Út. Tối ngày 14 tháng 10, Hạ viện Pháp thông qua điều khoản dự kiến dành 30,9 tỷ euro từ ngân sách nhà nước để đóng góp vào ngân sách Liên minh châu Âu EU năm 2027, bất chấp sự phản đối của hai đảng tập hợp quốc gia và nước Pháp bất khuất. Theo quy định tại Điều 55 của dự luật, khoản đóng góp này không bao gồm thuế hải quan Pháp thu hộ EU. Mức đóng góp tăng trong bối cảnh khung ngân sách dài hạn giai đoạn 2021-2027 của khối bước vào năm cuối, kéo theo nhu cầu giải ngân lớn hơn. Trong quá trình thảo luận, Đảng Tập hợp Quốc gia đề xuất giảm 11,1 tỷ euro, đưa khoản đóng góp xuống còn khoảng 19,8 tỷ euro nhằm giảm phần đóng góp dòng của Pháp vào ngân sách EU xuống còn 5 tỷ euro. Tuy nhiên, đề xuất này không được thông qua. Các kiến nghị cắt giảm hoặc gắn khoản đóng góp với điều kiện thay đổi chính sách của EU do Đảng nước Pháp bất khuất đưa ra cũng bị bác bỏ. Bảo vệ mức đóng góp dự kiến, đại diện chính phủ Pháp nhấn mạnh nước này vẫn là bên thụ hưởng lớn nhất về giá trị các khoản hỗ trợ từ ngân sách EU dành cho nông dân, chính quyền địa phương và doanh nghiệp. Kết quả biểu quyết mới chỉ liên quan đến điều khoản đóng góp ngân sách EU. Toàn bộ dự luật ngân sách năm 2027 của Pháp hiện vẫn đang trong quá trình xem xét và chưa được thông qua chính thức. Quốc hội Thụy Điển đã bác đề cử bà Magdalena Andersson, lãnh đạo Đảng Dân Chủ Xã Hội, trở lại cương vị Thủ tướng. Trong cuộc bỏ phiếu tại cơ quan lập pháp gồm 349 ghế, có 248 nghị sĩ phản đối và 99 nghị sĩ ủng hộ đề cử này. Trước đó, các lực lượng đối lập thiên tả giành được đa số sít sao trong cuộc tổng tuyển cử. Tuy nhiên, bà Andersson không nhận được sự ủng hộ cần thiết từ các đảng cánh tả khác tại Quốc hội, khiến nỗ lực thành lập chính phủ mới không thành công. Mặc dù vậy, Đảng Dân Chủ Xã hội vẫn là chính đảng lớn nhất tại Quốc hội với 99 ghế, mặc dù mất 8 ghế so với trước. Bà Andersson từng giữ chức Thủ tướng Thụy Điển trước khi rời vị trí này vào năm 2022. Phần cuối là những thông tin về dự báo thời tiết.

0: Con được 10 điểm này ba.
1: Thưởng gì chứ?
2: Với chủ đề hội tụ và lan tỏa, Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 năm 2026 là dịp để đội ngũ làm công tác truyền hình phát thanh điện ảnh trong và ngoài lực lượng Công an Nhân dân trên toàn quốc gặp gỡ, trao đổi, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, hướng đến phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền của lực lượng Công an Nhân dân. Bám sát các quan điểm, quyết sách chiến lược của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an như nghị quyết số 57 NQTVK của Bộ Chính trị về đột

phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Nghị quyết số 80 NQTVK của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Chỉ thị số 05 CTTVK của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, truyền thông trên không gian mạng trong tình hình mới. Liên hoan truyền hình, phát thanh, điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 sẽ có nhiều hoạt động giao lưu, học tập, nâng cao nghiệp vụ báo chí theo hướng đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số báo chí. Các tác giả, tác phẩm sẽ tranh tài ở 4 nội dung. Tác phẩm truyền hình bao gồm phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Tác phẩm phát thanh bao gồm phóng sự điều tra, gương người tốt, việc tốt, câu chuyện cảnh sát truyền thanh và podcast. Tác phẩm điện ảnh bao gồm phim truyện truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn. Thi phát thanh viên, người dẫn chương trình truyền hình bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ. Cùng hai hội thảo trao đổi nghiệp vụ. Dữ liệu và công nghệ số, nền tảng an toàn cho báo chí Công an Nhân dân và hội tụ phân phối nội dung đa nền tảng và một số hoạt động sinh hoạt chính trị, trải nghiệm thực tế đặc sắc. Lễ khai mạc và bế mạc liên hoan sẽ được tổ chức vào ngày 22 tháng 10 và 27 tháng 10 tại Nhà hát Hồ Gươm, số 40 Hàng Bài, phường Cửa Nam, Hà Nội. Liên hoan truyền hình, phát thanh, điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 năm 2026 khẳng định vai trò của báo chí Công an Nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam. Hàng trăm kg vàng trị giá gần 1.000 tỷ đồng đã được đưa từ Campuchia vào Việt Nam. Một đường dây buôn lậu được tổ chức với nhiều mắt xích, phương thức hoạt động tinh vi. Từ những dấu hiệu bất thường ban đầu, các trinh sát công an tỉnh Thanh Hóa đã âm thầm lần theo từng manh mối, dựng lên toàn bộ đường đi của những chuyến hàng đặc biệt này. Vậy ai là người đứng sau đường dây? Những mắt xích đã liên kết với nhau như thế nào? Và điều gì đã xảy ra trong thời khắc cơ quan điều tra quyết định phá án? ANTV

tha nhất trong vai Hoa Du. Nấc thao bút xạ kịp chai trong vai Chắc Thông. Bắc Chai Rin quyết thay gia Phan Gia Nôn trong vai Nam Rin, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: đang làm mà bỏ việc giữa chừng như vậy?
1: Nhưng tôi không thể bỏ Bim được, cậu ấy không còn ai nữa hết.
0: Thiệt là những đứa một sách, mỗi lần máu lãng mạn nổi lên là có thể đi xa vậy sao?
1: Lãng mạn sao? Chỗ nào vậy? Việc này có lẽ là việc mà tôi cần phải làm thôi mà.
0: Cậu còn non lắm, nhìn lại cảm xúc của mình đi.

0: Ừ ha, trái tim thấy hơi căng rồi.
1: Bỏ tiền triệu, bỏ tương lai để đi theo phụ nữ, người ta gọi là siêu lãng mạn luôn. Bây giờ em tính sao? Sếp chết và Bim đang bất động, sao em không tận dụng cơ hội này tỏ tình?
0: Qua đó nói cũng được mà. Hai người ở chung với nhau, chắc chắn cô ấy sẽ biết, chắc chắn tôi sẽ nói ra.
2: Ba. Ba đi đâu vậy?
3: Ba đi bác sĩ.
2: Vậy con sẽ đi cùng ba.
3: Cái gì? Có bao giờ ba thấy con chịu đi đâu đó với ba đâu chứ?
2: Thì hôm nay con muốn đi.
3: Đi.
2: Con chưa từng được biết ba bị cao huyết áp luôn đó. Bệnh huyết áp cao cũng đáng sợ lắm đó ba. Con là đứa con vô thích sự mà.
3: Lại bi kịch rồi. Con đang bị làm sao vậy?
2: Quảng lợi dụng sự cô đơn của ba để cố gắng tìm cách lấy lòng ba. Nhưng cô ta làm được như vậy là vì con đã đưa cô ta vào. Vì con bỏ mặc ba, chưa bao giờ chăm sóc ba. Mọi thứ đều là do một mình con hết.
3: Nè, tự nhiên sao con lại khóc giữa bệnh viện như vậy? Người khác nghĩ ba bệnh chết bây giờ, ba chưa chết mà.
2: Bim chỉ nghĩ tới bản thân mình, tới mức quên mất là ba đã già rồi. Thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa.
3: Lại nữa, ba nói là ba chưa chết, con nguyền rủa ba nữa sao?
2: Ba, từ bây giờ trở đi con sẽ cố gắng quan tâm tới cảm xúc của ba nhiều hơn nữa. Con sẽ chịu đựng và thật bình tĩnh. Con yêu ba nhiều lắm.
3: Con gái à, ba hiểu rồi, ba hiểu rồi. Nè, hãy quên chuyện này đi nha. Ba thật sự không có gì với Quảng hết. Con không cần lo như vậy hả?
2: Mấy tháng vừa qua con đã cố gắng đọc sách nhiều nhất từ trước tới bây giờ. Lần sau đi thi con không biết có hoàn chỉnh được như lần này hay không nữa. Tất cả là do sự tức giận tới mất lý trí của con. Con đã thua cô ta và con bị cô ta thao túng.
3: Kiến thức không thể nào biến mất dễ dàng như vậy được đâu. Lần sau thi lại thôi, có cái gì mà sợ hả?
2: Cô ta đã làm hại cuộc sống của con. Nhưng mà cái điều tồi tệ nhất là cô ta đã làm hại cảm xúc của ba. Con xin lỗi ba.

0: Xin chào quý khách.
1: Anh có bất ngờ không?
0: Nắm. Em tới sao không nói cho anh biết trước vậy? Để em ra sân bay đón em.

0: xem anh có ở với cô nào hay không.
1: Không có ở đâu, khi nào ba mẹ tới em có thể hỏi họ. Anh nhớ em nhiều lắm.
0: Nhớ em thì khi nào anh mới về chứ, nhớ mà không chịu về, anh không nhớ có phải không?
1: Em vẫn ở chung với con, với anh Chad. Nemo đã thi xong lâu rồi mà em vẫn chưa dọn ra nữa.
0: Nemo nhờ bạn quản lý giúp quán của nó rồi. Lúc nào thằng bé cũng ở với em. Đi học thì em đưa nó đi học, tan học thì em đón nó về.
1: Buổi tối thì anh Chad nấu cơm cho ăn. Ba người, ba mẹ con.
0: Anh Chad không liên quan. Em không có cảm xúc như vậy với anh Chad đâu anh à. Em và con chưa bao giờ có thời gian như vậy, cho nên em không muốn đánh mất nó.
1: Anh hiểu em mà Nắm. Anh yêu em bởi vì em chính là em, chứ không phải yêu em vì em có tiền. Em đầu tư mở phòng tập cho anh như những gì mà Nemo nói.
0: Em biết. Em muốn anh cũng là thành viên của gia đình em. Anh về Bangkok quản lý phòng tập như trước có được không?
1: Chưa được đâu. Hiện tại thì ba mẹ anh đang có kế hoạch mở rộng quán. Anh muốn ở lại giúp cho họ.
0: Anh không muốn về vì không muốn phải đối mặt với Nemo có phải không?
1: Trong mắt thằng bé, không ai có thể thay thế được anh Chad hết. Nếu như em ở với con cảm thấy hạnh phúc, thằng bé không cứng đầu, không chống đối với em, thì em cứ ở với thằng bé một thời gian đi. Đợi tới khi thằng bé học xong cũng được. Nếu như còn yêu nhau thì quay lại với nhau, có được không?

0: Hết tiền rồi á nên mới nhún nhường tới vậy chứ gì. Sao không mang nhang đèn tới đây khấn vái luôn đi hả Quảnh?
1: Bác coi à, Quảng yêu thương và kính trọng bác còn hơn cả mẹ ruột nữa. Hôm nay Quảng hẹn bác ra là vì Quảng nhớ bác.
0: Đồ xảo miệng à. Cô đó muốn nói dối ai cũng được, nhưng mà đừng có nói dối tôi. Sao hôm nay gọi tôi ra có chuyện gì?
1: Hết tiền không xoay kịp, được chứ?
0: Cũng có vậy thôi à. Vậy mà cũng lòng vòng. Để tôi tìm cho cô một vị khách sộp sộp nha.
1: Cảm ơn bác nhiều.
0: Đợi chút. À, hôm nay tôi có một người. Cô chuẩn bị tinh thần luôn đi.
1: Cảm ơn bác rất nhiều. Bác đúng là đáng yêu nhất trên đời này. Quả đi trước đây.
0: Đi đi.
1: Tạm biệt.
0: Thôi đi đi, chuẩn bị cho tốt đó nha.
2: Một chút nha.
1: Nhanh lên đó.
2: Được rồi mà.

0: Cậu Thót đó hả?
1: Xin chào ba.
0: Xin chào cậu Thót. Trái đất đúng là tròn thiệt. Mà cậu đang đi với ai vậy?
1: Đi với người quen thôi mà.

0: Cậu Thót đừng có để tâm tới cô ấy làm gì. Hôm nay bác cũng sắp xếp cô ấy cho người khác rồi.
1: Ê, bác à, đáng tiếc quá đi. Cô ấy nhỏ con đúng chuẩn mà tôi thích luôn đó. Như vậy đi nha.
0: Hả?
1: Lần sau á, nếu như cô ấy trống lịch thì xếp lịch cho tôi liền á.
0: Được rồi, lần sau sẽ sắp xếp cho cậu nha.
1: Tôi thích kiểu ngọt ngào một chút.
0: Được
1: đó.
0: Mà, hẹn gặp lại cậu. Để bác sắp xếp cho.
1: Tới rồi.

0: Ủa Nam, anh tưởng em đi về quê với Phu rồi chứ.
1: Phu không chịu về với em, chắc là bọn em phải chia tay nhau thật rồi.
0: Cứ bình tĩnh lại đã.

0: Ba mẹ à, mất điện rồi. Họ sẽ sửa điện khoảng 4 tiếng đó.
1: Lạ thật, sao họ không báo trước gì hết vậy?
0: À, họ có báo đó, nhưng mà con quên nói lại mất. Không sao hết, trời cũng không nóng mà. Hay là mình tận dụng cơ hội này để tạo không khí đi.

0: Chuyện này là sao hả con?
1: Nhà mình ăn cơm ba nấu thường xuyên rồi, nên con muốn thay đổi một chút. Con đã đặt đồ ăn ở cái quán mà mẹ thích ăn nhất đó.
0: Lấy lòng mẹ như vậy, muốn xin cái gì có phải không?
1: Con không muốn cái gì hết, con chỉ muốn thay đổi không khí thôi mà. Con đói rồi, mình ăn đi. Ngồi đi ba.
2: Oh.

0: phim. Cuối cùng cũng tới ngày này rồi.
1: Alo, tôi nghe.
0: Họ đồng ý rồi hả?
1: Vẫn chưa. Nhưng mà nhìn tình hình này á, chắc là không lâu đâu. Em rất vui mừng.
0: Còn cô Bim, cô ấy còn liên lạc với sếp Chat không?
1: Lâu rồi ba không liên lạc với chị Bim nữa. Cũng gần một tháng rồi. Em nghĩ là họ không quay lại với nhau đâu. Chú Phu cũng vậy, chắc là chia tay với mẹ rồi.
0: Ba độc thân, mẹ độc thân, cùng ở chung một nhà. Mọi thứ vừa dặn như vậy, chuẩn bị làm đám cưới lần hai được rồi đó, chắc chắn rồi.
1: Cảm ơn chị Quảng rất nhiều vì đã cho em lời khuyên. Vậy nha chị.
2: Cả hai chúng ta đều đang bị thất tình thì phải.
3: Bim vẫn không chịu bắt máy của anh sao?
2: Không bắt máy, rất nhẫn tâm. Em biết không, anh đã lén nhìn Bim từ ngày đầu tiên đi làm rồi. Anh đã lén nhìn cô ấy mỗi ngày khi cô ấy tới công ty. Khi phải chia tay nhau, anh cảm thấy nhớ cô ấy lắm.
3: Hả? Mỗi ngày? Kể từ ngày đầu tiên sao? Trời ơi, vậy mà em...

0: không nhận ra luôn. Anh diễn đạt lắm đó.
1: Cũng may là thời gian này có em và Nemo ở nhà, nếu không thì chắc là anh cô đơn lắm đó.
0: Em cũng vậy đó. Căn nhà đó buộc phải đau lòng, phải mất đi mọi thứ. Không có người yêu, và giấc mơ trở thành luật sư của cô lâu nay cũng bị dập tắt. Cuối cùng thì cả hai cô gái Ma Lê Quảng đều ở cùng một vị trí với nhau rồi. Không có Ma Lê Quảng thành công hay là thất bại nào hết. Không có Ma Lê Quảng hạnh phúc và đau khổ, bởi vì cả hai đều đau khổ. Tôi thấy hải dạ thật đó. Đúng là thỏa mãn mà.
2: Bà ơi, món kem này để ăn mừng hạnh phúc của cậu đó nha.
3: Khoan đã. Hạnh phúc ở chỗ nào chứ?
2: Ủa, cậu có loại kem tan chảy đúng 30 phút. Có ba, có cô, có bạn, quá hạnh phúc rồi. Chúng ta có thể buồn, có thể sai lầm ra sao cũng được, chỉ cần có bạn bè, có gia đình là sẽ ổn hết.
4: Ồ, bài phát biểu cảm động quá đi mất. Ồ, quá tuyệt vời. Con nhìn đi nha, trước mặt của con lúc này ra sao hả? Bao quanh con là những món bánh ngọt, chỉ cần ăn vào một cái là thấu tận tim gan. Toàn là những món con thích. Đây, bánh donut này, ai là người thích ăn nhất hả? Ăn chung với kem tan chảy của con là hợp nhất rồi. Phải nói là xuất sắc. Ăn đi, ăn đi.
5: Mà nè, em chơi lớn rồi nha, không quan tâm tới mở trong máu của anh là cái gì nữa hả?
4: Ồ, được. Em hiểu ý của anh rồi. Anh ăn nhiều vô cho thỏa lòng bấy lâu nay nha.
5: Lấy dịu chút đi.
4: Không cần bận tâm bệnh gì đâu. Anh ăn có hết không vậy hả? Có cần em ăn giúp anh không?
5: À, cái này ăn tới mai luôn không hả? Cảm động quá. Ngon quá. Nè, đã khuya như vậy rồi, sao cậu còn ở đây chưa về? Nói cậu á. Lần sau tới ăn tiệc thì tới với bạn ngài đi. Nè, cậu có suy nghĩ xấu xa gì với con gái tôi, có phải không?
3: Ba, lâu lâu Nick mới rảnh đó ba. Ba đừng đuổi cậu ấy mà.
2: Đây, nhìn đi. Nhìn đi, đây mới là người có suy nghĩ xấu xa với con.
5: Đồ cái mặt thằng lằn. Ai là đi có suy nghĩ xấu với cậu kia chứ hả? Chỉ có người ta lấy chỗ chà quét cậu ra khỏi nhà thôi.
2: Như vậy đi nha. Bác hãy lấy hình bác lúc còn trẻ ra đây cho con coi thử đi bác, để con so sánh coi ai là thằng lằn, ai là tắc kè.
5: Hỗn sực.
4: Anh vừa làm tiếng thằng lằn nữa hả? Vậy bây giờ anh thử làm tiếng thằng lằn coi. Rồi làm tiếng tắc kè nữa. Làm giống con kỳ đà ghê đó tụi con. Là con hia. Thì anh là hia của em mà. Là anh lớn của em. Không phải vậy sao?
5: Khoan đã.
4: Cái chuyện gì vậy con? Có chuyện gì vậy? Tại sao nước mắt con lại chảy ra như vậy chứ hả Bim? Không được, con không được đau lòng nữa nghe chưa?
5: Con sao vậy?
3: Tại con cảm động mà ba.
5: Trời ơi.
4: Cảm động thì được, nhưng không được đau lòng đó nha. Bởi vì chuyện mà con gặp chỉ là chuyện bé xíu xiu, chuyện cỏn con, chuyện vụn vặt thôi à con. Chỉ là chia tay người yêu, chỉ là mất việc, bị bạn đâm sau lưng, giấc mơ sự nghiệp tan vỡ. Tóm lại mấy chuyện đó chỉ là chuyện vặt vãnh cỏn con mà thôi. Chỉ có
5: Ê, mẹ ơi, rồi em tự tát vô miệng mình đi. Hèn gì không có chồng, nói nhiều quá. Tém lại chút. Pim, con.

0: rảnh không vậy?
1: Tất nhiên là rảnh rồi, quả lúc nào cũng rảnh chờ bác coi gọi mà.
0: Bác đã hẹn cho cô một vị khách tên là Tôn. Người này phải nói là hầu bao cũng rất chịu chi, rất chịu chơi luôn đó. Cô phải chịu khó phục vụ anh ấy cho thật tốt. À, bác sẽ gửi địa chỉ của anh ấy cho cô nha.
1: Dạ, cảm ơn bác nhiều.

0: Nam, em có từng nghĩ tại sao chúng ta chia tay không? Lúc đó xảy ra chuyện gì? Sao em đi học ở nước ngoài được chứ? Em muốn bỏ rơi con hả?
1: Em đã nói chuyện với mẹ rồi, mẹ sẽ giúp em nuôi dạy Nemo mà.
0: Bà ngoại thì làm sao có thể nuôi con tốt bằng mẹ được hả Nam? Sao em có thể bỏ rơi được con? Em không nghĩ tới con hả?
1: Vậy còn giấc mơ của em thì sao? Em chỉ mới 22 tuổi thôi, anh muốn em từ bỏ ước mơ từ đây hay sao chứ? Anh cũng biết là trường này rất khó để thi vào, nếu bỏ lỡ lần này sẽ không còn cơ hội nữa.
0: Anh không cho em đi.
1: Anh có quyền trong cuộc đời của em từ khi nào?
0: Anh có quyền Nam à? Anh là chồng của em, anh là ba của con em.
1: Vậy thì chia tay đi. Chồng của em không ủng hộ, không thể thông cảm. Vậy thì chia tay đi. Đi tiếp cũng không có kết quả.

0: anh cũng không biết tại sao mình chỉ thích những cô gái tài giỏi như vậy. Mà lần nào anh cũng bị những cô gái tự tin mạnh mẽ nói lời chia tay với anh trước như vậy.
1: Lần đó anh cũng chia tay em thật sự mà. Sau đó anh liền biến mất luôn. Em đã len lén đợi anh đó. Lúc em ở sân bay chờ, em chỉ trông ngóng anh thôi. Em muốn nói lời tạm biệt nhưng mà anh không tới.
0: Em đừng có nhắc tới chuyện đó nữa. Em qua tới đó 3 tháng là có người mới rồi còn gì nữa. Lúc đó anh khóc tới đổi không giống như một con người nữa luôn đó Nám à.
1: Em đã nói rồi mà, em là người nghĩ gì thì làm đó. Lần đó anh không tới, đối với em coi như là kết thúc. Tới lúc tìm người mới thôi.
0: Sau đó thì em còn thường xuyên có người yêu mới, lại còn kể cho anh nghe mọi chuyện nữa chứ. Em luôn nhồi nhét tình bạn vào con người của anh, em biết không?
1: Thì anh thật sự là người bạn tốt nhất của em mà. Anh nghĩ kỹ lại xem, lúc chúng ta yêu nhau, hầu như ngày nào chúng ta cũng cãi nhau. Nhưng mà từ khi làm bạn, chúng ta chưa bao giờ cãi nhau hết. Công việc cũng thăng tiến, chúng ta luôn ủng hộ nhau. Vì vậy chúng ta mới có ngày hôm nay.
0: Hai mươi năm rồi còn gì. Chúng ta chưa bao giờ độc thân cùng một lúc. Nám à, lần đầu tiên chúng ta độc thân cùng một lúc. Nếu vậy, chúng ta thử yêu nhau lại từ đầu xem sao.
1: Trả lời cùng một lúc nha. Một,
0: hai,
1: ba,
0: không. Không thể nào đâu Nam. Ừ.

0: về là tốt nhất rồi. Hôm nay anh vui quá. Cảm ơn em.
1: Cảm ơn anh, Jack.

0: cảm ơn nhiều nha.
1: Quyên tiền và quỹ cùng nhau hạnh phúc để giúp đỡ động vật lang thang.
2: Ừ.
0: Bây giờ chúng ta đi đâu?
2: Vậy em muốn đi đâu?
0: Bây giờ hả? Em muốn đi mua đồ.
2: Vậy cũng được.
3: Người quen của cậu hả?
2: Ừ, đồng nghiệp trong công ty. Tôi đi trước nha.
3: Ừ, cảm ơn cậu nhiều nha. Dạ xin chào, chị có muốn giúp động vật bị bệnh không?
0: Nhà của anh đẹp quá.
4: Phòng ngủ của anh còn đẹp hơn vậy nữa. Em mới tới người còn nóng, hay là lên phòng tắm cho thoải mái trước nhỉ?
0: Dạ.
4: Đi thôi.

0: 陶同志，哎呀，啊，
1: 哎，哎，
2: đủ rồi, nếu mà chết thì không lấy được tiền đâu.
0: Tôi sợ rồi.
3: Nhìn mặt mũi cũng tốt, không nghĩ lại biến thái vậy luôn.
4: Cục gọi tới bắt coi.
3: Alo,
5: tình hình của cô sao rồi hả Quảng? Anh Thôn gọi cho bác khen cô không ngớt lời luôn đó. Anh ấy muốn đặt lịch cô lâu dài. Cô vừa mới quay lại làm việc mà đã gặp may mắn rồi kìa.
3: Gặp may cái con khỉ đó bác. Bác có biết tôi gặp chuyện gì không? Tôi đã bị trói rồi bị nhỏ sáp nến. Bây giờ tôi bị thương đầy người rồi. Là người giáp mối thì phải học cách dùng đầu óc để chọn khách chứ.
5: Nè Quảng, cô phải nói chuyện với tôi đàng hoàng một chút chứ. Tôi có nhiệm vụ liên hệ công việc thôi, không có nhiệm vụ phải ngủ với khách trước cho cô. Làm sao tôi biết được anh Thôn là người biến thái kìa chứ?
3: Tôi không biết, hãy nói với anh ta. Bạn tức giận tên đại gia điên đó nên đã trút giận lên người bác.
5: Nè, nếu tôi không nể tình cô là người cũ đó thì tôi đã cắt đuôi bỏ mặt cô luôn cho xong rồi đó.
3: Quảng yêu bác nhất, yêu bác nhất, yêu bác nhất trên đời này luôn. Nhưng mà lần này bác có chắc là người này không biến thái? Hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm. Em thực sự cảm thấy rất vui. Lần sau nhớ gọi cho em nữa nha. Được, tạm biệt anh. Là mày. Cho cô làm hại tôi sao? Ừ. Ừ. Ừ. Ừ.

0: nghĩ là mày giỏi lắm sao?
1: Tới lượt tôi phá hủy cuộc đời của cô rồi. Đi chết đi.

0: em.
1: Beryl. Anh cảm ơn em đã cất công tới đây thăm anh.
0: Anh đừng nói vậy mà.
1: Bây giờ em với mẹ em đã tìm được việc làm chưa vậy?
0: Con quản cho tên vào danh sách đen gửi đi khắp nơi nên không có chỗ nào chịu nhận hết. Mẹ của em căng thẳng tới nỗi ngã bệnh luôn rồi.
1: Chỉ tiếc là bây giờ anh đang trong tù. Nếu không, anh sẽ ra ngoài và chạy xe để kiếm tiền nuôi mẹ và em.
0: Ê, anh đừng có nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cần anh có biểu hiện tốt rồi sẽ được ra ngoài sớm thôi. Ra ngoài rồi thì đừng bán thuốc nữa. Anh hiểu chưa?
1: Anh ở tù, tất cả đều do anh hết. Trong khi em nhiều lần nhắc nhở anh rồi,

0: tại sao lại nhìn mình dữ vậy không biết?
1: Chắc chắn từng nhìn thấy ở đâu rồi. Sao không nhớ ra ta?
2: Sự hận thù mãnh liệt

0: 7:05 hàng ngày, bắt đầu từ ngày 10 tháng 10 trên ANTV.
1: Hiện tại bà chủ của bác Keo muốn tìm đầu bếp mới về làm, bác còn mới giới thiệu soi đây là một cơ hội làm việc hiếm có đó phải.
2: Con chỉ biết mỗi món gà xào húng Huế thôi à, sao có thể làm đầu bếp được chứ?
1: Mỗi tháng 30.000 bạc.
2: Vậy con làm.
3: Nữ đầu bếp bất đắc dĩ.
4: Là logo của nhà hàng đó.
1: Đó, cũng thông minh nhanh nhẹn, chỉ vậy một lần là nhớ hết thành phần có những gì. Nhưng mà em nó không am hiểu về ẩm thực cho lắm.
2: Chú thiệt,
5: nó không có tệ, mà phải là kinh khủng.
3: Từ oan gia ngõ hẹp.
4: Tôi sẽ không tiết lộ chuyện của cô, nhưng cô không được tiết lộ về tôi. Đồng ý chứ?
2: Vậy tại sao tôi phải đồng ý?
3: Đến tình yêu nảy nở. Đón xem phim truyện Tình yêu bất ngờ phát sóng vào lúc 14 giờ hàng ngày, bắt đầu từ ngày 30 tháng 9 trên ANTV.
6: Internet và các nền tảng số đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của trẻ em và thanh thiếu niên, mở ra nhiều cơ hội để học tập, vui chơi, sáng tạo và kết nối. Nhưng đồng thời cũng đặt thế hệ trẻ trước những nguy cơ ngày càng đa dạng như bắt nạt trực tuyến, dụ dỗ, thao túng tâm lý, lừa đảo, xâm phạm quyền riêng tư, phát tán nội dung gây tổn thương và các hình thức xâm hại khác. Chiến dịch Không Một Mình năm 2026, Kết Nối Không Tổn Thương chính thức quay trở lại với chủ đề Phòng chống xâm hại đối với trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng. Được triển khai từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 10 tháng 12 năm 2026 trên phạm vi toàn quốc với nhiều hoạt động mới như tập huấn và hỗ trợ giảng dạy kỹ năng an toàn trực tuyến cho giáo viên, xây dựng đại sứ học đường về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, phong trào 5 phút cùng em. Chiến dịch kỳ vọng không chỉ giúp trẻ em, thanh thiếu niên nhận biết nguy cơ, tìm sự giúp đỡ, làm gì để không khiến tổn thương tiếp tục lan rộng, mà còn tạo dựng văn hóa kết nối an toàn và có trách nhiệm trong môi trường số. Cùng hưởng ứng và lan tỏa chiến dịch Không Một Mình 2026, Kết Nối Không Tổn Thương, vì một thế hệ trẻ em, thanh thiếu niên tự tin kết nối, an toàn trên môi trường số.

0: Thưa quý vị, đấu thầu là một trong những công cụ quan trọng trong quản lý và sử dụng nguồn lực nhà nước, đồng thời tạo môi trường cạnh tranh để lựa chọn nhà thầu có năng lực, đáp ứng yêu cầu của từng dự án chủ động và bảo đảm trách nhiệm. Đây cũng sẽ là nội dung chúng tôi sẽ cùng bàn luận trong câu chuyện cuối tuần ngày hôm nay. Và đến với chương trình của chúng ta ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu hai vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong.
1: Vâng, chào biên tập viên Minh Phương. Kính chào quý vị khán giả của chương trình.
0: Và xin được trân trọng giới thiệu luật sư Trương Thanh Đức, giám đốc công ty luật An Vi.
2: Vâng, kính chào quý vị khán giả.
0: Và trước khi đến với cuộc trao đổi ngày hôm nay, xin được mời hai vị khách mời cùng quý vị khán giả cùng theo dõi phóng sự ngắn ngay sau đây.
3: Để một dự án được triển khai, phía sau những công trình đang thi công là một quy trình hoàn thiện. Có những trường hợp thủ tục kéo dài, cách hiểu chưa thống nhất hoặc sự giao thoa giữa luật đấu thầu và các quy định pháp luật khác khiến quá trình thực hiện gặp khó khăn. Từ thực tiễn đó, một trong những yêu cầu đặt ra khi sửa luật là đơn giản hóa thủ tục, giảm những quy định không cần thiết, đồng thời làm rõ trách nhiệm của từng chủ thể. Cùng với đó là rà soát sự thống nhất giữa luật đấu thầu với các quy định pháp luật có liên quan. Mục tiêu là tạo hành lang pháp lý rõ ràng hơn, giúp các chủ thể chủ động thực hiện nhiệm vụ nhưng vẫn bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch và hiệu quả.
0: Thưa quý vị, một quy trình đấu thầu chặt chẽ là cần thiết, nhưng nếu tồn tại những thủ tục không còn phù hợp,

0: hoặc những quy định chồng chéo, chính những quy định đó có thể trở thành điểm nghẽn. Vậy từ góc độ kinh tế và pháp lý, đâu là những vấn đề cần được tháo gỡ trong lần sửa đổi luật này? Xin được bắt đầu với tiến sĩ Nguyễn Minh Phong.
1: Luật đấu thầu mới được sửa và có hiệu lực từ tháng 7 năm ngoái, nhưng mà cho đến nay chỉ sau hơn một năm thực hiện thì đã đặt vấn đề để sửa lại, yêu cầu để mà cần phải tăng tốc hay là cần phải quyết liệt triển khai cái điều chỉnh luật đấu thầu nói riêng và nhiều luật khác nữa trong bối cảnh hiện nay, nó xuất phát từ 4 lý do. Một là chúng ta thấy rằng là trong suốt cả một quá trình dường như là đầu tư công chậm như là một vấn nạn kéo dài, và ngay trong năm nay tháng 9 này rồi, nhưng mà tháng 10 rồi đó, nhưng mà 9 tháng qua thì giải ngân đầu tư công vẫn chỉ có 60% thôi, mặc dầu KPI rồi mặc dầu các cái chỉ đạo rất quyết liệt đánh thẳng trực tiếp vào trách nhiệm của cá nhân nào đó, nhưng mà tiến độ chung vẫn là có vấn đề. Điều này cho thấy rằng cần phải tháo gỡ nút thắt thể chế chứ không phải chỉ là trách nhiệm cá nhân nữa. Và nếu tốc độ giải ngân đầu tư công một chậm nữa thì cái việc mà tăng trưởng cái con số của năm nay đó sẽ gặp khó khăn, bởi vì đầu tư công là một trong những cái động lực mạnh, nếu không nói là mạnh nhất nhì của cái năm nay, khi mà chúng ta đang phải nỗ lực tăng vọt hai con số. Cái thứ hai nữa là chi phí tuân thủ đang trở nên nặng nề, đang làm cho các cái gọi là các đối tác đối tượng có liên quan vừa bị nản vừa bị tăng chi phí, và thậm chí xã hội cũng trở thành một cái hệ lụy tiếp theo, bởi vì khi mà tất cả các cái quy trình nó quá dài quá tốn kém thì một là doanh nghiệp ngại tham gia, hai là sự tham gia nó sẽ làm tăng các chi phí, càng tiếp cận với các cái hoạt động đấu thầu. Và nếu như là các cái luật quy định liên quan tới lựa chọn các cái nhà đầu tư tư nhân ấy, mà không chuẩn chỉnh, nó sẽ làm kéo dài thời gian hoặc là loại bớt các cái người mà có tiềm năng, hoặc là sẽ tạo ra những cái tình huống mà hình thức hóa ấy. Và cái thứ tư nữa rất quan trọng, đó là chúng ta đang từng bước thực hiện một cái chính phủ gọi là chính phủ mua, tức là gọi là người đặt hàng công lớn. Thế do đó nếu chúng ta mà trong các quy trình đấu thầu mà thực hiện nó không chuẩn hoặc là nó tạo chi phí đấy, thì những cái hoạt động mua sắm công của nhà nước ấy, hoặc là sẽ phải mua với đất, hoặc là phải mua với cái giá gọi là rẻ nhưng mà lại hàng không tốt. Tóm lại là chúng ta đang ở cái thời điểm mà thứ nhất là cần tăng tốc đầu tư, tăng tốc để tăng trưởng kinh tế. Thứ hai là cần phải giảm chi phí xã hội trong đầu tư, trong kinh doanh để là tăng sức lao động. Và thứ ba rất quan trọng nữa là chúng ta cần phải làm tăng cái nguồn lực nhà nước thông qua các hoạt động đầu tư cũng như là mua sắm. Tất cả những cái đó nó tạo ra những cái áp lực, và đồng thời đã kết hợp với những cái điểm còn tồn tại của luật hiện hành cho thấy rằng cái thời điểm năm nay sẽ là một trong năm mà có thể sẽ có rất nhiều những cái điều chỉnh trong dự thảo luật mới về đấu thầu, để từ đó thông qua và tạo được những cái giải phóng, những cái điểm gỡ, những nút thắt, đạt mục tiêu.
2: Từ cái thủ tục, từ cái quy trình, từ những cái điều kiện, tất cả mọi thứ, mục tiêu của đấu thầu là gì? Chất lượng là phải tốt nhất, tiến độ là phải nhanh nhất, giá cả là phải hợp lý nhất. Nhưng dường như có lẽ là luật chúng ta đang làm theo một cái cách giá cả rẻ nhất, cho nên là bắt buộc là phải sửa luật. Và tôi nghĩ rằng sửa triệt để, sửa rất nhiều quy định, rất nhiều điều khoản, chứ không phải là bỏ là có một hai điểm phải sửa đâu ạ. Vì nó liên thông với nhau, nó liên quan với nhau, không những luật này mà còn các cái luật khác, đất đai, xây dựng, rồi rất nhiều những cái luật chuyên ngành khác đều phải sửa kèm theo cái luật đấu thầu.
0: Và một trong những mục tiêu của dự thảo đó là đơn giản hóa. Vậy theo tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, nếu giảm các tầng nấc thủ tục thì tác động tới tiến độ dự án và chi phí của doanh nghiệp sẽ như thế nào?
1: Trong tháng 5 vừa qua là chính phủ ra 11 cái kiểu như nghị định ạ, rồi cùng với các bộ ngành trung ương xử lý rất quyết liệt để thực hiện cái mục tiêu về cắt giảm thủ tục, điều kiện kinh doanh và cái hành chính theo cái nghị quyết 18 của Trung ương. Thì sau khi thực hiện và đánh giá đến nay, có thể là chúng ta đã có một bước tiến ngoạn mục, cắt giảm đâu đó khoảng 30% cái danh mục các cái ngành nghề kinh doanh, cái điều kiện cũng như các điều kiện kinh doanh, đồng thời là cắt giảm các thủ tục, hàng nghìn thủ tục. Tất cả nó tạo ra một cái kết quả mà có thể nói là rất bất ngờ, đó là gì? Giảm tới trên 50% các cái chi phí về thời gian để tuân thủ, và đó, xét về mặt tiền đó, là giảm tới khoảng độ hàng nghìn tỷ, chính xác là cỡ chúng tôi tính theo đô là hàng tỷ đô la, chỉ bằng những cái cải cách thủ tục về hành chính thôi. Thế còn riêng về thủ tục ấy, trong đấu thầu mà chúng ta làm tốt thì nó đạt được ba cái mục tiêu lớn. Một ấy, là nó rút ngắn các cái quy trình, lựa chọn được nhà thầu một cách nhanh đúng và từ đó giúp tăng tốc giải ngân dự án và đưa dự án vào sử dụng.

0: Đây cũng chính là một cái hiệu quả mà hiện nay chúng ta có thể tiến độ giảm chi phí, lựa chọn được nhà đầu tư đúng đắn và nâng cao hiệu quả của đầu tư. Tất nhiên tôi lưu ý là bỏ thủ tục cũng không có nghĩa là bỏ những cái khâu mà nó liên quan đến kiểm soát, nó đảm bảo sự an toàn, đảm bảo cái sự gọi là tuân thủ pháp luật, sự nghiêm minh, sự công bằng cũng như là tính minh bạch của cái quy trình và thủ tục trong đấu thầu.
1: À, như vậy là đơn giản hóa thủ tục thì cũng sẽ đặt ra yêu cầu là không giảm đi cái tính minh bạch. Vậy theo luật sư, đâu là những nguyên tắc pháp lý cần được giữ vững khi cắt giảm thủ tục ạ?
2: Từ những năm 99 rồi đến sau đó cả một quá trình hàng chục năm, đến luật đầu tư 2014 rồi đến 2020 liên tục chúng ta là đặt ra cái sức ép và đã thực hiện rất tốt, và sắp tới chắc cũng còn biến động rất lớn, thì các bên sẽ phải ngồi lại với nhau đàm phán lại, thương lượng lại, tránh cái tình trạng là nó dẫn đến hợp đồng bế tắc, là thiệt hại quá lớn cho một bên. Đấu thầu ở đây thì chủ yếu lại liên quan đến trách nhiệm, đến dự án nhà nước thì không thể nói là các bên mà tự thay đổi được. Luật sẽ phải làm việc đấy, cơ chế điều chỉnh giá thế nào, cơ chế khắc phục xử lý vướng mắc thế nào, phải tập trung rất lớn vào cái việc đấy để nó giải quyết được những cái thực tế, những cái vướng mắc thì mới có hiệu quả, có kết quả được.
1: Dự thảo cũng đặt ra vấn đề tăng cường phân cấp phân quyền. Vậy dưới góc độ quản lý kinh tế thì phân cấp mạnh hơn thì có thể tạo ra những chuyển biến gì thưa tiến sĩ Nguyễn Minh Phong?
0: Phân cấp phân quyền trở nên nhanh hơn, linh hoạt hơn, kịp thời hơn và ứng phó hiệu quả hơn với những biến đổi của yêu cầu thực tiễn. Đây là một trong yêu cầu quan trọng nhất. Chứ bây giờ chúng ta tất cả để theo quy trình từ dưới đẩy lên trên, từ trên để đưa xuống thì nó sẽ tạo ra một cái thời gian rất dài. Cái lợi ích thứ hai của phân cấp phân quyền đó là đưa quyết định về sát với thực tiễn hơn. Bởi vì không có gì bằng những cái người mà đang phải giải quyết vấn đề, họ nắm được thực hiện giám sát cần thiết thì chắc chắn nó sẽ tạo ra những cái hiệu ứng lan tỏa rất là tích cực cho vấn đề phân bổ nguồn lực, rút ngắn chi phí, nâng cao hiệu quả, nâng cao năng lực và đáp ứng tốt hơn những nhu cầu của cuộc sống.
1: Khi mà quyền quyết định được trao nhiều hơn cho cơ sở, vậy khi đó ta cần phải thiết kế cái cơ chế trách nhiệm như thế nào để quyền hạn và trách nhiệm luôn đi cùng nhau thưa luật sư?
2: Một cái nguyên lý sơ đẳng mà luật này chúng ta phải giải quyết, và không những chỉ luật này còn các cái văn bản khác, các cái thông tư nghị định nữa, là luôn luôn quyền phải đi đôi với trách nhiệm. Cái câu chuyện từ cái việc là thay đổi chính quyền hai cấp, bây giờ chúng ta cũng thấy là nó sẽ tập trung vào cái chuyện là trách nhiệm, bớt đầu mối đi, bớt trung gian đi. Nhưng quan trọng nhất tôi nghĩ rằng là muốn quy định thế nào, quy định phải theo cái hướng là cá nhân hóa
0: cái nguồn lực để người ta có thể muốn làm là phải làm được. Nhưng quan trọng hơn nữa có hai yếu tố nữa rất quan trọng, đó là phải chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm mạnh để mà đảm bảo là người dám nghĩ dám làm là được bảo vệ, đồng thời những người không dám nghĩ dám làm thậm chí là lạm dụng thì là được nhận diện và loại bỏ. Thì đây là một trong những cái chúng tôi rằng là cực kỳ quan trọng.
1: Vậy còn là luật sư Trương Thanh Đức có nhận định như thế nào về nội dung này ạ?
2: và đầu tiên thì đương nhiên nó là câu chuyện của luật pháp, của các nguyên tắc, của các yêu cầu, của các quy định là phải cụ thể, phải rõ ràng, phải đơn giản để cho mọi người thực hiện, nó trở thành là bắt buộc, không có thể là du di thay đổi được. Nhưng đấy mới chỉ là nguyên tắc thôi. Cái thứ hai thì nó phải thể hiện được ở bằng những cái quy trình, những cái thủ tục, những cái khâu, những cái bước như thế nào đấy để nó thực hiện được cái điều thứ nhất. Cái thứ ba là rất quan trọng, đấy là cái khâu cuối cùng mà đánh giá kiểm điểm trách nhiệm phải chấp nhận. Luật phải làm rõ cái điều đấy thì nó phải đồng bộ như vậy người ta mới dám làm.
1: Và xin được cảm ơn hai vị khách mời với phần trao đổi hết sức cụ thể vừa rồi. Và tiếp ngay sau đây mời quý vị cùng hai vị khách mời sẽ cùng theo dõi phóng sự ngắn ngay sau đây.
3: Tháo gỡ điểm nghẽn không chỉ nhằm rút ngắn thời gian thực hiện một gói thầu, quan trọng hơn là xây dựng một cơ chế rõ ràng, thuận lợi và phù hợp hơn với thực tiễn, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. Cạnh tranh là một trong những nguyên tắc quan trọng để lựa chọn nhà thầu. Tuy nhiên, pháp luật cũng quy định những trường hợp đặc thù mà việc lựa chọn nhà thầu có thể được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu. Trong những tình huống phù hợp, cơ chế này có thể đáp ứng yêu cầu về tiến độ, tính chất hoặc điều kiện đặc thù của gói thầu. Nhưng để cơ chế được vận hành hiệu quả, việc xác định rõ điều kiện, phạm vi và trách nhiệm của các chủ thể là yêu cầu quan trọng. Cùng với chỉ định thầu, dự thảo luật đấu thầu sửa đổi cũng đặt ra yêu cầu về phân cấp, phân quyền, trao thêm quyền chủ động có thể giúp rút ngắn quá trình ra quyết định, nhưng đi cùng với quyền hạn phải là trách nhiệm giải trình, kiểm tra và giám sát. Đây cũng là bài toán đặt ra trong quá trình hoàn thiện cơ chế đấu thầu. Hoàn thiện cơ chế không chỉ là xác định ai được quyền quyết định

0: phải làm rõ quyết định dựa trên những căn cứ nào và trách nhiệm thuộc về ai. Trở lại với trường quay và cùng trò chuyện với hai vị khách mời. Câu hỏi tiếp theo xin được dành cho luật sư Trương Thanh Đức. Về mặt pháp lý thì chỉ định thầu cần được đặt trong mối quan hệ như thế nào với nguyên tắc cạnh tranh trong đấu thầu?
1: Về nguyên tắc thì đấu thầu nó tốt hơn rất nhiều so với chỉ định thầu. Chỉ định thầu thì còn gì là cạnh tranh nữa đâu. Thế nhưng mà thực tế cho thấy thì câu trả lời đôi khi nó khác. Tôi nghĩ rằng những cái trường hợp mà cần thiết, mà cấp bách, mà có lý do thì vẫn cần phải chỉ định thầu. Và thực tế chúng ta đang sửa luật theo cái hướng là tăng cường cái chỉ định thầu. Tôi hoàn toàn nhất trí. Anh không thể thoái thác trách nhiệm được. Anh không thể nào lại ra lý do hay là anh phủi tay bảo là tất cả lý do này do khác, do tập thể, do chấm điểm, do này khác, mà anh phải chịu toàn bộ trách nhiệm về cái chuyện này. Tại sao anh phải giải trình được là anh lại đi chỉ định cái công ty này mà không phải công ty kia? Tại sao lại cái giá này mà không phải giá kia? Thì lúc đấy cái vai trò của cá nhân nó sẽ là rất cao. Thì không phải một mình cá nhân quyết định đâu, anh vẫn phải dùng chuyên gia, dùng tư vấn, anh phải dùng cơ chế, dùng luật pháp cho nó phù hợp, cho nó đúng luật, chứ không phải là anh toàn quyền quyết rồi cuối cùng anh lại không chịu nhận gì.
0: Vậy nhìn từ góc độ kinh tế, trong những trường hợp phù hợp, chỉ định thầu có thể mang lại lợi ích gì về tiến độ và hiệu quả, thưa tiến sĩ Nguyễn Minh Phong ạ?
2: Thứ nhất là chỉ định thầu mà đúng thì chắc chắn đây là một quyết định nó mang lại hiệu quả. Hiệu quả ở chỗ là ví dụ trong một cái nhóm mà tham gia đấu thầu, chắc chắn chỉ có một người trúng thôi, bởi vì họ đáp ứng được năng lực thực tế rồi ABCD. Mà chúng ta vẫn cứ diễn cái kịch bản đấu thầu đó kéo dài 3 tháng, 6 tháng, thậm chí là đấu đi đấu lại đó, thì nó sẽ tạo ra một sự trì trệ thời gian. Do đó chúng ta chỉ định thầu đúng luôn cái người cần phải làm và chọn đúng một cách khách quan, công minh ấy, dựa trên các cái tiêu chí về mặt kỹ thuật, về mặt yêu cầu trách nhiệm, về mặt chất lượng, về mặt giá cả và thời gian, thì chúng ta sẽ rút ngắn được thời gian triển khai tìm kiếm các cái nhà thầu, và từ đó nó đẩy nhanh tiến độ dự án, tránh cái trường hợp mà đội giá thầu. Bởi vì có một số trường hợp tức là lạm dụng đấu thầu, cũng là bỏ giá thầu thấp để chúng sau đó dùng các kỹ thuật để mà đẩy giá thầu lên, trượt giá rồi vân vân, thì nó tạo ra cái tình huống là chi phí phát sinh rất là lớn. Và thực tế làm với một số dân nước ngoài chúng ta đã bị cái giá đó rồi. Nếu mà chúng ta mà lựa chọn sai và đặc biệt là lạm dụng cái cơ chế chỉ định thầu nữa, thì nó sẽ tạo ra những tình huống rất nguy hiểm. Tình huống nguy hiểm thứ nhất là gì? Chúng ta lựa chọn sai nhà thầu. Đáng nhẽ nhà thầu tốt thì vì cái lợi ích nhóm đó, chúng ta chỉ định cái người mà kém hơn, chúng ta sẽ loại đi cái tiềm năng phát triển, nâng cấp chất lượng của các cái nhà thầu Việt Nam. Đây là một trong yếu tố quan trọng, hoặc là mất lòng tin của các nhà thầu vào cái chính sách cũng như là vào cái quản lý nhà nước, đặc biệt là cái sự minh bạch và sự thanh liêm đó, trong môi trường đầu tư. Chỉ định thầu nó phải kèm theo các điều kiện, kèm theo các cơ chế, tiêu chí, quy trình kiểm tra, kiểm soát, và đặc biệt là gọi là quy trách nhiệm để thực hiện những cái hoạt động kể về đơn
1: tư. Nhưng có lẽ nó phải tập trung hơn vào cái năng lực thực chất, cái uy tín, và đặc biệt cái năng lực gì? Năng lực tổ chức triển khai dự án. Anh không có nhân sự, anh có thể đi thuê được. Anh không máy móc, anh hoàn toàn có thể là nhà thầu phụ vân vân. Cái chỉ định thầu những thời gian gần đây chúng ta thấy những công trình dự án rất lớn, thậm chí ở quốc gia đã thấy kết quả rất tốt và đang có những kết quả rất tốt, thì bối cảnh nó khác, yêu cầu cũng như là luật pháp điều chỉnh thì nó tương đối phù hợp với lại cái giai đoạn này.
2: Khi mà chỉ định thầu đúng đó là chúng ta tạo điều kiện để xây dựng những cái tập đoàn tư nhân lớn, đầu đàn dẫn dắt của Việt Nam. Bởi vì nếu chúng ta

0: cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Đối tượng này cao 1m65 và có nốt ruồi cách 2cm dưới đuôi mắt trái. Cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác và phải nhận quyết định truy nã số 03 ngày 28 tháng 2 năm 2022 của Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Công an tỉnh Nghệ An là đối tượng Nguyễn Văn Nguyên, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tại xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, cao 1m67 và có nốt ruồi ở đuôi mắt phải. Theo Điều 134 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm tù chung thân tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Công an tỉnh Nghệ An còn ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội gây rối trật tự công cộng. Đối tượng Nguyễn Trọng Anh, sinh năm 2001, hộ khẩu thường trú tại thôn Đồng Minh, phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An, cao 1m69 và có sẹo 0,1cm ở đuôi lông mày phải. Và đối tượng Lương Ngọc Thảo, sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú tại bản Tam Bông, xã Tam Quang, tỉnh Nghệ An, cao 1m61 và có nốt ruồi cách 0,5cm trên sau đuôi lông mày trái. Theo Điều 318 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội gây rối trật tự công cộng có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng truy nã hãy báo ngay cho Trực ban Hình sự Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 37, phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, theo số máy đường dây nóng 0692251860 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Để đảm bảo an toàn, đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
1: Hàng trăm kg vàng trị giá gần 1.000 tỷ đồng đã được đưa từ Campuchia vào Việt Nam. Một đường dây buôn lậu được tổ chức với nhiều mắt xích, phương thức hoạt động tinh vi. Từ những dấu hiệu bất thường ban đầu, các trinh sát công an tỉnh Thanh Hóa đã âm thầm lần theo từng manh mối, dựng lên toàn bộ đường đi của những chuyến hàng đặc biệt này. Vậy ai là người đứng sau đường dây? Những mắt xích đã liên kết với nhau như thế nào? Và điều gì đã xảy ra trong thời khắc cơ quan điều tra quyết định phá án? Mời quý vị và các bạn đón xem Hành trình phá án phát sóng 15h35 phút thứ 6 ngày 16 tháng 10 trên ANTV.
2: Pháp luật là nền tảng của công bằng, dân chủ và văn minh.

Ngày 9 tháng 11, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là dịp để mỗi người nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

hiểu biết pháp luật, sống và làm việc theo pháp luật, vì một xã hội kỷ cương, an toàn và phát triển. Mỗi người dân là một tuyên truyền viên pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thượng tôn hiến pháp và pháp luật.

0: Vì một Việt Nam dân chủ, công bằng, văn minh. Internet và các nền tảng số đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của trẻ em và thanh thiếu niên, mở ra nhiều cơ hội để học tập, vui chơi, sáng tạo và kết nối. Nhưng đồng thời cũng đặt thế hệ trẻ trước những nguy cơ ngày càng đa dạng như bắt nạt trực tuyến, dụ dỗ, thao túng tâm lý, lừa đảo, xâm phạm quyền riêng tư, phát tán nội dung gây tổn thương và các hình thức xâm hại khác. Chiến dịch Không Một Mình năm 2026, Kết Nối Không Tổn Thương chính thức quay trở lại với chủ đề Phòng chống xâm hại đối với trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng. Được triển khai từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 10 tháng 12 năm 2026 trên phạm vi toàn quốc với nhiều hoạt động mới như tập huấn và hỗ trợ giảng dạy kỹ năng an toàn trực tuyến cho giáo viên, xây dựng đại sứ học đường về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, phong trào 5 phút cùng em. Chiến dịch kỳ vọng không chỉ giúp trẻ em, thanh thiếu niên nhận biết nguy cơ, tìm sự giúp đỡ, làm gì để không khiến tổn thương tiếp tục lan rộng, mà còn tạo dựng văn hóa kết nối an toàn và có trách nhiệm trong môi trường số.
1: Đồng bằng sông Cửu Long, vùng đất chín rồng được phù sa sông Mekong bồi đắp qua hàng nghìn năm, từ lâu đã là vựa lúa, vựa trái cây và thủy sản của cả nước. Riêng hạt gạo, vùng đất này cung cấp khoảng 95% lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam, đưa hạt gạo Việt đi khắp thế giới. Nhưng phía sau những mùa vàng bội thu là không ít nỗi lo. Trước đây sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, mỗi nhà một giống, mỗi ruộng một lịch thời vụ. Hạt lúa làm ra, người nông dân thường phải trông vào thương lái, giá bán nhiều khi do người khác định đoạt. Câu chuyện được mùa mất giá, được giá mất mùa, nhiều khi cứ thế lặp lại. 9 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của cả nước ước đạt 56,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,8% so với cùng kỳ. Thế nhưng, một số mặt hàng chủ lực như gạo, cao su, sắn lại giảm về giá trị. Riêng rau quả, tổn thất sau thu hoạch vẫn ở mức từ 30 đến 40%, trong khi ở Thái Lan chỉ khoảng từ 10 đến 15%. Cùng lúc, biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt, những hàng rào kỹ thuật về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, truy xuất nguồn gốc, phát thải của thị trường thế giới ngày càng khắt khe. Nông nghiệp vùng châu thổ đứng trước một bước ngoặt. Muốn đi xa, phải thay đổi từ gốc, thay đổi cách nghĩ.
2: Trong thời gian qua thì việc chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp thuần túy sang tư duy kinh tế nông nghiệp thì được Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ chúng tôi cũng rất là quan tâm. Trong quá trình tham mưu thì chúng tôi xem đây là quan điểm và định hướng để xuyên suốt để phát triển ngành nông nghiệp và môi trường trong tương lai. Chúng ta chuyển từ cái lượng sang cái chất. Tức là nông dân sẽ sản xuất theo cái hướng là chuyển đổi đi cái tư duy là về số lượng sang chất lượng. Chúng ta từng bước chúng ta chuyển đổi từ là sản xuất các cái hàng hóa nó mang cái chất lượng có cái các cái đạt các cái tiêu chuẩn như cái an toàn như cái việc ghép cái lô bình ghép và các cái sản phẩm hướng đến là đạt các cái tiêu chuẩn về hữu cơ để nó nâng được cái giá trị trên một cái đơn vị diện tích sản xuất nông nghiệp.
3: Sở Công Thương đã chủ động phối hợp với là các cái doanh nghiệp, các cái hợp tác xã và các cái sản phẩm OCOP để là giới thiệu mở rộng thêm các cái thị trường mới. Ví dụ như gạo của chúng ta thì phân khúc đi các cái thị trường dòng gạo cao cấp như ST25 đi vào cái thị trường Trung Quốc và đặc biệt là những cái thị trường mới như Nhật rồi châu Âu để làm sao mà nâng cao cái giá trị sản xuất và mong muốn là có một cái phân khúc khách hàng cao cấp hơn để tăng cao cái chuỗi giá trị cho sản xuất nông nghiệp.
1: Cần Thơ, trung tâm động lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long đã chọn con đường ấy. Mục tiêu không còn là sản xuất bao nhiêu tấn lúa, bao nhiêu tấn trái cây bằng mọi giá, mà là chất lượng, giá trị gia tăng và hiệu quả kinh tế trên mỗi đơn vị diện tích. Từ những vùng sản xuất manh mún, Cần Thơ đang từng bước hình thành các vùng hàng hóa tập trung gắn với lợi thế của từng địa phương. Thành phố là một trong những địa phương đi đầu vùng đồng bằng sông Cửu Long triển khai đề án phát triển bền vững

0: triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp, gắn với tăng trưởng xanh, hình thành hơn 40.000 hecta cây ăn trái, sản lượng gần 500.000 tấn mỗi năm và duy trì hơn 10.000 hecta rau màu chuyên canh. Theo định hướng này, thu nhập của người nông dân có thể tăng từ 1,5 đến 2 lần so với phương thức truyền thống. Chuyển sang tư duy kinh tế cũng đồng nghĩa với đa dạng hóa giá trị nông sản. Từ sản xuất, sơ chế đến chế biến và chế biến sâu, tạo ra những sản phẩm có giá trị cao hơn, đáp ứng các tiêu chuẩn và chứng nhận phù hợp. Phía sau mỗi vùng sản xuất sạch, giá trị cao là những hợp tác xã tổ chức lại sản xuất, từ định hướng giống, lịch thời vụ, quy trình đến tiêu thụ nông sản. Đó chính là những liên kết vàng giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Trong chuỗi liên kết ấy, hợp tác xã là mắt xích trung tâm. Một đầu kết nối nông hộ, một đầu kết nối doanh nghiệp và thị trường. Ở Cần Thơ, những liên kết ấy đang dày lên. Riêng lĩnh vực cây ăn trái, thành phố đã hình thành mạng lưới 194 hợp tác xã, tổ hợp tác và câu lạc bộ sản xuất trên diện tích hơn 2.300 ha. 42 doanh nghiệp đã tham gia liên kết tiêu thụ với các hợp tác xã, tổ hợp tác trên gần 7.400 ha để phục vụ xuất khẩu. Đó là nền tảng quan trọng để xây dựng những chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ bền vững, nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nông sản địa phương.
1: Có thể khẳng định rằng là phát triển các cái chuỗi liên kết vàng không chỉ góp phần nâng cao cái giá trị và vị thế nông sản của thành phố Cần Thơ cũng như vùng đồng bằng sông Cửu Long, mà còn tạo một cái động lực để thúc đẩy tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải khí nhà kính và xây dựng một cái nền nông nghiệp sinh thái hiện đại bền vững.
0: Chuyển đổi tư duy không phải là khẩu hiệu. Ở xã Trường Long Tây, nó bắt đầu từ cánh đồng của Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Lộc, nơi các thành viên đang sản xuất lúa theo quy trình của đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp. Thành lập năm 2015 với vỏn vẹn 7 thành viên. Đến năm 2020, Hợp tác xã đã có 314 thành viên, mỗi năm thu hoạch từ hơn 10.000 đến khoảng 20.000 tấn lúa. Người chèo lái Hợp tác xã, ông Trần Trung Kiên hiểu rằng, hiệu quả của mô hình kinh tế tập thể chỉ thực sự bền vững khi giải được đồng thời cả hai bài toán: tối ưu chi phí đầu vào và đảm bảo đầu ra ổn định cho người nông dân.
2: Hiện nay là hợp tác xã, chủ nhiệm hợp tác xã là phải có cái đầu vào, cung ứng, đầu ra cho thành viên hợp tác xã thì đem cái lợi nhuận nó mới được bền vững lâu dài. Thì hiện nay cái không có làm cái tư duy cũ. Hồi trước thì mình xạ dày, xạ thủ công là xạ tay, hiện nay là xạ máy bay, phun máy bay không người lái thì nó giảm, thí dụ như hiện nay là 15 kg tầm lớn, còn tầm nhỏ thì nó 12 kg. Là mình lái, mình xạ bằng máy bay không người lái. Xịt thuốc thì cũng bằng máy gôn, chứ không có còn mà xịt bằng thủ công là mình quẩy bình đi xịt.
0: Tư duy mới ấy hiện ra rõ nhất trên đồng ruộng. Trước đây, mỗi công ruộng phải phun 4 bình thuốc thủ công. Nay, máy bay không người lái chỉ cần 1 bình cho 10 công. Lượng lúa giống từ 150 đến 200 kg mỗi hecta giảm còn khoảng 120 kg khi xạ bằng máy bay và khoảng 70 kg nếu cấy. Chi phí giảm, hạt lúa sạch hơn giúp lợi nhuận của người nông dân tăng từ 1,5 đến 9,3 triệu đồng mỗi hecta mỗi vụ. Ông Nguyễn Thanh Đạt ở ấp Trường Hiệp, xã Trường Long Tây là một thành viên tích cực của hợp tác xã Phước Lộc. Cả đời gắn bó với ruộng đồng.
3: Định giá với công ty để ta mua cho mình. Mình khỏi định giá, nói chung là giá chung luôn cả khu vực.
0: Với các thành viên, lợi ích từ mô hình liên kết hiện ra rất cụ thể. Cả cánh đồng xuống chung một giống, gieo cùng một ngày, giá bán được định trước và thu hoạch đồng loạt. Từ khâu làm đất, bơm tưới đến cắt lúa đều được hợp tác xã giảm chi phí. Lúa làm đúng quy trình chuẩn sạch còn được cộng thêm giá. Và điều quan trọng nhất, mang lại sự yên tâm cho bà con. Nông sản xuất đi, tiền về tay ngay lập tức. Khi hiệu quả được minh chứng bằng thực tế, niềm tin lan tỏa. Tại xã Vị Thanh 1, Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Kiến Thành từ 9 thành viên ban đầu năm 2011, nay đã mở rộng lên 120 thành viên chính thức, 153 thành viên liên kết, cùng 300 hecta tham gia đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao.

0: Từ năm 2016, khi thành viên đông hơn, diện tích lớn hơn, Kiến Thành bắt đầu liên kết với doanh nghiệp để tiêu thụ lúa cho thành viên. Sản xuất theo quy trình, không để tồn dư thuốc bảo vệ thực vật. Mỗi kg lúa được cộng thêm từ 200 đến 300 đồng. Sản phẩm gạo sạch của hợp tác xã đạt chứng nhận OCOP 4 sao. Và khi đối tác gắn bó gần 10 năm gặp khó khăn trong tiêu thụ, hợp tác xã không để thành viên quay lại cảnh bán lẻ mà chủ động tìm một doanh nghiệp khác đủ năng lực để bao tiêu.
1: Thường xuyên và tổ chức sinh hoạt hàng tháng đó, để mình sẽ có một cái kế hoạch để mà trong cái sản xuất. Ngoài ra thì mình cũng áp dụng cái tiến bộ khoa học kỹ thuật trong cái sản xuất để đến những thành viên mà làm, ví dụ như mình làm giờ đâu mình làm là cái giảm phát thải, còn một số là làm theo đề án sản xuất hữu cơ nọ, thì những cái đề án này thì cũng được là ngành nông nghiệp là hỗ trợ về giống và phân bón.
0: Ở đầu kia của chuỗi liên kết là doanh nghiệp. Với các đơn vị chế biến và xuất khẩu nông sản, bài toán chiến lược hàng đầu là vùng nguyên liệu, phải đủ về quy mô, đồng đều về chất lượng và đáp ứng những tiêu chuẩn ngày càng khắt khe về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật lẫn truy xuất nguồn gốc. Nếu phải tự thu gom nhỏ lẻ từ từng hộ nông dân, doanh nghiệp không chỉ đối mặt với chi phí vận hành đắt đỏ mà còn lực bất tòng tâm trong kiểm soát chất lượng.
2: Đa số là người ta có diện tích rất là nhỏ lẻ. Và khi mà thu gom như thế, bản thân doanh nghiệp sẽ phải tốn một cái chi phí rất là lớn đi đến từng nhà để mà thu gom. Những cái hợp tác xã này là những người gắn bó với bà con nông dân ở bên dưới và họ rất hiểu từng nông hộ. Cho nên là đây sẽ là một cái điều rất là hữu ích cho doanh nghiệp khi mà hợp tác với các hợp tác xã.
0: Doanh nghiệp không chỉ đến để mua. Trước mỗi hợp đồng bao tiêu, doanh nghiệp đưa ra tiêu chuẩn chất lượng, dư lượng. Hợp tác xã giám sát thành viên thực hiện. Cán bộ kỹ thuật của doanh nghiệp xuống tận đồng ruộng, hướng dẫn, kiểm tra. Đây chính là tấm hộ chiếu giúp doanh nghiệp tự tin, cam kết tiêu chuẩn chất lượng, minh chứng giảm phát thải và rộng đường bước vào các thị trường cao cấp. Với 649 mã số vùng trồng trên 10.700 ha, cùng sự tham gia của hơn 9.100 hộ dân tại Cần Thơ, truy xuất nguồn gốc giờ đây không còn là câu chuyện riêng của doanh nghiệp mà đã trở thành nếp nghĩ, cách làm trực tiếp của mỗi người nông dân trên đồng ruộng.
3: Chúng ta hướng đến cho nông dân, hướng tới cho hợp tác xã đó là phải thực hiện cái việc là số hóa cái nhật ký.
4: Cái sản phẩm nông nghiệp của chúng ta để làm sao mà cho cái phát triển cái nông nghiệp bền vững.
0: Nhưng hành trình chuyển đổi chưa bao giờ trải đầy hoa hồng. Vàng thật thì phải qua lửa, và những liên kết vàng hôm nay vẫn đang phải đi qua không ít phép thử. Phép thử đầu tiên đến từ thị trường. Với doanh nghiệp, áp lực lớn nhất nằm ở đầu ra. Đã ký bao tiêu dài hạn với giá cố định, doanh nghiệp phải gánh rủi ro mỗi khi giá nông sản thế giới đi xuống, thời tiết thất thường ảnh hưởng đến sản lượng, chất lượng. Tiêu chuẩn của thị trường quốc tế ngày càng khắt khe. Giá lên thì có người bán ra ngoài, giá xuống thì có nơi chậm thu mua, chậm thành.
3: Để mà thực hiện cái đầu tư về cái hạ tầng logistics hiện nay thì cũng là một cái điểm khó khăn cho cái việc là nông sản hàng hóa của thành phố Cần Thơ.
0: Để liên kết vàng vượt qua những sóng gió thị trường, vai trò kiến tạo của nhà nước chính là bệ đỡ quyết định. Không làm thay, không bao cấp, mà mở đường và tạo môi trường cho các chủ thể tự nguyện gắn kết. 50% hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng giải pháp số trong quản trị, sản xuất hoặc tiêu thụ sản phẩm.
5: Thành phố cũng xác định hợp tác xã là hạt nhân trong tổ chức sản xuất nông nghiệp hiện đại. Do đó thì trong cái thời gian tới, Cần Thơ sẽ tiếp tục triển khai nhiều cái giải pháp nhằm nâng cao cái năng lực quản trị, năng lực kinh doanh và khả năng kết nối thị trường cho các cái hợp tác xã nông nghiệp.
0: Song song với đó, thành phố tập trung nâng cao năng lực cho các hợp tác xã từ đào tạo quản trị, hỗ trợ hạ tầng kho bãi, máy móc đến tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn tín dụng giúp nông dân tăng thu.

năm 2027, sự kiện quốc tế quan trọng nơi Việt Nam khẳng định hình ảnh một đất nước hòa bình, an toàn và thân thiện. Lực lượng công an nhân dân luôn sẵn sàng bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự vì sự bình yên của nhân dân và bạn bè quốc tế.

0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ANTV kết nối tuần này của Truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, Liên hoan Truyền hình Phát thanh Điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 năm 2026 đang đến rất gần. Tại Công an các đơn vị địa phương, công tác chuẩn bị cho ngày hội của những người làm truyền hình phát thanh và điện ảnh cũng đang được khẩn trương hoàn tất.
1: Từ lựa chọn đề tài, hoàn thiện tác phẩm đến chuẩn bị các điều kiện tham gia liên hoan, mỗi đơn vị đang tập trung những phần việc cuối cùng hướng tới một kỳ liên hoan chất lượng.
0: Trong chương trình hôm nay, ANTV kết nối ghi nhận công tác chuẩn bị tại Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an thành phố Cần Thơ. Mời quý vị cùng theo dõi. Không khí liên hoan phát thanh truyền hình điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 đang lan tỏa tại các đơn vị địa phương. Các tác phẩm đã hoàn thiện gửi về liên hoan mang theo dấu ấn từ thực tế cơ sở, các chuyến đi tác nghiệp và tâm huyết của đội ngũ làm tuyên truyền. Tại Thanh Hóa và Cần Thơ, hành trình chuẩn bị cho liên hoan đã được triển khai nghiêm túc từ khâu lựa chọn đề tài, tiếp cận nhân vật đến ghi hình hậu kỳ và hoàn thiện tác phẩm, góp phần khắc họa chân thực hình ảnh người chiến sĩ công an và những câu chuyện gắn bó với nhân dân.
2: Đến với liên hoan năm nay, chúng tôi lựa chọn những tác phẩm phản ánh về kết quả, chiến công, thành tích nổi bật của Công an Thanh Hóa.
3: Mỗi tác phẩm thì không chỉ phản ánh câu chuyện hay là một hoạt động cụ thể, mà qua đó chúng tôi mong muốn làm rõ hơn hình ảnh người chiến sĩ công an trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, trong mối quan hệ gần gũi với nhân dân, đồng thời thể hiện được nét riêng của Công an thành phố Cần Thơ.
0: Từ một câu chuyện diễn ra trong thực tế đến một tác phẩm hoàn chỉnh là cả một quá trình tìm kiếm và chất lọc chất liệu. Ekip phải có mặt tại hiện trường, quan sát diễn biến, lựa chọn góc máy, tiếp cận nhân vật và ghi lại những chi tiết có giá trị cho câu chuyện. Có những khoảnh khắc chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn, đòi hỏi ekip phải chủ động nắm bắt. Cũng có câu chuyện cần nhiều lần trở lại, tiếp tục theo dõi để có được hình ảnh đầy đủ và chân thực nhất.
4: Để hoàn thiện một tác phẩm, anh em phải dành khá nhiều thời gian từ khâu tìm tư liệu, xây dựng nội dung, khảo sát thực tế cho đến tổ chức ghi hình. Có những cảnh phải đi nhiều lần, chờ đúng thời điểm mới ghi được hình ảnh phù hợp với câu chuyện. Trong quá trình thực hiện, cũng có những khó khăn về thời gian, địa điểm và điều kiện tác nghiệp. Nhưng anh em trong ekip luôn hỗ trợ nhau để cố gắng có được những hình ảnh chân thật.

0: phục vụ tốt nhất cho nội dung của tác phẩm.
1: Mỗi địa bàn lại có một đặc thù riêng, đặt ra yêu cầu khác nhau cho người làm công tác tuyên truyền. Với Thanh Hóa, từ miền núi đến đồng bằng, trung du và miền biển, hành trình đến với cơ sở cũng là một phần của quá trình tìm kiếm câu chuyện.
2: Thanh Hóa là tỉnh có địa bàn rộng với địa hình phức tạp, bao gồm miền núi, đồng bằng, trung du và miền biển. Trong quá trình tác nghiệp thì đoàn công tác của chúng tôi gặp một số những khó khăn nhất định. Đấy. Thứ nhất là phải vượt qua những địa hình phức tạp để xuống với địa bàn cơ sở, và thứ hai là cái quá trình và thời gian di chuyển. Trong quá trình tác nghiệp thì bên cạnh những khó khăn thì chúng tôi cũng có những thuận lợi nhất định với sự đồng hành chung tay góp sức của cán bộ chiến sĩ, của chính quyền các cấp và nhân dân địa bàn cơ sở. Chúng tôi đã nhanh chóng tiếp cận được địa bàn, đưa tin, ghi hình và lan tỏa những hình ảnh đẹp nhất trong hoạt động của lực lượng công an tại cơ sở.
1: Sau những chuyến đi là quá trình chắt lọc hình ảnh, lựa chọn chi tiết. Mỗi tác phẩm cũng là cách đưa hình ảnh người chiến sĩ công an đến gần hơn với công chúng qua những câu chuyện về trách nhiệm, sự tận tụy và gắn bó với nhân dân.
3: Điều mà ekip mong muốn nhất là khi xem tác phẩm thì khán giả không chỉ tiếp nhận được thông tin mà còn cảm nhận được câu chuyện và những con người phía sau mỗi hình ảnh. Chúng tôi luôn cố gắng lựa chọn cách thể hiện nào gần gũi nhất, chân thật nhất để qua đó khán giả có thể hiểu hơn về công việc của lực lượng công an, về những việc làm hàng ngày của cán bộ chiến sĩ và sự gắn bó với nhân dân.
4: Liên hoan truyền hình Công an Nhân dân không chỉ là một sân chơi nghề nghiệp mà còn là dịp để chúng tôi nhìn nhận và đánh giá lại công việc của chính mình. Đây còn là cơ hội để chúng tôi giao lưu, học hỏi, tiếp cận cách làm mới và từ đó đặt ra những cái yêu cầu mới cao hơn cho mỗi tác phẩm.
1: Được các đơn vị khẩn trương hoàn tất, có thể thấy không khí chuẩn bị cho liên hoan đang ngày càng sôi động.
5: Vâng, và đến thời điểm này thì các đơn vị đã hoàn thiện và gửi nhiều tác phẩm tham dự liên hoan với các thể loại phong phú, phản ánh nhiều mặt công tác của lực lượng công an nhân dân.
1: Cùng với công tác chuẩn bị của các đơn vị, ban tổ chức cũng liên tục cập nhật những thông tin.
6: Hoàng Thành Thăng Long tham dự các hội thảo trao đổi nhiệm vụ về phân phối nội dung đa nền tảng và dữ liệu công nghệ số. Chương trình thực tế tại Ninh Bình tham quan quy trình sản xuất tại Đài Truyền hình Việt Nam và giải Pickleball báo chí truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân mở rộng cũng là những hoạt động đáng
5: vị. Những câu chuyện từ thực tiễn công tác, chiến đấu và đời sống của lực lượng Công an Nhân dân luôn được INTV phản ánh qua các chương trình chuyên mục và nền tảng số. Chiến dịch 500 ngày đêm là một trong những nội dung đang được INTV theo dõi, thông tin và tuyên truyền xuyên suốt trong thời gian qua.
1: Và tiếp nối hành trình đó, ANTV sẽ giới thiệu tiểu mục Nhật ký 500 ngày đêm, ghi lại những câu chuyện, những nhân vật và những dấu mốc trong quá trình thực hiện chiến dịch.
5: Mỗi chương trình là một cuộc gặp gỡ, một câu chuyện xúc động, xoay quanh hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Qua đó, những thông tin mới của chiến dịch tiếp tục được truyền tải đến quý vị khán giả một cách cụ thể và gần gũi hơn.

0: 500 ngày đêm, một hành trình đặc biệt để tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Đằng sau những con số và kết quả của chiến dịch là những câu chuyện về những người đã nằm lại, những gia đình vẫn mòn mỏi chờ đợi và những người đang ngày đêm nỗ lực đưa các anh trở về. Với yêu cầu tuyên truyền về một chiến dịch có ý nghĩa đặc biệt, những người làm truyền hình Công an Nhân dân cũng đặt ra một câu hỏi: làm thế nào để kể được câu chuyện ấy một cách gần gũi và chân thực nhất?
1: Một cái yêu cầu đặt ra đấy là phải có những cái phóng sự xúc động, mang cái tính nhân văn và khai thác được vào sâu trong cái cảm xúc của cả những cái người đang làm nhiệm vụ lẫn thân nhân của các gia đình của các anh hùng liệt sĩ.
2: Cùng với lãnh đạo ban thời sự thì cũng đã có rất là nhiều những cuộc họp đề xuất những ý tưởng, một cái format mới, làm thế nào để có thể là tạo ra những cái điểm nhấn, tạo ra sự khác biệt khi mà công chúng theo dõi nhật ký 500 ngày đêm.
0: Không chỉ đi sâu vào những con số hay tiến độ của chiến dịch, nhật ký 500 ngày đêm lựa chọn bắt

0: đầu từ những câu chuyện của con người. Đó là những gia đình đã dành hàng chục năm chờ đợi một ngày người thân trở về, là những người lặng thầm đi tìm kiếm, quy tập, giám định từng phần hài cốt, từng mẫu ADN và cả những manh mối nhỏ bé được góp nhặt từ ký ức của đồng đội, nhân chứng để nối lại hành trình tìm về tên tuổi cho những người đã nằm lại. Và chính trong quá trình tác nghiệp, những người làm chương trình cũng gặp những câu chuyện, những khoảnh khắc để lại nhiều cảm xúc.
1: Cái ngày mà liệt sĩ ra đi để nghe theo tiếng gọi của quê hương, bảo vệ Tổ quốc ấy, thì cái người con trai thứ hai của liệt sĩ thì chưa chào đời. Và trong suốt cái quá trình hơn 50 năm thì người con trai này đã dành rất nhiều thời gian để đi tìm mộ của cha. Tuy nhiên là do các cái thông tin, các cái thời điểm đấy thì nó có sai lệch nên là mất rất nhiều thời gian mà vẫn không tìm được. Và cho đến ngày hôm đó khi mà đưa được mộ liệt sĩ trở về thì người con trai này cũng đã mất. Và qua những cái câu chuyện như thế thì chúng tôi càng hiểu rõ hơn những cái nỗi lòng của những cái thân nhân gia đình liệt sĩ.
2: Một chuyến bay mà tôi nghĩ là nó là rất là đặc biệt, khi mà trên chuyến bay đó từ Cần Thơ ra Hà Nội, hơn 15.000 mẫu hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy trên các chiến trường của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
3: Tôi mà hiếm có sự trải nghiệm nào mang đến cho mình cái nhiều cảm xúc như vậy.
0: Mỗi câu chuyện được kể, mỗi thông tin được lan tỏa cũng là một cách để những người làm truyền hình công an nhân dân góp tiếng nói vào hành trình tìm kiếm những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh. Với họ, giá trị của công việc còn nằm ở ý nghĩa được đồng hành cùng một nhiệm vụ đặc biệt, nơi mỗi thông tin có thể thắp lên hy vọng cho một gia đình đã nhiều năm mong ngóng.
1: Chúng tôi là những cán bộ truyền thông thì nó sẽ góp phần rất nhiều trong cái việc đẩy mạnh tuyên truyền cho chiến dịch và đưa thông tin nhiều hơn đến thân nhân gia đình liệt sĩ cũng như là tất cả các tổ chức chính trị đoàn thể để mọi người có thể chung tay góp sức và giúp cho chiến dịch có thể đạt được cái kết quả cao nhất như kỳ vọng.
4: Đối với chúng tôi, những người làm báo thì cũng coi như đấy là một cái vừa là nhiệm vụ nhưng mà cũng là một cái lời tri ân gửi đến các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến cả cái tuổi thanh xuân của mình cho đất nước.
0: Hành trình 500 ngày đêm vẫn tiếp diễn. Những trang nhật ký 500 ngày đêm sẽ còn được viết tiếp bằng chính những thông tin được sẻ chia và những hy vọng về ngày trở về.
5: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ANTV kết nối tuần này của chúng tôi.
6: Quý vị hãy đồng hành và tiếp tục tương tác với INTV kết nối tại website www.intv.gov.vn, app INTV Go và trên các nền tảng số của truyền hình công an nhân dân.
5: Mọi ý kiến đóng góp quý vị có thể gửi về cho chúng tôi qua hòm thư điện tử kết nối a.intv.gov.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
7: Định danh và xác thực điện tử gồm 8 chương, 48 điều. Nếu được thông qua, luật sẽ tạo nền tảng quan trọng để người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công và các giao dịch điện tử thuận tiện hơn, đồng thời tăng cường phòng chống giả mạo, gian lận danh tính và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Sau đây là một số điểm mới của dự thảo. Thứ nhất, mỗi đối tượng có một danh tính điện tử duy nhất. Thứ hai, danh tính điện tử có thể thay thế việc xuất trình giấy tờ. Thứ ba, có 3 mức độ xác thực điện tử. Cụ thể, để bảo đảm mức độ an toàn phù hợp với từng loại giao dịch, dự thảo luật quy định 3 mức độ xác thực điện tử. Mức độ 1, sử dụng một yếu tố xác thực. Mức độ 2, sử dụng hai yếu tố xác thực thuộc nhóm yếu tố tri thức và yếu tố sở hữu. Mức độ 3, sử dụng ít nhất hai yếu tố xác thực, trong đó có tối thiểu một yếu tố đặc trưng như đặc điểm sinh trắc học. Thứ 4, người dân được quyền quyết định thông tin nào được chia sẻ. Thứ 5, ứng dụng định danh quốc gia tích hợp thêm nhiều tiện ích. Thứ 6, tăng cường chống giả mạo sinh trắc học và hình ảnh do AI tạo ra. Thứ 7, nghiêm cấm mua bán, cho thuê, cho mượn danh tính điện tử. Thứ 8, danh tính điện tử không phải là trạng thái tồn tại cố định mà có thể được tạm dừng, hủy bỏ hoặc chấm dứt hiệu lực trong những trường hợp cụ thể. Việc xây dựng các quy định về tạm dừng, hủy bỏ và chấm dứt hiệu lực danh tính điện tử, mã định danh có phần hoàn thiện cơ sở pháp lý cho công tác quản lý danh tính trong môi trường số, hướng tới xây dựng hệ thống định danh và xác thực điện tử chính xác, an toàn, minh bạch và phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số. hoàn thiện luật định danh và xác thực điện tử vì môi trường.

0: Số chính xác, an toàn, minh bạch.
1: Thưa quý vị, với địa hình miền núi có nhiều đèo dốc quanh co, tầm nhìn hạn chế, việc trang bị kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh tại Sơn La là điều cần thiết. Đặc biệt, thông qua các hoạt động thực hành sát với tình huống thực tế, các em có thể nâng cao kỹ năng điều khiển phương tiện, hình thành ý thức chấp hành pháp luật và biết cách xử lý những tình huống phát sinh khi tham gia giao thông.
2: Xuất phát từ yêu cầu đó, chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn đã được triển khai tại 75 xã phường và 48 trường học trên địa bàn tỉnh, thu hút gần 45.000 người tham gia, trong đó có hơn 37.000 em học sinh.
3: Giao thông cũng khó khăn như thế, nên là mọi người cần phải có kỹ năng. Và theo em hôm nay thì em cũng nhận ra là khi tham gia giao thông thì có rất nhiều mối nguy hiểm. Do đó thì em sẽ hướng tới việc tuân thủ việc giao thông.
4: Sau khi được xem video tuyên truyền và được nghe các chú công an hướng dẫn về các cái cách đi an toàn giao thông hiệu quả và an toàn, thì em đã nâng cao nhận thức của bản thân và em đã biết các cái cách để mà đi đường an toàn hơn. Và khi mà được trực tiếp trải nghiệm cái việc đi xa hình như này thì cũng giúp em kiểu vững cái tay lái hơn và tự tin khi tham gia giao thông hơn.
5: Theo thống kê, từ ngày 6 tháng 8 đến nay, chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn đã được triển khai tại 75 trên 75 xã phường, 48 trường học, 12 địa bàn dân cư với sự tham gia của gần 45.000 người. Trong đó có 37.452 học sinh trung học phổ thông, 1.592 sinh viên, đạt 29,5% kế hoạch đề ra.
6: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát thì lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện ra một bộ phận không nhỏ các bạn học sinh trong lứa tuổi từ độ tuổi 16 đến 18 tuổi học tại các trường trung học phổ thông là điều khiển xe gắn máy, xe máy điện, là điều khiển xe là lạng lách đánh võng, thường là không chú ý quan sát và không giữ khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước, chuyển hướng không có tín hiệu bằng rẽ hoặc là rẽ đột ngột, dễ dẫn tới những vụ va chạm tai nạn giao thông. Chính vì vậy mà phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Sơn La đã thực hiện cái nhiệm vụ là tuyên truyền phổ biến pháp luật, cùng với đó là hướng dẫn cái kỹ năng lái xe an toàn cho các bạn học sinh, qua đó là nâng cao hiểu biết cũng như là nhận thức đối với pháp luật để đảm bảo cho quá trình điều khiển phương tiện an toàn.
7: Học sinh không chỉ được củng cố kiến thức về luật an toàn giao thông mà các em học sinh còn được các đồng chí trong phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hướng dẫn và cho các em học sinh tham gia trải nghiệm những cái tình huống thực tế, những cái kiến thức thực tế. Thì qua đó thì

Trong kỷ nguyên số, dữ liệu ngày càng trở thành nguồn tài nguyên chiến lược, đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động quản lý nhà nước, sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội. Cùng với giá trị ngày càng lớn của dữ liệu, nguy cơ tấn công mạng, chiếm đoạt, mua bán, làm lộ lọt dữ liệu cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng một hành lang pháp lý đồng bộ, toàn diện hơn về an ninh dữ liệu. Trước yêu cầu đó, Bộ Công an chủ trì xây dựng dự thảo luật an ninh dữ liệu nhằm từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực bảo đảm an ninh dữ liệu trong tình hình mới. Dự thảo luật an ninh dữ liệu gồm 9 chương, 58 điều, dự kiến trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp tháng 10 năm 2026. Một số điểm đáng chú ý. 1. Phân loại dữ liệu theo 4 cấp độ. Đề xuất phân loại dữ liệu thành 4 cấp độ dựa trên tính chất, quy mô tích tụ và mức độ tác động khi dữ liệu bị xâm phạm. Theo đó, dữ liệu được phân thành cấp độ 1, dữ liệu thông thường, cấp độ 2, dữ liệu nội bộ, cấp độ 3, dữ liệu quan trọng và cấp độ 4, dữ liệu cốt lõi. Việc phân cấp này là cơ sở để xác định yêu cầu trách nhiệm và biện pháp bảo vệ tương ứng thay vì áp dụng cùng một mức độ bảo vệ cho mọi loại dữ liệu. 2. Giám sát và nâng cấp biện pháp bảo vệ theo mức độ rủi ro. Dự thảo đặt ra yêu cầu đối với cơ quan tổ chức vận hành hệ thống thông tin lưu trữ, xử lý dữ liệu phải thiết lập giải pháp công nghệ để giám sát, phát hiện và cảnh báo khi quy mô tích tụ dữ liệu đạt hoặc vượt ngưỡng theo quy định. Khi dữ liệu dịch chuyển sang cấp độ rủi ro cao hơn, chủ quản hệ thống thông tin phải kịp thời nâng cấp các biện pháp quản lý, kỹ thuật và bảo vệ tương ứng. Đối với dữ liệu quan trọng và dữ liệu cốt lõi, yêu cầu quản lý, giám sát chặt chẽ hơn nhằm chủ động phát hiện nguy cơ và hạn chế hậu quả khi xảy ra sự cố. 3. Dữ liệu bảo vệ trong toàn bộ vòng đời. Trách nhiệm bảo vệ không chỉ đặt ra ở khâu lưu trữ mà bao gồm cả quá trình thu thập, xử lý, truyền tải, chia sẻ.

dữ liệu. Các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp phải chủ động áp dụng biện pháp quản lý kỹ thuật phù hợp với từng cấp độ dữ liệu. Khi phát hiện sự cố mất an ninh hoặc rò rỉ dữ liệu có nguy cơ ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, của hệ thống. Việc bổ sung quy định đối với AI sẽ góp phần từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý trước những nguy cơ mới phát sinh từ quá trình ứng dụng công nghệ. 6. Khuyến khích áp dụng tiêu chuẩn an ninh dữ liệu quốc tế. Khuyến khích cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn an ninh dữ liệu quốc tế tiên tiến. Việc chủ động nâng cao tiêu chuẩn bảo mật không chỉ giúp doanh nghiệp giảm nguy cơ mất dữ liệu, mà còn tạo điều kiện nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu hợp tác, kết nối và trao đổi dữ liệu trong môi trường quốc tế. 7. Đề xuất xử phạt dựa trên doanh thu. Đề xuất cơ chế xác định mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm nghiêm trọng dựa trên doanh thu, thay vì chỉ áp dụng mức tiền phạt cố định. Đối với một số vi phạm nghiêm trọng liên quan đến bảo vệ dữ liệu quan trọng, dữ liệu cốt lõi, mức phạt tối đa có thể lên tới 5% tổng doanh thu. An ninh dữ liệu đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp đang thu thập, lưu trữ, xử lý một số lượng lớn dữ liệu. Doanh nghiệp sẽ cần chủ động xác định loại và cấp độ dữ liệu mình đang quản lý, rà soát hệ thống lưu trữ, xử lý, nâng cấp giải pháp bảo mật, xây dựng phương án ứng phó sự cố, kiểm soát hoạt động chia sẻ, chuyển dữ liệu ra nước ngoài và chuẩn bị nguồn lực đáp ứng các yêu cầu mới. Đối với người dân, việc hoàn thiện pháp luật về an ninh dữ liệu góp phần tăng cường khả năng bảo vệ thông tin trước nguy cơ bị đánh cắp, chiếm đoạt, mua bán hoặc khai thác trái phép. Khi trách nhiệm của các chủ thể thu thập, quản lý và xử lý dữ liệu được xác định rõ hơn, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân trên môi trường số cũng được bảo đảm tốt hơn. Hoàn thiện hành lang pháp lý về an ninh dữ liệu sẽ góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, bảo đảm an ninh quốc gia, chủ quyền số, đồng thời tạo nền tảng an toàn, tin cậy để thúc đẩy chính phủ số, kinh tế số và xã hội số phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.

mô hình giáo dục thành công đặc biệt, thể hiện tình cảm sâu nặng của Trung ương Đảng, Chính phủ và Bác Hồ cùng nhân dân miền Bắc đối với đồng bào miền Nam. Trường học sinh miền Nam trên đất Bắc thể hiện tầm nhìn sáng suốt và chiến lược chồng người của Đảng, Bác Hồ và của lực lượng công an nhân dân. Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, một học sinh miền Nam, một cán bộ ưu tú trong lực lượng công an nhân dân, được đào tạo trong môi trường giáo dục đặc biệt đó.

0: phải nói ngay rằng là tôi được như ngày hôm nay là nhờ có ơn Bác Hồ, Đảng và nhân dân miền Bắc đã nuôi dạy tôi trong các trường học sinh miền Nam từ cấp 1 cho đến cấp 3, và các trường công an nhân dân và lực lượng công an nhân dân đã đào tạo nên tôi một cán bộ như hôm nay. Tôi rất tự hào về điều đó và bao giờ tôi cũng luôn luôn nhớ ơn và biết ơn.
1: Người dân miền Nam luôn tuyệt đối tin tưởng vào chủ trương của Đảng và Bác Hồ. Bởi vậy, năm 1954, khi nghe được ra Bác học tập, cậu học trò nhỏ Nguyễn Khánh Toàn, khi đó mới 8 tuổi, vô cùng vui sướng, hào hứng lên đường. Từ chiến khu Ba Lòng, Quảng Trị, ông và chị gái 11 tuổi cùng em trai 7 tuổi mang theo hành trang chỉ vỏn vẹn vài bộ quần áo hành quân ra Bắc. Dòng dã đi bộ gần tháng trời qua nhiều tỉnh, thành phố, cả ba chị em ông mới đặt chân đến Hải Phòng. Tại đây, ông được theo học tại lớp tiểu học Trường Học sinh miền Nam số 19 Cầu Giào. Sau đó, học tiếp tại Trường Học sinh miền Nam cấp 2, cấp 3 tại Trường Mỹ, Hà Đông, Hà Nội.

0: lớn lên trong sự bao bọc chở che của đồng bào miền Bắc, sự dạy dỗ tận tâm và ân tình của các thầy cô giáo đã trở thành động lực để cậu học trò nhỏ Nguyễn Khánh Toàn cùng hàng vạn học sinh miền Nam ngày ấy không ngừng phấn đấu học tập.
1: Tôi có nỗi nhớ gia đình, nhưng mà cái sự chăm sóc nhân dân miền Bắc của Đảng, của Bác đối với tôi là vô biên. Tức là cả một quá trình của tôi là được Đảng, Bác Hồ và nhân dân miền Bắc nuôi nấng từ nhỏ đến lớn, đạo được đào tạo bằng rất rất kỹ lưỡng và chu đáo, và bao giờ cũng là nhớ ơn thầy cô.
0: Năm tháng được học tập rèn luyện từ mái trường học sinh miền Nam trên đất Bắc đã nuôi dưỡng, hun đúc tinh thần, ý chí cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Bằng tài năng và tầm nhìn chiến lược, Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn đã có nhiều đóng góp và chiến công, để lại dấu ấn quan trọng, góp phần vào sự lớn mạnh, trưởng thành của lực lượng công an nhân dân, cũng như những thành tựu của sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.
1: Phải nói là cơm nặng áo dài lắm ấy. Cho nên lòng trung thành là tuyệt đối, và bao giờ cũng phải phấn đấu vươn lên để giữ vững cái phẩm chất đạo đức, cái tinh thần chiến đấu và hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao. Đó là cái động lực thúc đẩy cho mỗi một con em học sinh miền Nam.
0: Với tầm nhìn chiến lược về sự nghiệp chồng người của Đảng, của Bác Hồ, cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn và lãnh đạo Bộ Công an lúc bấy giờ cũng

0: đầu tháng 4 năm 1964, Bộ chủ trương chuyển từ đào tạo ngắn hạn số học sinh miền Nam để đưa vào miền Nam trực tiếp xây dựng phong trào đấu tranh chống Mỹ ngụy sang đào tạo lâu dài thành lực lượng chiến lược cho miền Nam và cho cả nước sau ngày toàn thắng. Từ khoảng giữa tháng 8 năm 1964, Bộ Công an tuyển tiếp một trai đang công tác tại Ty Công an Ninh Bình được lựa chọn về đào tạo. Cứ như thế, cùng với 5 tháng được sự chăm sóc, giáo dục của thầy cô,
1: tôi nên cán bộ vững vàng và chắc chắn như hôm nay.
0: Theo Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, trong những năm kháng chiến chống Mỹ, nếu như có một luồng sức người sức của từ miền Bắc đẩy vào miền Nam, thì trên dải Trường Sơn ấy đã có hàng chục ngàn học sinh miền Nam đeo ba lô sau lưng, gắn kết thành những đoàn nhỏ lặng lẽ hành quân theo những ngả đường ra miền Bắc học tập. Đó là một hành trình gian khó và đầy thử thách, nhưng tất cả đã sẵn sàng với niềm tin sau khi học thành tài, trở về cống hiến cho quê hương đất nước. Và sự thành công đặc biệt của mô hình giáo dục này đã gợi mở cho họ nhiều cách làm hay trong xây dựng nguồn lực cho ngành, cho các lực lượng sau này.
1: Đối với lực lượng con em miền Nam mà là công tác ở trong lực lượng công an là quan tâm đặc biệt đấy. Vì đây là một lực lượng quan trọng để chi viện cho chiến trường miền Nam. Từ cái môi trường học sinh miền Nam thì sau này trở thành cán bộ lãnh đạo trong lực lượng, mà nhất là trong công tác xây dựng lực lượng nữa. Thì tôi vẫn duy trì mô hình của các trường miền Nam trong lực lượng công an. Đó là tổ chức các cái trường dân tộc nội trú nhằm giải quyết một vấn đề rất quan trọng. Đó là đảm bảo cái lực lượng công an ở các tỉnh phía Bắc, miền núi mà có đào tạo như thế thì mới có một cái đội ngũ vững vàng về nghiệp vụ, tốt về phẩm chất đạo đức và có lòng trung thành mới hoàn thành tốt được nhiệm vụ.
0: 70 năm kể từ ngày học sinh miền Nam đặt chân lên đất Bắc và gần 50 năm kể từ ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Nhìn lại sự trưởng thành của học sinh miền Nam trên đất Bắc nói chung và học sinh công an trên đất Bắc nói riêng, có thể khẳng định đây là một trong những mô hình giáo dục thành công nhất trong việc đào tạo lớp người vừa hồng vừa chuyên gắn với vận mệnh của đất nước. Như cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng đánh giá, đây là vườn ươm đặc biệt, ươm những hạt giống quý báu và bậc nhất mà Bác Hồ, Đảng, Nhà nước và nhân dân miền Bắc đã dành cho miền Nam từ những ngày gian khó.

Giữa đêm khuya tĩnh lặng, một vụ đột nhập táo tợn xảy ra tại một cửa hàng trên địa bàn xã Xuân Đài, tỉnh Phú Thọ. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, dấu vết tại hiện trường gần như không để lại nhiều manh mối, trong khi các đối tượng đã nhanh chóng rời khỏi địa bàn. Từ những dấu hiệu tưởng chừng rất nhỏ, lực lượng chức năng bắt đầu cuộc truy xét khẩn trương, chạy đua với thời gian để lần theo dấu vết. Mỗi bước đi của các trinh sát đều là một cuộc đấu trí với những thủ đoạn che giấu tinh vi. Vậy điều gì đã giúp ban chuyên án nhanh chóng bóc tách sự thật và khép lại hành trình truy tìm những kẻ gây án? Màn đêm buông xuống bao trùm cả xã Xuân Đài, tỉnh Phú Thọ. Khi ánh đèn trong những ngôi nhà đã lần lượt tắt, cả vùng quê chìm vào sự tĩnh lặng quen thuộc. Giữa khung cảnh ấy, một bóng người lặng lẽ bước vội qua khu ruộng phía sau các ngôi nhà dân, rồi

Sáng ngày 10 tháng 3 năm 2026, Công an xã Xuân Đài tiếp nhận tin báo của ông Phí Quang Đĩnh, sinh năm 1971, trú tại khu Minh Tâm, xã Minh Đài, về việc cửa hàng điện thoại di động Đĩnh Thúy của gia đình bị kẻ gian đột nhập trong đêm. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, nhận định đây là vụ trộm cắp tài sản có giá trị lớn, phương thức gây án táo tợn, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

0: Ban giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an xã Xuân Đài khẩn trương khám nghiệm hiện trường, rà soát dấu vết, đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy xét đối tượng gây án. Cuộc điều tra được tiến hành khẩn trương với quyết tâm nhanh chóng làm rõ vụ việc, thu hồi tài sản cho người bị hại và đưa các đối tượng phạm tội ra trước pháp luật.
1: Sau khi tiếp nhận tin báo, thì nhận phối hợp cùng các cấp ở công an xã và chỉ đạo anh em là cán bộ là xác định cái hiện trường, vì đây là cái hiện trường là nơi vắng người và xảy ra trong đêm tối, và xác định cái hiện trường là tại cái vị trí các cái lối vào, lối ra, cái lối đột nhập của đối tượng. Và trong
0: qua công tác khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng xác định 39 chiếc điện thoại bị lấy trộm đều là iPhone, những tài sản có giá trị cao nhất trong cửa hàng. Trong khi đó, các điện thoại thuộc dòng phổ thông, giá trị thấp hơn vẫn còn nguyên. Kiểm tra bên trong cửa hàng, cơ quan điều tra phát hiện chiếc két sắt của gia đình đã bị mở, số tiền mặt hơn 2 triệu đồng cất giữ bên trong cũng bị lấy đi. Đáng chú ý, toàn bộ hệ thống camera giám sát trong nhà đã bị đối tượng ngắt nguồn trước khi gây án.
2: Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Phòng Kỹ thuật hình sự đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra và các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt ở hiện trường và tiến hành khám nghiệm hiện trường. Khi chúng tôi đến hiện trường, thấy hiện trường đã bị xáo trộn do người nhà kiểm tra tài sản trong không gian trưng bày và bán điện thoại của một số ô cửa tủ kính bị mở, có cho thấy dấu hiệu bất thường ở góc nhà có chiếc cửa của két sắt mở hết cỡ, kiểm tra sơ bộ các vị trí khác không có dấu hiệu bất thường. Mở rộng hiện trường về phía sau, chúng tôi phát hiện tấm rào chắn B40 bị biến dạng, cho thấy dấu hiệu bị tác động từ bên ngoài vào trong. Dựa trên kết quả khám nghiệm về phân bổ không gian của các dấu vết, hướng di chuyển và khối lượng công việc được thực hiện trong khoảng thời gian giới hạn, chúng tôi nhận định đây là vụ án có thể do ít nhất một đối tượng thực hiện. Sơ bộ thì đánh giá của chúng tôi là từ 2 đến 3 đối tượng thực hiện trong vụ trộm cắp trên.
3: Khi mà đến hiện trường thì cảm thấy là hiện trường cũng khá là sạch. Ở quá trình khám nghiệm hiện trường thì không thu được các cái dấu vết sinh học, cũng như là đối tượng thì không để lại các cái dấu vết cậy phá tại hiện trường. Điều này thì đặt ra được rất nhiều những nghi vấn và những khó khăn trong công tác điều tra của anh em chúng tôi sau này. Và đặc biệt đó là tại hiện trường của vụ án này thì quá trình khám nghiệm hiện trường cũng như là các cái dấu vết để lại thì là nó rất là ít. Đặc biệt đó là hệ thống camera an ninh thì bị ngắt đột ngột. Chính vì thế mà chúng tôi cảm thấy đối với riêng hiện trường này, nó là hiện trường vụ trộm khá là khó để xác định được cái đối tượng gây án cũng như là các cái đồng phạm của đối tượng trong vụ án này. Về cái thời gian mà chúng tôi xác định được khi xảy ra vụ án, đó là vào ban đêm, nó rơi vào khoảng từ 1 giờ 30 đến 2 giờ sáng. Cho nên là hệ thống camera an ninh cũng như là dấu vết tại hiện trường rất là còn lại rất là ít.
0: Từ lời khai của người bị hại, những tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình khám nghiệm hiện trường cùng các thông tin ban đầu do lực lượng trinh sát xác minh, ban chuyên án đã đặt ra 3 giả thiết về đối tượng gây án. Giả thiết 1, khả năng cao nhất, đối tượng là người địa phương hoặc người thân của bị hại, hoặc người từng nhiều lần đến cửa hàng, biết đường đi phía sau ít người chú ý, biết vị trí camera để tắt ngay khi vào, biết cửa hàng chứa nhiều điện thoại giá trị, biết các tủ trưng bày không khóa. Giả thiết 2, có từ 2 đối tượng trở lên cùng thực hiện vì số lượng tài sản bị chiếm đoạt rất lớn, 36 điện thoại. Một người có thể trực tiếp đột nhập, người còn lại cảnh giới hoặc hỗ trợ tẩu thoát. Giả thiết 3, đối tượng có thể là người trẻ tuổi, có hiểu biết về điện thoại di động vì đối tượng chỉ lấy điện thoại iPhone và tiền, không lấy các tài sản khác. Điện thoại iPhone có tính thanh khoản cao, dễ bán tại các cửa hàng điện thoại cũ.
4: Quá trình điều tra thì cơ quan điều tra cũng xác minh về nhân thân của bị hại. Thì qua đó thì cũng xác định là bị hại là

0: Ông Phí Quang Đĩnh là người thuộc sinh sống trên địa bàn xã Minh Đài, tỉnh Phú Thọ và đã đến để làm nghề kinh doanh trên địa bàn xã Xuân Đài từ nhiều năm nay rồi, và hộ gia đình này thì kinh doanh hợp pháp. Trước đây thì chưa có bất cứ một cái sự việc nào tương tự xảy ra đối với cửa hàng này, và quá trình mà hoạt động kinh doanh tại địa bàn thì gia đình luôn luôn là có giữ cái mối quan hệ với khu dân cư ở địa phương và không có bất cứ một mâu thuẫn gì với người dân địa phương hoặc là mâu thuẫn hoặc nợ nần gì ở nơi mà bị hại cư trú.
1: Trong khi công tác khám nghiệm hiện trường được khẩn trương tiến hành, các tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự cũng đồng loạt tỏa đi nhiều hướng, rà soát từng tuyến đường, khu dân cư và tiến hành trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera an ninh của người dân sinh sống xung quanh hiện trường. Mỗi hình ảnh, mỗi khung hình ghi lại trong khoảng thời gian xảy ra vụ việc.
2: Cái khó khăn trong cái quá trình điều tra thì là cái thời điểm xảy ra cái vụ việc thì nó vào ban đêm, khoảng 2 giờ sáng. Và cái địa điểm nó xảy ra là vắng, không có người qua lại, ít dân cư, và thủ đoạn trộm cắp của đối tượng thì cũng rất là tinh vi. Hắn vào đối tượng đột nhập vào trong nhà và rút nguồn camera sử dụng quần áo là quần áo dài tay và mũ trùm đầu, và gây khó khăn cho cái việc nhận diện và khoanh vùng nhận diện đối tượng.
0: Cơ quan điều tra trong quá trình mà xác định rà soát dữ liệu camera ấy thì đã phải bố trí rất nhiều tổ đi rà soát tại rất nhiều cung đường trên địa bàn, rà soát hệ thống dữ liệu camera của người dân thì có những hộ dân cài đặt vị trí camera góc quay khuất không hướng ra phía ngoài đường nên là không thu được hình ảnh của đối tượng, hoặc có những cái camera thì dữ liệu và cái chất liệu hình ảnh ghi nhận vào thời gian ban đêm là rất là kém, không thể hiện được cái đặc điểm về trang phục xe hay cũng như là biển số xe của đối tượng nên là cũng gặp rất nhiều khó khăn.
1: Từ những dấu vết thu thập được tại hiện trường và các tài liệu điều tra ban đầu, ban chuyên án dần dựng lên chân dung của đối tượng gây án. Nhiều căn cứ cho thấy hung thủ không phải người xa lạ mà khả năng cao là người sinh sống tại địa phương hoặc có mối liên hệ mật thiết với khu vực xảy ra vụ việc, am hiểu địa hình cũng như quy luật sinh
3: mà đã đột nhập vào để trộm cắp tài sản và chắt chiu những cái hình ảnh cuối cùng còn sót lại ở camera an ninh, thì chúng tôi cũng đã xây dựng lên được những cái hình ảnh chân dung của đối tượng. Thì từ đó mở rộng rà soát thì chúng tôi xác định là đối với vụ án này thì là có ít nhất đó là một đồng phạm nữa, tức là có hai người cùng tham gia thực hiện hành vi phạm tội, một người thì thực hiện là người thực hành và một người khác thì là đảm nhận nhiệm vụ là cảnh giới trông coi. Và từ đó phác họa được cái hình dung về các đối tượng như thế thì chúng tôi cũng mở rộng điều tra, rà soát camera, hệ thống camera an ninh ra bán kính rất rộng sau đó để xác định được đối tượng, và đây là chìa khóa quan trọng để xác định được những đối tượng ở trong vụ án trộm cắp tài sản này.
1: Sau nhiều giờ rà soát hàng chục mắt camera trên các tuyến đường và khu dân cư, ban chuyên án đã thu được những hình ảnh có giá trị phục vụ công tác điều tra. Tại một camera an ninh của người dân, lực lượng trinh sát phát hiện hai nam thanh niên điều khiển một chiếc xe máy di chuyển qua khu vực vào thời điểm gần xảy ra vụ án. Đặc điểm nhận dạng của hai đối tượng cùng phương tiện có nhiều điểm trùng khớp với những nhận định ban đầu của ban chuyên án. Nhận thấy đây có thể là dấu vết quan trọng, các điều tra viên lập tức tập trung xác minh thông tin về chiếc xe máy, từ biển kiểm soát, chủ sở hữu, quá trình mua bán, sang nhượng cho đến lịch sử di chuyển của phương tiện. Mọi dữ liệu liên quan đều được khẩn trương đối chiếu, với kỳ vọng chiếc xe sẽ trở thành mắt xích quan trọng giúp lần ra danh tính các đối tượng gây án.
3: Cái thời điểm mà chúng tôi xác định là đến rất gần so với nghi phạm, đó là cái thời điểm mà chúng tôi xác định được đó là chiếc xe máy mà các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Đó, sau đó thì chúng tôi cũng đã tiến hành rà soát và xác định được chính xác biển số xe mà các đối tượng đã sử dụng. Và đây là một chìa khóa cực kỳ quan trọng mà trong cái khâu khám phá của vụ án, là chìa khóa then chốt.
2: Qua công tác khám nghiệm hiện trường thì mở rộng phạm vi rà soát camera ở quanh cái khu vực và sử dụng các mạng lưới bí mật để xác định chiếc xe mô tô do các đối tượng nghi vấn điều khiển là loại xe nhãn hiệu Honda Way

0: màu trắng và có biển kiểm soát là 19D125510. Thì qua xác minh thì xác định chiếc xe trên là thuộc sở hữu của Phùng Văn Thiết, là sinh năm 2001 ở khu Nâu, xã Xuân Đài, tỉnh Phú Thọ. Thì chúng tôi cũng đã triệu tập và hỏi Phùng Văn Thiết là sẽ xác định tối ngày 9 tháng 3 2026 thì Thiết đi đâu làm gì, có sử dụng phương tiện hay không.
1: Ngay trong ngày, Thiết được mời đến cơ quan điều tra để làm việc. Tại đây, Thiết khai nhận chiếc xe đã được cho hai người bạn mượn vào đúng khoảng thời gian xảy ra vụ án. Lời khai này ngay lập tức mở ra bước ngoặt quan trọng của chuyên án. Qua xác minh, ban chuyên án đã xác định được hai đối tượng trong vụ án là Hà Văn Tuấn, sinh năm 2004 và Hà Hiếu Hưng, sinh năm 2010, cùng trú tại khu Xuân 2, xã Xuân Đài, tỉnh Phú Thọ. Việc phác họa chân dung hai đối tượng nghi vấn gây án đã dần được làm rõ, tạo cơ sở để lực lượng trinh sát tập trung truy bắt. Sau khi thu thập đầy đủ các tài liệu, chứng cứ liên quan, ban chuyên án quyết định triệu tập Hà Văn Tuấn để đấu tranh làm rõ. Ban đầu, Tuấn quanh co, tìm cách che giấu hành vi phạm tội. Tuy nhiên, trước những chứng cứ mà cơ quan điều tra thu thập được cùng quá trình đấu tranh kiên trì của các điều tra viên, Tuấn đã phải buộc thừa nhận cùng Hà Hiếu Hưng thực hiện vụ trộm cắp 39 chiếc điện thoại iPhone tại cửa hàng của gia đình bị hại. Lời khai của Tuấn giúp ban chuyên án nhanh chóng làm rõ diễn biến vụ án. Thế nhưng, vào thời điểm đó, Hà Hiếu Hưng đã rời khỏi địa phương, mang theo toàn bộ số điện thoại chiếm đoạt, khiến công tác truy bắt đối tượng và thu hồi tài sản bước vào giai đoạn khẩn trương hơn bao giờ hết.

0: sau khi cơ quan điều tra đã xác định được hai đối tượng sử dụng cái phương tiện là xe Honda Way màu trắng mượn của Phùng Hữu Thiết, Phùng Văn Thiết, thì cơ quan điều tra đã triệu tập đến gia đình để triệu tập hai đối tượng, thì đã triệu tập được đối tượng Hà Văn Quấn, nhưng mà đối tượng Hà Hiếu Hưng thì cũng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Thì qua đấu tranh khai thác đối với đối tượng Hà Văn Quấn, thì trong cái quá trình mà trong khoảng thời gian Hà Hiếu Hưng trộm cắp được điện thoại và trốn khỏi địa phương ấy, thì hai đối tượng này vẫn giữ liên lạc với nhau và xác định là Hưng đang lẩn trốn ở địa bàn xã Bình Nguyên, tỉnh Vĩnh Phúc cũ, và Hưng đã mua một phương tiện mới để di chuyển, đó là một cái xe máy nhãn hiệu Honda RSX màu cam. Nhưng mà Tuấn thì cũng không rõ cái thông tin chi tiết cụ thể là Hưng đang lẩn trốn ở địa điểm cụ thể là ở đâu ở Bình Nguyên, thì cơ quan điều tra cũng đã bố trí các tổ công tác nhanh chóng xuống địa bàn xã Bình Nguyên để xác minh.
1: Từ lời khai của Hà Văn Tuấn, ban chuyên án xác định sau khi gây án, Hà Hiếu Hưng đã mang theo toàn bộ số điện thoại trộm cắp rời khỏi địa phương và di chuyển đến xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ. Nhận thấy đối tượng có thể tiếp tục di chuyển hoặc nhanh chóng tẩu tán tài sản, ban chuyên án lập tức triển khai phương án truy bắt khẩn cấp. Một tổ trinh sát được lệnh nhanh chóng xuống địa bàn, phối hợp với lực lượng công an cơ sở bí mật rà soát, xác minh nơi đối tượng có khả năng lẩn trốn, quyết tâm khống chế và bắt giữ Hưng trong thời gian sớm nhất.
0: Thông qua những cái hình ảnh về đối tượng và thông tin đối tượng thu giữ từ gia đình và ở địa phương, thì cơ quan công an cũng đã đi rà soát nhiều cái cửa hàng mua bán sửa chữa điện thoại trên địa bàn xã Bình Nguyên để xác minh về đối tượng Hưng này. Thì cũng thật may mắn là đã đến một cửa hàng thì chủ cửa hàng đã nhận ra đối tượng Hưng này đã đến đây bán hai điện thoại, và dựa vào cái hình ảnh camera thu giữ địa hạng tại cửa hàng đó, thì cơ quan điều tra cũng đã rà theo camera ở dọc đường trên địa bàn xã Bình Nguyên và xác định được cái hướng đi của đối tượng Hưng, và xác định được nơi ẩn náu của đối tượng Hưng là tại một nhà trọ ở trên địa bàn thôn Ngọc Bảo, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ. Và từ đấy thì cũng đã bố trí lực lượng phối hợp cùng công an địa phương để vào kiểm tra đối với Hưng và thu giữ được toàn bộ những cái tài sản mà Hưng trộm cắp được và bây giờ vẫn đang cất giấu ở nhà trọ đó.
2: Khi chúng tôi tiến hành vào kiểm tra thì đã thu giữ được ở trong tại cái phòng trọ của đối tượng, trong túi sách của đối tượng thì thu giữ được hơn 30 cái điện thoại. Và đối tượng đã khai là bán điện thoại ở một địa bàn Thanh Sơn, Vĩnh Yên, và sau khi đối tượng bỏ trốn để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

0: và đối tượng có sử dụng một điện thoại để cho người yêu và là bạn gái ở dưới khu vực Vĩnh Yên, ở cái xã Bình Nguyên. Sau đó chúng tôi cũng đã triệu tập đối tượng là bạn gái đấy và cũng đã truy tìm được tất cả các cái vật chứng mà đối tượng đã bán cho các quán ở trên địa bàn. Và chúng tôi đưa đối tượng về trên này để đấu tranh làm rõ.
1: Tại cơ quan cảnh sát điều tra, trước những tài liệu, chứng cứ không thể chối cãi cùng quá trình đấu tranh của các điều tra viên, Hà Hiếu Hưng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Những lời khai của Hưng hoàn toàn phù hợp với lời khai của Hà Văn Tuấn. Các dấu vết thu thập tại hiện trường và các tài liệu, chứng cứ mà ban chuyên án đã thu thập được trước đó. Từ đây, toàn bộ diễn biến vụ án được làm sáng tỏ. Các đối tượng gây án cùng phương thức, thủ đoạn phạm tội được làm rõ.

Theo lời khai của các đối tượng, khoảng 23 giờ ngày 9 tháng 3 năm 2026, sau khi mượn được xe máy của Phùng Văn Thiết, Hà Văn Tuấn và Hà Hiếu Hưng đã bàn bạc, thống nhất kế hoạch đột nhập cửa hàng điện thoại Định Thúy để trộm cắp tài sản. Do từng có mối quan hệ với gia đình bị hại, nên Tuấn biết cửa hàng thường xuyên có nhiều điện thoại iPhone giá trị lớn và nắm được lối tiếp cận từ phía sau. Đến khoảng 1 giờ sáng ngày 10 tháng 3 năm 2026, khi đến khu vực cánh đồng phía sau cửa hàng, Tuấn điều khiển xe máy dừng lại bên ngoài để cảnh giới. Còn Hưng lợi dụng đêm tối, lẻn vào bên trong, thực hiện hành vi trộm cắp.

0: Khoảng 20 phút sau, không thấy Hưng quay trở lại. Tuấn nghĩ đồng bọn đã bị phát hiện nên vội vàng rời khỏi hiện trường. Trong khi đó, sau khi lấy được số điện thoại, Hưng nhanh chóng mang toàn bộ tài sản rời khỏi địa phương, di chuyển đến xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ để tìm cách tiêu thụ, lấy tiền chi tiêu cá nhân.
1: Đối với trong vụ án này và nói riêng và đối với các vụ trộm cắp tài sản nói chung thì cái sự tinh danh của đối tượng ở đây thì chúng ta có thể nhận ra rất rõ ràng, đó là việc che giấu cái đặc điểm nhận dạng của đối tượng khi mà đột nhập vào trong các cái nhà ở cũng như là để lấy trộm tài sản của bị hại. Ở trong chính vụ án này thì đối tượng khi mà đột nhập vào trong nhà của bị hại thì là đã có những cái hành vi che mặt cũng như là mặc áo trùm kín đầu. Khi vào trong nhà của bị hại thì tiến hành là rút bỏ camera an ninh. Đây là một điều mà cơ quan điều tra đánh giá là đối tượng đã có sự chuẩn bị từ trước và gây khó khăn trong quá trình điều tra. Hơn nữa là trong các vụ án này thường sẽ xảy ra đó là đồng phạm ở trong các vụ án có thể là đồng phạm giản đơn thôi, nhưng mà nó cũng góp một phần rất quan trọng để cho các đối tượng thực hiện được hành vi. Các đối tượng thì có sự phân công, phân cấp rõ ràng và thực hiện một cách nhanh chóng, có chủ đích nhằm vào các tài sản có giá trị rất cao.
2: Qua các cái vụ việc mà chúng tôi đã làm và vụ việc cụ thể là cái vụ việc trộm cắp này thì cũng khuyến cáo người dân là tăng cường cái công tác bảo vệ tài sản. Khi có những cái tài sản lớn đấy thì phải có người trông giữ và phải có lắp các hệ thống cam, và các hệ thống cam này phải có ở trên cao để tránh cái việc đối tượng là lấy quần áo này trùm hoặc lấy những cái vải để che cam hoặc là rút dây cam. Và khuyến cáo các cái ban ngành đoàn thể của tại địa phương ấy là tăng cường cái công tác tuần tra kiểm soát ở trên địa bàn và tuyên truyền nhắc nhở tất cả các cái hộ dân kinh doanh hoặc ở trên địa bàn đấy.
0: Chỉ vì lối sống thực dụng, ham hưởng thụ nhưng lại ngại lao động, hai đối tượng còn rất trẻ đã lựa chọn con đường phạm tội, bất chấp hậu quả để chiếm đoạt tài sản của người khác.

tuổi trẻ lẽ ra phải là quãng thời gian để học tập, rèn luyện và xây dựng tương lai. Nhưng chỉ sau một quyết định sai lầm, cả hai đã phải đối diện với sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật, đánh đổi tương lai của chính mình. Vụ án cũng một lần nữa cho thấy, không có hành vi phạm tội nào có thể che giấu mãi trước sự kiên trì, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an. Sự phối hợp chặt chẽ giữa phòng cảnh sát hình sự

0: Câu chuyện tình yêu vượt qua ngàn năm.
1: Tại sao lại nhìn mình dữ vậy không biết?
2: Chắc chắn từng nhìn thấy ở đâu rồi. Sao không nhớ ra ta?
0: Sự hận thù mãnh liệt.

Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Thái Lan Chuỗi Vòng Quỷ Ám, phát sóng 17 giờ 05 phút hàng ngày, bắt đầu từ ngày 10 tháng 10 trên ANTV.

với chủ đề hội tụ và lan tỏa, liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 năm 2026 là dịp để đội ngũ làm công tác truyền hình phát thanh điện ảnh trong và ngoài lực lượng Công an Nhân dân trên toàn quốc gặp gỡ, trao đổi, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, hướng đến phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền của lực lượng Công an Nhân dân. Bám sát các quan điểm, quyết sách chiến lược của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an như nghị quyết số 57 NQTVK của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, nghị quyết số 80 NQTVK của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, chỉ thị số 05 CTTVK của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, truyền thông trên không gian mạng trong tình hình mới. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 sẽ có nhiều hoạt động giao lưu, học tập, nâng cao nghiệp vụ báo chí theo hướng đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số báo chí. Các tác giả, tác phẩm sẽ tranh tài ở 4 nội dung: tác phẩm truyền hình bao gồm phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Tác phẩm phát thanh bao gồm phóng sự điều tra, gương người tốt, việc tốt, câu chuyện cảnh sát truyền thanh và podcast. Tác phẩm điện ảnh bao gồm phim truyện truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn. Thi phát thanh viên, người dẫn chương trình truyền hình bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ. Cùng hai hội thảo trao đổi nghiệp vụ, dữ liệu và công nghệ số, nền tảng an toàn cho báo chí Công an Nhân dân và hội tụ phân phối nội dung đa nền tảng. Và một số hoạt động sinh hoạt chính trị, trải nghiệm thực tế đặc sắc. Lễ khai mạc và bế mạc liên hoan sẽ được tổ chức vào ngày 22 tháng 10 và 27 tháng 10 tại nhà

đạo diễn Diêu Đình Đình, Dương Đồng Khôn, biên kịch Hồ Phi Tử, Trọng Ninh, với phần tham gia của các diễn viên Đàm Tùng Dận trong vai Ninh Mông, Lâm Canh Tân trong vai Lục Ký Minh, vai Du Kỳ, Khúc Cao Dị trong vai Hà Nhạc Loan, Tô Hâm trong vai Tăng Vũ Hàng, Dương Tú Trúc trong vai Hứa Tư Điềm, Dương Lệ Na trong vai Dương Tiểu Dương, Trương Lỗi trong vai Nhậm Bằng Phi, Viên Mãn trong vai Khương Tuấn Lâm, Thường Hải Ba trong vai Lưu Nhất Thiên và một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Hãy gọi tôi là sếp, tập 22.
1: Anh có thể nói với em chuyện của anh và cô ấy không?
0: Nếu như anh Tô muốn nói thì em sẽ nghe.
1: Sau khi tốt nghiệp, anh và cô ấy cùng đi nước ngoài. Thời gian lúc mới bắt đầu sống vô cùng vất vả, không quen với cuộc sống, tiền bạc cũng ít ỏi. Bọn anh bắt đầu cãi nhau mỗi ngày, vì bọn anh đều cảm thấy sự phản bội của cô ấy gần như thay đổi cả cuộc đời anh. Kể từ lúc đó, anh bắt đầu dồn tất cả thời gian và sức lực của mình vào trong việc học. Anh muốn nhanh chóng tạo ra được thành tích, anh muốn chứng minh bản thân anh. Thực tế cho thấy anh đã làm được. Những năm đó, anh đều không hẹn hò với ai. Thậm chí, anh cảm thấy anh không còn tin vào tình yêu nữa. Mỗi lần nhìn thấy em, anh lại nhớ về anh của ngày trước. Anh của lúc đó tin tưởng vào rất nhiều thứ, chấp nhận tin vào sự tươi đẹp và chân thật của thế giới này, tin tưởng vào những ước mơ ban sơ nhất nhất định sẽ có ngày thực hiện được. Cảm ơn em đã giúp anh tìm lại được năng lực yêu thương. Ninh Mông, làm bạn gái của anh nha.

0: Được rồi, tiện đến đây thôi.
1: Chị bảo trọng nha, nhất định phải chú ý an toàn. Có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho em.
0: Yên tâm, chị sẽ chăm sóc tốt cho bản thân. Ngược lại em, đừng mỗi ngày ngoài công việc ra vẫn là công việc. Có những chuyện phải nắm chặt một chút. Thật ra chị cảm thấy em với Ninh Mông rất hợp. Em có nhận ra những lúc ở bên cô ấy vô cùng thoải mái, dễ chịu, nhẹ nhàng. Cảm nhận bộc lộ ra từ nội tâm, không thể gạt được người khác. Minh Minh, cố gắng trân trọng nội tâm của mình nha.

0: cả. Tốt quá. Vậy mẫu mà tôi đặt trước,
1: chị yên tâm, tôi có dành phần cho chị.
0: Cô làm việc tôi rất là yên tâm. À, Moby đó có kế hoạch gì trong tương lai không?
1: Tôi đánh giá cao nghiệp vụ của Lâm tổng, đợi thời cơ thích hợp tôi muốn liên hệ với đại lý tư vấn tái cấu trúc cho họ, xem có thể niêm yết cổ phần loại A hoặc treo lên NEEQ không.
0: Ý tưởng này rất hay. Tư duy đầu tư của cô càng ngày càng đa dạng hơn rồi đó. Treo tên phát hành niêm yết là nghề cũ của tôi, sau này tôi sẽ giới thiệu vài người cho cô làm quen nhé.
1: Tốt quá rồi, cảm ơn Thạch tổng. À phải rồi Thạch tổng, tôi có một dự án mới muốn nghe ý kiến của chị.
0: Cô mạnh quá vậy. Dự án gì vậy?
1: Bếp vui là một doanh nghiệp chuyên sản xuất các đồ điện gia dụng loại nhỏ. Dự án này là của bạn tôi giới thiệu, tôi cảm thấy rất tốt. Hơn nữa gần đây họ đang tung ra một loại nồi đa chức năng, đang gọi vốn.
0: Lưu Tuệ Mẫn, nữ doanh nhân hả?
2: Sao hả? Không thấy lưu luyến à?
3: Không thấy lưu luyến. Đã nói hết rồi, ngược lại thấy nhẹ nhõm.
2: Nghệ sĩ họ nói chuyện á, đúng là có đẳng cấp ha. Tôi thì chỉ có thể khuyên cậu đừng nói lời dối lòng. Vẫn là chị Mộng nói thấu đáo. Cậu phải nhìn thẳng vào nội tâm của chị cậu đi, Lục Minh Minh.
3: Vậy chẳng phải đang nhìn thẳng rồi sao?
2: Vậy có nghĩa là gì? Cậu thừa nhận cậu thích quả chanh nhỏ à?
3: Tôi...
2: Ê! Được, tôi kính cậu một ly Đại Trường Phu ha. Hay à, nếu cậu có phản ứng sớm hơn chút thì tốt rồi.
3: Có nghĩa là sao?
2: Tôi tiết lộ cho cậu một tin tình báo quan trọng. Tôi cảm thấy quả chanh nhỏ đối với cậu cũng có chút tình cảm.
3: Sao cậu cảm thấy vậy?
2: Cậu không tin thì thôi.
3: Thật vậy hả?
2: Ờ.
4: Ui xe. Sau khi nhận định được đối tượng, anh tuyệt đối đừng tùy ý chuyển đường. Nếu anh muốn nhét thêm người thì rất dễ bị đập.
3: Cậu đang nói tới chuyện tán gái đó sao? Lo lái xe cho đàng hoàng đi.
5: Muốn tặng khách hàng nữ thì chắc chắn phải kinh tế một chút, còn nếu là bạn gái thì phải lãng mạn một chút.
3: Ăn kiêng. À, như vậy đi, đợi tôi tới rồi gọi sau. À phải rồi, tôi sẽ đặt một bó hoa, đem tới đó trước. Cô đem để trong phòng giúp tôi nha.
5: Lục tổng cứ lạ lạ sao á?
4: Vài ngày nữa là biết thôi. Cứ mỗi lần Lục tổng không cần anh đưa là có hành động lớn. À, Lục
5: chào
4: tổng.
5: Chào Lục tổng. Ơ, Lục tổng.
3: À, giám đốc Ninh không có ở đây hả?
5: À, cô ấy ra ngoài rồi. Anh có chuyện gì không?
3: À, tôi...
0: Lục tổng. Anh tìm Ninh Mông hả?
3: À, không có. Tôi tới tìm chị, bàn dự án.
0: Được, vậy vào phòng làm việc bà.
3: Được, mời.
0: Điện tử bếp vui à?
3: Đúng vậy. Dự án này do một người sáng lập là phụ nữ làm, cũng là lấy nữ giới làm thị trường tiêu thụ chính. Tôi có đề nghị như vậy, Thạch tổng hay là dự án này chúng ta có thể tìm một người phụ trách là nữ làm.
0: Lục tổng, anh coi có trùng hợp không? Ninh Mông cũng để ý tới dự án này thì tôi có thể nói chuyện với Ninh Mông ha, để cô ấy để lại cho anh ít định mức.
3: À, không cần vậy đâu. Không sao, dự án này cứ để Ninh Mông cố gắng làm đi. À, Thạch tổng à, lần này tôi qua đây.
2: Cảm hứng.
6: Giám đốc Ninh à, thiết bị thể dục Mobi trước đây cô đầu tư bây giờ đang bán rất chạy. Cho nên khi nghe nói cô có hứng thú với đồ điện gia dụng nhỏ không tên tuổi của chúng tôi rất bất ngờ.
1: Mobi bản thân sản phẩm đã rất tốt, tôi gặp may thôi.

0: đó quá khiêm tốn rồi.
1: Không có, không có.
0: Đây đây, xem qua đi. Sản phẩm chủ đạo của chúng tôi, nồi đong liêm. Loại nồi này không cần dùng lửa ngọn, hấp được, nấu được, xào được, chiên được, có thể nấu lẩu, cũng có thể nướng thịt. Bất kể cô muốn ăn gì, một bộ nồi có thể giải quyết được hết, vô cùng tiện lợi.
1: Thiết kế này đẹp thật đó, làm sao chị nghĩ ra được vậy?
0: Thật ra tôi không phải mới lần đầu lập nghiệp. Trước đây tôi và chồng cũ của tôi làm nhà cung cấp OEM thiết bị gia dụng, cũng xem như là tay trắng khởi nghiệp. Sau đó tôi có thai cho nên lui về nội trợ. Nhưng mà làm một bà nội trợ trong gia đình, mỗi ngày phải tốn rất nhiều thời gian và công sức nấu cơm. Dần dần tôi nảy sinh ra ý định tự làm đồ điện gia dụng nhà bếp. Nhưng chồng cũ của tôi hoàn toàn không ủng hộ. Nhưng mà sau đó chúng tôi đã ly hôn. Có điều tôi đem tất cả kinh nghiệm của mình dùng vào việc thiết kế sản phẩm. Tôi muốn vì những người giống như tôi phải tốn rất nhiều sức lực để nấu cơm, để cho bọn họ thoải mái và tiện lợi.
1: Tốt thật.
0: Dĩ nhiên rồi, nếu như có thể kết hợp cái nồi như vậy, cả nhà có thể cùng nhau nấu cơm, thì nấu cơm sẽ không phải là một công việc nội trợ vất vả, mà là một chuyện rất vui vẻ và hạnh phúc. Cô thấy đúng không?
1: Lưu Tổng, nghe chị nói những lời này, tôi cảm thấy tôi đã lựa chọn đúng.
0: Cảm ơn. Giám đốc Ninh, mời bên này.
1: Được. Lưu Tổng, tôi có một thắc mắc. Nguồn vốn mà chị kêu gọi được, định sẽ dùng như thế nào?
0: Tôi định đầu tư vào sản xuất thời kỳ đầu, chi phí cho sản phẩm hậu kỳ và đầu tư thị trường tôi đã chuẩn bị xong rồi. Khoản tiền vốn này là có từ việc phân chia tài sản giữa tôi và chồng cũ lúc ly hôn. Anh ấy còn có việc kinh doanh, việc phân chia cần có thời gian, cho nên tôi mới cần kêu gọi đầu tư.
1: Tôi muốn xác định rõ một chút, kỳ hạn khoản tiền này vào tài khoản trong thỏa thuận ly hôn của chị có viết rõ ràng hay không?
0: Dĩ nhiên, chồng cũ của tôi đã làm kinh doanh rất nhiều năm. Riêng về chữ tín, tôi tin là anh ấy làm được.
1: Ừ, vậy thì tốt.
0: Nhiều năm rồi, tôi không tự mình lập nghiệp. Một dự án gọi vốn lớn như vậy, trong lòng của tôi thật sự cũng có chút lo lắng.
1: Không sao đâu, về quản lý nguồn vốn và vận hành tôi cũng có chút kinh nghiệm mà, chúng ta cùng nhau cố gắng.
0: Tốt quá rồi, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ.
1: Hợp tác vui vẻ.
2: Tôi cảm thấy những công ty đầu tư như chúng ta sau này chắc chắn sẽ càng lúc càng chuyên nghiệp, bởi vì các dự án mà mỗi công ty quan tâm tới đều không giống nhau lắm. Không thể giống như trước đây ngành nghề nào cũng đầu tư, nhưng tôi cảm thấy mấy dự án này đặc biệt phù hợp.
3: Lục Tổng à, hay là hôm nay chúng ta nói tới đây thôi. Nhiều dự án như vậy tôi phải về xem xét cẩn thận đã.
2: Ủa, nói nhiều sao? Tôi, Thạch Anh à, ở đây tôi có hai dự án muốn bàn với chị.
3: Như vậy đi, hôm nay tôi có cuộc hẹn, xin lỗi nha.
2: Thôi được rồi, chị đi công việc đi.
1: Thạch Tổng,
3: Ninh Mông về rồi hả?
2: Ninh Mông về rồi hả?
1: Lục Tổng cũng ở đây hả?
2: Đúng lúc tôi đang bàn dự án với Thạch Tổng. Trời, mới nói mà đã sắp hết giờ luôn rồi.
3: Sao rồi Ninh Mông, thuận lợi không?
1: Rất thuận lợi, đây là tư liệu Lưu Tổng bên bếp vô đưa cho tôi, chị cũng xem thử đi.
3: Tôi sẽ xem sao, hai người nói chuyện đi, được không?
2: Được Thạch Tổng, gặp sau nha.
3: Được, nói chuyện đi.
2: Vậy chúng ta cũng đi thôi. Vừa đi vừa nói.

0: Thạch tổng của các cô đang hẹn hò sao?
1: Làm sao anh biết?
0: À, chị ấy nói với tôi đi tới chỗ hẹn.
1: Lục tục. Ngày mai tôi có lịch trình rồi.
0: Vậy ngày mốt cuối tuần chắc là được chứ?
1: Lục tổng, rốt cuộc anh có chuyện gì?
0: Chắc chắn là có chuyện rồi.
1: Vậy thì đừng lòng vòng nữa, anh nói thẳng luôn đi.
0: Nói thẳng sao? Ở ngoài đường làm sao mà nói được. Tôi cảm thấy vẫn là tìm một nơi nào đó ngồi xuống từ từ nói.

0: Ninh Mông.
1: Anh Tu.
0: Bên chỗ của anh kết thúc sớm nên vội vàng quay về dành cho em sự bất ngờ. Đây.
1: Cảm ơn.
0: Lục tổng cũng đang ở đây à?
2: Hai người như vậy là...
0: Cô bạn học của tôi cuối cùng cũng chịu từ bạn học trở thành bạn gái rồi. Là bạn gái của anh nha.
1: Anh Tu à, không giấu gì anh, em vừa bước ra khỏi

0: Dự án đã bàn rất thuận lợi nên anh đổi chuyến bay về sớm, đúng lúc vừa lấy xe dành cho em sự bất ngờ. Thế nào hả? Có thích không?
1: Em không hiểu về xe lắm, nhưng mà nhìn có vẻ rất tinh xảo, đẹp lắm.
0: Trước đây lúc anh còn ở phố Wall, ông chủ công ty đầu tư bọn anh cũng lái chiếc xe này. Ê, tối nay em có muốn đi ăn món Thái không? Anh có người bạn giới thiệu cho anh một nhà hàng Thái rất chính thống nằm ở bờ biển. Tối nay có muốn đi ăn thử không?
1: Được đó, nhưng mà em phải về sớm viết báo cáo dự án nữa.
0: Biết rồi, chiến sĩ thi đua ninh. Ê, em cố gắng tới như vậy, có phải anh có thể ngồi đợi em nuôi anh không?
1: Tô tổng, anh là điển hình cho chiến sĩ thi đua mà nói như vậy hả? Hơi quá đáng đó nha.

0: chào anh Lục, tôi bên chỗ nhà hàng anh đặt hàng. Thời gian anh đặt đã qua rồi, xin hỏi là anh có tới hay không?
1: Quỷ bỏ đi.
0: Vậy còn qua tôi.
1: Đem bỏ đi.

0: Được rồi, đừng chạy nữa. Chạy nữa là Thành chạy marathon luôn đó.
1: Cậu xem, có phải cô ấy mù rồi không?
0: Cậu thở xong đi rồi nói tiếp.
1: Tôi không nuốt được cục tức này.
0: Nếu cậu mà không nuốt cục tức này thì nói rõ ràng với Đinh Mông đi.
1: Đã như vậy rồi, còn gì mà nói nữa?
0: Thì cậu nói là cậu thích cô ấy, cậu muốn ở bên cạnh cô ấy.
1: Tôi không đi.
0: Vậy thì đừng hối hận nha. Nếu bây giờ cậu không nói, cậu đợi mối quan hệ của họ bền chặt rồi, lúc đó nói thì không kịp nữa. Cậu nghe mình phân tích đi nè. Hai người họ chắc chắn bây giờ chỉ vừa mới thân thiết. Nói không chừng Ninh Mông vẫn chưa có suy nghĩ rõ ràng, cô ấy chỉ nhất thời xúc động. Bây giờ cậu hành động vẫn còn kịp đó. Cậu nghĩ xem, cậu để lỡ một ngày, mối quan hệ của họ sẽ tốt hơn một chút. Cậu để lỡ hai ngày thì không biết mối quan hệ người ta sẽ như thế nào nữa.
1: Cậu nói đúng đó.
0: Nè, cậu để vậy đi luôn hả? Không tắm hay sao?
1: Không thể để lỡ một phút nào.
0: Giỏi.
2: Em vào nha.
3: Làm dự án đừng thức khuya quá, ngủ sớm nha.
2: Em biết rồi.
3: Ừ. Ê, đừng quên lấy hoa chứ.
2: Ồ.
3: Còn cả đặc sản thịt bò sợi của địa phương anh đem về cho em. Cầm được không? Hay là anh đem lên nhà giúp em?
2: Cầm được, có một chút đồ như vậy thôi mà.
3: Chơi ít có phải không?
2: Không phải, không phải. Nè anh xem, vừa có lộc ăn lại còn vừa có lộc ngắm nữa. Cảm ơn anh.
3: Được.
2: Lái xe chú ý an toàn nha.
3: Được. Ngủ sớm nha.
2: Em biết rồi.
3: Tạm biệt.

0: Buộc phải nói bây giờ.
1: Được, anh nói đi.
0: Tôi nói, tôi cảm thấy nhìn người cũng giống như làm dự án. Cô không nên quá cứng nhắc, phải quan sát nhiều.

0: Này hả?
1: Tôi cảm thấy Tô Duy Nhiên không đáng tin.
0: Anh có thể đừng đoán mò về người khác được không?
1: Không phải, rốt cuộc cô cảm thấy anh ấy tốt chỗ nào hả? Hay là anh ấy cho cô chút ân huệ nhỏ nhoi nào, mua chuộc cô rồi? Tôi đã nói rồi, cô đừng ràng buộc dự án với anh ấy. Kết quả, cô ràng buộc với chính anh ấy luôn, đúng không?
0: Xin hỏi anh đang đứng trên lập trường nào để hỏi câu hỏi như vậy? Anh ấy tốt hay là không tốt có liên quan gì đến anh chứ? Anh không cảm thấy bản thân lo chuyện bao đồng quá sao?
1: Tôi như vậy là lo chuyện bao đồng sao? Tôi làm sao có thể trơ mắt nhìn nhìn thư ký cũ của tôi hẹn hò với một người không đáng tin cậy chứ?
0: Chuyện này không phiền anh lo. Anh có thời gian thì ở bên chị Mộng nhiều chút đi.
1: Chị Mộng đi rồi. Tôi với chị Mộng thật sự không phải đang yêu nhau.
0: Thì ra là anh đang thất tình nên đem tôi ra trút giận hả?
1: Tôi không có thất tình. Tôi với chị Mộng không có mối quan hệ gì hết. Chúng tôi là người nhà.
0: Được, tôi biết rồi. Không còn gì nữa, tôi vô đây.
1: Nè, tôi thật sự có chuyện muốn nói với cô.
0: Vậy mời anh lời ít ý nhiều đi.
1: Anh thích em. Anh cứ luôn kêu em trở về làm thư ký cho anh, cùng Thạch Anh làm hợp tác chiến lược, lúc nào cũng đi ngược lại với em. Đó là vì anh quan tâm em, anh không muốn rời xa em.
0: Lục Tổng, những lời anh vừa mới nói ra có nghĩa là gì?
1: Anh phải nói ra với em những lời trong lòng anh, nếu không anh sẽ hối hận. Thật ra thì anh đã hối hận rồi.
0: Tôi đã có bạn trai rồi.
1: Em có bạn trai là chuyện của em, anh thích em là chuyện của anh. Đây là hai chuyện khác nhau.
0: Vậy chúng ta cứ lo tốt chuyện riêng của mỗi người. Tôi đã có bạn trai rồi. Xin anh tự trọng.
1: Vậy là chúng ta đã lỡ mất rồi sao?

0: Nè, thế nào rồi?
1: Là tôi đã hiểu ra quá trễ. Tôi đã quá tự cao.
0: Nhưng mà cậu cũng nói ra hết rồi mà, không còn tiếc nuối.

0: Trong lĩnh vực lập trình dành cho trẻ em này, nhiều công ty đang xem xét tung ra các khóa học trực tuyến cơ bản giá rẻ để làm chìa khóa lưu lượng. Cuối cùng thì hình thành chuyển hóa. Vậy nên đây là điều mà trong đợt quy động vốn thứ hai của chúng ta cần phải chú trọng cân nhắc. Lục.
1: Lục Thống.
0: Lần quy động vốn thứ hai cần phải cân nhắc ha.
2: Tỷ lệ chuyển đổi có vấn đề phải không?
0: Hả? Trời, báo cáo này là số liệu của tháng trước. Số liệu của tháng này vẫn chưa báo cáo lên.
2: Thị trường vẫn luôn biến đổi, số liệu cũng phải liên tục cập nhật.
0: Lục Tổng xin lỗi nha, tôi có chút đi chậm hơn thời đại cho nên tôi...
3: Tổng không giống với hôm qua cho lắm.
0: Xem ra là hành động hôm qua thất bại rồi. Lục Tổng cũng không mắng người ta, thất bại này chắc là hơi lớn rồi đó.
1: Đây là sự tĩnh lặng trước một cơn bão tố. Ê trời, có khi nào Lục Tổng sẽ đuổi việc anh luôn không?
3: Hả?
4: Ông ấy mạnh lắm đó. Còn Châu Tổng thì sao?
3: Châu Tổng lần làm với Mobi đã muốn đầu tư nhưng mà không đầu tư được. Ông ấy tới Thượng Hải tìm tôi đi uống trà đến mấy lần. Lần này tôi gửi bản dự án cho ông ấy rất là tích cực.
4: Được, khung sườn đã được thiết lập xong, vậy chúng ta sẽ thông báo với bên pháp vụ kêu cậu ấy chuẩn bị thỏa thuận hợp tác.
3: Được,
4: lần này thuận lợi thật đó.
3: Đúng đó, tôi cũng thấy như vậy. Thuận lợi tới mức tôi cảm thấy có một chút sợ sợ.
4: Có gì mà phải sợ chứ, đây đều là tài nguyên mà cô đã từng chút tích lũy được.

0: Và hôm nữa nếu như có thời gian đến đầu tư Ký Minh một chuyến. Lần trước Lục tổng tới vì lý do thời gian còn dài dự án vẫn chưa giới thiệu xong, hay là cô qua tìm hiểu một chút.
1: Alo, chị Ninh Mông, trưa nay chị rảnh không? Chúng ta cùng đi ăn cơm.
2: Em không đi làm hả?
1: Đừng nhắc nữa, em ở công ty sắp trầm cảm chết rồi. Chuyện của chị về anh ấy, chị cảm thấy anh ấy bị triệu chứng gì?
2: Cái gì mà triệu chứng chứ? Chị đã nghỉ việc lâu như vậy rồi, từ lâu đã không còn hiểu nữa.
1: Chị nói có phải anh ấy thất tình không?
3: Em nhớ là có rất nhiều người thất tình đều có triệu chứng như vậy.
1: Chị, em nói chị nghe, hôm qua anh ấy còn hỏi em
3: con gái thích quà gì nữa đó.
4: Châu Tổng.
2: Tiểu Dương à, chị không nói chuyện với em nữa, chị có điện thoại công việc rồi.
1: Em
2: Châu Tổng.
5: Ninh Mông, dự án đầu tư bếp vui này có một vài chi tiết nhỏ tôi muốn hỏi rõ cô một chút.
2: Ừ, được, không thành vấn đề. Cảm ơn Châu Tổng.
4: Ngồi đi, tôi đánh xong vấn này đó.
2: Được.

0: Ninh Mông à, thật ra tôi vẫn luôn nghĩ công ty bếp vui này tại sao một mình tôi không thể đầu tư trực tiếp mà nhất định phải thông qua các cô để đầu tư.
1: Châu Tổng, bởi vì mục tiêu đầu tư này là dự án của tôi, nếu ông đầu tư trực tiếp thì sẽ không đầu tư được đâu.
0: Chưa chắc là vậy đâu. Tôi mới là người đầu tư thật sự. Có doanh nghiệp nào lại đem tiền đưa tới tận cửa rồi đẩy ra ngoài chứ?
1: Châu Tổng, đầu tư dự án không phải chỉ là chuyện tiền bạc. Sau khi đầu tư tiền bạc vào, quản lý sau đầu tư, tích hợp tài nguyên, liên kết và nhiều vấn đề khác, trong những phương diện đó chúng tôi có chuyên môn.
0: Cô giải thích như vậy không thuyết phục được tôi.
1: Vậy ý của ông là...
0: Tôi ra tiền, các cô đi đầu tư. Chi bằng tôi đem tiền của mình đầu tư vào, tôi có thể tự quyết định như vậy tốt hơn, có phải không? Ninh Mông, là gì? Cô nói là cô chuẩn bị đầu tư 20% cổ phần vào công ty này. Thật ra rất đơn giản, cô nhượng lại 10% cho tôi. Tôi sẽ trực tiếp dùng hình thức cổ đông đầu tư vào. Dĩ nhiên, tôi cũng sẽ không đòi lấy không 10% cổ phần đó. Tôi sẽ cho cô một khoản phí giới thiệu dự án béo bở, gửi thẳng vào tài khoản cá nhân của cô. Cô đừng lên tiếng, cứ âm thầm mà nhận lấy.
1: Châu Tổng, tôi cảm thấy làm như vậy không được phù hợp lắm.
0: Theo như tôi thấy, đối với cô thì rất phù hợp. Bởi vì dù sao, đây cũng là một khoản phí không hề nhỏ đâu.

0: Châu Tổng, tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên dựa theo kết cấu đầu tư trước đây để tiến hành. Như vậy với ông, với tôi, với dự án đều phù hợp.
1: Nếu như vậy đối với tôi lại rất không phù hợp. Nếu như cô vẫn cương quyết như vậy, tôi đoán là cô phải tìm người đầu tư lại từ đầu.
2: Phía chồng cũ của tôi xảy ra một chút vấn đề. Số tiền anh ấy hứa đưa cho tôi không thể chuyển đến đúng ngày. Đây là lỗi của tôi, làm trái giao hẹn, không thể thực hiện hợp đồng. Dù tôi có bán hết tài sản của mình đi, cũng sẽ bồi thường cho các chị.
0: Lưu Tổng, chúng ta khoan hãy nói chuyện hủy hợp đồng.

0: Trước tiên chúng ta phải giải quyết vấn đề trước mắt. Vấn đề tiền. Để tôi nghĩ cách.
1: Không được lấy. Không được lấy.
2: Không được cướp.
1: Các người không được lấy mà. Như vậy tiếp nữa, chúng tôi sẽ nhờ đến pháp luật.

0: Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương không chỉ mở ra không gian phát triển mới mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý nhà nước và bảo đảm an ninh trật tự. Cùng với việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, phương thức quản lý cũng phải bảo đảm thống nhất, thông suốt, linh hoạt và gần dân hơn.
1: Ao đấy. Đấy, thì là có đầy đủ hết cả công an phường, mới lại đội trông thuyền ở đây gọi là gì phối hợp bảo để cho an ninh trật tự thuyền bè ra vào nó cẩn thận.
0: Mô hình vận động nhân dân làng chài tái định cư khu Hà Phong 8 thực hiện 3 tự quản được thành lập từ ngày 12 tháng 1 năm 2026 với sự tham gia của 358 hộ, hơn 2.000 nhân khẩu, với mục tiêu đưa mỗi người dân đi biển là một cột mốc sống, mỗi chiếc tàu cá vươn khơi là một tai mắt tin cậy, giúp lực lượng công an nhận diện từ sớm, hòa giải từ xa những phức tạp nảy sinh nơi đầu sóng ngọn gió. Mô hình đã từng bước khẳng định sự hiệu quả thiết thực.
2: Công an thành phố thì xác định rõ được cái vị trí và tầm quan trọng về công tác đảm bảo an ninh trật tự ở trên địa bàn. Thì lực lượng công an phường cũng đã chủ động trong cái công tác nắm tình hình cũng như là phân công lực lượng làm công tác đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là đối với khu vực làng chài.
0: Nếu ở Hà Tu là sóng biển mặn mỏi thì tại Quảng La nhịp sống lại êm đềm trôi dưới những tán rừng xanh ngút ngàn. Chiếc cầu nối vững chắc nhất để gắn kết lòng dân và pháp luật nơi đây chính là uy tín của những người cây cao.
3: Tuyên truyền vận động nhân bà con nhân dân trong công tác triển khai các cái chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, trong đó tập trung chủ yếu vào công tác đảm bảo nhiệt tự, tập trung vào tuyên truyền trong các cuộc họp dân, tổ dân phố để tuyên truyền cho bà con.
0: Thành phố
4: thành mô hình chính quyền hai cấp, chúng tôi xác định rằng là phải làm sao đó để mà phát triển cái chiên với một cái tâm thế mới và diện mạo mới. Chính vì vậy chúng tôi xác định ra hai đề án, một là đề án phát triển kinh tế biển và thứ hai là đề án phát triển du lịch của xã cái chiên.
5: Lượng công an chính quy này, rồi cái công an viên đấy, nói chung là thấy anh em hoạt động rất tốt. Rồi là cái an ninh ấy, thì từ lúc anh em
6: chúng tôi cũng đó là một trong những cái mà anh em tôi cũng rất là vui mừng khi mà được đến bây giờ. Như tôi có thể khẳng định rằng
0: thành cùng tốc độ bứt phá kinh tế đầy ấn tượng, lực lượng công an thành phố Quảng Ninh đang nỗ lực đổi mới tư duy, chủ động kiến tạo môi trường an ninh, an toàn, bền vững, xứng đáng là bệ đỡ vững chắc cho cực tăng trưởng mới của cả nước.
7: Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương, mở ra một không gian phát triển mới, đồng thời đặt ra yêu cầu cao
0: hơn cơ sở. Những biến động về kinh tế xã hội, các dự án công trình, hạ tầng quan trọng hay sự thay đổi trong đời sống dân cư đều được xem xét đầy đủ dưới góc độ an ninh trật tự, qua đó hạn chế từ sớm những yếu tố có thể phát sinh phức tạp. Trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, lực lượng đặt quyết tâm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kéo giảm ít nhất 10% tội phạm về trật tự xã hội. Những băng nhóm tội phạm nguy hiểm, đặc biệt là tội phạm núp bóng doanh nghiệp, tội phạm môi trường, buôn lậu hàng giả đều nằm trong tầm ngắm triệt xóa quyết liệt. Bên cạnh đó, công tác giảm thiểu tai nạn giao thông, cháy nổ và cuộc chiến bài trừ ma túy được triển khai rốt ráo, với mục tiêu hoàn thành 30% xã phường không ma túy trong năm 2026, hướng tới một thành phố không ma túy vào năm 2030.

0: Đây không chỉ là yêu cầu trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, mà còn trực tiếp góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh cho người dân.
1: Với quyết tâm chính trị rất cao của Ban Thường vụ Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Công an thành phố là lực lượng nòng cốt tham mưu triển khai thực hiện, và cái việc huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc của cái công tác phòng chống ma túy nói chung và công tác tái hòa nhập cộng đồng đấy, và giúp đỡ người sau cai về tránh tái nghiện và tái vi phạm pháp luật thì là một cái mục tiêu đặt ra.
2: Phòng Cảnh sát Kinh tế đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ tăng cường ứng dụng khoa công nghệ trong công tác điều tra cơ bản, quản lý địa bàn, lĩnh vực và nắm tình hình trên không gian mạng, chú trọng thu thập, cập nhật, hệ thống hóa và phân tích thông tin để nhận diện sớm những lĩnh vực địa bàn doanh nghiệp và những hoạt động có nguy cơ phát sinh về vi phạm.
0: Công an thành phố Quảng Ninh đang khẳng định quyết tâm mạnh mẽ trong công cuộc cải cách hành chính và chuyển đổi số, xem đây là chìa khóa để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân trong kỷ nguyên mới. Đóng vai trò nòng cốt trong hành trình ấy, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội không chỉ tiên phong hiện đại hóa các thủ tục, tối ưu cơ sở dữ liệu và triển khai quyết liệt các dịch vụ công trực tuyến, mà còn đặc biệt đề cao yếu tố con người làm gốc. Chính sự tận tụy, tư duy đổi mới và tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ của mỗi cán bộ chiến sĩ đã làm cho những giải pháp công nghệ đi vào cuộc sống và hiệu quả hơn bao giờ hết. Nhờ đó, người dân không chỉ
3: quản lý xuất nhập cảnh là tinh thông, chuyên nghiệp, thân thiện vì nhân dân phục vụ, và lấy cái người dân, doanh nghiệp, người nước ngoài là trung tâm phục vụ, và lấy cái chất lượng, sự hài lòng của người dân là cái thước đo của chất lượng cải cách hành chính, thì cái công tác cán bộ, con người ở đây thì rất là quan trọng. Nó là cái cầu nối để mà gần dân hơn, sát dân hơn và vì nhân dân phục vụ hơn.
0: Quán triệt sâu sắc nghị quyết số 22 và nghị quyết số 18, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương khóa 14 về chiến lược an ninh quốc gia và xây dựng xã hội kỷ cương văn minh, Công an thành phố Quảng Ninh đặt ra yêu cầu phải tham mưu triển khai thích hợp an ninh ngay từ đầu trong từng chiến lược, quy hoạch, dự án phát triển kinh tế xã hội.
2: Năm 2025, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã chủ trì tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Công an thành phố ban hành nghị quyết số 02 về nâng cao hiệu quả công tác công an, góp phần tăng thu nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố nhằm đảm bảo tốc độ tăng trưởng GDP trên 10% trong giai đoạn 2025-2030. Qua đó đã gắn nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố.
0: Trong bối cảnh Quảng Ninh bước vào giai đoạn phát triển mới, vai trò tiên phong của Công an thành phố được thể hiện bằng chất lượng tham mưu, năng lực phòng ngừa, hiệu quả phối hợp, không chỉ ở việc xử lý tốt các vụ việc phát sinh, mà ở khả năng thích ứng trước những vấn đề thực tiễn, những vấn đề mới.
4: Hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thì cơ bản dữ liệu là chúng tôi đã và đang có rồi. Và với cái bài toán chúng tôi đặt ra trong thời gian tiếp theo là phải làm sao để kết nối và chia sẻ dùng chung được. Thì nội dung này thì cả hệ thống chính trị và lãnh đạo tỉnh cũng đang rất quan tâm. Và với vai trò cơ quan thường trực thì chúng tôi cũng đang tập trung để tham mưu để tháo gỡ nội dung này. Và với tâm thế mới, khí thế mới và quyết tâm mới thì lực lượng quản lý chính chúng tôi cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm và thay đổi về tư duy, nhận thức. Trước đã tốt rồi, nay phải tiếp tục tốt hơn nữa. Rồi là quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ làm sao cho bài bản, hiệu quả và với cái tinh thần là lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm của phục vụ.
0: Cùng với đó là xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ và năng lực thích ứng với những vấn đề đặt ra trong thực tiễn nhằm đảm bảo an ninh trật tự. Đó cũng là sự cụ thể hóa quan điểm an ninh không chỉ bảo vệ phát triển mà phải kiến tạo phát triển đến đâu, an ninh đến đó. Nhận diện được những tác động qua lại giữa an ninh và phát triển, giữa lợi ích trước mắt và yêu cầu lâu dài.
5: Mục tiêu là xây dựng đội ngũ cán bộ vững nghiệp vụ, giỏi công nghệ, sát cơ sở, gần dân nhất. Chúng tôi xác định hiện đại hóa phải bắt đầu từ nơi trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và phục vụ nhân dân. Do đó sẽ ưu tiên nguồn lực đầu tư đồng bộ về con người, cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị nghiệp vụ và hạ tầng công nghệ cho công an cơ sở. Từ đó từng bước chuyển từ phương thức quản lý truyền thống sang quản trị bằng dữ liệu, chủ động phòng ngừa, dự báo và xử lý từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Đi cùng với ba đột phá trên là yêu cầu rõ mục tiêu, rõ lộ trình,

0: rõ trách nhiệm và rõ kết quả.
1: Quảng Ninh là cửa ngõ giao thương quốc tế và là điểm đến du lịch, đầu tư hấp dẫn. Vai trò của công an thành phố không dừng ở bảo đảm bình yên mà còn hướng tới tạo dựng những điều kiện an toàn, ổn định để thành phố Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững, hiện đại, văn minh, an toàn và đáng sống. Để thành quả phát triển được chuyển hóa thành cuộc sống.

0: tâm huyết, tận tâm, tận lực với công việc. Lấy niềm tin và lòng bao dung là phương pháp để giáo dục cảm hóa, đánh thức phần thiện lương.
1: Ở nữa, đó là làm thế nào đó cùng với Đảng ủy Ban giám thị, đảm bảo an ninh an toàn trại giam. Làm như thế nào đó để thực hiện tốt được cái chế độ chính sách đối với phạm nhân, để người ta yên tâm lao động, cải tạo. Và cái nhớ của tôi, đó là nó ăn sâu vào trong xương tủy cho đến bây giờ. Đó là tiếng kẻng báo thức. Hình bóng của mỗi cán bộ chiến sĩ của chúng tôi một lắng hai xương cùng với phạm nhân để giáo dục, để họ cùng lao động với họ, cùng chia sẻ các hoạt động với họ. Và những cái, có cả những nhớ những cái nỗi buồn. Đó là buồn nhất, tất cả đơn vị đều buồn khi phạm nhân vi phạm nội quy đặc biệt. Những hình ảnh ấy luôn động lại cho tôi những nét đẹp về một tập thể luôn đoàn kết, cán bộ chiến sĩ tận tâm tận lực với công việc, phạm nhân yên tâm lao động cải tạo, cán bộ chiến sĩ thì tự hào, tự tin bởi vì đã đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào công cuộc trồng cây, trồng người của lực lượng cảnh sát trại giam.
0: Trong công tác quản lý trại giam, Đại tá Nguyễn Đình Giang luôn dành trọn tâm huyết cho nhiệm vụ giáo dục và thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với phạm nhân. Theo ông, đó là hành trình xuyên suốt, bắt đầu từ ngày phạm nhân bước chân vào trại cho đến khi chấp hành xong án phạt. Công tác giáo dục được triển khai bền bỉ, liên tục theo ngày, tháng, năm, kết hợp hài hòa giữa giáo dục pháp luật với rèn luyện đạo đức, văn hóa ứng xử, dạy nghề, thẩm mỹ và thể chất. Chính sự toàn diện ấy đã tạo động lực để phạm nhân nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, yên tâm lao động cải tạo tốt, sớm được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, trở về với gia đình và tái hòa nhập cộng đồng.
1: Theo cá nhân tôi, thì tất cả các cái phạm nhân đang chấp hành án tại nơi đây không phải con người họ xấu, cũng bắt đầu từ nhân tâm và từ khoan dung.
0: Trong hàng nghìn phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam, có không ít trường hợp đặc biệt. Điển hình như phạm nhân Lê Mãn Thân, người phạm tội nghiêm trọng, chấp hành án từ năm 2012 với mức án giải hạn. Những ngày đầu vào trại, Thân sống khép mình tự khi không được đáp ứng như mong muốn. Theo Đại tá Nguyễn Đình Giang, khó khăn lớn nhất cho công tác giáo dục không chỉ là quản lý hành vi mà là tháo gỡ được những nút thắt trong tư tưởng. Làm sao để mỗi phạm nhân tự soi lại mình, dám nói ra những điều chất chứa, tìm lại sự thanh thản, giảm bớt gánh nặng tâm lý, khơi dậy niềm tin để nghiêm túc chấp hành bản án và tích cực cải tạo. Đó là cả một quá trình bền bỉ, đòi hỏi sự kiên trì và thấu hiểu đối với người lầm lỗi.
1: Giám thị 11, 12 giờ đến động viên từng phòng phạm nhân để phạm nhân vượt qua những khó khăn, trong đó là cái giáo dục chung. Còn giáo dục riêng và giáo dục cá biệt thì báo cáo các đồng chí, tức là tất cả những cái nội dung nó là có một cái tình cảm nhất định dành cho họ và tin tưởng họ để cho họ thay đổi về tư duy và cách làm, để họ cống hiến bằng bàn tay, trí tuệ. Và như anh Thân, sau một thời gian rất ngắn thì đã nhận thức rõ cái bản án, về tư tưởng thì đã thông và được giao nhiệm vụ là làm ở trong cái hội thi đua của trại. Cho nên là dùng cái trí tuệ của mình để viết về

0: gương người tốt việc tốt. Và từ đó thì anh ấy tự tin hơn là bởi vì đã được giám thị giao việc và hoàn thành cái việc của mình. Cho nên là từ đó tới nay đã được xuống khung, được giảm án và cũng sắp được tái hòa nhập cộng đồng.
1: Với đại tá Nguyễn Đình Giang, mỗi dịp Tết đến xuân về, khi lòng người hướng về quê hương, gia đình, thì việc tổ chức đón năm mới trong môi trường đặc biệt ấy càng trở nên ý nghĩa. Đó không chỉ là hoạt động tinh thần, mà còn là dịp giáo dục pháp luật, bồi đắp lòng nhân ái, nhắc nhớ về truyền thống gia đình và văn hóa ứng xử. Hương vị của đào thắm, quất và học nghề, vững tin vào ngày mai làm lại cuộc đời.
0: Ngay từ cái Tết đầu tiên tôi làm giám thị, có một phạm nhân hết án ra trại nhưng lại không muốn về. Trong đó là có cả gia đình đến đón. Phạm nhân nói rằng là báo cáo với ban, trong suốt thời gian vừa qua cái Tết này là rất là vui, là vui nhất. Bởi vì các thứ là em cùng với lại cán bộ đã hòa mình để chuẩn bị một cái Tết rất chu đáo. Mong ban cho em ở lại đến mùng 2 Tết, em xin em về. Nhờ qua cái việc đương nhiên cái thứ thì ở lại thì không được rồi, nó là theo pháp luật. Nhưng mà chỉ cái hình ảnh ấy thôi đã giúp cho tôi có một cái niềm vui, sự hạnh phúc và nỗ lực động viên cán bộ chiến sĩ phải làm tốt hơn nữa về công tác giáo dục sau này. Có nhiều phạm nhân khi ra trại người ta còn có cái kỷ niệm, còn có cái sự tình đời tình người trong môi trường đặc biệt này.
1: Không chỉ dành tâm huyết cho công tác giáo dục phạm nhân, đại tá Nguyễn Đình Giang còn chú trọng xây dựng một môi trường làm việc chuẩn mực, gắn bó cho cán bộ, chiến sĩ trại giam. Theo ông, bên cạnh việc học tập, rèn luyện và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, mỗi cán bộ, chiến sĩ phải có lòng khoan dung, sự thấu hiểu và biết sẻ chia thì mới có thể cảm hóa được người khác. Với quan điểm ấy, trên cương vị giám thị đầu tiên của trại giam Thanh Cẩm sau tái lập, đồng chí đã xây dựng một tập thể đoàn kết, vững mạnh, quan trọng hơn cả là tạo dựng được môi trường nhân văn, nơi những phạm nhân đang chấp hành án có thêm động lực, nỗ lực, tìm lại niềm tin. Và ông luôn phát huy bản lĩnh, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm của người cán bộ công an nhân dân, để lại những dấu ấn đậm nét cho công tác quản lý, giáo dục và cảm hóa phạm nhân. Hơn 40 năm công tác là hơn 40 năm đại tá Nguyễn Đình Giang lặng thầm, bền bỉ, gieo lại niềm tin cho những người từng lầm lỡ. Với ông, cảm hóa con người không chỉ là nhiệm vụ mà là sứ mệnh nhân văn sâu sắc. Đó vừa là trách nhiệm của người chiến sĩ công an nhân dân, vừa là sự tiếp nối tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lấy giáo dục và cảm hóa làm nền tảng để đánh thức phần thiện lương trong mỗi con người.

0: Trong thế giới của những cú chạm màn hình, việc cầm một chiếc bút viết tay dường như đã trở nên xa xỉ. Nhưng có những chiếc bút không chỉ để viết mà còn là nơi hội tụ của sự sáng tạo, của đôi tay thủ công và của những người đang chọn cách đi chậm lại để gìn giữ một giá trị xưa. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá cách mà một chất liệu truyền thống của Việt Nam đang khoác lên mình diện mạo mới, vừa gần gũi vừa mang dấu ấn văn hóa ngay trong những cây bút nhỏ bé.
1: Sơn mài từ lâu đã hiện diện trong đời sống mỹ thuật Việt Nam. Từ những bức tranh đến đồ thờ, trang trí, chất liệu ấy đã đi qua nhiều thế hệ như một phần ký ức văn hóa

0: nay, Sơn Mài không chỉ dừng lại ở những tác phẩm trưng bày mà đang hiện diện theo một cách gần gũi hơn trong những cây bút. Nhỏ bé nhưng lại mang theo cả chiều sâu của một nghề cổ truyền.
1: Vâng, em chào anh ạ. Anh có thể chia sẻ cho em cũng như là quý vị khán giả có thể biết là cơ duyên nào đã đưa anh đến với nghệ thuật làm bút Sơn Mài ạ?
2: Với tôi thì cái niềm đam mê với bút thì khá lâu rồi, nó về cả chục năm đấy. Nhưng mà trước đây thì tôi thường là làm những cái bút nhỏ nhỏ, tiện hay tự mình tiện để gọi là chơi thôi. Sau này thì tôi mới khám phá ra Sơn Mài và tôi muốn là đưa cái Sơn Mài vào cái bút. Tôi đi khắp làng nghề để tìm hiểu, học về Sơn Mài. Nhưng mà rất may mắn này, cơ duyên tôi gặp được thầy dạy Sơn Mài là Doãn Chí Trung. Và thầy là người có hơn 40 năm kinh nghiệm về bền thì cái phải bền từ cốt đến sơn. Sơn đã bền rồi, cốt phải bền theo. Thì nó mới tạo ra một cái độ bền theo năm tháng. Vì trong quá trình làm như vậy thì cái khó nhất của chúng tôi là cái cốt bút. Vì cái cốt bút chúng tôi làm bằng gỗ, nó rất là mỏng. Và phải xử lý làm sao nó không bị cong. Và nó khác với các sản phẩm công nghiệp. Ví dụ những cái sản phẩm sơn công nghiệp này, nhựa công nghiệp này, thì người ta sắt vàng bạc để ra đưa vào sơn này, nó giống như cơ thể con người, còn linh hồn thì nó là sơn, và chúng ta vẽ hoa văn họa tiết nên nó giống như con người ta mặc một bộ áo mới, một bộ áo truyền thống hay một bộ áo hiện đại, thì nó vẫn giữ cái cốt cách của cái hồn sơn đấy. Và cái điều mà làm nên hoa văn họa tiết thì chúng tôi đều lấy từ cảm hứng từ truyền thống đến hiện đại. Và ví dụ có những cái hoa văn mang như rồng thời Lý này, hoa văn chống đồng Đông Sơn này, hoa văn tranh Đông Hồ này, đều là những hoa văn dân gian để chúng tôi đưa vào đấy. Mà qua đó thì cũng có những cái phong cách họa tiết hiện đại để phù hợp với cái thế giới hiện đại bây giờ. Nó không chỉ là một cái sản phẩm để viết, mà nó còn là một cái giống như một cái tác phẩm nghệ thuật chẳng hạn. Thì lúc đấy người ta sẽ yêu thích cái điều đó một cách thực sự. Và như vậy thì nó mới lan tỏa được cái văn hóa và truyền thống của Việt Nam. Tôi mong rằng là thế hệ trẻ có những đam mê, có những khát vọng và theo đuổi những cái ước mơ của bản thân mình và không quên giá trị truyền thống. Và chúng ta là người Việt và chúng ta tự hào rằng chúng ta có lịch sử hàng ngàn năm truyền thống. Và tôi hy vọng rằng là cái sơn, nhất là sơn mài càng ngày càng phát triển và lan tỏa cái văn hóa đó ra khắp thế giới.
0: Trong một thế giới nơi mọi thứ có thể được sản xuất nhanh chóng, những sản phẩm làm bằng tay lại mang một giá trị khác. Không chỉ là vật dụng mà là câu chuyện, không chỉ để sử dụng mà để lưu giữ. Bút Sơn Mài vì thế đang tìm cho mình một vị trí mới giữa truyền thống và hiện đại.

0: có thể chúng ta sẽ không nhận ra giá trị của một điều nhỏ bé trong lần đầu chạm tới. Nhưng khi hiểu mỗi lớp sơn, mỗi đường nét đều là sự kết tinh của thời gian và tâm huyết, thì một cây bút không còn chỉ để viết mà còn để nhắc nhớ về những giá trị truyền thống vẫn đang được gìn giữ theo cách rất lặng lẽ nhưng bền bỉ, và là món quà mang đậm bản sắc Việt.
1: Giữa dòng chảy của cuộc sống hiện đại, những giá trị truyền thống vẫn âm thầm tồn tại và tỏa sáng theo cách riêng. Những cây bút sơn mài không chỉ lưu giữ nét đẹp thủ công mà còn kể câu chuyện về sự bền bỉ, sáng tạo và niềm tự hào văn hóa Việt Nam. Và biết đâu, trong từng nét chữ được viết ra cũng chính là cách chúng ta tiếp tục gìn giữ và lan tỏa những giá trị ấy.

0: Sao em không trả lời điện thoại hay tin nhắn nào của anh hết vậy?
1: Tại sao em phải làm vậy? Em thấy không hạnh phúc khi ở bên anh. Ai tử thần, còn anh coi cô ấy như người dân, trong khi cô ấy chính là em gái của anh. Anh đối xử với phụ nữ quá tệ, nên em phải xem xét lại.
0: Nhưng anh yêu em mà, Paloma. Anh không muốn đánh mất em chỉ vì lỗi sai của người khác đâu em à.
2: Trước những hành động và lời nói độc đoán của Simon, Paloma trở nên thất vọng và muốn cân nhắc lại chuyện kết hôn. Đón xem tập 36 bộ phim Cuộc chiến thừa kế 12 giờ hôm nay.
3: Sao lại đứng nhìn tôi như vậy? Tôi đâu phải là gấu trúc.
4: Hai chúng tôi quan tâm tới cậu, cố tình đến đây thăm cậu. Đừng để xảy ra chuyện gì đó.
3: Tôi xảy ra chuyện gì được?
5: Minh Minh, ở trước mặt bọn em anh đừng có nói cứng miệng như vậy nữa. Thất tình đau khổ biết mấy có phải không? Đặc biệt là những người như anh. Những người như anh sau khi mất mới biết mất đi tình yêu.
3: Sao chuyện gì cũng nói với cô ấy vậy?
5: Trời ơi, đừng có trách anh ấy. Hai chúng em từng hứa với nhau, giữa hai chúng em không có bí mật nào đúng không?
4: Em đến an ủi người khác hay là tới phát cẩu lương vậy? Ngốc quá.
5: À, Minh Minh, chúng ta ra ngoài chơi đi. Anh vẫn còn chưa đến khu kinh doanh nhà di động của em mới xây dựng.
4: Đúng đó.
3: Không đi đâu.
5: Tại sao lại không đi? Chỗ đó vui lắm.
3: Không có hứng thú.
5: Vậy anh tính làm gì? Bọn em đều làm cùng anh.
3: Anh chỉ muốn chuyên tâm làm việc, cố gắng kiếm tiền.
2: Sự né tránh của Ninh Mông khiến Lục Minh buồn bã, hụt hẫng, chỉ muốn tập trung vào công việc để quên đi cô. Đón xem tập 23 bộ phim Hãy gọi tôi là sếp 13 giờ hôm nay.
6: Anh Quay à?
7: Ờ.
6: Tại sao anh lại không nói cho em là con nhỏ soi đã quay lại làm việc?
7: Thì anh thấy chuyện này đâu có gì quan trọng đâu mà nói hả?
6: Chuyện con soi không quan trọng hay là em không quan trọng vậy hả? Em thật chịu hết nổi rồi đó. Em không thích soi. Em không muốn nó ở gần anh Quay một chút nào. Anh phải đuổi việc nó ngay mới được.
7: Em Đa, anh nghĩ là em hơi quá rồi đó. Anh đã nói với em bao nhiêu lần là anh và soi không hề có liên quan gì hết. Và mẹ anh là người đã yêu cầu cô ấy quay lại làm việc. Sao anh đuổi cô ấy được đây?
6: Thì anh Quay đi nói với mẹ anh đi. Lúc nào mẹ anh cũng nghe lời anh mà. Thật ra em cũng không muốn hạ mình để so đo với nó làm gì. Nhưng mà em muốn anh phải chọn rõ ràng giữa em Đa và con soi. Nếu có em thì không có con soi.
2: Tức giận khi biết soi được quay trở lại làm việc tại công ty của Quay, Đa tìm tới bệnh viện vặn hỏi anh. Đón xem tập 16 bộ phim Tình yêu bất ngờ 14 giờ hôm nay.

Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin Nhật ký an ninh của truyền hình Công an nhân dân. Bản tin tối nay ngày 15 tháng 10 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thắt chặt quan hệ hợp tác an ninh ngày càng thực chất hiệu quả giữa lực lượng công an hai nước Việt Nam, Lào. Công an hai nước Việt Nam, Lào tăng cường hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm, chung tay giữ bình yên tuyến biên giới. Lực lượng công an triển khai đợt 2 chương trình thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Trong phần tin quốc tế, ít nhất 35 người thiệt mạng trong vụ sập mái trường học tại Tây Bắc Pakistan. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp đồng chí Vi Lai Lạ Khăm Phong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào nhân dịp sang thăm chính thức Việt Nam. Dự buổi tiếp có đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an. Cùng dự có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân

0: dân Lào tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Kham Phao Ơn Thạ Văn.
1: Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thăm chính thức Việt Nam. Bộ trưởng bày tỏ trân trọng những tình cảm, sự quan tâm chỉ đạo phối hợp và đóng góp quan trọng của đồng chí Vi Lai Lạ Kham Phong đối với việc củng cố phát triển quan hệ hợp tác giữa lực lượng công an hai nước, đặc biệt là các dự án trọng điểm như Học viện Chính trị Công an Lào, dự án Trung tâm cai nghiện ma túy, hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân tại Lào cùng dự án xây dựng Trung tâm chỉ huy an ninh Bộ Công an Lào. Nhân dịp này, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị phía Lào tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế, chính sách và thủ tục để hai bên sớm triển khai xây dựng khu công nghiệp hữu nghị Lào-Việt. Bộ Công an Việt Nam cũng khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào xây dựng cơ sở dữ liệu đảng viên trong thời gian sớm nhất. Bộ trưởng Lương Tam Quang tin tưởng với sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nhà nước Việt Nam-Lào, đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư, hợp tác giữa Bộ Công an hai nước Việt Nam-Lào sẽ tiếp tục phát triển ngày càng sâu sắc, thiết thực và hiệu quả, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước. Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Vi Lai Lạ Kham Phong bày tỏ vui mừng khi sang thăm làm việc tại Việt Nam, trân trọng cảm ơn sự đón tiếp chí tình chí nghĩa cũng như sự hỗ trợ giúp đỡ quý báu hiệu quả mà Đảng, Nhà nước và Bộ Công an Việt Nam đã dành cho Lào trong suốt thời gian qua. Đồng chí khẳng định trên cương vị công tác của mình sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng của Lào phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an Việt Nam, tích cực thúc đẩy các dự án hợp tác trọng điểm đi vào chiều sâu, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai dân tộc Lào Việt Nam.
0: Sáng nay, Bộ Công an tổ chức cuộc họp tổ công tác tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nhằm cho ý kiến chỉ đạo đối với báo cáo tổng rà soát chính thức của Bộ. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Cùng dự có Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.
2: Đến nay, Bộ Công an đã hoàn thành tổng hợp 1.083 văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm rà soát. Đánh giá chung cho thấy, hệ thống văn bản trong lĩnh vực an ninh trật tự thời gian qua được ban hành tương đối đầy đủ, tạo hành lang pháp lý vững chắc, đảm bảo hoặc xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thể hiện tinh thần gương mẫu đi đầu với trách nhiệm cao nhất, tuyệt đối không làm sơ sài hay thiếu trách nhiệm. Để công tác rà soát đạt hiệu quả, Bộ trưởng chỉ đạo các đơn vị dành thời gian tăng cường tiếp xúc lắng nghe ý kiến của các chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp nhằm chủ động phát hiện các điểm nghẽn pháp lý theo từng địa bàn, lĩnh vực. Việc rà soát phải theo hướng hệ thống, bám sát các tư duy nhận thức mới của Đảng để tham mưu phù hợp, đồng thời tập trung phát hiện và đề xuất tháo gỡ ngay những quy định liên ngành còn chồng chéo, gây cản trở công tác đảm bảo an ninh trật tự. Bên cạnh đó, chủ động đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách, giúp nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng các quy định pháp luật và tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội. Nhấn mạnh mốc thời gian gửi Bộ Tư pháp thẩm định trước ngày 3 tháng 11 không còn nhiều, Bộ trưởng chỉ đạo các đơn vị khẩn trương hoàn thiện báo cáo tổng rà soát, xác định xây dựng pháp luật phải đi đôi với nâng cao hiệu quả thực thi, đáp ứng tốt yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới.
0: Chiều nay tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp và làm việc với ông Andrew Cope, Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh Nokia khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
3: Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao vị thế và năng lực của Nokia, tập đoàn công nghệ viễn thông hàng đầu thế giới với nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu, triển khai các giải pháp mạng tiên tiến như 5G, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo và hạ tầng số an toàn. Đồng thời nhấn mạnh, phát triển hạ tầng số hiện đại là ưu tiên chiến lược nhằm thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế số tại Việt Nam. Bộ trưởng khẳng định, hợp tác gần đây giữa hai bên trong việc tổ chức các hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về an ninh mạng lượng tử và hạ tầng AI chủ quyền đã mang lại nhiều hiệu quả. Định hướng cho giai đoạn hợp tác tiếp theo, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị hai bên tập trung tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ và phối hợp nghiên cứu các công nghệ tiên tiến như 5G Advanced, 6G, AI, IoT và điện toán đám mây, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ viễn thông thế hệ mới và an ninh mạng phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự, phối hợp tư vấn xây dựng các trung tâm nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Bộ Công an Việt Nam sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nội dung hợp tác được triển khai thực chất và hiệu quả. Bày tỏ niềm vinh hạnh khi được làm việc với Bộ Công an Việt Nam, ông Andrew Cope đánh giá cao những bước tiến nhanh chóng của Việt Nam trong tiến trình chuyển đổi số và phát triển hạ tầng viễn thông hiện đại, đồng thời khẳng định Nokia cam kết tiếp tục đồng hành, sẵn sàng chia sẻ các nguồn lực tri thức, công nghệ mới nhất, cũng như hỗ trợ tư vấn các giải pháp hạ tầng số tiên tiến, an toàn, nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh công cộng tại Việt Nam.
0: Cũng trong chiều ngày hôm nay, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng

0: trưởng Bộ Công an đã tiếp bà Rita Mobel, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Ericsson Việt Nam.
1: Chào mừng bà Rita Mobel đến thăm và làm việc với Bộ Công an Việt Nam. Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ vui mừng trước quan hệ hợp tác tích cực giữa Ericsson và Mobifone trong nhiều năm qua. Ericsson đã đồng hành cùng Mobifone trong phát triển hạ tầng mạng, cung cấp thiết bị, giải pháp và hỗ trợ kỹ thuật, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực 5G, điện toán đám mây, AI và đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, các bản ghi nhớ hợp tác được hai bên ký kết đã tạo nền tảng quan trọng cho hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm và ứng dụng công nghệ mới, góp phần nâng cao năng lực hạ tầng và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam. Trên cơ sở thế mạnh của Ericsson và nhu cầu thực tiễn của Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho rằng hai bên còn nhiều tiềm năng, dư địa thúc đẩy hợp tác. Trên nền tảng đó, hai bên...
0: Chiều nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia phối hợp tổ chức hội nghị hợp tác phòng chống tội phạm và ma túy thường niên năm 2026. Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam và Thống tướng So Thết, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân, Tổng cục trưởng Tổng cục Công an Quốc gia Bộ Nội vụ Campuchia đồng chủ trì hội nghị. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, lãnh đạo công an các đơn vị địa phương và một số cơ quan chức năng của hai nước.
2: Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long thay mặt lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam nhiệt liệt chào mừng Ngài Thống tướng So Thết cùng đoàn đại biểu Bộ Nội vụ Campuchia sang tham dự hội nghị tại thành phố Hồ Chí Minh. Hội nghị là dấu mốc quan trọng để hai bên cùng nhìn lại chặng đường hợp tác đã qua, đồng thời hoạch định những chiến lược sắc bén hơn, quyết liệt hơn nhằm đấu tranh hiệu quả hơn nữa với các loại tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm phi truyền thống trong tình hình mới. Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những thành tích chiến công xuất sắc mà lực lượng công an hai nước đã đạt được trong thời gian qua. Tại hội nghị, đại biểu hai nước cùng nhau chia sẻ tình hình phòng chống tội phạm và ma túy tại mỗi nước, kết quả hợp tác chung hai bên, đánh giá phân tích phương thức thủ đoạn mới của các loại tội phạm truyền thống và phi truyền thống, dự báo xu hướng tội phạm mới nổi và nguy cơ tiềm ẩn của tội phạm ảnh hưởng an ninh trật tự hai nước. Hai bên đã ký biên bản hội nghị thống nhất phương hướng hợp tác thời gian tới. Bế mạc hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long và Ngài So Thết, Tổng cục trưởng Tổng cục Công an Quốc gia Campuchia nhất trí chỉ đạo các đơn vị chức năng hai bên tập trung phối hợp triển khai ngay các cam kết thỏa thuận đạt được thông qua các chương trình hoạt động hợp tác cụ thể, thực chất để đưa hợp tác phòng chống tội phạm và ma túy bước vào giai đoạn phát triển mới, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân hai nước. Hai bên thống nhất hội nghị hợp tác phòng chống tội phạm và ma túy thường niên giữa Bộ Công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia năm 2027 được tổ chức tại Campuchia.
0: Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, Công đoàn Bệnh viện 19 tháng 8 Bộ Công an đã không ngừng đổi mới nội dung phương thức hoạt động, phát huy vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và...
3: Công đoàn Bệnh viện có 39 tổ công đoàn với gần 900 đoàn viên, người lao động. Đây là lực lượng quan trọng góp phần xây dựng khối đoàn kết thống nhất, tạo động lực để bệnh viện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được giao. Trong suốt chặng đường vừa qua, Công đoàn Bệnh viện đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện chức năng đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, động viên cán bộ, nhân viên tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện y đức, cải tiến chất lượng khám chữa bệnh. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn và các chương trình an sinh xã hội được quan tâm triển khai. Trong bối cảnh nhiệm vụ chăm sóc bảo vệ sức khỏe ngày càng đòi hỏi chất lượng cao, khoa học công nghệ và chuyển đổi số phát triển mạnh mẽ, Công đoàn Bệnh viện 19 tháng 8 khẳng định sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ y tế có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn giỏi, y đức trong sáng và văn hóa ứng xử chuẩn mực. Cũng trong dịp này, Công đoàn Bệnh viện vinh dự đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, ghi nhận những thành tích trong quá trình hoạt động. Đây chính là động lực
0: tầm quan trọng của công tác nhân quyền ở địa bàn cơ sở, trang bị hệ thống kiến thức pháp luật chuyên sâu, kỹ năng nhận diện, chủ động đấu tranh phản bác các âm mưu hoạt động chống phá và kỹ năng ứng xử truyền thông số. Đồng thời đây cũng là diễn đàn thực tiễn để trao đổi, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực thi công cụ, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thưa quý vị, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin là hành trình đòi hỏi sự kiên trì, trách nhiệm và những giải pháp khoa học. Trong đó, thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc đang được Bộ Công an triển khai trên toàn quốc.

0: Thành phố Đà Nẵng, đợt 2 thu nhận mẫu ADN năm 2026 được Công an thành phố tổ chức từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 10 với sự phối hợp của các đơn vị chức năng và công an cơ sở nhằm từng bước hoàn thiện dữ liệu, mở thêm cơ hội tìm lại danh tính những người đã hy sinh.
1: Bà em mong muốn là còn sống, bà tìm ra được hài cốt của ma ông liệt sĩ gì cho trọng trong cách.
2: Câu chuyện của bà Trung cũng là nỗi niềm của nhiều gia đình có thân nhân hy sinh, nhưng đến nay vẫn chưa xác định được danh tính hài cốt. Có những cuộc tìm kiếm đã kéo dài hàng chục năm qua nhiều thế hệ. Những người từng trực tiếp biết về liệt sĩ nay tuổi đã cao, trong khi những thông tin còn lưu giữ vẫn cần được tập hợp xác minh và đối chiếu. Từ yêu cầu đó, Công an thành phố Đà Nẵng triển khai đợt thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính hài cốt lần thứ hai trong năm 2026. Theo kế hoạch, đợt 2 được triển khai tại 9 điểm trên địa bàn thành phố trong 3 ngày, từ 14 đến 16 tháng 10, với 3.742 trường hợp thân nhân đã đăng ký thu mẫu theo danh sách của Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an.
3: Đợt trước, tổng số mẫu tôi nhận là gần 2.000 mẫu. Thì tổng số mẫu trên địa bàn chúng tôi cần phải thu nhận là phải đạt được là trên 6.000 mẫu thì mới đạt được các chỉ tiêu của Bộ giao. Thì hiện bây giờ sau khi rà soát, các cái thân nhân là không còn cái nhu cầu lấy mẫu cũng như là các thân nhân đi khỏi nơi cư trú thì tổng số lượng mẫu hiện bây giờ
2: khó khăn, nhưng mỗi bước tiến đều mang ý nghĩa thiêng liêng đối với thân nhân và gia đình. Với trách nhiệm và lòng tri ân sâu sắc, lực lượng công an đã đang và sẽ tiếp tục nỗ lực trong hành trình gian nan này để phần nào chung tay thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, góp phần giữ gìn đạo lý uống nước nhớ nguồn.
0: Lợi dụng nhu cầu rút tiền mặt, đáo hạn thẻ tín dụng của khách hàng, các đối tượng sử dụng thông tin hộ kinh doanh để đăng ký tài khoản ngân hàng, thuê mượn hoặc là liên kết với các đơn vị. Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Đình Giang, trú tại thành phố Hà Nội về hành vi giết người. Trước đó vào ngày 3 tháng 9, Công an tỉnh Quảng Trị nhận tin báo từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh về việc anh Phạm Anh Tuấn nhập viện cấp cứu do bị bắn 2 phát súng vào vùng bụng và đùi. Qua xác minh, sáng 2 tháng 9, khi anh Tuấn đang ngủ tại khách sạn Viêng Khăm, huyện Sepol, tỉnh Savanakhet của Lào, thì bị một đối tượng bịt mặt xông vào nổ súng, gây thương tích nặng rồi bỏ trốn. Nhận chỉ đạo từ Ban Giám đốc Công an tỉnh và Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng làm rõ nghi phạm là Nguyễn Đình Giang, đồng nghiệp của nạn nhân tại Lào. Do mâu thuẫn cá nhân, Giang dùng súng ngắn bắn anh Tuấn rồi nhập cảnh trái phép về Việt Nam, di chuyển lên Lai Châu nhằm vượt biên sang Trung Quốc. Ngày 14 tháng 9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ thành công Nguyễn Đình Giang. Tại cơ quan điều tra, Giang thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Thưa quý vị, đường biên giới Việt-Lào không chỉ là biểu tượng của tình đoàn kết đặc biệt giữa hai quốc gia, hai dân tộc, mà còn có vị trí chiến lược về quốc phòng an ninh. Trước những diễn biến phức tạp của tội phạm xuyên quốc gia, sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an hai nước có ý nghĩa quan trọng trong việc giữ gìn bình yên tuyến biên giới.
4: Trên tuyến biên giới Việt Nam tốt các quy định, pháp luật của hai nước, việc qua lại biên giới phải tuân thủ đúng quy định, thủ tục. Bên cạnh đó, hai bên cũng ngăn chặn xử lý các trường hợp lợi dụng biên giới để hoạt động trái phép. Đằng sau mỗi vụ án được phát hiện, mỗi đối tượng bị bắt giữ là sự phối hợp khẩn trương, chính xác và bền bỉ của lực lượng chức năng hai nước. Ma túy, mua bán người, xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, những loại tội phạm không bị giới hạn bởi đường biên, đòi hỏi công tác đấu tranh cũng phải vượt qua mọi ranh giới. Trong đó, đấu tranh với tội phạm ma túy xuyên quốc gia luôn là nhiệm vụ cấp thiết. Bởi mỗi đường dây bị triệt phá, không chỉ góp phần giữ vững an ninh trật tự, mà còn bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân hai bên biên giới.
5: Trong thời gian vừa qua, Công an tỉnh Quảng Trị, phòng PC04 đã phối hợp xác minh, trao đổi thông tin và phối hợp với công an các tỉnh bàn giáp biên để tổ chức xác minh thông tin, tổ chức đấu tranh, qua đó kịp thời phát hiện, triệt phá nhiều cái vụ án, chuyên án
4: hòa bình, ổn định và phát triển.
6: Tiếp tục sẽ phối hợp với công an các tỉnh để trao đổi thông tin và xử lý các cái đường dây ổ nhóm phạm tội mang tính chất xuyên quốc gia trên tuyến biên giới. Trong đó sẽ có những cái tổ công tác trực tiếp phối hợp với công an nước bạn để cùng nhau điều tra, khám phá chung các cái chuyên án.
4: Biên giới bình yên là nền tảng cho phát triển bền vững và là minh chứng sinh động cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam và Lào. Với sự phối hợp ngày càng chặt chẽ hiệu quả giữa lực lượng công an hai nước, mỗi cột mốc biên giới không chỉ khẳng định chủ quyền quốc gia mà còn là biểu tượng của niềm tin, trách nhiệm và quyết tâm chung trong đấu tranh phòng chống tội phạm vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

0: dân hai bên biên giới.
1: Tin quốc tế, ít nhất 35 người gồm 34 trẻ em và một giáo viên đã thiệt mạng trong vụ sập mái hai phòng học tại một trường tư ở thành phố Peshawar, Tây Bắc Pakistan. Hơn 50 người bị thương, trong đó một số trường hợp nguy kịch. Theo thông tin từ bệnh viện, các nạn nhân chủ yếu là trẻ em từ 6 đến 12 tuổi. Gần 100 nhân viên cứu hộ tham gia tìm kiếm, đưa những người mắc kẹt ra ngoài và thu dọn đống đổ nát. Toàn bộ người mắc kẹt đã được đưa ra khỏi hiện trường, trong khi bệnh viện kích hoạt chế độ cấp cứu để điều trị cho các nạn nhân. Sập công trình là sự cố thường xảy ra tại Pakistan trong bối cảnh các tiêu chuẩn xây dựng chưa được thực thi nghiêm ngặt. Nhiều công trình sử dụng vật liệu kém chất lượng và không tuân thủ quy định an toàn nhằm giảm chi phí. Các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát tiếp tục xảy ra tại thủ đô Tirana của Albany, đánh dấu ngày thứ ba liên tiếp bất ổn liên quan đến các cuộc biểu tình phản đối chính phủ do Đảng Xã hội lãnh đạo. Bên ngoài trụ sở Bộ Giáo dục, một số người biểu tình đã ném đá về phía lực lượng cảnh sát, trong khi cảnh sát chống bạo động đáp trả bằng hơi cay và vòi rồng. Một số người đã bị bắt giữ. Các cuộc bạo loạn vào ngày 14 tháng 10 khiến 89 người bị thương, trong đó có 61 cảnh sát. Biểu tình có sự tham gia của các nhóm sinh viên yêu cầu cải cách giáo dục, cùng những người phản đối chính phủ và một dự án phát triển lớn có liên quan đến Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Phong trào biểu tình yêu cầu Thủ tướng Edi Rama từ chức trước những cáo buộc tham nhũng trên diện rộng. Trong khi đó, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Albany kêu gọi chính quyền ứng phó với các cuộc biểu tình một cách tương xứng, đồng thời bày tỏ quan ngại về tình trạng bạo lực leo thang tại Tirana. Lực lượng Houthi tại Yemen ngày hôm nay bác bỏ cáo buộc tấn công thành phố Medina của Ả Rập Xê Út sau khi Riyadh thông báo đánh chặn một tên lửa hướng tới khu vực này. Trên mạng xã hội X, đại diện quân sự Houthi khẳng định lực lượng này không tiến hành bất kỳ chiến dịch quân sự nào nhằm vào lãnh thổ Ả Rập Xê Út trong ngày 15 tháng 10, đồng thời cho rằng những thông tin về vụ tấn công Medina là sai sự thật. Hiện chưa có bằng chứng được xác minh độc lập để xác định bên phóng tên lửa. Thông báo ban đầu của Liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu cũng không trực tiếp quy trách nhiệm cho Houthi. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng quân sự giữa hai bên gia tăng khi liên quân trước đó thông báo đánh chặn nhiều tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào các khu vực của Ả Rập Xê Út. Tối ngày 14 tháng 10, Hạ viện Pháp thông qua điều khoản dự kiến dành 30,9 tỷ euro từ ngân sách nhà nước để đóng góp vào ngân sách Liên minh châu Âu-EU năm 2027, bất chấp sự phản đối của hai đảng tập hợp quốc gia và nước Pháp bất khuất. Theo quy định tại Điều 55 của dự luật, khoản đóng góp này không bao gồm thuế hải quan Pháp thu hộ EU. Mức đóng góp tăng trong bối cảnh khung ngân sách dài hạn giai đoạn 2021-2027 của khối bước vào năm cuối, kéo theo nhu cầu giải ngân lớn hơn. Trong quá trình thảo luận, Đảng Tập hợp Quốc gia đề xuất giảm 11,1 tỷ euro, đưa khoản đóng góp xuống còn khoảng 19,8 tỷ euro nhằm giảm phần đóng góp dòng của Pháp vào ngân sách EU xuống còn 5 tỷ euro. Tuy nhiên, đề xuất này không được thông qua. Các kiến nghị cắt giảm hoặc gắn khoản đóng góp với điều kiện thay đổi chính sách của EU do Đảng nước Pháp bất khuất trở lại cương vị thủ tướng. Trong cuộc bỏ phiếu tại cơ quan lập pháp gồm 349 ghế, có 248 nghị sĩ phản đối và 99 nghị sĩ ủng hộ đề cử này. Trước đó, các lực lượng đối lập thiên tả giành được đa số sít sao trong cuộc tổng tuyển cử. Tuy nhiên, bà Anderson không nhận được sự ủng hộ cần thiết từ các đảng cánh tả khác tại Quốc hội, khiến nỗ lực thành lập chính phủ mới không thành công. Mặc dù vậy, Đảng Dân Chủ Xã hội vẫn là chính đảng lớn nhất tại Quốc hội với 99 ghế, mặc dù mất 8 ghế so với trước. Bà Anderson từng giữ chức Thủ tướng Thụy Điển trước khi rời

0: từ kiếp nô lệ đau thương, nhân dân ta đã vùng đứng dậy giành quyền sống, quyền độc lập cho dân tộc, cho đất nước. Trước bất kỳ kẻ thù hung bạo nào, nhân dân ta luôn kiên cường tranh đấu, quyết tâm gìn giữ vẹn toàn đất nước, tạo nên những kỳ tích vĩ đại.
1: Chúng tôi, chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.
0: Chí nhân, đại nghĩa, tạo nên sức mạnh dân tộc. Một dân tộc chưa từng cúi đầu, một dân tộc triệu người như một, luôn cháy bỏng lòng yêu nước và ý chí độc lập, tự chủ, tự cường. Tất cả những điều ấy đã làm nên phẩm cách của quốc gia Việt Nam, biến đau thương thành sức mạnh, trở thành ngọn cờ đầu của tinh thần bất diệt, khiến cả nhân loại phải nghiêng mình kính phục. Có lẽ không quá khi nói rằng, lịch sử hình thành và phát triển hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam gắn với vô vàn kỳ tích. Nếu chỉ tính riêng thế kỷ 20, thì việc một quốc gia nhỏ bé có thể đánh bại được hai siêu cường hàng đầu thế giới cũng đã tốn không biết bao giấy mực của giới nghiên cứu và truyền thông quốc tế. Những kỳ tích vĩ đại mà từ đó dân tộc ta đã khẳng định lại chủ quyền quốc gia và hai chữ Việt Nam đã được khắc lên bản đồ lịch sử nhân loại như một biểu tượng của tinh thần yêu nước và khát vọng hòa bình.
2: Việt Nam là một dân tộc sinh cơ lập địa trên một cái vùng đất mà hiện nay chúng ta gọi là cái địa chính trị đấy, nó rất là đặc biệt. Đấy là cái nơi mà có các cái luồng văn hóa giao thoa, bắc xuống nam lên đông qua tây lại, rồi được cạnh những cái đế chế hùng cường. Và vì vậy cho nên ấy, cái thử thách đối với dân tộc Việt Nam để xung suốt chiều dài lịch sử hàng nghìn năm đấy là vô cùng hiểm nghèo. Chúng ta đã bao lần phải đứng lên cầm súng để bảo vệ độc lập. Không phải là ngẫu nhiên mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ra một khẩu hiệu lập tức đi vào lòng dân ngay là không có gì quý hơn độc lập tự do. Nghĩa là cái ước nguyện của dân tộc này trong suốt thời gian hàng nghìn năm, trải bao thế hệ đấy, là được sống trong độc lập, được sống trong tự do.
0: Khi cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8 năm 1945 nổ ra, hơn 20 triệu đồng bào đã đứng lên lật đổ ách nô lệ thực dân suốt gần 100 năm, bẻ gãy xích xiềng, chia cắt ba miền Bắc, Trung, Nam, giành lại nền độc lập, thống nhất đất nước. Thì đêm ngày 19 tháng 12 năm 1946, tiếng súng toàn quốc kháng chiến lại tiếp tục vang lên, thể hiện sự tiếp nối truyền thống kiên cường bất khuất chống giặc ngoại xâm của dân tộc, mở đầu cho thiên anh hùng ca bất diệt của chiến tranh nhân dân Việt Nam dưới thời đại Hồ Chí Minh, khẳng định phẩm giá của dân tộc, quyết chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của đất nước, đã được hình thành và khẳng định qua hành trình đấu tranh chống giặc ngoại xâm, trở thành giá trị cốt lõi của dân tộc Việt Nam.
3: Hỡi đồng bào toàn quốc, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn đấy, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Không, chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.
0: Trải qua gần một thế kỷ chống lại sự xâm chiếm của thực dân Pháp, với phẩm giá cao quý ấy, hơn ai hết, mở ra trang sử mới cho đất nước.
2: Đến cách mạng tháng 8 thì chúng ta có một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt là dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng vùng lên làm cách mạng sau gần một thế kỷ. Chúng ta mất chủ quyền, mất độc lập, mất cả quốc danh, tức là tiếng nước không còn nữa. Thì cái ước nguyện được sống trong độc lập tự do đấy gần như đã bị giày xéo gần một thế kỷ rồi. Đấy, cho nên là cuộc cách

0: tháng 8 làm hồi sinh lại một dân tộc tưởng chừng đã có thể biến mất trên bản đồ thế giới. Thì sau cách mạng tháng 8 thành công ấy, thì Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động phong trào bình dân học vụ chỉ một ngày sau tuyên ngôn độc lập. Chỉ có Việt Nam làm đấy, là bởi vì cái tư tưởng rất là vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là một dân tộc dốt là một dân tộc yếu, mà yếu thì hèn. Cho nên xuất phát từ cái việc muốn xây dựng một quốc gia cường thịnh thì phải bắt đầu từ việc dân trí được nâng cao, đi đôi với chấn hưng dân khí, tức là ý chí mình không phải chỉ là giành độc lập đấy, rồi là không chịu ai, mà là phải vươn lên thành một cái quốc gia hùng cường. Thì cái khát vọng đi tới phồn vinh là bắt đầu từ tư tưởng Hồ Chí Minh sau cách mạng tháng 8.
1: Đầu năm 1965, đế quốc Mỹ leo thang chiến tranh, ồ ạt đưa quân viễn chinh vào miền Nam và mở rộng chiến tranh phá hoại ra miền Bắc, hòng làm lung lay ý chí quyết tâm kháng chiến của nhân dân ta. Trước nguy cơ đó, ngày 17 tháng 7 năm 1966, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tuyên ngôn ấy đã lay động hàng triệu trái tim người dân Việt Nam, hun đúc khát vọng độc lập, thống nhất. Lời kêu gọi ấy còn vang vọng ra khắp thế giới, góp phần thúc đẩy làn sóng phản chiến tại Mỹ và nhiều quốc gia khác. Các phong trào quốc tế đã bày tỏ sự ủng hộ Việt Nam và lên án cuộc chiến tranh phi nghĩa do Mỹ tiến hành. Tư tưởng không có gì quý hơn độc lập, tự do đã trở thành biểu tượng của ý chí bất khuất, lòng yêu nước nồng nàn và bản lĩnh kiên cường của dân tộc Việt Nam. Cùng với sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo ra sức mạnh tổng hợp to lớn. Nhờ sức mạnh ấy, quân và dân ta đã tạo ra thời cơ lịch sử, mở cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, đập tan chế độ tay sai, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thu non sông về một mối, đưa cả nước bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội.
2: Theo tôi, một trong những yếu tố quyết định giúp Việt Nam giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ chính là việc Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế. Chiến tranh Việt Nam chắc chắn là một trong những cuộc chiến tranh tốn giấy mực của truyền thống nhất từ trước đến nay, khiến người ta phải ghi nhớ thông qua những tư liệu huyền thoại. Ví dụ như bức ảnh em bé Napan chân chuông bỏ chạy khi bị Mỹ đánh bom, ảnh về các vụ xử bắn công khai của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đối với những người bị tình nghi là thành viên mặt trận giải phóng dân tộc
1: hòa bình. Chính phẩm cách ấy, sự kiên định trước nghịch cảnh, lòng nhân ái và tinh thần tự lực đã trở thành nền tảng cho sự tái sinh, kiến thiết nước nhà. Sau 10 năm, từ một cuộc đổi thay ngoạn mục, đất nước đã vượt qua khủng hoảng, kinh tế tăng trưởng cao, ổn định với tốc độ tăng GDP trung bình năm giai đoạn từ 1986 đến 1990 đạt 4,4%, giai đoạn từ 1991 đến năm 2000 đạt 7%, chấm dứt tình trạng siêu lạm phát kéo dài.
3: Trong đã đạt được những bước tiến dài. Từ một quốc gia nghèo nàn phụ thuộc viện trợ, nay Việt Nam đã trở thành một trong những nền kinh tế năng động hàng đầu khu vực với tốc độ tăng trưởng liên tục cao trong nhiều thập kỷ. Tỷ lệ đói nghèo giảm mạnh, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Cùng với đó là hệ thống hạ tầng đô thị, công nghệ và giáo dục có nhiều bước phát triển đáng ghi nhận. Một điểm ấn tượng nữa là Việt Nam đã duy trì được sự ổn định chính trị xã hội trong bối cảnh thế giới đầy biến động. Đây chính là lợi thế quan trọng giúp đất nước Việt Nam thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư quốc tế, mở rộng hợp tác thương mại và nâng cao chất lượng tăng trưởng theo hướng bền vững.
2: Việt Nam đã đạt được những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo đói, nâng cao chỉ số phát triển con người và hội nhập sâu rộng với thế giới. Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu hàng đầu toàn cầu, đóng góp tích cực vào hòa bình và ổn định khu vực cũng như quốc tế.

0: ya en su región y en el mundo.
1: Trong bối cảnh nền kinh tế vẫn bị cô lập, xu thế toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ, Đảng và Nhà nước ta đã đổi mới tư duy, xác định hội nhập quốc tế, thu hút dòng vốn FDI là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và chuyển đổi mô hình phát triển. Thực hiện chính sách này, năm 1993, Việt Nam trở thành thành viên của Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Phát triển Châu Á. Năm 1998, Việt Nam gia nhập APEC. Năm 2000, Việt Nam thực hiện ký Hiệp định Thương mại song phương Việt-Mỹ, mở cửa thị trường Hoa Kỳ, tạo bước đệm quan trọng để Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO vào năm 2000.
2: Đang chứng kiến sự phát triển của các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế, dù là sản xuất có giá trị gia tăng cao, hay thị trường du lịch đang bùng nổ tại Việt Nam, hay giáo dục, hay y tế. Chúng ta đang chứng kiến một sự phát triển toàn diện của đất nước. Và điều đó rất quan trọng vì nó đang đưa 100 triệu người lên một tầm cao mới, giúp họ cải thiện cuộc sống của bản thân và gia đình.
1: Những con số đã thể hiện phát triển của Việt Nam qua quy mô nền kinh tế đã tăng 96 lần so với năm 1986, được xếp vào nhóm 40 nền kinh tế hàng đầu thế giới. Cùng với đó, quy mô thương mại của Việt Nam cũng thuộc nhóm 20 quốc gia trên thế giới và là mắt xích quan trọng trong 16 Hiệp định Thương mại Tự do FTA gắn kết 60 nền kinh tế chủ chốt ở khu vực. Có thể thấy, những kỳ tích đổi mới là thành quả của một quá trình nỗ lực phấn đấu liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của Đảng, phù hợp với thời đại và thực tiễn Việt Nam. Đồng thời là thành quả của ý chí độc lập, tự chủ, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển đất nước của toàn Đảng, toàn.
0: Como decíamos, Vietnam ha logrado en muy breve periodo de tiempo integrarse plenamente.
2: Trong một thời gian ngắn, Việt Nam đã hội nhập toàn diện với thế giới ngày nay. Việt Nam kiên trì chính sách đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế, đồng thời giữ vững những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ với các quốc gia và khu vực. Việt Nam là tấm gương sáng và chúng tôi trân trọng tấm gương ấy trong một thế giới đang cần những quốc gia biết mang đến thông điệp về hòa bình, ổn định, tiến bộ, thịnh vượng và công lý.
0: La relación con los estados sea de igualdad soberana.
1: Loại. Từ đây cũng cho thấy phẩm cách của quốc gia Việt Nam không chỉ là lòng bao dung mà còn là tầm nhìn chiến lược khi đặt lợi ích quốc gia song hành cùng Việt Nam và thế giới liên tục hứng chịu những đợt dịch bệnh và thiên tai, bão lũ khắc nghiệt để lại hậu quả nặng nề về môi trường, tài sản và sinh mạng con người. Đại dịch COVID-19 với bản sắc văn hóa, lá lành đùm lá rách của một dân tộc không bao giờ chịu khuất phục, luôn đứng dậy từ nghịch cảnh để lan tỏa giá trị nhân văn cao quý.
3: Porque queremos, digamos, un proyecto que no solamente garantiza la soberanía.
2: Xây dựng một dự án mà không chỉ bảo đảm chủ quyền quốc gia mà còn bảo đảm phúc lợi xã hội cho đại đa số nhân dân là rất quan trọng trong thế giới ngày nay. Trong hai lần ngắn ngủi mà tôi đến Việt Nam, tôi có thể thấy Việt Nam là một xã hội thịnh vượng, một nền kinh tế đang đà tăng trưởng, với một tương lai rộng mở đầy hứa hẹn. Và người dân...
1: Và rồi sau 80 năm, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, phẩm cách quốc gia kiên cường bất khuất đã đưa dân tộc Việt Nam vươn tới phồn vinh và hạnh phúc.
4: Thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, kiên quyết bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia, dân tộc.
1: Mỗi bước đi đều in dấu sức mạnh đại đoàn kết và ý chí vươn lên của dân tộc. Sự kiện trọng đại kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9 không chỉ được nhân dân cả nước đón nhận bằng niềm tự hào mà còn được thế giới quan sát với sự ngưỡng mộ.
5: Ngày đầu thành lập, các lực lượng vũ trang trên biển đã vươn mình.
6: I am thrilled and so positive to see Vietnamese celebrate.
2: Vâng, tôi rất vui mừng và phấn khởi

0: Việt Nam tiếp tục phát triển, thịnh vượng và hạnh phúc trong 80 năm tới.
1: Và những chiến binh thầm lặng đảm nhiệm.
2: Thực tế đã cho thấy khát vọng Việt Nam từ vị thế hôm nay đến vị thế quốc gia thịnh vượng trong tương lai không phải là ước mơ xa vời, mà là mục tiêu có thể hiện thực hóa khi toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta chung sức đồng lòng biến khát vọng thành động lực. Hình ảnh một Việt Nam mạnh mẽ, hòa bình và phát triển đã lan tỏa, khẳng định vị thế của quốc gia trên trường quốc tế. Nhân dân Việt Nam càng thêm tin tưởng vào sức mạnh đại đoàn kết, vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, vào khát vọng cháy bỏng của dân tộc. Xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, nhân dân hạnh phúc, sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

Sắp đến giờ cử hành lễ chào cờ, đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng

Wow!

0: trái. Quay. Nghiêng. Từ trên xuống dưới, từ phải qua trái. Điểm số.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hết. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hết.
0: Nghiêng. Thành đội hình. Trừ 1 nhân 2. Đi đều. Bước. Tổng hợp 20 năm động tác. Chơi. Một.

năm, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.

0: khu dân cư Minh Châu, phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ từ lâu được biết đến là một khu nhà giàu với những dãy biệt thự kín cổng cao tường. Căn biệt thự số BD0103 của vợ chồng ông Nguyễn Hoàng Nhã, bà Tăng Thị Tú Loan là một căn nhà 3 tầng có sân vườn, nhà thủy tạ và camera an ninh. Vào khoảng 18 giờ ngày 30 tháng 4 năm 2026, sau 4 ngày đi du lịch, gia đình trở về. Chiếc chìa khóa phòng ngủ cất giấu trong tủ trước cửa phòng đã biến mất. Cửa phòng không còn khóa, tủ quần áo và ngăn tủ cất giữ vàng bên trong đều bị cậy phá. Theo trình báo của gia chủ, tài sản bị mất trộm là toàn bộ số trang sức của hai vợ chồng, gồm bộ vàng cưới, vàng miếng, vòng xi men, nhiều nhẫn và dây chuyền hột xoàn cùng khoảng 20 triệu đồng tiền mặt. Tổng giá trị vào khoảng 1,5 tỷ đồng. Những ngày gia đình ông Nhã vắng nhà, ở lại trông coi chỉ có người mẹ già và người giúp việc lớn tuổi. Tại hiện trường, tổ khám nghiệm ghi nhận cửa phòng ngủ không có dấu vết cậy phá. Kẻ đột nhập đã tìm ra chìa khóa của gia chủ. Dấu vết xâm phạm chỉ tập trung ở chiếc tủ cất giữ tài sản, phần còn lại của căn nhà gần như nguyên vẹn. Đó là cách ra tay của một kẻ có kinh nghiệm, chỉ lấy đi thứ nhỏ gọn và có giá trị cao.
1: Nằm ở trên đó, thì sau đó là đối tượng nằm ở đó khoảng 2 tiếng đồng hồ. Thì đến khoảng 8 giờ, thì khi mà đối tượng thấy bảo vệ đi đổ rác, thì sau đó đối tượng quên lẻn xuống và đột nhập vô trong nhà của bị hại.
0: Hơn 10 giờ sáng, camera ghi nhận đối tượng từ tầng trên bám theo cành cây, tụt xuống phía sau nhà rồi vượt qua hàng rào. Gần 4 tiếng đồng hồ trong một căn nhà đang có người giữa ban ngày. Các trinh sát từng đặt nghi vấn có người trong nhà tiếp tay, nhưng qua xác minh, giả thuyết này bị loại trừ. Còn dấu vết để truy nguyên thì gần như không có.
2: Khi đối tượng này mà đột nhập vào trong nhà thì là mang găng tay, mang khẩu trang. Nên là quá trình khám nghiệm hiện trường thì chủ yếu chúng ta xác định được là có đối tượng đột nhập vào với những cái đặc điểm như vậy. Nên là khi mà về cái công tác mà để điều tra về để đối tượng thì hầu như cái giai đoạn khám nghiệm hiện trường chúng ta có rất ít cái nguồn tin. Nhưng mà với một cái quyết tâm là cao trong vấn đề đấu tranh đối với tội phạm trộm cắp tài sản thì chúng tôi là xác định được chỉ một cái dấu vết nhỏ thì chúng tôi cũng phải lần theo để xác định đối tượng gây án.
0: Dấu vết nhỏ ấy đến từ một vụ việc xảy ra trước đó một ngày. Vào chiều ngày 29 tháng 4 tại xã An Ninh gần đó, một căn nhà vắng chủ cũng bị kẻ lạ. Camera nhà dân giữ được cái bóng ấy thêm chừng một cây số rồi hết. Không xe máy, không ô tô, không một cuốc xe công nghệ nào để tra lại lịch trình của hắn. Cán bộ điều tra chỉ còn một cách duy nhất là đi dọc con đường ấy, hỏi han từng người một.
3: Quá trình trích xuất camera, rồi làm việc được một số người bán vé số, rồi những người bán hàng rong ở trên các tuyến đường, có thể rằng là lực lượng cảnh sát hình sự truy tìm và làm việc với khoảng là mấy chục người trên hết các cái tuyến đường đó để tìm manh mối của đối tượng.
0: Hàng chục người, hàng chục cái lắc đầu. Giữa ngày lễ đông đúc, hiếm ai nhớ nổi một người lạ mặt đeo khẩu trang đi ngang qua mình.

0: Đến khi một người bán vé số dừng lại lâu hơn trước bản mô tả.
1: Cái anh gọi cho nó kêu trở lên cầu Cần Thơ đi. Nó nói không, cái số tao còn không, trở cầu Cần Thơ. Là chú trả nó tới nó ban chặt, tôi kêu mày xuống đi.
2: Rồi xuống xe cái
1: xuống xe. Nó quắt xe bên nét kia kìa. Qua nó mới đi.
0: Hướng đi đã rõ, lên Cần Thơ. Nhưng dấu vết lại đứt ở đầu đường, giữa những người chạy xe ôm thay nhau đón khách. Các điều tra viên chia nhau hỏi từng người cho đến khi tìm ra người đã nhận cuốc xe hôm ấy.
3: Chở gần tới cầu Cần Thơ, qua bến mới á.
4: Qua bến xe mới hả?
3: Qua bến xe mới Cần Thơ đó, gần tới cầu đó. Ghé nó buộc cái áo, rồi tôi mới ghé, chạy hút chút nó mới kêu ghé. Trước tiên nó kêu qua cầu Cần Thơ, rồi chưa tới cầu nó bé xe đó, dừng nằm. Nó kêu chú lậu rồi đậu lại, quẹo lại. Rồi tôi quẹo lại, nó nhảy lên giường ngầm đi, nó cho tôi tới 400 nữa.
0: Một chiếc áo mua vội bên đường, có nghĩa là bản mô tả các trinh sát cầm đi hỏi suốt từ đầu đã không còn đúng nữa. Còn trả thêm cho thấy người khách này sẵn sàng chi rộng tay để được trở đi mà không để lại dấu vết. Người lái xe ôm không biết hành khách đã lên chiếc xe nào. Như vậy, từ một địa điểm và một khung giờ, các trinh sát lập danh sách từng chuyến xe khách đã chạy ngang rồi liên hệ với từng nhà xe.
5: Giả soát được những cái nhà xe mà thời điểm đó nó có dừng tại đó, thì mới phát hiện ra được là có nhà xe mà Phước Hưng từ thành phố Cà Mau đi Đồng Nai, là thời điểm đó là có dừng ở đó, có rước một nam thanh niên. Thì trong quá trình mà mình liên hệ được với nhà xe như thế, thì thời điểm đó thì cũng gây khó khăn cái là cái trang thiết bị ở trên xe thu thập dữ liệu camera hành trình ấy, thì nó bị lỗi. Do đó là thời điểm đó mình không có thu thập được cái hình ảnh rõ nét khi mà đối tượng bước lên xe.
0: Tìm được đúng chuyến xe, thế nhưng một lần nữa, khuôn mặt người khách lạ vẫn còn là một dấu hỏi lớn, bởi nó đã bị giấu kỹ sau lớp khẩu trang. Tuy nhiên, câu chuyện về vị khách này thì lại khiến người phụ xe nhớ rất rõ.
6: Lên xe lạ, đi thẳng một hơi một là ra túc mình băng năm trên nằm luôn. Đi thấy con mắt nó mà, nó đội nón, rồi đeo bảo hiểm, rồi đeo khẩu trang. Đi lên nhìn cao tốc là gần tới cái lẫy rồi. Mà là cái cầu vượt ngang á, cầu vượt ngang trên đường cao tốc á, gần tới cái lẫy rồi, nó đòi ma. Thì nó cho nó xuống thì nó đi đợi về đâu cũng được. Bởi nó tin khách em là em sợ là diễn như móc túi á, là nó trước khi nó đi xuống á, là đậu cho nó xuống không, em hỏi khách liền á, là coi kỹ trên xe vàng vọng được còn không nghe.
0: Dưới chân cây cầu vượt ấy là một khoảng trắng. Đường cao tốc chạy giữa vườn cây, nhà dân thưa thớt, đường dân sinh không có camera. Một người đi bộ rời khỏi đây có thể rẽ về bất cứ hướng nào. Hy vọng cuối cùng nằm ở camera của đơn vị quản lý tuyến đường. Và lần này, một sự tình cờ đã mở ra hướng truy tìm thủ phạm.
7: Bình thường thì camera của ban quản lý đường cao tốc thì quay về hướng ở Trung Lương. Nhưng mà ngày hôm đó là ngày 30 tháng 4, các công nhân mà làm công trình ở đường ở cao tốc đó thì người ta nghỉ. Cho nên là camera của ban quản lý lại quay ngược lại về hướng những chiếc xe múc, xe cẩu để quản lý tài sản. Thì vô tình lại bắt được hình ảnh của đối tượng. Khi mà phát hiện được đối tượng xuống thì anh em rất là vui mừng. Là mình có hy vọng thấy được đối tượng xuống cao tốc thì mới có hy vọng theo dấu được đối tượng nữa.
0: Lần tìm theo vị trí trên camera, các trinh sát tìm đến một mương nước cạnh đường cao tốc. Dưới mương là chiếc nón, là bộ quần áo, khẩu trang và đôi găng tay được thu giữ để giám định ADN. Nhưng chút bỏ xong lớp vỏ ấy, người bước lên khỏi bờ mương trông ra sao thì chưa ai biết. Tổ công tác liền gõ cửa từng ngôi nhà hiếm hoi giữa những khu vườn để xin xem từng chiếc camera.
8: Đối tượng biết rằng ở trên đường này sẽ có một số cái đường dân sinh, thông qua cái đường cao tốc có thể là bộ tắt ngang được. Thì sau khi đối tượng vào thì các đối tượng đi bộ ở các đường nông thôn Cai Lậy, Tiền Giang. Thì đối tượng vào cái nhà dân để xin nước uống.
0: Vậy là lần đầu tiên kể từ khi vụ trộm được trình báo, các điều tra viên nhìn thấy một khuôn mặt và có thêm một sự kiện quan trọng, giọng nói miền Bắc. Rời ngôi nhà ấy, người đàn ông đi bộ ra hướng quốc lộ rồi vẫy một người chạy xe ôm.
2: Thì nó đi bộ mà nó bật đèn sọt mà nó ốm nhắc à, nó cầm đi nó ngoắc lại nè. Chở ơi, chú chở tôi ra trạm mà tiếng này người Bắc. Mà tôi nghi nó rồi, nó chở cái thằng lấy hai cho chú 200.
5: Đối tượng đi tới đó là chỉ có rô là rô thay đồ, tắm thay đồ. Ngoài ra là do cái thời gian mà lúc thời điểm đó là đối tượng rô ngắn nên là chủ nhà nghỉ cũng không có lưu giữ thông tin hay là gì, chỉ xác định là đối tượng rô.
7: Ông nói đấy, công an đang kiếm bắt mày, thì đối tượng lại người xe ôm lại vô tình lại không hợp tác, rồi anh em phải bắt đầu lại từ đầu. Có những lúc là tưởng chừng là mất dấu rồi, thì theo cái vụ việc này cũng 5 ngày 5 đêm, anh em rất là mệt mỏi.
0: 5 ngày 5 đêm. Tại quầy vé, anh ta xưng tên là Sơn và để lại một số điện thoại. Với những điều tra viên đã hơn một tuần chỉ đuổi theo một dáng hình trên cả và Lâm Đồng, hai lần về tội trộm cắp tài sản tại Đà Lạt và Thanh Hóa. Ngày 24 tháng 1 năm 2026, Sơn mãn hạn tù. Chỉ hơn 3 tháng sau, cái tên ấy xuất hiện trên một tấm vé xe về miền Tây.
5: Qua quá trình mà xác minh cái tiền án tiền sự của đối tượng á, thì đối tượng là gây án trong quá trình ấy là gây án là rất nhiều lời, cho thấy là cái phạm vi mà đối tượng mà thực hiện hành vi vi phạm của mình là rất là rộng. Và đối tượng thì di chuyển bằng thì từ Bắc vào Đô Nam thì đa phần sẽ di chuyển bằng đường hàng không nên là gây khó dễ.
0: Biết được Sơn là ai chưa có nghĩa là biết Sơn đang ở đâu. Hệ thống đặt vé của nhà xe cho thấy hai chặng từ Tiền Giang lên Đà Lạt và hôm sau từ Đà Lạt xuống Nha Trang. Các trinh sát quyết định bỏ qua Đà Lạt, đi thẳng xuống Nha Trang để rút ngắn khoảng cách. Trong lúc tổ công tác còn đang trên đường truy vết thì có tin dấu vết của Sơn xuất hiện tại Hà Nội. Ban chuyên án nhận định nếu đối tượng mang theo vàng và kim cương, nhất định sẽ tìm về nơi có mối quen để tiêu thụ.
4: Đối tượng này thì quê ở Hải Phòng, nên nhận định là sau khi gây án, đối tượng này sẽ là quay về quê để tìm nơi cái tiêu thụ tài sản trộm cắp được. Khi chúng tôi phát hiện đối tượng đến Hà Nội thì bắt đầu là lãnh đạo và ban chỉ huy phân công là tổ trinh sát và tổ điều tra viên tức tốc lên đường để chúng tôi ra Hà Nội để đón lõng bắt giữ đối tượng.
0: Khi tổ công tác của ban chuyên án ra đến Hà Nội, Sơn đã rời thủ đô. Các trinh sát nghi rằng số tài sản đã bắt đầu được tẩu tán và mỗi ngày trôi qua, khả năng thu hồi lại cho bị hại càng khó hơn. Mọi nguồn tin lúc này cùng chỉ về một hướng, Hải Phòng. Qua xác minh của công an thành phố Hải Phòng, Sơn đang lưu trú tại địa phương. Tại Hải Phòng, tổ công tác của Công an thành phố Cần Thơ phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hải Phòng, Công an phường Hòa Bình và lực lượng an ninh cơ sở. Nơi ở của Sơn được xác định là tại căn nhà ba gian trong tổ dân phố số 8, nơi Sơn sống cùng mẹ. Nhưng lúc này Sơn không có nhà. Đánh động lúc này đồng nghĩa với việc để đối tượng biến mất. Các trinh sát chọn cách chờ đợi.
9: Đối tượng cũng là về đó khoảng được 3 ngày. Thì quá trình kết hợp với công an địa phương thì đối tượng là thường đi mua tài sản như là điện thoại, mua xe, thì có nhiều biểu hiện nghi vấn. Ban ngày á, thì nói chung là đối tượng không có ở nhà, thì thường là tới chiều tối thì đối tượng mới về nhà. Về nhà thì có đêm cũng không ở nhà, và có đêm cũng là đi nói chung là giao du với bạn bè xấu.
4: Chúng tôi cũng kết hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hải Phòng là bố trí khoảng 10 đồng chí thường xuyên là mật phục theo dõi tại nhà của đối tượng. Đồng thời chúng tôi là vận động quần chúng là tìm hiểu những cái người mà là ở xung quanh nhà của đối tượng chúng tôi

0: phải xây dựng họ để họ cung cấp kịp thời khi mà phát hiện đối tượng.
1: Chưa ai trong tổ công tác từng gặp Sơn ngoài đời, nên các trinh sát phải nhờ lực lượng cơ sở và hàng xóm mô tả lại từng đặc điểm hiện tại của đối tượng để không bắt nhầm. Quy luật sinh hoạt của Sơn dần hiện ra. Ban ngày hầu như vắng mặt, chiều tối mới về, có đêm không về. Có lúc Sơn vắng nhà cả tuần. Với những người lính xa nhà gần 2.000 cây số, mỗi đêm trắng là một đêm cần não. Tối ngày 11 tháng 5, tin tức báo về, Sơn đã xuất hiện. Phương án bắt giữ được hai đơn vị chốt lại, sẽ ra tay vào đúng lúc Sơn vừa về tới cổng nhà, bảo đảm an toàn cho người dân và lực lượng thực thi nhiệm vụ. Chiều ngày 12 tháng 5 năm 2026, các mũi trinh sát khóa mọi hướng dẫn vào con ngõ.
0: Tôi phát hiện là đối tượng là chở về nhà, nên là khi mà đối tượng vừa về đến nhà thì chúng tôi là tiến hành vào là bắt giữ đối tượng, chứ không phải là chần chờ gì cả.

0: 12 ngày sau vụ trộm, cách hiện trường gần 2.000 cây số, Trần Văn Sơn bị bắt giữ ngay trước cổng nhà mình.
1: Chào mấy anh.
0: Nhưng bắt được người chưa phải là kết thúc. Cơ quan điều tra không có dấu vân tay, chưa thu giữ được tài sản, và người ngồi trước mặt họ lúc này đã quá quen với phòng hỏi cung từ năm 17 tuổi. Sơn biết mình đã che kín mặt, đeo găng tay, đổi xe, đổi áo suốt dọc đường. Đối tượng ngồi im, trả lời nhát gừng. Và chính Sơn mới là người thăm dò xem công an đang nắm những gì. Các điều tra viên không hỏi dồn, cũng không vội vã đưa ra chứng cứ.
2: Khi mà bước đầu vô thì chúng tôi cũng không có mà đánh động trực tiếp đến cái vụ án chúng tôi đang điều tra. Chúng tôi là tìm hiểu về tâm lý của đối tượng này như thế nào. Đối tượng này có thăm dò chúng tôi, coi chúng tôi đã thu thập được tài liệu chứng cứ như thế nào. Rồi chúng tôi từ những cái mà đặc điểm tâm lý của đối tượng, chúng tôi tạo dựng ra là mối quan hệ giữa đối tượng thì giống như đối tượng đang ngồi nói chuyện với một người bạn của mình, không có gây sức ép gì đối tượng hết. Khi đối tượng cảm thấy đối tượng là khi khai báo thành khẩn sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật thì đối tượng rất là hợp tác.
0: Rồi thay vì hỏi Sơn đã làm gì, điều tra viên kể cho Sơn nghe Sơn đã đi những đâu. Người bán vé số ở đầu đường, sạp áo ven đường và 400.000 đồng tiền xe, cây cầu vượt trên cao tốc, mương nước, ly nước xin ở nhà dân, phòng số 4, 15 phút, 50.000, chiếc túi mua ở chợ. Tất cả bằng chứng chính xác đến từng chi tiết, nên chỉ sau khoảng 2 tiếng đồng hồ, vẻ ngoài lạnh lùng của một tên trộm chuyên nghiệp bỗng chốc sụp đổ.
3: Sau khi nghe điều tra viên diễn tả lại quá trình đối tượng bỏ trốn, thì đối tượng đã thu tâm phục khẩu phục và thừa nhận mình là người thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.
0: Và rồi lên xe khách đi Cà Mau. Khoảng 15 giờ ngày 29 tháng 4, xe ghé vào một trạm dừng chân ở xã An Ninh, thành phố Cần Thơ, địa bàn trước đây thuộc tỉnh Sóc Trăng cũ. Thấy quanh đó nhiều nhà cao cửa rộng, Sơn bỏ luôn.

0: Sau khi lấy được một số tài sản lớn từ căn biệt thự ở khu dân cư Minh Châu, Sơn nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Hắn đến Tiền Giang rồi đặt vé xe khách lên Đà Lạt, nơi từng lĩnh án, định từ đó bay ra Hà Nội để cắt hẳn mọi dấu vết đường bộ. Nhưng kế hoạch vấp phải một trở ngại mà Sơn không lường trước được.
1: Khi đối tượng này đến Đà Lạt thì đối tượng phát hiện là sân bay ở Đà Lạt đóng cửa, nên đối tượng tiếp tục bắt xe khách là đi về là thành phố Nha Trang, đến sân bay Cam Ranh để là đi máy bay về Hà Nội.
0: Tại Hà Nội, Sơn tìm đến một người bạn tù. Qua mối quen biết của người này, toàn bộ số trang sức được bán với giá hơn 700 triệu đồng, chưa bằng một nửa giá trị thực. Theo cơ quan điều tra, Sơn còn rủ bạn tù sử dụng trái phép chất ma túy, rồi đưa bạn gái đi Phú Quốc ăn chơi suốt một tuần, đúng lúc các trinh sát đang mật phục ở phường Hòa Bình. Trở về Hải Phòng, Sơn mua một chiếc xe máy Airblade giá 53 triệu đồng và một điện thoại iPhone 17. Khám xét nơi ở của Sơn, cơ quan điều tra thu giữ chiếc xe, điện thoại và hơn 45 triệu đồng tiền mặt giấu trong ruột gối.
2: Vụ và đặc biệt nữa là phối hợp với công an các tỉnh, thành phố có liên quan để tiến hành truy vết và truy bắt đối tượng. Kết quả đã phối hợp với công an thành phố Hải Phòng đã bắt giữ thành công đối tượng và thu giữ được tang vật tài sản của để cho người dân. Sự việc vụ việc trên được bắt giữ và khám phá thành công đã góp phần răn đe các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tại địa bàn thành phố Cần Thơ, cũng như trấn an được dư luận và góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn thành phố Cần Thơ trong thời gian vừa qua.
0: Vụ án cũng là lời nhắc nhở cho các gia đình. Kẻ trộm không cần biết trước nạn nhân là ai. Hắn chỉ cần một căn nhà vắng chủ trong kỳ nghỉ lễ và một chiếc chìa khóa cất ngay cạnh cửa phòng.

0: Qua cái vụ việc này thì cũng trao đổi là khi mà mình đi du lịch với người dân thì cần phải nâng cao cảnh giác, tức là nếu trường hợp mà mình có đi du lịch thì phải có người trông coi, gửi gắm lại cho người khác và không chia sẻ lịch trình của mình để các đối tượng biết được và lợi dụng để đột nhập vào nhà trộm cắp cái tài sản.
1: 12 ngày đêm, gần 2.000 km, hàng trăm camera và hàng chục người dân bình dị bên đường đã góp từng mẩu tin nhỏ. Tội phạm hôm nay có thể lên một chuyến bay, gây án ở một nơi không ai biết mình, rồi biến mất trước khi nạn nhân kịp phát hiện. Nhưng vụ án này cho thấy khoảng cách địa lý không còn là lợi thế của tội phạm. Khi lực lượng công an các địa phương cùng chung một mặt trận và khi mỗi người dân đều sẵn lòng là tai mắt của những người giữ gìn an ninh trật tự. Pháp luật có thể đến sau tội phạm, nhưng sẽ không dừng lại cho đến khi kẻ gây án phải trả giá về những gì mình đã gây ra.

Hàng trăm kg vàng trị giá gần 1.000 tỷ đồng đã được đưa từ Campuchia vào Việt Nam. Một đường dây buôn lậu được tổ chức với nhiều mắt. Mời quý vị và các bạn đón xem Hành trình phá án phát sóng 15 giờ 35 phút thứ 6 ngày 16 tháng 10 trên ANTV. Gặp gỡ, trao đổi, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, hướng đến phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền của lực lượng công an nhân dân. Bám sát các quan điểm, quyết sách chiến lược của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an như nghị quyết số 57 NQTVK của Bộ Chính trị về đột phá.

triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Nghị quyết số 80 NQTVK của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Chỉ thị số 05 CTTVK của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, truyền thông trên không gian mạng trong tình hình mới. Liên hoan truyền hình, phát thanh, điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 sẽ có nhiều hoạt động giao lưu, học tập, nâng cao nghiệp vụ báo chí theo hướng đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số báo chí. Các tác giả, tác phẩm sẽ tranh tài ở 4 nội dung. Tác phẩm truyền hình bao gồm phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Tác phẩm phát thanh bao gồm phóng sự điều tra, gương người tốt, việc tốt, câu chuyện cảnh sát truyền thanh và podcast. Tác phẩm điện ảnh bao gồm phim truyện truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn. Thi phát thanh viên, người dẫn chương trình truyền hình bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ. Cùng hai hội thảo trao đổi nghiệp vụ. Dữ liệu và công nghệ số, nền tảng an toàn cho báo chí Công an Nhân dân và hội tụ phân phối nội dung đa nền tảng và một số hoạt động sinh hoạt chính trị, trải nghiệm thực tế đặc sắc. Lễ khai mạc và bế mạc liên hoan sẽ được tổ chức vào ngày 22 tháng 10.

0: tỉnh Quảng Nam đã dành trọn cuộc đời gắn bó với ngành, với màu cờ sắc áo. Danh hiệu cao quý, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân được Chủ tịch nước phong tặng vào năm 1996 là minh chứng khắc họa rõ nét những chiến công. Người anh hùng ấy đã một đời cống hiến, phục vụ nhân dân. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Minh Sơn tham gia cách mạng năm 1965 và đứng vào hàng ngũ công an nhân dân năm 1968. Trước tình hình giữ gìn an ninh chính trị.
1: Quảng Nam là đảng là thời kỳ 1983-84 cho đến 86. Thời kỳ đó là thời kỳ bọn phản động lợi dụng các tôn giáo cộng với lại cái cấu kết với cái số phản động ở bên ngoài đã đánh phá cái phong trào cách mạng, mà nhất là sự phát triển của Quảng Nam trong thời kỳ mới giải phóng, mà nhất là đối với chuyên án của Võ Mộc Chi, rồi của Nguyễn Long Trí, của Trần Văn Đoàn và của các tổ chức phản động Nguyễn Văn Bãi và số phản động khác. Và những cái hoạt động ấy đã góp phần làm ổn định tình hình của Quảng Nam, Đà Nẵng trong những năm qua. Và cho đến khi mà tách tỉnh thì tình hình của Quảng Nam cũng góp phần vào sự phát triển á.
0: Là người chỉ huy vừa tinh thông nghiệp vụ, vừa thấu hiểu và chia sẻ, Thiếu tướng Vũ Minh Sơn cùng lăn lộn, cùng đồng cam cộng khổ với cán bộ chiến sĩ, quyết liệt trên từng chuyên án, đặc biệt là trên lĩnh vực đấu tranh chống bọn phản động lợi dụng tôn giáo. Giai đoạn nhiệm vụ trên lĩnh vực đấu tranh chống phản động lợi dụng tôn giáo, Thiếu tướng Vũ Minh Sơn vừa chỉ đạo, vừa tham gia đấu tranh ngăn chặn hoạt động phá hoại của hàng loạt các tổ chức nhen nhóm phản động, loại bỏ các phần tử xấu gây chia rẽ hận thù trong đồng bào các dân tộc ít người và đấu tranh phòng chống vượt biên. Điển hình vào những năm 1980, số vụ vượt biển trái phép nổ ra rầm rộ. Chỉ trong vòng 5 năm, từ năm 1981 đến 1986, lực lượng an ninh đã phát hiện hơn 270 vụ, bắt giữ 467 đối tượng, thu giữ 79 lượng vàng cùng nhiều phương tiện. Các đối tượng cầu móc, tổ chức trốn ra nước ngoài cũng lần lượt bị phát hiện, đấu tranh xử lý. Từ 171 vụ năm 1982 đến năm 1986 còn 3 vụ. Những năm tiếp theo không còn vụ nào xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng.
1: Thời kỳ Quảng Nam, Đà Nẵng, những năm 83 sau giải phóng thì một số đối tượng phản động lợi dụng cái tình hình ấy lôi kéo người Việt Nam trốn ra nước ngoài.

0: Những trường hợp họ đi không đi ở cô được thì quyên góp tiền vàng để trốn đi nước ngoài, và lực lượng công an cũng đã góp phần ổn định, phá được nhiều cái vụ án, nhất là những vụ án mà tổ chức đông người, phương tiện trốn đi bằng đường biển, và chúng tôi cũng đã bắt được nhiều cái vụ, góp phần ổn định cái tình hình lúc đó cũng rất là khó khăn. Nếu như không ổn định được tình hình thì nó phức tạp cho vấn đề ổn định được cái cuộc sống của người dân và của đất nước, của tỉnh Quảng Nam trong thời kỳ mới giải phóng.
1: Đạt được kết quả như vậy không ngẫu nhiên mà có, đó là cả quá trình dài gian khổ bám sát địa bàn của cán bộ chiến sĩ làm công tác an ninh, thực hiện bốn cùng với nhân dân và xây dựng bố trí mạng lưới bí mật rộng khắp, phát động quần chúng nhân dân cùng tham gia đấu tranh.
0: Có những lúc là chúng ta phải đi xuống địa phương và gặp gỡ rồi thuyết phục hàng mấy tháng trời, rồi bàn cái lực lượng cơ sở, bàn cái quần chúng nhân dân, cho nên họ đã chuyển đổi cái việc làm một cách tốt hơn, và từ cái chuyển đổi đó mà nó lan tỏa cho các cái nơi khác, để khó khăn nhất của lực lượng công an lúc đó như cũng chưa biết là quân số ít, con người cũng mới mẻ, phương tiện không có, nhưng mà quyết tâm, bằng sức và sự quyết tâm và đoàn kết của mình, cho nên đã làm được những cái chiến công mà lực lượng công an đã được đảng, nhà nước và tỉnh khen ngợi, ghi nhận những cái chiến công ấy.
1: Quyết tâm và đoàn kết ắt làm nên chiến công. Sau khi được tặng huân chương chiến công hạng nhất năm 1985, hạng ba năm 1994, ngày 3 tháng 8 năm 1995, Phòng Bảo vệ Chính trị 3, Công an tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng vinh dự được nhà nước tuyên dương đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trong thời kỳ đổi mới, tập thể Phòng Bảo vệ Chính trị 3, nay là Phòng An ninh Nội địa Công an tỉnh Quảng Nam, luôn phấn đấu nêu gương thế hệ đi trước và tiếp nối truyền thống vẻ vang của một đơn vị anh hùng. Trong câu chuyện mà Thiếu tướng Vũ Minh Sơn chia sẻ, những bài học kinh nghiệm vẫn còn nguyên giá trị. Đó là tinh thần hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, phục vụ hiệu quả công cuộc phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Dẫu nhiệm vụ
2: vững được cái danh hiệu và cũng phát huy được là cái truyền thống trước đây của đơn vị là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
0: Còn ngày cái lực lượng công an còn phát triển, và sự phát triển đó không phải tự nhiên mà đó là sự học hỏi, sự tôi luyện của các đồng chí và giữ được mình, và điều đó là điều rất tốt, mà chúng tôi mong rằng nếu ngày ba ngày sau nữa các đồng chí là lớp trẻ, các đồng chí cũng sẽ phấn đấu, cũng sẽ làm tốt hơn nữa cái nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc.
1: Ngày trở về đơn vị, vẫn trên con đường ấy, nhưng nay đã rất khác bởi sự đổi thay từng ngày. Sự phát triển lớn mạnh, toàn diện của tập thể Công an tỉnh Quảng Nam ngày hôm nay là thành quả mà người anh hùng ấy hằng mong mỏi.

một khẩu súng bị cất giấu, một vật liệu nổ bị buông lỏng quản lý, một công cụ hỗ trợ bị sử dụng sai mục đích. Chỉ một phút chủ quan cũng có thể trở thành mối đe dọa đối với tính mạng, tài sản và sự bình yên của xã hội. Luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thời gian qua đã tạo hành lang pháp lý quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự. Tuy nhiên, thực tiễn thi hành cho thấy một số quy định còn rườm rà, thời gian xử lý kéo dài, chưa đáp